0: Martinská skupina Chananel s piesňou Ďakujem za život je tiež súčasťou práve znejúcej letnej gospel parády Rádia Lumen. Celkovo ide už o 1466. vydanie 15-piesňového súťažného rebríčka z tvorby aktérov slovenskej kresťanskej hudobnej scény, za ktorú môžete hlasovať. Ale nezabúdame vás pozvať ani na pozoruhodné koncerty a kľúčové festivaly tejto scény. Nemožno opomenúť ten s najbohatšou históriou a významom, ktorý rád stručne predstaví šikovný organizátor Daniel Gašpierik.
1: Ďakujem pekne za uvedenie, Diana. Milí poslucháči Rádia Lumen, srdečne vás pozdravujem. Chcem vás pozvať do Námestova na nábrežie Oravskej priehrady, kde v dňoch 24. až 26. júla pripravujeme už 35. ročník festivalu Verím Pane. Začíname už v piatok o 14. hodine svätou omšou s otcom biskupom Františkom Trstenským, pokračujeme hudobným programom až do nočných hodín. Festival potrvá 3 dni, prídu Marian Čekovský s orchestrom a priateľmi, nebude chýbať Sima Magušinová, Slávka Tkáčová, Janajs, Spievankovo, Jakejami, Daniel Hevier, Feliče, Križiaci a mnohí ďalší hostia. O večerné chvály sa postarajú priatelia z projektu Godzone, kapela Timothy a prídu aj lamačské chvály. Bohatý trojdňový program doplňajú aj reperské a DJské vystúpenia, pripravujeme aj tvorivé aktivity pre deti, diskusný program na rôzne témy, aby si každý z rodiny našiel to svoje. Za tie roky je festival Verím Pane pre mnohých ľudí miestom návratu domov. Prichádzajú za tou atmosférou, za dobrou hudbou, je to však aj miesto priateľských stretnutí a duchovného povzbudenia. Takúto atmosféru by sme chceli priniesť aj tento rok. Veľmi nám záleží na tom, aby Verím Pane nebolo iba sériou koncertov. Každý festivalový deň preto začíname svätou omšou a každý deň zakončíme večernými chválami. Program medzi tým, koncerty, diskusie, detský program, čajovňa a ďalšie festivalové aktivity je súčasťou programu na vstupenky. Verím Pane tak spája duchovný rozmer, hudbu, rozhovory aj obyčajné dobré stretnutia. Príďte, tešíme sa na vás.
0: Prosto treba zažiť z očí v oči. Tak teda ešte raz krátko a výstižne aj pre náhodných okoloidúcich.
1: Pridám aj niekoľko praktických informácií pre tých, ktorí by chceli prísť. Festival Verím Pane bude od piatka 24. do nedele 26. júla v Námestove na nábreží Oravskej priehrady. Všetko dôležité nájdete na stránke verimpane.sk. Program, vstupenky, možnosti ubytovania aj praktické pokyny pre návštevníkov. Prísť môžete na celý víkend, ale pokojne aj len na jeden deň. Ešte by som pripomenul, že každý deň festivalu začíname svätou omšou a každý deň končíme večernými chválami. Medzi tým prebieha hlavný festivalový program, na ktorý je potrebné mať vstupenku. Pre návštevníkov z väčšej diaľky pripravujeme jednoduché a dostupné ubytovanie v školách. Tu by som pripomenul, že netreba zabudnúť karimatku a spacák. Môžete prísť aj stanovať alebo s vlastným karavanom. Myslíme na rodiny s deťmi, mladých, farnosti, spoločenstva, partie priateľov, ale aj jednotlivcov, ktorí hľadajú miesto, kde môžu byť prijatí. Festival stojí aj na veľkej službe dobrovoľníkov, preto vás prosíme aj o modlitbu za organizátorov, účinkujúcich, dobre počasie a všetkých, ktorí prídu. Verím Pane 2026 Námestovo 24. až 26. júla. Tešíme sa na vás, lebo doma je doma.
0: Láka nás organizátor Daniel Gašpierik. A ja len dodávam, že z pódia Verím Pane 2026 si určite svojsky zarepuje aj člen kresťanského spoločenstva Ebenezer Peter Bosák, známy pod reperským menom Voice. Už 5. týždeň v rebríčku gospel parády podporujete jeho pieseň najviac z minuloročného albumu Lepšie ako dopamín. Aktuálne ste ju 130 bodmi udržali na 8. priečke. Fajn počúvanie.
2: Chvála ti, Pane, smerom k tebe dvíham svoje dlane. Pozeráš sa na ne a na mňa. Stojím tu dnes, budem stáť aj zajtra. Hovoriť ti, aký si, že si najviac, že si najviac, že si najviac, že si Pán, že si král, môj záchranca, celého vesmíru tvorca a môjho srdca vládca, múdry radca, aký si veľký a mocný, ja tu čakám len na teba, tak príď, tak sama prosím dotkni. Chvála ti, Pane, že si láska, že si pokoj, radosť, že si krása, moja spása, cesta, po ktorej chcem kráčať, aj keď viem, že nebýva vždy ľahká, ale je správna, lebo si pravda, ktorú chcem hlásať. Aj keď masa ma bude mať za blázna, nevzdám sa a ty ma nenecháš tápať. A keď budem totálne na dne, ty spravíš zázrak, pretože si Boh, pre ktorého nič není nemožné. O tom som sa presvedčil už viackrát.

0: chvála ti, Pane. Smerom k tebe dvíham svoje dlane, pozeráš sa na ne a na mňa. Stojím tu dnes, budem stáť aj zajtra. Hovorí ti, aký si, že si najviac. Že si najviac. Najviac.
1: Peter Bosák alias rapper Voice v piesni Najviac odchádza z pomyselného nočného pódia a dopĺňa ho ďalšia interpretka gospel parády. Možno si ju pamätáte ako aktívny hlas kresťanského spoločenstva Maranata v Prešove, o čom svedčí aj jej tvorba uložená na albume Drahocenný. Ako vokalistka spolupracovala s kapelami Timothy, Lámacké chvály Live, s projektom Godzone, ale aj s Dominikou Gurbaľovou alebo Peťom Křemenom. V roku 2020 nahrala s kapelou svoj debutový album Žalmy. A zdá sa, že po 6 rokoch dozrel čas na ďalší. Snaží sa ho vydať aj s vašou pomocou cez Donio.sk. Lenka, za Slobodná Bednárová, dnes už Radvánská, chystá album a my z neho štvrtý týždeň čerpáme titulnú pieseň nazvanú prosto Ty rád. Príjemne pripomína, ako Lenke šmakuje nielen gospel, ale aj soul a jemný jazz pop. A tak ruka v ruke s Božím slovom a svojskou muzikou spestruje súčasnú slovenskú kresťanskú hudobnú scénu. Zázemie jej robia hudobníci ako bubeník Michal Čerevka, basgitarista Pavol Hvišč, s akustickou gitarou manžel Marian Radvanský, s dýchovými nástrojmi, flautou a saxofónom Miloš Kostár, trúbka Adam Zákutný a vokalisti nechýbajú tiež Anna, Janka, Erik a Marian. Zo 7. priečky vďaka priazni 152 bodov takto spieva Lenka Radvanská.

0: V akom bode prípravy sa nachádza Národné stretnutie mládeže P26, ktoré by ste si nemali nechať uísť na prelome júla-augusta v Poprade? To som sa už opýtala Paliho Danka, ktorý ako člen prípravného tímu do veci vidí a rád zhrnie to podstatné.
1: Národné stretnutie mládeže P26 je doslova za rohom a my sa môžeme s takou veľkou vďačnosťou pozerať na osvetlenú cestu, ktorá je za nami. Myslím tým na duchovnú prípravu Buď svetlom, ktorú sme začali v novembri a spolu s takmer 50 autormi, spolutvorcami, kreatívcami, hudobníkmi sme pripravili krásne materiály pre všetkých, ktorí pracujú s mládežou. Vzniklo 7 nových krásnych piesní, množstvo úžasných modlitieb a aktivít na stretká, ale aj letné tábory či hodiny náboženstva. No a pred nami je samotné stretnutie v Poprade, trojdňové. Máme za sebou už aj prvé nácviky úžasného programu. Prvýkrát sme spolupracovali s profesionálmi, choreografmi, ktorí sa rozhodli, že prispejú svojim talentom, aby aj kresťanské podujatie bolo naozaj veľmi kvalitné. V týchto chvíľach sa dokončujú rekvizity, kulisy, celá scenografia, kostýmy, pretože program bude obsahovať aj veľmi veľa umeleckých a vizuálnych čísel. No a samozrejme, účastníci sa môžu tešiť na známych a skvelých hudobníkov, ktorých poznajú aj vďaka gospel paráde na vlnách Rádia Lumen. Takže ak sa náhodou ešte niekto neprihlásil, stále je tu možnosť, predložili sme trošku prihlasovanie, takže celý tento prvý júlový týždeň je možnosť stať sa súčasťou neopakovateľnej chvíle cirkvi na Slovensku a to zažiť Národné stretnutie mládeže P26.
0: Viac nájdete a tiež sa na P26 môžete prihlásiť na webe narodnestretnutiemladeže.sk. A propo, ani Dominika Gurbaľová s Marianom Čekovským nebudú medzi hudobníkmi na P26-ke chýbať. Do programu prispejú vydareným duetom, ktorý si v rebríčku Gospel Parády všímate 6. týždeň. Aktuálne ste mu pripísali 205 bodov, čo úplne stačilo na 6. priečku. Vokálmi sa pridávajú Anna Krivdová a Martin Némety, s gitarou Peťo Tomko. Marek Bröstl sa postaral o kvalitný zvuk. Počúvajte, ako im to znie. Dominika s Marianom v piesni Nad nami všetkými.
2: Najväčšou žiarou je žiara tvojho srdca.

Keďže ste mu nedovolili len tak odísť, potichu sa z nášho súťažného rebríčka kresťanskej muziky vytratiť a už po štvrtý krát ste mu pripísali dobrých 215 bodov, pokúsi sa vás aj v tento nočný čas osloviť reper Momo. So vzácným pokojom v srdci, s cérkou Preou po boku, s autorsko-interpretačným tímom, ktorý tvorí Houdini, gitarista Holmes, za klavírom Jan Lednický, aj hlasy vokálneho telesa Aka People. Na jar 2026 ako rapper Momo vydal už svoj 15. album vôbec, no zároveň prvý, ktorý zverejňuje jeho vnútorný príbeh obrátenia sa k Bohu. Nazval ho prosto Milovaný a veľmi úprimne a otvorene sa o ňom rozhovoril v Gospel Paráde 25. júna. Ak by ste si chceli náš rozhovor v archíve Rádia Lumen ešte vypočuť. Roman Grigeli alias rapper Momo na piatu priečku Gospel Parády prináša pieseň Náš domov.

Ďalšia interpretka pochádza zo Starého Medvedzia. Narodila sa v roku 1968 a už ako 8-ročná navštevovala cirkevný zbor v Tvrdošíne, ktorý založil Marcel Šiškovič. Ako dieťa v dospievajúcich dievčenských rokoch účinkovala v rôznych predstaveniach Jesus Christ Superstar v Halmovej omši, v omšiach pre deti v tvorbe Marcela Šiškoviča, Petra Bedricha aj ďalších neznámych autorov. Srdiečko ma však neskôr zavialo na Spiš do Bijacoviec, kde som svoje áno dala manželovi Alojzovi. Spolu sme vychovali 10 detí, tie nám raz kúpili poznávací zájazd na miesta svätých sedmopočetníkov. Zážitky boli hlboké a tak vznikla táto skladba, a to akurát v čase, keď sa deti z domu vytrácajú. Duch Svätý sýva niekam chce, to predsa vieme, a tak vám ponúkam, čo mám na mysli a na srdiečku, a pozdravujem vás. Komentuje a do svojho životného príbehu nás necháva nazrieť. Hudbu a text k najbližšej piesni napísala pani Euka Šiškovičová. S produkciou jej pomohol Mário Kubas, ktorý spolu s Petrom Bedrichom hrá aj na gitare. Basgitaru pripája Ondrej Štyrák, hlasmi kontrujú Martin Bedrich s Pavlom Adamčákom. Celkovo už 5. týždeň v rebríčku. Aktuálne 232 bodmi podporujete pieseň Škovránok. Zo štvrtej priečky gospel parády teda dnes spieva Eva Šiškovičová.

Kríž je prítomný vo všetkom a prichádza, keď ho človek najmenej čaká. Nezabúdaj však, že začiatok kríža obyčajne býva aj začiatkom účinného pôsobenia. Povzbudzuje svätý José María Escrivá. A platí to, aj keď sa trasie zem. Ako už tretí týždeň v rebríčku Gospel Parády na tretej priečke spieva Andrea Dragošeková-Škovierová so skupinou Nové meno. Aktuálne ste ich podporili 265 bodmi.

0: Kresťanská láska znamená skôr pochopiť, ako dávať. Preto hľadaj ospravedlnenie pre svojho blížneho, ak máš za povinnosť posudzovať ho. Alebo aj inak. Skutočné priateľstvo vyžaduje úprimnú snahu pochopiť presvedčenie našich priateľov, aj keby sme sa s ním nestotožňovali ani ho neprijali. Začítala som sa do myšlienok, ktoré sa spájajú so svätým José Mario Escrivá, španielským katolíckym kňazom a zakladateľom osobnej prelatúry Opus Dei. Otvoril v katolíckej cirkvi novú cestu k svetosti učením, že muži a ženy sa môžu stať svätými pri vykonávaní svojej práce a plnením každodenných povinností v kresťanskom duchu. 26. jún nedávno pripomenul, že pred 51 rokmi prešiel z času do večnosti. Ďalšia hudobná kapela veriacich muzikantov však čaká na príležitosť, tak teda vstúpte páni. Na slovenskej kresťanskej hudobnej scéne sa pohybujú od roku 2013. V 2021. vydali album Prestávam sa báť a v tomto roku sa chystajú zasiahnuť albumom Nič nie je stratené. Členovia košického zoskupenia Hero, muzikanti, šíriaci príjemný elektropop rock v aktuálnej zostave Adam Lupták, elektrická gitara, Dávid Baláš, basgitara, Joško Šarišský, klávesové nástroje, za bicími Michal Čerevka a spievajúci líder, ktorý vás pozdravuje.
1: Ahojte všetkých poslucháčov Rádia Lumen, zdraví Marcel z kapely Hero. Týmto by som vám chcel predstaviť našu novú pieseň s názvom Kúsok lásky, ktorá je o tom a zároveň výzvou dať kúsok lásky a kúsok dobra svojmu okoliu, tak aby sa svet mohol stať lepším miestom.
0: Držíme palce a tiež vďaka, že tejto sviežej piesni už 6 týždňov fandíte. Aktuálne 275 bodmi. Podporujete skupinu Hero na druhej priečke gospel parády.

O čom svedčí aj neúnavný fanklub, ktorý aj 15. týždeň 490 bodmi na víťaznú priečku suverénne vysadil hudobníkov a spevákov zboru Gregos z Gregoroviec. Pod taktovkou Renáty Štefančíkovej vám posledný krát v gospel paráde spievajú a hrajú pieseň Martina Rusnáka Boží dotyk.

Aj tou dnešnou hudobnou 90 minútovkou podávame správu o stave súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Snažíme sa zrkadliť, že je táto predovšetkým amatérska hudobná scéna celkovo pestrá, ekumenická, viacgeneračná, rôznožánrová a snaží sa o autenticitu vyjadrenia duše umelca, veriaceho hudobníka, textára. Pokiaľ ste s nami zostali doposiaľ, už poznáte všetkých 15 piesní súťažného rebríčka 23. tohtoročnej gospel parády. A keby ste chceli tie vaše práve počuté obľúbené piesne do ďalšieho kola posunúť, nič ľahšieho, prerozdielte im prosím maximálne 15 bodov a stihnite to do stredajšej polnočnej uzávierky

do 8. júla. Hlasovať môžete dvomi spôsobmi. Buď tak urobíte na webe lumen.sk, kde sa treba zaregistrovať a v sekcii Hitparády prihlásiť. Alebo pokiaľ sociálne siete jednoducho nepoužívate, dajte mi o vašich obľúbených piesňach s pripojeným bodovaním vedieť na gospelparada@lumen.sk. Rada body pripíšem za vás.

Všemohúci a večný Bože, Ty si pánom času i večnosti. Ty vedieš naše kroky cestami života a vo svojej dobrote nás nikdy neopúšťaš. Na začiatku letných prázdnin Ti s vďačnosťou predkladáme všetko, čo sme počas uplynulých mesiacov prežili. Ďakujeme Ti za prijaté dary, za úspechy i námahu, za chvíle radosti aj za skúšky, ktoré posilnili našu vieru, nádej a lásku. Pane Ježišu, kráčaj s nami po všetkých cestách. Buď našim sprievodcom na horách, aj v dolinách, na cestách, po súši, vo vode, aj vo vzduchu. Chráň nás pred každým nebezpečenstvom a priveď nás vždy bezpečne domov. Duchu Svätý, obnov v nás túžbu po modlitbe, po Božom slove a po Eucharistii. Nedovoľ, aby sme si počas dní oddychu oddýchli od Teba, ale nauč nás nachádzať Ťa v tichu prírody, v kráse stvorenstva, v úsmeve človeka aj v každom skutku lásky. Amen. V modlitbe doznieva táto naša muzická 90-minútovka, prvá prázdninová, a pokiaľ ste s nami dokázali držať krok až dosiaľ, takmer do 23. hodiny, nepustím vás na prázdno bez CD balíčka, v ktorom by ste si našli albumy slovenských kresťanských hudobníkov. Máte o takýto darček záujem? Tak nám napíšte práve teraz na gospelparada@lumen.sk. Najrýchlejšieho písateľa odmeníme a budeme ho kontaktovať e-mailom. Z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen vám ďakujeme za pozornosť, želáme pokoj a dobro. Vysielací tandem Gospel Parády, technik Peťo Reguli a redaktorka Diana Rauchová.

Mnohí ľudia prežívajú zložité a náročné životné situácie a práve týmto ľuďom sa snaží pomáhať Centrum konkrétnej pomoci Femina. Viac sa o jeho pôsobení dozviete v nasledujúcich minútach. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.

0: O centre konkrétnej pomoci Femina sa budeme rozprávať v nasledujúcich minútach s jeho riaditeľkou pani Annou Siekelovou. Komu všetkému sa snažíte pomáhať?
1: Našou cieľovou skupinou sú ženy, dievčatá, ktoré sa ocitnú v ťažkých životných situáciách, ale aj rodiny, ktoré si nevedia pomôcť sami. Takže vlastne pomáhame všetkým týmto cieľovým skupinám, ktoré sa ocitnú v nejakých ťažkých životných situáciách.
0: Koľko rokov už?
1: Tento rok je to 10 rokov.
0: Za ten čas sa vystriedalo veľa tých mladých žien alebo rodín, dievčat, ktoré potrebovali vašu pomoc?
1: Každý rok máme okolo 200 klientiek a klientov, lebo nie vždy sú to len ženy, niekedy sú to aj muži. Samozrejme, mužov bolo menej, ale mali sme aj mužov, takže už to bolo také pekné číslo.
0: A konkrétna pomoc je zameraná na čo?
1: Konkrétna pomoc je zameraná na akoby ten problém, ktorý je prioritný. A sú to ľudia, ktorí majú existenčné problémy, ktorí majú vzťahové problémy. Čiže vlastne pomáhame im sociálnym poradenstvom, sprostredkovávame im psychologickú a právnu pomoc, ale takisto aj za určité obdobie, keď oni sú v nejakej ťažkej situácii a majú problém postarať sa aj o tie základné životné podmienky, tak im pomáhame aj formou oblečenia, potravín, drogérie.
0: Tá sociálna pomoc v čom ešte spočíva?
1: Rozanalýzujeme problém, v ktorom sa oni ocitli a hľadáme spolu riešenia. Vždy ten klient, tá klientka má kvázi posledné slovo alebo to rozhodnutie je na nej. My jej iba ukazujeme tú cestu, ktorou by sa mohla vydať, ale ona sa rozhodne, či áno, akým spôsobom, kedy. A hovorím, že rozoberieme si ten problém, v ktorom sa ona nachádza a spolu hľadáme riešenie. To znamená, že ak sú tam napríklad vzťahové problémy, tak sa snažíme riešiť ten jej problém a tu je situáciu cez poradenskú pomoc a to je či už psychológ alebo nejaký poradca, manželská poradňa. Niekedy oni si vyslovene vyžiadajú, že chcú sa stretnúť s kňazom, s ktorým by mohli akoby tak prediskutovať tú svoju situáciu. Čiže hovorím, že je to v podstate také ušitie na mieru tej situácie, v ktorej sa oni nachádzajú.
0: Ocitnú sa väčšinou svojim zavinením alebo aj zavinením okolia v takých ťažkých situáciách?
1: Ja si myslím, že to je taká súhra rôznych okolností. Niekedy sa to ťahá už od detstva, od tej pôvodnej rodiny, v ktorej sa narodili, ktoré možno boli také nesprávne vzorce správania. Oni si ich prevzali, hoci vnútri si tak povedali, nikdy by som nechcela žiť tak, ako žili moji rodičia. Ale žiaľ, častokrát býva, že ak otec tam bol tyran, ten jej budúci partner je tyranom tiež. A podľa takého toho chorého vzorca akoby nastúpila na tú partnerskú cestu. A tu nevieme tak zadefinovať, že kde bol ten problém, alebo hej, že prečo to takto vzniklo. Veľakrát je to práve preto, lebo títo ľudia nevideli iné vzorce správania. A nemali okolo seba ľudí, ktorí by im podali pomocnú ruku a ukázali, že život sa dá žiť aj iným spôsobom.
0: Vy sa im to snažíte ukázať len prostredníctvom toho poradenstva alebo aj konkrétnymi situáciami s konkrétnymi skúsenosťami ostatných?
1: V prvom rade sa veľa rozprávame, veľa počúvame, pretože bez toho, aby sme navnímali, čo ten človek dokáže prijať, akým spôsobom treba s týmto človekom komunikovať, tak by sme, myslím si, že ďaleko nedošli, pretože pracujeme s rôznou kategóriou ľudí. Naše klientky sú vysokoškolsky vzdelané ženy, ženy so základným vzdelaním, ženy, ktoré by si nikdy neboli pomysleli, že môžu skončiť tak, ako skončili. A poväčšine je to z toho dôvodu, že prišla nejaká patologická situácia do tej rodiny a niekedy sa to do začiatku ani nezdalo, že by to mohlo takto dopadnúť, ako to dopadlo, pretože navonok to vyzeralo veľmi ideálne. A ukazujeme jej možno tie spôsoby, ako sa to dá uchopiť tak, aby to bolo pre ňu zrealizovateľné a rešpektujeme aj takú tú postupnosť, ktorej ona schopná. Lebo my by sme mali vždy také možno veľké predstavy, ako by to mohlo vyzerať, možno ako by presne mala vyzerať tá jej cesta, ale ten človek vôbec nemusí byť na to ešte zrelý a ešte pripravený. Mala som klientku, s ktorou som pracovala skoro 3 roky, kým dokázala odísť od tyrana. Pretože ona nebola toho schopná. Ona keby to bola urobila skôr, tak sa v momente k nemu vráti. Preto potrebovala si prejsť cestou, ktorá bola pre ňu, možno tak povedať, že ušitá na mieru, a ktorá jej pomohla zoceliť sa, nájsť silu, ale aj takú tú výdrž. A preto nás to učí také trpezlivosti, lebo pracujeme s časom, Sú prípady, že niekedy musíme konať veľmi rýchlo a vtedy možno tak viac zatlačíme, pretože tam môže ísť o ohrozenie života, o ohrozenie detí a v tom prípade už sa musí tam pracovať trošku iným spôsobom, keď už vyhodnotíme, že tá rodinná situácia je až takto vážna.
0: Zohráva veľa aj taký ten strach, možno aj z neznámeho, alebo z toho, že áno, keď si aj uvedomí, že je v zlej situácii, ale obáva sa, že tá budúcnosť môže byť ťažšia.
1: Niekedy tie ženy vôbec nevedia predstaviť, ako by uživili deti. Myslím si, že to je taký základ, že potrebujeme, aby deti mali čo jesť, aby mali kde bývať, aby mali to najzákladnejšie, ale ako rodiči, ako matky veľmi túžia potom, aby mali všetko to, čo potrebujú. A toto si veľakrát žena ani nevie predstaviť, že ako by dokázala toto všetko zabezpečiť svojim deťom bez manžela. Ťažké je to aj vtedy, keď tie rodiny žijú v určitom štandarde, ktorý je trošku vyšší. A tieto deti nemusia vždy rozumieť tej situácii, v ktorej sa tá mama nachádza. A sú tie, ktoré jej vyčítajú, že zobrala si nám pohodlie, zobrala si nám to, čo sme mali a my ideme k ockovi, my nebudeme s tebou. Potom je tam častokrát boj o deti, kde sa deti stávajú rukojemníkmi. Takže ten strach z toho, ako to ona zvládne, je obrovský. A to sú práve tie formy, tie cesty, ako prekonať tie prekážky na ceste k tomu cieľu. A na to je naozaj potrebný hlavne čas.
0: Aj taká tá súhra všetkých tých odborníkov, ktorých ste spomínali, že možno v určitej fáze je potrebný ten psychológ, v ďalšej fáze ten kňaz, v ďalšej niekto iný.
1: Určite my máme takú základňu našu, by som povedala, a to je psychológ, kňaz a právnik. A ten psychológ a právnik vnímame, že je veľmi dôležitý, pretože ak ona už nájde tú silu, že rozhodne sa odísť, že povie si, že ja to už nejako zvládnem, nadobudnem takú tú odvahu, tak musí prísť niekto, kto jej podá pomocnú ruku aj po tej právnej stránke, lebo niekedy je to naozaj veľmi, veľmi ťažké, ak tam prichádza boj z tej druhej strany a rôzne vyhrážky, že zoberiem ti deti, ty si troska a proste urobím z teba nesvojprávnu, deti už nikdy neuvidíš a podobne, tak vlastne prichádza veľmi dôležitá úloha, to je úloha práve tej právnej pomoci.

0: To sú už také veľmi silné slova, ktoré ste povedali, ale často sa odohrávajú v rodinách alebo medzi tými partnermi vo vzťahoch. To je už taká vypuklá situácia, keď je jasné, že áno, toto sa musí riešiť, ale sú aj nejaké také situácie ešte, ktoré môžu byť takým náznakom, že pozor, už tam nie je niečo v poriadku?
1: Tí náznaky veľmi veľakrát bývajú už počas chodenia. A preto teraz, keď sa robila aj nová metodika prípravy na manželstvo, tak tam sa tiež tak zakomponovalo práve to, že ako treba myslieť alebo aj si všímať tie prejavy jedného alebo druhého snúbenca, ktoré môžu byť také červené vlajky, že výbuchy rôzne, takéto impulzívne správanie, ktoré zrazu dokáže, ja neviem, buchnúť do steny, hej, len tak zo zlosti a potom povie, že ale veď to nič, hej, že zakrýva to. A sú rôzne také znaky. Takže tu už to môže prísť. V takej oblasti hovoríme o groomingu, o tom pripravovaní si obete na nejakú v tomto prípade sexuálnu aktivitu, ale tu by sa ten grooming dal povedať, alebo to možno iné slovo použiť, ako je to také pripravovanie si tej obete v zmysle, že bude tá žena poslúchať toho muža, bude robiť to, čo on chce, on bude ten pán, ktorý rozhodne, či idú tam, či idú hen tam, o tom, čo si kúpi a podobne. A na toto si už treba dať pozor aj v tom ešte pred manželstvom, pretože toto sú znaky, kde akoby tá osobnosť, ktorá má problém, tak niektoré veci nedokáže skrývať. Ale znova to musí byť pomenované, pretože títo agresori sú často veľmi dobrí manipulátori a dokážu takéto patologické situácie pozakrývať, prikrášliť, povedať, že práve tá žena je tá, ktorá je hysterka, ktorá robí ona z toho nejakú vedu. Čiže dôležité je, aby sa o týchto veciach hovorilo a robila sa prevencia. A toto je taká, myslím si, že veľmi dôležitá časť aj našej práce, čo sa snažíme už druhý rok tak intenzívne robiť. A to je napríklad aj prednášky pre mladých, kde hovoríme o zodpovedných vzťahoch. Tiež sa venujeme príprave snúbencov, že tam vlastne máme takúto tému a hovoríme o tom, ako je dôležité všímať si jeden druhého, rozpoznať, ale potom, keď si niečo všimnem, nenechávať si to pre seba, ale poradiť sa s niekým. To nie je ani ohováranie, to nie je ani nejaké donášanie, ale to je úplne normálne, že chcem vedieť, či toto alebo ono je normálne, alebo už je niečo, čo presahuje hranice.
0: A ten agresor si uvedomuje, čo robí, alebo v tých prvých fázach, možno ešte keď je mladý človek, že vyrastal v takom prostredí, že ani sám nevie, že to v ňom je a koná tak, ako koná.
1: To je veľmi také diskutabilné, že čo si on vlastne uvedomuje, že ťažko vidieť akoby do hlavy takéhoto človeka, ale ako ste ho povedali, niekedy to môže byť naozaj, že pochádza z rodiny, kde to bolo normálne, kde otec sa takto správal, mama to tolerovala a myslí si, že je to v poriadku. V takom prípade si on akoby neuvedomuje, že robí niečo zlé, práve že pokračuje v nejakom modeli správania. Ale potom môžu byť aj tí, ktorí si vedome uvedomujú, že chcú, aby oni boli tí na tom piedestáli, aby oni boli tí, ktorí budú iní poslúchať. A práve, že vyberajú si partnerky, ktoré sú presný opak ich, hej? Že dokážu byť akoby tie slabšie v ich očiach, ktoré sa dajú ľahšie zmanipulovať.
0: Keď si to už tá partnerka uvedomí, že naozaj je tam tá manipulácia alebo dospeje k tomu už počas toho chodenia, ako ste povedali, že najlepšie je to v tých začiatkoch, tak aj vtedy je asi ťažké opustiť toho človeka.
1: Veľmi, veľmi ťažké, pretože povedzme si, čo dneska znamená chodiť spolu. Po pár mesiacoch už títo mladí ľudia žijú spolu. Vytvoria nejakú spoločnú domácnosť. Majú nejaký spoločný majetok možno. A ono je to už také podobné, ako keď človek odchádza z manželstva. Sú to veľmi, veľmi náročné situácie a toto sú znova ženy, ktoré potrebujú takú istú pomoc, ako som pred chvíľou povedala, že takéto doprevádzanie, ale hlavne potrebujú počuť, aby bolo pomenované, že toto nie je v poriadku. A voči tomu sa treba vedieť postaviť a netváriť sa, že sa nič nedieje. Takže myslím si, že aj v prostredí cirkvi máme ešte čo robiť, aby sme o týchto veciach správnym spôsobom hovorili a tam, kde je to naozaj potrebné.
0: A ak predsa len vstúpia do sviatostného manželstva a ten problém sa ešte viac vyhrotí, čo potom?
1: Nie som cirkevný právnik, ale ja pozbudzujem všetkých tých, ktorí prídu s tým, že ale veď on takýto bol aj pred manželstvom, len ja som si to neuvedomovala, nevedela som, že to môže byť až také zlé a teraz ona chce od neho odísť, tak ja odporúčam, aby si to manželstvo dali preskúmať, či bolo platne uzatvorené a určite akoby za taký pokus, či to bolo v poriadku alebo nie, to stojí, že aby sa nebáli toho, že práve tam sú tí kompetentní, ktorí sa k tomu môžu vyjadriť, či to manželstvo bolo platne uzatvorené alebo nie.

0: Ako je to s tou pomocou mužom? Teraz sme hovorili najmä o tých ženách, ale v takýchto situáciách sa môžu ocitnúť aj muži, že aj tá žena môže byť tou, ktorá manipuluje, alebo ktorá môže tiež spôsobovať ťažkosti práve tomu svojmu partnerovi.
1: No je to oveľa ťažšie. Preto, lebo ak muži zažijú nejakú formu násilia alebo agresie, tak majú veľký problém o tom hovoriť. Uzatvárajú sa v pocite hanby, že ale veď ja som mal byť ten muž, ten, kto sa by obrániť. Ja som mal byť ten, ktorý je silnejší. A pre mužov je veľmi náročné vyhľadať pomoc. To už naozaj ten muž musí nájsť sebe veľa síly, alebo nájsť dobrého kamaráta, priateľa, človeka pri sebe, alebo niekoho, k tomu podá pomocnú ruku a povie. Lebo niekedy je, viete, dôležité, že si to všimne niekto zvonku. A vie to pomenovať, že ale toto nie je v poriadku, čo sa deje. Len my niekedy máme problém, aby to nebolo, že staráme sa do niekoho, alebo ideme tam, kde už nemáme kompetencie, tak sme radšej ticho. Ale pomenovať veci, ktoré nie sú správne, je podľa mňa úplne v poriadku. A práve, že do istej miery je to aj taký prejav kresťanskej lásky, lebo pomáhame tým slabším. My nehovoríme zle na tú druhú stránku, ale iba pomenujeme činy, ktoré nie sú v poriadku. A ak tento muž nájde vo svojom okolí niekoho, kto mu podá pomocnú ruku, vtedy je to také možno ľahšie požiadať o tú pomoc. Takže častokrát to býva problém a náročné, aby muži požiadali o pomoc, ale keď už, tak áno, pomáhali sme aj mužom, ktorí tiež si prechádzali domácim násilím.
0: Čiže vo vašom týme sú aj muži?
1: V našom týme sú iba ženy, ale tak keďže spolupracujeme s kňazmi, tak to sú muži. Ale zaujímavé je, že vtedy, keď prichádza ten muž s problémom, že akoby nemá problém hovoriť aj so ženou. Nestretla som sa ešte s tým, že by nechcel hovoriť so mnou len preto, lebo som žena. Ale keby to tak bolo, tak to úplne chápem a rešpektujem. A určite by som hľadala spôsob, ako mu sprostredkovať tú pomoc takú, aby tam nebola prítomná žena.
0: Predsa len, no to tak akože tak vyznieva, že žena sa skôr zdôverí žene ako kamarátke, priateľke a muž zase tomu svojmu kamarátovi, priateľovi, keď to ten vzťah oni majú trošku iný ako tie dievčatá a ženy, ale predsa rozprávať o takýchto problémoch nie je jednoduché pre toho muža vôbec.
1: Je to veľmi ťažké, naozaj veľmi ťažké. A my ešte ponúkame aj takú možnosť, že môže sa aj anonymne na nás obrátiť. A niekedy práve tá písaná forma je ľahšia. A niekedy to je pre ženy, aj pre mužov, že využívajú tento spôsob, že opíšu ten príbeh. A nejaký čas teda môžeme komunikovať aj prostredníctvom mailu. A že akoby tak budujeme takú dôveru, hej, že či ten človek sa aj je ochotný otvoriť. Niekto sa stopňa, povie si, že už to nechce pokračovať ďalej. My nemôžeme tam urobiť žiadnu intervenciu aj vzhľadom na to, že rešpektujeme slobodu toho človeka, ale keďže je to anonymné, tak samozrejme to rešpektujeme. Ale áno, hej, niekedy je to taký vzorec, ale neplatí vždy.
0: Anonymná mailová komunikácia, tam väčšinou sú zložené tie mailové adresy z... Dávame si tam mená, priezviská, sú tam aj rôzne znaky a tak ďalej, ale dokážu sa zakryť aj za nejaký iný názov toho e-mailu?
1: Áno, tam môže byť naozaj všetko M3852, hej, a zoberie vám to napríklad Gmail alebo proste iný prehliadač. Nie je problém akože v tom, že by oni nenašli ten spôsob. Nikto si môže úplne iné meno, ako v skutočnosti má. Takže ja s tým napríklad problém nemám a rešpektujem to, lebo viem, že hovoriť o tak náročných a ťažkých veciach pre toho človeka, pre tú obeť je traumatizujúce, ťažké a preto potrebuje si akoby tak toho človeka trošku oťukať, či mu môže skutočne dôverovať. U nás je hlavne to, že a nedozvie sa to nikto a nepôjde to nikde, že toto je pre mnohých veľmi dôležité, aby sme zachovali tú diskrétnosť.
0: To určite áno, ale aj keď si prečítate ten príbeh alebo vypočujete ten príbeh, nedolieha to potom aj na vás, že aj keď ten človek možno prestane komunikovať, ale vy máte pocit, že malo by sa to riešiť?
1: Každý jeden prípad sa dotýka človeka, s ktorým to sa rieši. Ono, každý ten osud sa ma nejakým spôsobom dotkol a v odzvukách poznačil, ale ak chceme túto prácu robiť dlhodobejšie, tak musíme nájsť tie mechanizmy, akými brániť aj seba. Pretože môže tam nastať taký spasiteľský syndrom, že ja chcem za každú cenu zachrániť všetko, a za chvíľu sa zničím. Potom opačne môže byť, že veď sa ma to netýka, hej, že úplne sa odosobniť a akoby tak trošku vytesniť aj určitú empatiu. To by tiež nebolo správne. No, ja sa snažím vsadiť do toho naozaj maximálne, keď to s človekom riešim, ale potom mám akoby také svoje mechanizmy, kedy to potrebujem uzavrieť a povedať si, že urobila som všetko, čo bolo v mojich silách. A práve to je ten vzťah, ktorý mám s Ježišom a poviem si, že a teraz si na rade ty. Ty si bol celý čas síce so mnou, s nami, ale ja už tu nebiem urobiť viac a preto to odovzdávam tebe. A to sú aj tie okamihy, kedy človek prestane komunikovať. Ja viem, že už nemôžem urobiť nič, ale ten, kto to môže urobiť, tak práve je Kristus a tá moja viera mi dáva tú silu, že tam, kde nemôžem byť ja, tak tam môže byť on.
0: A potom po nejakom čase sa dostane k vám aj taká odozva, že áno, konal tam Boh?
1: Určite áno a ja som veľmi vďačná za tieto odozvy a za také spätné väzby. Neprichádza ich nejako veľmi veľa, ale keď prídu, tak určite pre mňa je to také aj motivujúce, aj také, že niečo, čo ma ženie vpred, lebo si tak uvedomujem, že a ja som len človek, ktorý potrebuje niekedy tak akoby nakopnúť, alebo hej, že povzbudiť, takže áno a ja si myslím, že vo všetkom, čo vidíme, aj v tých malých veciach vidíme konanie Boha, že rôzna súhra, my povieme, že náhoda, okolnosti, tak veríme, že on je za tým a nebrať to len čisto ako prácu, ktorú si odrobím, ale že toto, ak chceme naozaj robiť zmysluplne, tak by sme to mali robiť aj ako službu.
0: O centre konkrétnej pomoci Femina, ktoré pomáha ženám, mužom i rodinám v zložitých životných situáciách, nám porozprávala jeho riaditeľka pani Anna Siekelová. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.

Izaiáš 53:5 hovorí, jeho ránami sme boli uzdravení. A tak bolo zaplatené. Zaplatené. Úplne. Neostalo nič nevyplatené. Na čom by ďalej mohla vysieť tvoja choroba. A tak akákoľvek diagnóza bola vyrieknutá nad tebou. Iba hovoríme, to sú fakty, ktoré boli konštatované. Ale nie je to pravda. Pravda má svoje meno. Pravda sa volá Ježiš. To on povedal, ja som cesta, pravda a život. A platí to v každom živote, aj v tvojom.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech je svetlom nášho života.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Z zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
2: Modlíme sa. Všemohúci večný Bože, Ty si telo i dušu slávnej Panny a Matky Márie pôsobením Ducha Svätého pripravil, aby sa stala dôstojným príbytkom Tvojho Syna. Daj, aby sme boli na zbožný príhovor tej, ktorej pamiatke sa tešíme, od prítomných súžení a od večnej smrti oslobodení. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
4: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
5: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
2: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa,
6: ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
1: Amen.
6: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiński v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiński, Otcov tieň.

0: Roxana sa vystrela vedľa muža, oprela lakte o hodovný stôl. Jej načerveno nalakované nechty, akoby namočené do krvi, sa ohýbali ako pazúry. Madam, sa nebudeme strachovať o farizejov, nadhodil Antipater. Nejde o to, aby sme sa o nich strachovali, povedala Roxana. Musíme však pamätať na to, že práve oni majú vplyv na zástupy Amaha a Rezov. V podstate sú to múdri ľudia. A vôbec nie sú tvojimi nepriateľmi, Antipater. Ani ferorasovými. Ako to vieš? Opýtal sa Antipater začudovaný a hľadel na ženu. Viem, povedala s tajnoskárským výrazom na tvári. Zhováral som sa s nimi. Počul som, že sa so ženami nerozprávajú, mykla plecami. S inými sa možno nerozprávajú, so mnou hovoria. A čo ti povedali? Veľa vecí. To, že nenávidia Herodesa a že očakávajú Mesiáša. Kto je ten Mesiáš? Opýtali sa všetci traja. Vybuchla v trochu uštipačný smiech. Chcete vládnuť Židom a toto neviete? Takmer celá sa natiahla na stôl. Poviem vám to. V židovských knihách je napísané, že sa narodí Mesiáš. Má to byť veľký vodca, židovský kráľ, ktorý Židov povedie do boja proti všetkým nepriateľom. Vždy bude víťaziť a urobí zo Židov najväčší národ na zemi. Tahraniny, Antipater mykol plecami, Židia najväčším národom sveta? Vieme, ako je to s predpovediami. Jedny sa splnia, iné nie. Táto sa určite nesplní. No, oni vo svojho Mesiáša veria, hovorila Roxana. Vraj ho očakávajú už stovky rokov. Hovoria, že jeho príchod je blízko. Niektorí hovoria, že už sa narodil. Tieto slová vyslovila s veľavravným dôrazom. Čo tým chceš povedať? Opýtal sa Antipater. Nazdávaš sa, zda, že niektorý z vnukov Mariamny by mohol byť tým Mesiášom? Tajnostkársky sa usmiala a potriasla hlavou. Ty stále hudieš iba o tých chlapcoch. Žiaden z farizejských učiteľov netvrdí, že Mesiáš sa narodí z rodu Hasmoneovcov. V predpovedi je voľačo o Dávidovom rode.
1: Dávidov rod vyšiel na psí 30, poznamenal Boargas. Kráľ sa o nich zaujímal, sú to však obyčajní Amha a Rezovia.
0: Farizei sa domnievajú, že slová o Dávidovom rode nič neznamenajú. Tvrdia, že by to mohol byť človek z celkom neznámeho rodu. Dokonca celkom cudzí. Znova zdôraznila posledné slovo.
1: Cudzí?
0: Zvolali súčasne Antipater a Feroras.
1: Cudzí,
0: zopakovala triumfálne. Stíšila hlas. Vládca, ktorý zaistí Židom veľkosť, by mohol byť uznaný za Mesiáša.
2: Ak sa o tom dozvie Herodes, riekol Feroras.
0: Aj keby sa dozvedel, nič mu to nepomôže, prehodila. Potupuje židovské náboženstvo. Zobral zlato z hrobu ich kráľa. Farizeji na ňo uvrhli kliatbu. No, ktorý si z vás, ty, Feroras, alebo ty, Antipater, nedokončila svoje slová, len ukázala prstom ukončeným krvavou škvrnou na manžela a synovca. Zavládlo mlčanie. Dvaja muži sa na seba pozreli a okamžite sklopili zrak. Ticho pokračovalo. Prerušil ho Ferolas.
3: Ktorý si z nás dvoch začal?
1: Tak hovorili oni, začala rýchlo. Oni sa nebudú zasadzovať za vnukov Mariamny.
3: Ale ktorý z nás? Prehodil tvrdo Antipater, ako by hodil kameňom.
1: Ferolas je starší, riekla Roxana.
0: Kráľ Perei sa vzpriamil. Dôstojným gestom si pohladkal bradu. Roxanin zrak vyhľadal Antipatrove oči nad jeho hlavou. Žena sa veľa významne podívala. Doris to aj teraz postrehla, ale ako predtým okamžite sklopila oči.
3: Je to pravda, Ferolas, si starší, hovoril pomaly Antipater.
0: Potláčal svoju vznetlivosť, ako keby brzdil beh konského štvorzáprahu, ťahajúceho dvojkolesový povoz.
3: Neolutuješ svoj súhlas?
0: Na Ferolasovej tvári sa objavil výraz uspokojenia.
3: Nemám syna. Ak ma uznáš za prvého teraz, budeš prvý po mne.
0: Ale, obrátil sa na Roxanu,
3: naozaj ma podporia?
1: Prisľúbili to.
0: Povedali, že sa budú modliť o požehnanie pre teba. Znova nastalo mlčanie. Obaja vladári sa zamysleli. Buargas sa prisunul bližšie k Roxane a pošepky sa opýtal.
4: Hovorila si im aj o mne, kráľovná?
0: Súhlasne prikývla hlavou.
3: Sľúbili vyprosiť požehnanie aj pre teba.
0: Zázračne sa ti vráti schopnosť mať synov.
3: Musíš však držať s nami.
0: Prehodila výstražným tónom. Antipater zdvihol hlavu.
3: A čo urobíme, ak Herodes zlikviduje farizeov? Opýtal sa.
1: On musí zahynúť skôr, zasičala.
0: Lampy, do ktorých nedolievali olej, horeli čoraz tmavším svetlom. Muži sa ešte napili vína a ťažko sa postavili na nohy. Prvý opustil miestnosť Ferolas, opierajúca o Roxanu. Potom odišiel Antipater a za ním ako tieň išla Doris. Posledný sa vytratil Buargas. Na tučnej tvári mal výraz nadšenia. Lampy jedna po druhej hasli. Ich svetlo zanikalo a do miestnosti sa vlieval mesačný svit. Až keď stíchol posledný ohlas odchádzajúcich krokov, z tajného úkrytu pod bočným stolíkom sa vyteperil drobný muž. Chvíľu krúžil ramenami, ktoré mu strpli v tesnom úkryte. Masíroval si aj stehná a urobil zo pár drepov. Potom sa priblížil k stolu. Chvatne hltavo jedol, čo našiel na misách, a nalial si čašu vína. Prechýlil ju a z pakruky si utrel ústa. Ticho na prstoch podišiel k dverám. Pootvoril ich. Chvíľu načúval. Nijaký zvuk nenarúšal ticho spiaceho paláca. Rýchlo bežal smerom ku krídlu, kde sa nachádzali komnaty Salome. Ponad svojho pracovného stola, na ktorom vznikalo radlo, Jozef z času na čas pozrel na Miriam, ktorá sa krútila po izbe. Konečne ju mal u seba a vyvolávalo to v ňom veľkú radosť. Príchod snúbenice do manželovho domu odbavili skromne, no v súlade so zvykmi. Večer predchádzajúceho dňa Jozef v spoločnosti dvoch mladých mužov, všetci sviatočne vyobliekaní, prišiel po Miriam do Kleopasovho domu. Odprevadili ju k nemu. Vlasy jej splývali na ramená, na tvári mala závoj, spoza ktorého jej bolo vidno iba veľké, čierne, naširoko otvorené oči. Na čele mala zavesené zlaté tabuľky a bola oblečená do dlhého odevu s vlečkou, v ktorom sa sťažka pohybovala. Pohli sa smerom k Jozefovmu domu. Niesli kahance a pochodne, spievali svadobné piesne. Voveď ma kráľ do svojich komnát, budeme sa spolu tešiť a veseliť a tvoju lásku vychvaľovať viac ako víno. Nad nimi sa rozprestierala obloha obsypaná jagavými hviezdami. Zrak sa strácal v tmavom priestore. Cesta z domu do domu bola veľmi krátka, takže ju prešli niekoľkokrát, aby mohli zaspievať viac piesní. Potom zastali pred domom a spievali. Miriam spolu so svojimi družicami vošla dnu. Nad mestom svítalo ráno a oni stále spievali a chodili v tanečnom sprievode. Zábava sa len začínala, mala trvať celý deň a celú nasledujúcu noc. Pred domom boli stoly pre zabávajúcich sa hostí. Stolovanie nebolo prepichové, jedla a nápojov bolo poskromne. Miriam, ktorá poznala Kleopasove ťažkosti, ho poprosila, aby to so svadobnou hostinou nepreháňal. Okruh priateľov aj tak nebol veľký. Jozef podľa zvyku priviedol manželku domov a potom odišiel. Celý deň strávil na lúke nad mestom. Rozjímal a modlil sa. Ich spojenie prinášalo toľko radosti. No cítil, že s radosťou bude súvisieť aj istý nepokoj. Kým Miriam bola ďaleko, bolo mu za ňou clivo. Clivota vytvárala vidiny, ktorými žil. Tie podporovali jeho obetavé čakanie. Blízkosť mohla prebudiť prirodzené ľudské túžby. Pri veľmi dobre sa poznal, aby si nahováral, že nebude potrebovať silu a pomoc od najvyššieho. On, ktorý to chcel, musel mu pomôcť. Nadarmo hľadal v chumáčoch bylín biely kvet. Nenašiel záhadného návštevníka, ktorý sa ho vtedy spýtal, či súhlasí s tým, aby bol tieňom skutočného otca.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý. A tak tebou chránený, bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo.
1: A prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička.
1: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Iba Božie milosrdenstvo môže naplniť srdcia skutočnou solidaritou. Uvádza sa v liste pápeža adresovanom biskupovi diecézy v Lodi pri príležitosti 27. dňa svätého Kolumbána.
0: Leo 14. bude obedovať s 200 chudobnými ľuďmi z Ríma v Castel Gandolfe.
1: Čo je synodalita a ako ju možno prežívať, v rozhovore priblížil doktorant teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku Ján Kotlačík.
0: V stredu 8. júla vás Ríma od mikrofónu zdravia
1: Tímea Saboslajová
0: a otec Martin Jarábek.
1: Vatikán. Iba Božie milosrdenstvo môže naplniť srdcia skutočnou solidaritou a umožniť nepriateľom podať si navzájom ruku. K takémuto postoju vyzýva pápež Leo XIV v liste podpísanom štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom a adresovanom biskupovi diecézy Lodi Mauriciovi Malvestitimu pri príležitosti 27. dňa svätého Kolumbána, ktorý sa konal v dňoch 4. až 5. júla v lombardskom meste. Prinášame plné znenie listu.
0: Dôstojný pán biskup, s radosťou vám odozdávam pozdrav svätého otca Leva XIV, určený vám, organizátorom i účastníkom Dňa svätého Kolumbána, ktorý sa vo svojom 27. ročníku vracia do Lodi, kde sa toto podujatie začalo. Jeho svetosť preto predovšetkým vyjadruje uznanie za vytrvalosť, za akou sa táto iniciatíva počas rokov rozvíjala, pričom zapájala čoraz viac cirkevných i občianskych spoločenstiev, nesúcich meno svätého Kolumbána v Európe a podporovala poznanie tohto veľkého opáta, jeho duchovného dedičstva i jeho aktuálneho významu pre európsku kultúru.
1: Svätý otec si osobitne váži skutočnosť, že kolumbánske dni v mene svätého Kolumbána, ako by sa od neho učili neuchovávať Božie dary iba pre seba, ale deliť sa od ne so všetkými, prispeli k stretnutiu mnohých ľudí rozličných jazykov a národností. Zároveň ich pozbudili, aby spoločne znovu objavovali hodnoty kresťanskej tradície ako odpoveď na výzvy našej doby.
0: Medzi týmito výzvami má mimoriadny význam otázka pokoja. V tejto súvislosti svätý otec vyzýva, aby sme sa od svätého Kolumbána učili nevyhnutnému postoju pre každú cestu zmierenia, kajúcemu postoju, s ktorým človek predstupuje pred Boha a pokorne uznáva svoje previnenia, osobné i spoločenské. Najmä vtedy, keď konflikt prerastie do vojny s jej tragickými dôsledkami smrti a ničenia, namiesto vzájomného obviňovania je potrebné prosiť o milosrdenstvo Boha milosrdného sudcu. Jedine Božie milosrdenstvo môže vnúknuť do ľudských srdc milosrdenstvo voči druhým a umožniť, aby si nepriatelia podali ruky.
1: S týmito myšlienkami, inšpirovanými žiarivou postavou svätého opáta, žela svätý otec hojnosť dobrá účastníkom dňa svätého Kolumbána v kraji Lodi, ktorý nedávno navštívil, aby vzdal úctu svätej Františke Xaverii Cabriniovej. Zo srdca zároveň udeľuje všetkým účastníkom vyprosené apoštolské požehnanie. A ja zo svojej strany prajem tomuto podujatiu čo najväčší úspech a využívam túto príležitosť, aby som vás uistil o svojej hlbokej úcte.
0: Toľko z listu svätého otca, podpísaného kardinálom Pietrom Parolinom. Castel Gandolfo. V sobotu 11. júla bude Leo 14. obedovať s približne 200 chudobnými ľuďmi z rímskej diecézy Borgo Laudato Si, ktoré sa nachádza v pápežských záhradách v Castel Gandolfe.
1: Podujatie s názvom Obed s pápežom sa začne slávením Eucharistie podľa liturgie za starostlivosť o stvorenstvo. Nasledovať bude privítanie a malé občerstvenie, prehliadka areálu Borgo Laudato Si so sprievodcom a spoločný obed so Svätým Otcom.
0: Toto stretnutie nadväzuje na iniciatívu, ktorá sa začala v auguste minulého roka, keď pápež Leo obedoval s chudobnými z diecézy Albano v Taliansku. Odtedy sa z nej stala každoročná tradícia, organizovaná Centrom vyššieho vzdelávania Laudato Si, ktoré koordinuje rozvoj projektu Borgo Laudato Si.
1: Každý rok bude pozvaná iná diecéza, aby priviedla chudobných, utečencov, migrantov a ďalších ľudí nachádzajúcich sa v ťažkej životnej situácii. Cieľom je umožniť im prežiť deň v kráse stvorenstva a stretnúť sa s pápežom.
0: Tohtoročné podujatie organizujú spoločne Centrum vyššieho vzdelávania Laudato Si, Dikasterium pre charitatívnu službu a Rímska diecéza. Spája cirkevné inštitúcie a organizácie, ktoré sprevádzajú zraniteľných ľudí v hlavnom meste Talianska.
1: Kardinál Fabio Baggio, generálny riaditeľ Centra vyššieho vzdelávania Laudato Si, uviedol, že Borgo Laudato Si vzniklo s cieľom ukázať, že starostlivosť o stvorenstvo a starostlivosť o človeka sú jedným a tým istým poslaním.
0: Podľa jeho slov je táto iniciatíva ďalším krokom v úsilí Svätého Otca približovať sa ľuďom žijúcim na okraji spoločnosti. Zdôraznil, že stretnutie znovu potvrdzuje povolanie cirkvi byť prítomnou všade tam, kde si ľudská dôstojnosť vyžaduje počúvanie, blízkosť a nádej.
1: Na tieto slová nadviazal arcibiskup Luis Marín de San Martín, prefekt dikasteria pre charitatívnu službu. Podľa neho pápež svojim rozhodnutím ukazuje, že skutočná láska k bližnému sa prejavuje blízkosťou, stretnutím a zdieľaním. Povedal, keď cirkev stavia do centra pozornosti tých najzraniteľnejších, sprítomňuje evanjelium a vydáva svedectvo o tom, že nikto nie je na okraji Božieho srdca.
0: Kardinál Baldassare Reina, generálny vikár pápeža pre rímsku diecézu, vysvetlil, že pozvanými sú ľudia, ktorých denne sprevádzajú farnosti, Caritas a mnohé cirkevné i sociálne organizácie pôsobiace v meste.
1: Stretnutie so Svätým Otcom vracia do centra pozornosti tých, ktorí príliš často zostávajú na okraji, povedal. Dodal, že je zároveň výzvou pre celé kresťanské spoločenstvo, aby prijalo zodpovednosť za pohostinnosť a prijatie druhých.
0: Organizátori uviedli, že táto iniciatíva odzrkadľuje poslanie Borgo Laudato Si, kde sa starostlivosť o stvorenstvo, integrálny ľudský rozvoj a kresťanská formácia spájajú prostredníctvom konkrétnych skúseností stretnutia, spolúčasti a viery.
1: Podujatie sa uskutoční aj vďaka podpore mnohých katolických charitatívnych organizácií, farských spoločenstiev a dobrovoľníckych združení, ktoré slúžia ľuďom v núdzi v Ríme, ako aj miestnych podnikov, ktoré na túto príležitosť darovali raňajky a obed.
0: Synodalita nás pozýva na novo premýšľať o mieste každého veriaceho v živote cirkvi, o tom, čo znamená kráčať spoločne, ale aj o zmysle viery, sensus fidei, sme sa rozprávali s Jánom Kotlarčíkom, doktorandom Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Rozhovor pripravila Zuzana Klimanová.
2: Vy ste prišli do Ríma, čo vás sem priviedlo?
3: Tak mňa sem priviedol vlastne výskum. A my sme tu ešte spolu s jedným profesorom, študujeme trošku dejiny prvého Vatikánskeho koncilu a konkrétne študujeme to, že aké mali postoje biskupy Uhorska, špeciálne tí, čo boli na území Slovenska k prvom Vatikánskemu koncilu.
2: Viem, že sa venujete vo vašom doktorandskom štúdiu alebo v výskume hlavne synodalite a sensus fidei.
3: Áno.
2: A to je teraz veľmi aktuálna téma v cirkvi. Mhm. Čo by ste v súvislosti s tým povedali?
3: Áno, že je to veľmi aktuálna téma a to môžeme vidieť napríklad aj na tom, že aktuálne prebieha konzistórium kardinálov a pápež Leu vybral ako jednu z tém aj to, ako sa uplatňuje synodalita v cirkvi, pretože by sa mala uplatňovať. Čo mňa aj viedlo k tomu robiť o synodalite doktorát, bolo aj to, že možno tá synodalita je veľa aj spomínaná, ale málo možno ľudí chápe tomu, čo to vlastne je. A málo sa možno o tom aj rozpráva. A málo sa to možno potom aj uplatňuje do praxe, keď sa o tom málo rozpráva. Takže možno aj to má tak jeden z takých dôvodov. A potom druhý taký dôvod bol aj to, že je to veľmi aktuálna téma, aj pápež sám vyzýval, aj František, aj teraz Leo k tomu, aby sme to študovali viac, tak to ma tak pozbudilo, áno.
2: Ako by ste to potom ľuďom vysvetlili, takým jednoduchým, obyčajným ľuďom, čo to vlastne je?
3: Myslím, že také najlepšie vysvetlenie by bolo, že reformovať cirkev takým spôsobom, aby sme vedeli v nej fungovať tak, aby každý mal v tamto svoje miesto, aby každý vedel sa vyjadriť k tým témam, ktoré sa riešia, lebo každý môže mať toho Ducha Svätého, každý môže participovať na tom živote cirkvi a tým pádom každý by mal mať v tom nejaké slovo, každý by mal byť vypočutý kňazmi alebo potom biskupmi a tým by sa mali potom prispôsobiť aj všetky tie štruktúry cirkvi, aby tie štruktúry neboli také klerikálne, zamerané iba čisto na kňazov, ale aby tí kňazi boli tak zjednotení a prepojení aj s laikmi, aj so všetkými ľuďmi, pretože Duch Svätý môže hovoriť skrze koho chce. A samozrejme, aby potom tie hlavne diskusie, keď sa niečo rozhoduje v cirkvi, aby boli vedené Duchom Svätým, aby to nebolo vedené iba tým, čo chce pán farár alebo nejaký biskup, ale aby to bolo vedené tým, čo chce Duch Svätý. A Duch Svätý môže potom hovoriť skrze koho chce.
2: Vy ste zároveň tajomníkom Slovenskej spoločnosti pre katolickú teológiu. Mohli by ste trošku približiť túto organizáciu?
3: Áno, tak Slovenská spoločnosť pre katolickú teológiu je súčasťou Európskej spoločnosti pre katolickú teológiu. A to je vlastne taká európska organizácia, ktorá sa snaží združovať teológov z Európy, aby sme mali medzi sebou nejaké kontakty, aby sme sa vedeli stretávať na nejakej pravidelnej báze a nejakým spôsobom spolupracovať aj na výskume, aj tak ľudsky, aj vo viere sa pozdieľať. Takže vlastne raz za 2 roky sa organizuje aj nejaká taká veľká konferencia v rámci Európy. Dokonca už sme mali takú konferenciu aj na Slovensku pred niekoľkými rokmi. A tá Európska spoločnosť pre katolícku teológiu funguje tak, že každá krajina, ktorá v nej participuje, má aj svoju vlastnú, aby aj v rámci krajín jednotlivých sa teológovia združovali a potom aj tie krajiny navzájom fungovali aj na tej európskej úrovni. Takže aj na Slovensku máme takúto spoločnosť Slovensku pre katolícku teológiu. A je vlastne zámerom je hlavne to, aby sme ako teológovia sa spolu vedeli rozprávať, aj spolu vedeli reagovať na nejaké súčasné výzvy spoločnosti. Napríklad onedlho chystáme konferenciu o digitálnych rôznych výzvach, ktoré sú dneska v cirkvi, o spojitosti aj s vierou, čo je dneska aj vlastne pápež Leo o tom vydal encykliku nedávno.
2: Tá synodalita podľa slov svätého otca je veľmi spojená aj s načúvaním, o tom hovoril veľmi aj pápež František, aj pokračuje pápež Leo. Vedeli by ste o tom niečo povedať, aké to je dôležité? Uplatňuje sa to nejako aj v slovenskej cirkvi, už táto synodalita?
3: Áno, myslím, že sú snahy vo viacerých diecezách, aj teda by to aj malo byť vo viacerých diecezách tie snahy, aby sa tá synodalita pomaly začínala aj uplatňovať tak viac, za čo som rád. Aj máme v rámci Slovenska už aj tým, ktorý sa tomuto špeciálne venuje a chodia po diecezách robiť aj školenia aj pre kňazov, aj pre rôznych lídrov. Takže o tom viem. Môj školiteľ, pán doktor Hrabovecký, vlastne je tiež súčasťou tohto týmu. A myslím, že to tak napreduje. Si myslím, že to uplatňovanie synodality a si myslím, že je to teda veľmi dôležité. Áno, aj vidíme, že nielen pre pápeža Františka to bolo dôležité, ale aj teraz aj pápež Leo o tom veľmi často hovorí. A aj pre mňa to predstavuje takú nádej, že tá cirkev vyjde z takých hraníc klerikalizmu a začne byť taká viac ľudská, taká viac počúvajúca. Že tie procesy, ktoré sa v nej dejú, nebudú iba nejaké legálne právne procesy, ale budú to procesy, ktoré majú vlastne hlavne počúvať Ducha Svätého, čo hovorí v cirkvi.
2: Vy sa teda venujete tým dvom veciam, synodalite aj sensus fidei a k tej druhej časti sensus fidei. Ako by ste to vysvetlili poslucháčom?
3: Áno, teda to, ja som si to teda aj všimol, ale to je taká celkom dosť taká viditeľná vec, že aj v tých oficiálnych dokumentoch synodality sa veľmi často spomína taký termín, ktorý sa nazýva teda sensus fidei a preto to aj riešim aj tak viac na tej teologickej úrovni, že aké je to spojenie medzi sensus fidei a synodalitou, lebo to spojenie je veľmi hlboké. A tak som sa v podstate aj dostal ku synodalite cez tú tému sensus fidei. Preto sa to aj hovorí po latinsky, lebo to nie je úplne ľahké preložiť, ale väčšinou sa to prekladá ako zmysel pre vieru. Môže to byť aj nejaké cítenie pre vieru alebo niečo také, ale skôr taký zmysel. A to je niečo také, že Duch Svätý vlastne každému pri krste s tou vierou spolu s tým darom viery dáva aj taký zmysel, ktorým ten človek bez toho, aby sa musel nejak študovať teológiu alebo by musel nejako byť nejaký vzdelaný, učený, tak aj na základe takého bežného akoby zmyslu vedel chápať tú vieru, vedel rozumieť to, že čo vlastne tá viera je, aké sú možno nejaké základné pravdy viery a hlavne, aby poznal Boha vlastne. To už napríklad už v spisoch svätého Augustína nájdeme to, že dáva svoju matku, svätú Moniku, ako príklad toho, že to, čo Augustín vedel nejakým dlhoročným vzdelaním a nejakým rozmýšľaním prišiel Bohu na nejaké pravdy. Tá svätá Monika bez toho, aby niečo študovala, vedela tiež. Iba na základe toho, že bola kresťanka, že poznala Boha z nejakého vzťahu, tak vlastne je svätý Augustín za taký príklad toho, že má nejaký taký zmysel pre vieru aj taký kresťan, ktorý sa nevenuje teológii možno a pozná Boha. Aj. To hovoril potom aj Tomáš Akvinský napríklad, že Boha môžeme poznať aj na základe toho, že máme s ním také veľmi úzke, hlboké spojenie skrze vieru a tým pádom nemusíme študovať nejaké traktáty alebo niečo, ale aj skrze ten vzťah, skrze čnosť viery, skrze čnosť lásky vieme poznať Boha. Potom v tom 19. 20. storočí sa týmto konceptom veľmi začali zaoberať rôzne teológovia, ako teraz nedávno vyhlásený za učiteľa cirkvi kardinál Newman, alebo viacerí iní teológovia sa práve sensus fidei začali zaoberať a potom aj táto doktrína o sensus fidei začala slúžiť teológom, aj cirkvi celkovo, k tomu, aby začali laikov viacej zapájať do toho života cirkvi aj do rozhodovania v cirkvi. Pretože mali dôvod na to, že ten Duch Svätý teda môže hovoriť aj skrze bežných veriacich, ktorí nemajú nejaké teologické poznanie, alebo aj skrze laikov.
1: Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Litánie k predrahej Kristovej krvi. Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Kriste, zmiluj sa.
1: Kriste, zmiluj sa.
0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Otec na nebesiach Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Syn vykupiteľ sveta Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Duch svätý Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Svätá Trojica, jeden Boh,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Krv Kristova, krv jednorodeného Syna večného Otca,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, krv vteleného Božieho slova,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, krv novej a večnej zmluvy,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, tečúca na zem v smrteľnom zápase,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, prelievaná pri bičovaní,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, ronená pri korunovaní trním,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, vyliata na kríži,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, cena našej spásy,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, bez ktorej niet odpustenia,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, ktorá napája a očisťuje duše v Eucharistii,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, prúd milosrdenstva,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, víťaziaca nad zlými duchmi,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, odvaha mučeníkov,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, sila vyznávačov,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, zdroj panien,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, opora v nebezpečenstve,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, úľava trpiacich,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, potešenie plačúcich,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, nádej kajúcich,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, útecha umierajúcich,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, pokoj a nežnosť našich srdc,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, závdavok večného života,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, vyslobodenie duší z očistca,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, hodná všetkej cti a slávy,
1: zachráň nás.
0: Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta,
1: zľutuj sa nad nami, Pane.
0: Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta,
1: vyslíš nás, Pane.
0: Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Vykúpil si nás, Pane, svojou krvou
1: a urobil si nás kráľovstvom nášmu Bohu.
0: Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, Ty si svojho jednorodeného Syna ustanovil za vykupiteľa sveta a jeho krvou si bol uzmierený. Prosíme ťa, daj, aby sme nábožne uctievali cenu našej spásy, aby nás sila jeho krvi chránila od časného zla a zabezpečila nám večnú radosť v nebi. Lebo on žije a kráľuje na veky vekov.
1: Amen.
2: Modlitba pripisovaná svätej Brigitte.
1: Buď zvelebený, môj Pane Ježišu Kriste, za to, že si svojou predrahou krvou a presvetou smrťou vykúpil duše a že si ich milosrdne z vyhnanstva priviedol do večného života. Buď zvelebený, môj Pane Ježišu Kriste, za to, že si predpovedal svoju smrť a pri poslednej večeri obdivuhodne premenil hmotný chlieb na svoje drahocenné telo. Aj za to, že si ho s láskou podal apoštolom na pamiatku svojho záslužného umučenia a svojimi vzácnymi svätými rukami si im umyl nohy, čím si najpokornejšie ukázal svoju veľkú poníženosť. Buď uctený, môj Pane Ježišu Kriste, za to, že si z úzkosti pred umúčením a smrťou potil krv zo svojho nevinného tela a predsa si dokonal naše vykúpenie, ako si sa ho rozhodol uskutočniť a tak si najjasnejšie ukázal svoju lásku voči ľudskému pokoleniu. Buď na veky úctený, môj Pane Ježišu Kriste, za to, že si tretieho dňa vstal z mŕtvych a zjavil si sa živý tým, ktorým si sa chcel zjaviť. Že si po 40 dňoch pred očami mnohých vystúpil do neba a čestne si tam umiestnil svojich priateľov, ktorých si vyslobodil z podsvetia. Jasot a večná chvála ti, Pane Ježišu Kriste, za to, že si zoslal do srdc učeníkov Svätého Ducha a ich ducha obohatil nesmiernou božskou láskou. Buď zvelebený, pochválený a oslávený na veky, môj Pane Ježišu, za to, že sedíš vo svojej božskej sláve na tróne vo svojom nebeskom kráľovstve a žiješ v tele so všetkými svojimi svätými údmi, ktoré si si vzal z tela Panny. A takto prídeš v deň súdu súdiť duše všetkých živých i mŕtvych, lebo ty žiješ a kráľuješ s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov. Amen.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
3: Už vyšlo slnko, znovu sa
4: modlitba k Bohu povznáša, byť cez deň od nás odvracal všetko, čo škodu prináša.
2: Kroť, Pane, naše jazyky, aby sme byli nesvárom, a stráž nám pohľad, aby sa nekrmil hriešným rozmarom.
4: Chráň hlbké srdca čistotu, dbaj, nech sa v ňom dnev nespení, nech pýchu tela potláča, striedmo spití a viedení.
2: Aby po slnka odchode a pri nástupe sú mraku, mohli ti srdcia bez škrmy zaspievať pieseň povďaku.
4: Milosrdnému Otcovi, Synovi, ktorý spasil svet, aj Duchu Tešiteľovi, buď sláva, ktorej konca niet. Amen.
3: Vzbuď, Pane, svoju moc a príď nás zachrániť. Pastier Izraela,
4: Plakovcu vedieš Jozefa, počúvaj.
2: Ty, čo tróniš nad cherubmi, zaskvej sa. Pred Efraimom, Benjamínom a Manasesom,
4: vzbuď svoju moc a príď nás zachrániť.
2: Bože, obnov nás. Rozjasni svoju tvár a budeme spasení.
4: Pane Bože zástupov, dokedy sa budeš hnevať na modlitby svojho ľudu?
2: Krmil si nás ako chlebom slzami a slzami si nás napájal v hojnosti.
4: Dopustil si, že sa pre nás vária naši susedia a naši nepriatelia si z nás robia posmech.
2: Bože zástupov, obnov nás.

0: Rozjasni svoju tvár a budeme spasení.
1: Z Egypta si preniesol vinicu, pohanu si vyhnal a vysadil si ju,
0: pôdu si pripravil pre ňu, zasadil si jej korene a zaplnila krajinu,
1: svojou tvôňou pokryla úbočia a Božie cédre ratolestiami,
0: svoje výhonky vystrela až k moru, až po rieku Eufrat svoje letorasty.
1: Prečo si zbúral jej ohradu? A obrajú z nej všetci, čo idú okolo.
0: Diviak lesný ju rozrýva a pasie sa na nej polná zver.
1: Bože zástupov vráca, zhliadni z neba, podívaj sa a navštív túto vinicu.
0: A chráni, veď ju vysadila tvoja pravica. Chráni výhonok, ktorý si si vypestoval.
1: Tí, čo ju vypálili od koreňa, pred hrozbou tvojej tváre zahynú.
0: Nech je tvoja ruka nad mužom po tvojej pravici, nad synom človeka, ktorého si si ty vyvolil.
1: Už neodstúpime od teba a ty nás zachováš pri živote a budeme vzývať tvoje meno.
0: Pane Bože zástupov, obnov nás. Rozjasni svoju tvár a budeme spasení.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Zbuď, Pane, svoju moc a príď nás zachrániť.
2: Veľké veci urobil Pán, nech je to známe po celej zemi. Oslavujem ťa, Pane, hneval si sa na mňa.
1: Ale tvoj hnev sa utíšil a potešil si ma.
0: Hľa, Boh je moja spása. Dúfam a nebojím sa.
1: Lebo moja sila a chvála je Pán. On sa mi stal záchrancom.
0: Budete čerpať vodu s radosťou, s prameňou spásy.
1: A v ten deň poviete, oslavujte Pána. Vzývajte jeho meno.
0: Ohlasujte medzi národmi jeho zázraky. Pamätajte, že jeho meno je vznešené.
1: Spievajte Pánovi, lebo urobil veľké veci. Nech je to známe po celej zemi.
0: Plesaj a jasaj, obyvateľka Siona, lebo veľký uprostred teba je svätý Izraela.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Veľké veci urobil Pán, nech je to známe po celej zemi.
2: Plesajte Bohu, ktorý nám pomáha.
1: Jasajte Bohu Jakubovmu.
0: Vezmite harfy a odrite na bubon, na ľúbu, líru a citaru.
1: Zatrúbte rohom pri nove mesiaca i pri jeho splne v deň našej slávnosti.
0: Lebo také je nariadenie pre Izrael a zákon Boha Jakubovho.
1: Taký prikázal Jozefovi, keď vychádzal z krajiny egyptskej. Počul som reč mne neznámu.
0: Z jeho pliec som sňal bremeno a z jeho rúk ťažký kôž.
1: Súžení si ma vzýval a vyslobodil som ťa, za clonom búrky som ťa vypočul. Vyskúšal som ťa pri vodách Meribských.
0: Počúvaj, ľud môj, svedčím proti tebe. Kiež by si ma poslúchal, Izrael,
1: nebudeš mať iného Boha. Ani sa nebudeš kláňať Bohu cudziemu.
0: Veď ja som Pán tvoj Boh, ja som ťa vyviedol z egyptskej krajiny. Otvor si ústa a ja ti ich naplním.
1: Ale môj ľud nepočúval na môj hlas. A Izrael nedbal o mňa.
0: Preto som ich ponechal v tvrdosti ich srdca. Nech si len idú za svojimi preľudmi.
1: Keby ma môj ľud bol poslúchol, keby bol Izrael kráčal mojimi cestami,
0: i hneď by som bol jeho nepriateľov pokoril a jeho utláčateľov svojou rukou pritlačil.
1: Zaviečali by sa mu nepriatelia Pánovi, a jeho súd by trval na veky.
0: Krmil by som ho jadrom pšeničným a sýtil medom zo skaly.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému,
0: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Lesajte Bohu, ktorý nám pomáha.
2: Božie kráľovstvo nie je jedlo a nápoj, ale spravodlivosť, pokoj a radosť Duchu Sveto. Kto takto slúži Kristovi, páči sa Bohu a ľudia si ho vážia. Preto sa usilujme o to, čo slúži pre pokoj a na vzájomné budovanie. O Tebe, Pane, rozjímam hneď za rána.
0: O Tebe, Pane, rozjímam hneď za rána.
2: Lebo Ty si mi pomáhal.
0: Hneď za rána.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: O Tebe, Pane, rozjímam hneď za rána.
2: Pane, pouč svoj ľud o spáse a odpusť nám naše hriechy. Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
1: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud
0: a vzbudil nám mocného spasiteľa. Zrodil Dávida svojho služobníka,
1: ako pradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov,
0: že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.
1: Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu,
0: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
1: aby sme mu bez strachu slúžili
0: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
1: A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pre tváru Pána, pripravíš mu cestu
0: a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
1: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia v otme a v tvôni smrti,
0: a naše kroky upriami na cestu pokoja.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému,
0: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
1: Pane, pouč svoj ľud o spáse a odpusť nám naše hriechy.
3: Nech je zvelebený Boh, náš Otec, veď On chráni svoje deti a nepohrdá ich prosbami. Preto Ho pokorne vzývajme.
2: Bože, osvieť naše oči.
0: Bože, osvieť naše oči.
2: Ďaká Ti, láskavý Otče, že si nás skrze svojho Syna osvietil. Daj, aby sme boli celý deň plní Jeho svetla.
0: Bože, osvieť naše oči.
2: Bože, nech nás dnes vedie Tvoja múdrosť, aby sme žili novým životom.
0: Bože, osvieť naše oči.
2: Daj nám silu statočne znášať protivenstvá pre Teba a vytrvalo Ti slúžiť s veľkorysým srdcom.
0: Bože, osvieť naše oči.
2: Riaď dnes naše myšlienky, city a činy, aby sme sa ochotne podriadovali Tvojej prozreteľnosti.
0: Bože, osvieť naše oči.
4: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
3: Bože, Ty pravé svetlo a pôvodca svetla, prosíme Ťa, daj, aby sme s vierou rozjímali o tom, čo je sveté, a tak stále žili vo svetle Tvojej pravdy. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov.
0: Amen.
5: Pán s Vami
0: i s Duchom Tvojim,
5: nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý.
0: Amen.
5: Iďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
1: Andrea Predajňová na vlastnú žiadosť končí ako riaditeľka múzea Betliar. Spojené štáty včera večer opäť zaútočili na Irán. Je štvrtok 9. júla. Z Rádia Lumen praje dobré ráno Julia Kavecká.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Samity Severoatlantickej aliancie nemusia byť každý rok, stačilo by ich organizovať aj raz za 2 roky. Myslí si to prezident Peter Pellegrini. Podľa neho dokáže aliancia vďaka generálnemu tajomníkovi Markovi Rutemu fungovať aj s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Ten na samite opäť spomenul Grónsko a snahu Spojených štátov ostrov získať.
3: Samozrejme, že musíme veľmi citlivo vnímať vyjadrenia pána prezidenta, pretože udávajú nejaký tón. Ale myslím si, že aktivitou generálneho tajomníka Severoatlantickej aliancie, ktorý uchopil tú tému arktickej oblasti, že vytvoril alianciu krajín, ktoré majú posilniť ochranu tejto časti sveta, ako keby trochu zmierňoval ten tlak Spojených štátov na ich prezenciu. Dokonca sa na pozadí hovorí o možnom posilnení vojenských základní Spojených štátov na danom území bez toho, aby bolo treba nejakým spôsobom meniť status samotnej krajiny.
1: Zo záverov samitu v Ankare napokon vypadla zmienka o budúcoročnom stretnutí lídrov členských krajín aliancie v albánskej Tirane. Agentúra Bloomberg zverejnila informáciu, podľa ktorej na to zvažuje, že vynechá budúcoročný samit. Andrea Predajňová na vlastnú žiadosť končí ako riaditeľka múzea Betliar, informujú o tom aktuality. Dočasne ju nahradí Erika Danková-Daraniová, ktorá už Betliar viedla v čase, keď bola Predajňová generálnou riaditeľkou Slovenského národného múzea. To ešte začiatkom júna vyhlásilo výberové konanie na funkciu riaditeľa múzea Betliar. Predpokladaný termín ukončenia bol 23. jún. Pápež bude v sobotu obedovať s asi 200 chudobnými ľuďmi z rímskej diecezy v pápežských záhradách v Castel Gandolfe. Toto stretnutie nadväzuje na iniciatívu z augusta minulého roka, keď Leo 14. obedoval s chudobnými z diecezy Albano. Z podujatia by mala byť každoročná tradícia a pozvaní budú chudobní vždy z inej diecezy. Spojené štáty včera večer opäť zaútočili na Irán. Ústredné velenie USA na sociálnej sieti X uviedlo, že cieľom je ešte viac oslabiť jeho schopnosť ohrozovať slobodu plavby v Hormuzskom prielive. Iránske ozbrojené sily uviedli, že v reakcii zaútočili na dve americké základne v Kuvajte a Bahrajne. Varovali, že ak budú Spojené štáty pokračovať v bombardovaní, zasiahnu aj ďalšie americké objekty v regióne. Teplota morskej hladiny v Lamanšskom prielive, oddeľujúcom Britániu a Francúzsko, dosiahla extrémne hodnoty. Uviedla to britská meteorologická služba Met Office, potom ako Anglicko zaznamenalo najteplejší jún od začiatku meraní. V útorok sa severne od Bretonska vytvorila oblasť, v ktorej je povrchová teplota morskej vody o 5 stupňov Celzia vyššia než dlhodobý priemer z rokov 1982 až 2011, čo služba klasifikuje ako extrémnu hodnotu. Rafael Márquez sa stal novým hlavným trénerom mexickej futbalovej reprezentácie. Tá oznámila, že bývalý obranca Barcelony nahradí na lavičke Javiera Aguirreho a povedie národný tým smerom k majstrovstvám sveta v roku 2030. 47-ročný Márquez pôsobil od augusta 2024 ako Aguirreho asistent. Spoločne doviedli Mexiko na majstrovstvách sveta do 8 finále, kde prehralo na domácom azteckom štadióne s Anglickom 2-3.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Počasie.
1: Dnes bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele, na severe a východe aj miestami dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Denná teplota od 16 stupňov na severe do 28 stupňov na juhozápade Slovenska. Fúkať má prevažne severný vietor do 30 km za hodinu.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk
2: Dopravný servis.
1: A dobré ráno prajeme aj na cesty. Ranná kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace, aktuálne sa tam zdržíte 25 minút. Peloton cyklistov sa presúva na trasa Lužany, Nemčice, Partizánske a Horná Ves. Na Trenčianskom letisku sa koná hudobný festival, počítajte preto s viacerými obmedzeniami. A radary už rozložili na D1 pri Voderadoch smerom do Bratislavy, za Dolným Kubínom smerom na Vyšný Kubín, na výjazde z Giraltoviec na Soboš, na výjazde do Dargova zo Sečoviec a na výjazde z Čaklova do Vranova nad Topľou. Želáme vám šťastnú cestu. Teraz je 6 hodín 5,5 minúty.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Odpočinok je posvetná vec, lebo pre človeka je nevyhnutné vytrhnúť sa z príliš vyčerpávajúceho kolobehu povinností a znova si uvedomiť, že všetko je Božie dielo, povedal svätý Ján Pavol II. Či máte dovolenku alebo vás čakajú pracovné povinnosti, radi vám dnešný deň spríjemníme lumenádou. Je štvrtok, 9. júl, 6 hodín 6,5 minúty a príjemné ráno vám praje Andrea Čelková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Je 6 hodín 11 minút, príjemné ráno. Prázdniny, ale nie prázdny čas. Takýto nápis bol na letnej výveske v jednom kostole. V spojení s krásnymi fotografiami zároveň ponúkal návod, ako duchovne prežiť čas prázdnin. Neraz paradoxne práve vtedy, keď máme najviac času, najčastejšie zabudneme na pravidelnú modlitbu. Ani cez prázdniny a dovolenku neprestaneme jesť a podobne by to malo byť s pokrmom duše. Naopak, mal by to byť čas aj na dobrú, povzbudivú knihu, desiatok ruženca pri východe či západe slnka, na dosiahnutom vrchole hory, uprostred lúk a polí, ešte umocní prirodzený zážitok a dá mu novú duchovnú dimenziu.

Aj počas 9. júlového dňa je s vami Rádio Lumen. Najskôr je tu pre vás Lumenáda. Dnes bude kratšia, do 9:30. Potom vám prinesieme priamy prenos svätej omše počas púte seniorov Slovenska na Mariánsku horu v Levoči. Po 11. dostanú priestor kvietky svätého Františka, stredoveká zbierka krátkych príbehov o živote a duchovných skúsenostiach svätého Františka z Asízy a jeho prvých bratov. O 12:30 si môžete vypočuť ďalšiu časť projektu najväčšieho biblického dobrodružstva na Slovensku v roku 2026 Biblia za rok. Popoludní bude s vami Martin Šajgalík v Lumenfore. Spravodajský infolumen pripraví na 17:30 Lucia Pálešová. Nasledovať bude priamy prenos svätej omše z kostola svätej Margity Antiochijskej v Zborove. Na vzostup osmanského Turecka bude zameraná História a my o 20:10 s Máriou Čigášovou. Od 21:30 bude znieť gospelová hudba v gospel paráde. O 6:16 vám prajem príjemné ráno.

0: téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
1: Leto nás volá k oddychu a zmene. Striedať prácu s relaxom je prirodzené, takto nás stvoril Boh. Keď doprajeme svojmu telu a duši odpočinok, rešpektujeme Boží plán a posvecujeme sa. Aj letné chvíle pokoja tak môžu byť silným vyznaním viery. A v ranej téme nám dnes môžete písať a podeliť sa s nami, či ste zažili počas dovolenky alebo voľná chvíľu, keď ste silnejšie vnímali Božiu blízkosť a snažíte sa byť v Božej prítomnosti aj počas prázdnin a dovolenky. Môžete napísať e-mail a poslať na adresu tema@lumen.sk. Ak vám viac vyhovuje písanie SMS správ, tie čakáme na čísle 0911 913 933 alebo si môžete otvoriť facebookovú stránku Rádia Lumen a k dnešnej rannej téme napísať komentár. Aj dnes v závere Lumenády jedného z vás odmeníme. Môžete získať knihu Rodina, ktorá dosiahla Krista, svätý Bernard z Clairvaux a jeho príbuzný. Autorom je Mary Raymond.

0: 6 minút pred pol siedmou nahliadneme do dejinných záznamov a v našej pozornosti bude dátum 9. júl.
1: Historický kalendár.
0: Pred 585 rokmi zomrel holandský maliar Jan van Eyck, zakladateľ severskej neskorej gotiky. Detailný pozorovateľ skutočnosti zdokonalil olejomaľbu. Jeho hlavným dielom je 12-dielný gentský oltár. Pred 220 rokmi sa narodil v Banskej Štiavnici právnik a historik Jan Kachelman, autor trojzväzkového diela o histórii baníctva v stredoslovenskej oblasti. Američan Charles Hall si pred 140 rokmi nechal patentovať spôsob výroby hliníka elektrolízou oxidu hlinitého, rozpusteného v roztavenom kryolite sodnom. Hliník sa principiálne tou istou technológiou vyrába dodnes. V roku 1979 zomrel v Dimaro v Taliansku 57-ročný rímskokatolícky kňaz, rodák z Močenka, monsignor Jozef Kútny. Dva roky po ukončení doktorátu z teológie sa v roku 1956 stal úradníkom Kongregácie pre náuku viery. Pracoval aj pre Slovenský ústav svätých Cyrila a Metoda, sprevádzal pútnikov. Ťažko znášal tlaky totalitného režimu, predovšetkým na jeho rodinu na Slovensku. Južný Sudán sa pred 15 rokmi odčlenil od Sudánu, na čo ho oprávňovali výsledky referenda o nezávislosti konaného v januári 2011. Pred 15 rokmi zomrel v Bratislave nestor slovenského staviteľstva 20. storočia, vodohospodár, spoluautor projektu sústavy vodných diel Gabčíkovo-Naďmaroš na Dunaji Peter Danišovič.

George Miller údajne čítal Bibliu viac ako 200 krát, z toho 50 krát na kolenách. Pred svojou smrťou, keď sa ho reportér pýtal, čo by chcel robiť znova, odpovedal: mal by som viac čítať Bibliu, pretože viem príliš málo o Kristovej nadradenosti. Miller založil niekoľko detských domovov a staral sa o viac ako 10 000 sirôt na základe Božieho prísľubu v Žalme 68:5. Boh je otcom sirôt. Jeho nasledovníci o ňom rozprávajú zaujímavé príbehy. Medzi nimi je jedna z príležitostí, keď sa Miller modlil vo svojej izbe a jeho sláva bola už pozoruhodná. A v tom čase prišla do jeho domu anglická kráľovná. Jeho gazdina zaklopala na dvere miestnosti a povedala: pán Miller, kráľovná je v miestnosti a chce sa s vami rozprávať. Na čo odpovedal: povedz kráľovnej, že nemôžem prísť, pretože hovorím s kráľom kráľov a nemôžem jej pomôcť. Pri inej príležitosti sa jeho sirotinec ocitol bez jedla pre viac ako 1000 sirôt, ktoré tam v tom čase žili. Keď sa zúfalstvo zmocnilo všetkých služobníkov, Miller povedal: nežiadam nič od človeka, moja zmluva je s Bohom. Vošiel teda do svojej izby a modlil sa: Otče sirôt, chýba nám chlieb, v mene Ježiša, amen. Po chvíli sa k dverám sirotinca vytiahlo niekoľko vozíkov s chlebom a šéf, ktorý nad nimi dohliadal, povedal: pán Miller, išli sme doručiť tento chlieb kráľovskej rodine na hrad a povedali, že chlieb je veľmi vyprážaný. Preto, aby sme ich nevyhodili, rozhodli sme sa poskytnúť dar do sirotinca. Miller povedal: nejde o chlieb, ale o Boha, ktorý odpovedal na našu modlitbu a milosrdenstvo nad nami. Miller bol veľký evangelista, mal závideniahodné spoločenstvo s Kristom a často preukazoval silu modlitby s vierou. Miller mal notebook, v ktorom zaznamenal viac ako 50 000 modlitieb, na ktoré Boh odpovedal. Pamätajme, že keď žijeme v závislosti na Bohu, On sám pre nás vytvára priaznivé podmienky. Dnes sa modlím aj za teba, aby si bol sýty mojou úprimnou modlitbou a ponúkol kúsok duchovného chleba aj tým okolo teba. Aj ja dnes chcem povedať pokorne: hovorím s kráľom kráľov.

Zamyslenie, ktoré ste si vypočuli, napísal Marek Rojak, prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Sú 4 minúty po pol siedmej. Prajem vám príjemné ráno.

0: Je 6 hodín 37,5 minúty a čo je naplánované na dnešný 9. júlový deň, tak nás o tom poinformuje kolegyňa zo spravodajstva Julia Kavecká. Krásne ráno.
1: Dobré ráno, prajeme ešte raz. Tak súd by mal dnes rozhodnúť v spore tzv. Čurilovcov s poslancom Michalom Bartekom. Toho zažalovali títo policajti za jeho výroky ešte z novembra 2025. Vo videu na Facebooku vtedy hovoril o tom, že v spore s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom si vybrali sudcu, ktorý o ich žalobe rozhodoval. Prezident Peter Pellegrini je ešte stále v Ankare, kde absolvoval summit NATO a dnes ho tam čaká aj bilaterálne stretnutie s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. Rokovať by mali o bezpečnostnej situácii v regióne či rozvoji vzťahov medzi Slovenskom a Tureckom. Očakávame aj konečný verdikt Najvyššieho súdu Južnej Kórey v kauze marenia spravodlivosti bývalým prezidentom Jung Song-yolom, a to v súvislosti s vyhlásením stanného práva ešte v decembri 2024. Maďarské opozičné strany Fidesz a KDMP organizujú demonštráciu s názvom Stop svojvôli. Namierená je proti navrhovanej novele ústavy, ktorú predložila strana Tisa premiéra Petera Maďara. Najvyššieho vodcu Iránu Ajatolláha Aliho Chameneiho, ktorý zahynul ešte v prvý deň americko-izraelských útokov na Irán, dnes pochovajú v meste Mašhad. No a v britskej vládnúcej lejbristickej strane sa začne proces podávania nominácií na nového predsedu po rezignácii Keira Starmera. Nový šéf strany by mal byť známy do septembra, keď sa po letnej prestávke znovu zíde britský parlament. Na Marianskej hore v Levoči sa dnes uskutoční celoslovenská púť seniorov. Od 9. hodiny 30. minúty vám prinesieme aj priamy prenos zo svätej omše, ktorú bude celebrovať apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli. No máme niečo aj pre športových fanúšikov. Na majstrovstvách sveta vo futbale sa dnes začínajú štvrťfinálové zápasy. O 22. hodine nášho času sa stretnú Francúzsko a Maroko. No a Emeška Žilina hrá od 20. hodiny v Splite prvé predkolo Európskej ligy.

0: Vo štvrtok 9. júla bude na Mariánskej hore v Levoči už 29. ročník celoslovenskej púte seniorov. O 9:30 bude slávnostnú svetu omšu celebrovať monsignor Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku. Rádio Lumeniu odvysiela v priamom prenose. Putujte do Levoče spolu s nami aj vy.
1: Prišli tu cisársky vojaci a tí sa tu správali súrovo, pretože keď niečo nemali, tak rabovali a niekedy aj horšie. A keď Turek nemal čo práve na práci, tak zaútočil tiež na tie naše južné územia a rabovali zase Turci. Čiže ten, kto bol na území Uhorského kráľovstva na juhu, mal väčšiu hrôzu ako ten, kto bol v tých sandžakoch.
2: Územie Slovenska sa na 150 rokov stalo nárazníkovou zónou medzi kresťanskou Európou a Osmanskou ríšou. Historické udalosti vám priblížime dnes o 20:10.
3: Pozveme vás na letné koncerty a Campfest do Kráľovej Lehoty. Nezabudneme na súťaž o gospelový CD balíček a mini zamyslenie Jozefa Husovského. A podrobne zmapujeme 15-piesňový súťažný rebríček slovenskej kresťanskej muziky, ktorý rozprúdia novinky z najnovšieho albumu Podľa Božej mapy. Volám sa Diana Rauchová a teším sa na vás už dnes večer o 21:30 v relácii Gospel Parade.
4: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
5: V prvom prázdninovom pútnickom víkende sa vyberieme do prírody, ale aj za zaujímavými duchovnými a umeleckými hodnotami.
6: Madonna z Jakloviec. Toto vynimočné rezbárske dielo vytvoril významný umelec, ktorý pôsobil na Spiši v 15. storočí, že vraj bol žiakom majstra Pavla z Levoče. No a socha predstavuje panu Máriu s dieťaťom, je považovaná za jednu najzásnejších gotických plastik v regióne.
5: Prijmite naše pozvanie a putujte s nami. Relácia Pútnický víkend sa začína v piatok o 16:30.
4: Poďte s nami na Pútnický víkend.

Príjemné ráno, je 6 hodín 50 minút. Otvárame cirkevné kalendáre na dátume 9. júl. Rímskokatolícky nám pripomína svätého Augustína Zaoronga, kňaza, a Petra Sansa, biskupa a spoločníkov, čínskych mučeníkov, a gréckokatolícky svätého Pankráca, tauromenského biskupa a mučeníka. Povedia nám o nich náboženskí redaktori Ján Krupa a Ján Sabol.

Kresťanstvo sa začalo šíriť do Číny zo Sýrie začiatkom 7. storočia. Jeho postavenie záviselo od vzťahov Číny s okolitým svetom. A preto v priebehu storočí zažívalo obdobia slobody i prenasledovania. 120 mučeníkov položilo svoj život za vieru v Číne medzi rokmi 1648 až 1930. Väčšina z nich, 87, sa narodila v Číne. Sú medzi nimi biskupy, kňazi, seminaristi, reholníci i laici. Pri 33 mučeníkoch, ktorí sa nenarodili v Číne, išlo predovšetkým o misijných kňazov a reholnice. Augustín Zhaorong bol čínskym vojakom, ktorý sprevádzal biskupa Dufreseho cestou k mučeníctvu do Pekingu. Augustín sa dal pokrstiť a zanedlho prijal aj kňazskú vysviacku. Mučenícku korunu prijal v roku 1815. 120 mučeníci spätí s Čínou boli za svätých vyhlásení v roku 2000 pápežom svätým Jánom Pavlom II. Na námestí svätého Petra vo Vatikáne.

Grécko-katolícka cirkev nám 9. júla pripomína tauromenského biskupa a mučeníka Pankráca. Jeho meno má grécky pôvod a znamená všemocný. Podľa tradície žil Pankrác za čias apoštolov. Pravdepodobne pochádzal z okolia Antiochie. V Jeruzaleme ho pokrstili spoločne s jeho rodičmi. Po ich smrti Pankrác opustil majetok a žil v jaskyni nedaleko Pontu. Keď tam prišiel Peter, vzal so sebou Pankráca a spoločne šli do Antiochie a Cilície. V Cilícii zrejme Pankrác stretol svätého Pavla a ten ho ustanovil za biskupa pre sicílske mesto Tauromenium. V mieste svojho biskupského sídla zomrel ako mučeník rukami pohanov. Hrob Pankráca sa nachádza v Taormine. Časť jeho relikvií je aj v jednom z rímskych chrámov.

0: Máte radi Queen a Smokey? Potom si nenechajte újsť Revival Fest 2026. V piatok 10. júla v amfiteátri na Zemplínskej Šírave a v sobotu 11. júla v amfiteátri v Rozanovciach. Hity ako Bohemian Rhapsody, Living Next Door to Alice zaznejú naživo v podaní špičkových revivalových kapiel Queen Mania a Smokey The Best Tribute Band. Vstupenky už teraz na ticketlife.sk.
1: Okresný úrad vyhovel protestom prokurátora v kauze Istrochem. Rusko zakázalo vývoz nafty. O 7 hodine vám správy Rádia Lumen ponúka Julia Kavecká.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Bratislavský okresný úrad vyhovel protestom prokurátora v kauze Istrochem. O zodpovednosti firmy Andreja Babiša za Enviro záťaž by sa tak malo rozhodovať opäť. Rozhodnutia však nie sú právoplatné. Spoločnosť Istrochem Reality sa môže odvolať. Ministerstvo životného prostredia rozhodnutie privítalo. Zároveň podotýka, že nebolo a nie je účastníkom konania. Ako účastníci konania podľa neho zlyhali hlavné mesto a mestská časť Nové mesto. Bratislava ale pochybenia odmieta, hovorca magistrátu Peter Bubla.
3: Je dôležité upozorniť, že prokuratúrou boli napadnuté rozhodnutia okresného úradu a že je to práve ministerstvo životného prostredia, ktoré je podľa zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnych záťaží ústredným orgánom štátnej správy na úseku environmentálnej záťaže a zároveň riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku environmentálnej záťaže. Čiže zodpovednosť má v tomto prípade okrem okresného úradu aj ministerstvo životného prostredia.
1: Ak by sa parlamentné voľby konali v júli, vyhralo by ich Progresívne Slovensko s takmer 19%. Ukázal to model NMS. Druhý je Smer s takmer 15,5%. Tretia by skončila Republika s necelými 13%. Nad 5% hranicou zvoliteľnosti by boli aj Hnutie Slovensko, SAS, Hlas, KDH a tesne aj Demokrati. V tieni majstrovstiev sveta vo futbale katolícka cirkev v Argentíne vyjadruje čoraz väčšie obavy z online stávkovania a závislosti od hazardu, ktorú môže u užívateľov vyvolať, pričom mnohí z nich sú deti a dospievajúci. Podľa prieskumu Červeného kríža 83% dospievajúcich, ktorí stávkujú, tak robí prostredníctvom digitálnych peňaženiek a 6 z 10 nedokáže rozlíšiť legálnu platformu od nelegálnej. Americký prezident Donald Trump na záver samitu Severoatlantickej aliancie v Ankare vyzval spojencov, aby urýchlili svoje plány na dosiahnutie požadovaného cieľa vynakladať na obranu 5% HDP. Niektoré krajiny NATO podľa neho už teraz robia veľký pokrok. Vyhlásil, že tohtoročný samit bol veľmi úspešný. Na rokovaniach podľa neho panovala jednota a láska. Rusko zakázalo vývoz nafty. Tento mesiac začne dovážať pohonné hmoty a zvyšuje výrobu palív nižších ekologických tried v rámci opatrení na zvládnutie palivovej krízy. Tá vznikla aj v dôsledku čoraz častejších ukrajinských útokov na ruské rafinérie. Vodiči v mnohých ruských regiónoch musia hodiny čakať v dlhých radoch, aby si mohli natankovať. Kanadský hokejista Connor Bedard bude chýbať Chicago Blackhawks v úvode novej sezóny NHL. 20-ročný center sa včera podrobil operácii ľavého ramena, po ktorej ho čaká približne 4-mesačná rekonvalescencia. Bedard utrpel zranenie minulý týždeň počas tréningu na ľade so skupinou hráčov NHL v rodnom Vancouveri.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Počasie.
1: Dnes bude malá, prechodne aj zväčšená oblačnosť, ojedinele, na severe a východe miestami dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Teplota od 16 stupňov na severe do 28 stupňov na juhozápade Slovenska. K tomu prevažne severný vietor do 30 km za hodinu.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Dopravný servis.
1: Opäť dobré ráno aj na cesty. Na D1 za výjazdom Poprad Západ smerom na Prešov narazilo osobné auto do odstaveného kamióna. Úsek je po výjazd Poprad Vysoké Tatry uzavretý. Obídete to cez mesto. Kolona je na výjazde do Bratislavy z Malaciek po diaľnici D2. Zdržíte sa 10 minút. 20 minút si pripravte pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce. 25 minút čakáte na výjazde do Košíc z Prešova a krátka kolona je aj na výjazde do Košíc zo Sečovie. Na Trenčianskom letisku sa koná hudobný festival, počítajte preto s viacerými obmedzeniami. Na trase Stopolčian do Partizánskeho sa presúva peloton cyklistov. Pri prejazde zvýšte opatrnosť v oboch smeroch. Medzi Tisovcom a Muráňom horelo nákladné auto, úsek je momentálne neprejazný. Radary ste videli v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom do centra, v Jablonici na hlavnom ťahu smerom z Osenice, na výjazde do obce Belá Stierchovej, merajú aj v Pincinej obojsmerne, na výjazde z Hnúšte na Hrimavské Brezovo, v Bardejovej časti Dlhá Lúka obojsmerne, na rýchlosť pozor aj na výjazde z Osečoviec na Košice a v Michalovciach na Močiaranskej pri Sledovni smerom do centra. Želáme vám šťastnú cestu, je 7 hodín 6 minút.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Keď obdivujeme krásy prírody, myslíme pritom aj na jej tvorcu. A tvorivosť je chytľavá. Aj v nás sa prebudza túžba tvoriť niečo hodnotné a pekné. Netýka sa to iba umelcov. Cieľom každodennej činnosti, ktorou niečo vytvárame, je oslava Boha. V ranej téme sa dnes s nami môžete podeliť a napísať nám, či ste niekedy počas volina zažili moment, keď ste mali pocit, že Boh je k vám mimoriadne blízko a vyhľadávate aj počas voľných dní chvíle s Bohom. Príjemné ráno vám o 7 hodine 7 minúte praje Andrea Čelková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Je 7 hodín 10 minút, príjemné ráno. Chcete byť súčasťou Bratislavskej animátorskej školy? Už sa dá prihlásiť, viac vám povieme o pár minút a potom zaznie aj toto.
2: Tieto družné vtáčatá dotvárali neodmysliteľný vizuálno-akustický kolorit teplej jary a horúceho leta v zátišiach kostola, kaplniek, domov, humien a maštalí.
1: Rozmýšľate, o ktorých vtáčatách je reč? Odpoveď bude v dnešnom kalendári prírody. Spojíme sa aj s meteorológom, aby nás poinformoval o počasí. A dnešná ranná téma je zameraná na to, či ste zažili Božiu blízkosť. A tu sú vaše prvé odpovede. Ale áno, len tak ľahnem, zavriem oči a rozímam o živote. Inokedy sa priamo rozprávam v rámci modlitieb s Emanuelom. Podľa nálady spôsobenej rôznorodým zdravotným stavom. Kombinujem to aj pozorovaním života rastlín vôkol seba, alebo len takých mravcov, čo všetko dokážu urobiť. Podpísané Mariška. A napísala aj pani Anna. Jej slová sú: nielen počas dovoleniek, ale po celý rok, každý deň, ktorý dostávame od Pána Boha ako dar, sa snažím žiť v Božej prítomnosti. Áno, zažila som rôzne situácie, kde som cítila Božiu blízkosť, pomoc a ochranu. Každý jeden deň prežívam s vedomím, že Pán Boh je so mnou. Naďalej nám môžete písať a v ranej téme sa dnes s nami podeliť, či ste zažili počas oddychu moment, počas ktorého ste si silno uvedomili Božiu prítomnosť. Darí sa vám držať si duchovné návyky a nájdete si čas pre Boha aj počas letného režimu a dovoleniek. Tu sú možnosti, ako nám môžete napísať.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Sú 2 minúty po 4 na 8. Príjemné ráno. Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy spustila prihlasovanie do 17. ročníka Bratislavskej animátorskej školy, určenej pre mladých vo veku od 16 do 30 rokov. Prihlásiť sa je možné do 15. septembra. Viac prináša Boris Kolár.
1: Bratislavská animátorská škola ponúka rok osobnej formácie prostredníctvom víkendových stretnutí, ktoré sa konajú v arcidiecéze v centre mládeže Vinica v Bratislavskej Rači. Viac dodáva Marek Vranka, predseda komisie pre mládež Bratislavskej arcidiecézy.
2: Cieľom Bratislavskej animatorskej školy je pozvať mladých do toho, aby sa stali súčasťou cirkvi, ktorá vychádza k mladým, aby sa na tomto podielali, zároveň aby získali k tomu patričnú formáciu, aby zažili spoločenstvo cirkvi na úrovni diecézy a potom samozrejme, aby mali nástroje k tomu, aby vedeli toto dozdávať aj ďalej svojim mladým.
1: Formácia animátorskej školy prebieha počas 2 formačných rokov. Pozostáva z 8 víkendových stretnutí so zameraním na témy ako komunikácia, Božia láska, Duch Svätý či spoločenstvo. Súčasťou každého víkendu sú prednášky, modlitba, svätá omša, zdieľanie i zábava.
2: Mladí sa môžu tešiť na témy, ktoré sú zamerané na zručnosti, vedomosti pri práci s mládežou, ako vytvoriť jednu jednotlivé aktivity, rôzne stretká pre deti, pre mládež, ako zostaviť tábor, naučia sa možno nejaké nové hry, ktoré možno ešte nepoznali, aktivity, ktoré môžu s mladými vykonávať, rôzne formy modlitby.
1: Podľa slov Martina Kociana, koordinátora Komisie pre mládež Bratislavskej arcidiecézy, je cieľom animátorskej školy pripraviť mladých na službu vo farnostiach a spoločenstvách a zároveň im pomôcť v osobnom duchovnom raste.
3: Je veľmi dôležité, aby mladý človek sa formoval, aby formoval svoju vieru, aby bol napojený na ten Vinič, ktorým je Kristus. A že Baška je naozaj taká obrovská príležitosť zažiť to spoločenstvo cirkvi, zažiť aj možno rôzne prežívania viery. Je to skvelá príležitosť na to, keď chcem naozaj dať svoje ruky do služby druhým, že to tak aj otvorím to bránu, možno aj do ich farnosti a aj, že nebudú sa cítiť sami v tom, kde sa nachádzajú.
1: Bratislavská animátorská škola je akreditovaná Ministerstvom školstva Slovenskej republiky ako forma celoživotného vzdelávania a jej obsah je schválený Radou pre mládež Konferencie biskupov Slovenska.
2: Všetkých pozývam do modlitby za našu animatorskú školu, za všetkých mladých. Vidíme, že mladí sú tí, ktorí majú čo ponúknuť cirkvi, majú čo ponúknuť aj svojim rovesníkom a nielen im, ale potrebujú aj oni, aj my, ktorí organizujeme túto animatorskú školu. Je také modlitbové zázemie, takže všetkých veľmi prosím, pozývam, pozbudzujem do modlitby za tento úžasný projekt.
1: Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 15. septembra 2026. Viac informácií a prihlasovací formulár je možné nájsť na webovej stránke mladežba.sk.

0: prírody.
1: Dnešný príbeh z publikácie Chotár pod čiernym kameňom, čarokrásna záhrada Eden prírodovedca Miroslava Sanigu je o verných, operených podnájomničkách dreveničiek, číta Alfred Svan.
2: Rázovitá drevená vieska, kde podstrešie farského kostola obetovania pána, kaplniek a vary každej chalúbky dekorovalo niekoľko štvrťguľových blatových hniezd belorítok obyčajných. Tieto družné vtáčatá dotvárali neodmysliteľný vizuálno-akustický kolorit teplej jary a horúceho leta v zátišiach kostola, kaplniek, domov, humien a maštalí. Do svojeti sa z ďalekých zimovísk, situovaných až v tropickej Afrike, navracali na sklonku apríla, keď vládkyňa jar sedela v našej podhorskej dedinke pevne na tróne a v povetrí už poletoval dostatok drobného hmyzu. Na sklonku leta predvádzali tieto odveké spolupútničky človeka na tradičných odobierkových miestach teatrálne vzdušné predstavenia, ktorými sa sviatočne lúčili s rodiskom. Niekoľko tisícové krdle si sadali v každej z troch častí dediny na elektrické a telefónne drôty, z ktorých následne v mexických vlnách za hlasitého črkania vyletovali do povetria pod baldachínom blankitných nebies. Belorítky dennodenne nacvičovali záverečný rozlúčkový ceremoniál. Jeho dernierové septembrové predvedenie na panenky Márie narodenie, ktoré si tieto čierno-biele spoločenské vtáčence počas augusta v nespočetných premiérach precvičili, sa nieslo vždy v štýle veľkolepého estrádneho programu bez jednej jedinej chybičky. Jasné, oslnivo-biele partie spodnej strany krídel belorítok domových, vysvietené lúmenmi ešte dostatočne silných lúčov septembrového slnka, sa na pozadí atramentovo-modrých nebies nápadne trbliecu. Divák tohto úžasného vtáčieho predstavenia máva dojem, ako by sa tu v číro čistom jesennom povetrí samočinne odpaľovalo tisíce silných prskaviek alebo svetlíc. Po pompéznom odlete belorítok domových zavládla v dedine nápadná tíšava, ktorá sa na priedomiach ľudských príbytkov rozhostila až do konca apríla, keď sa belorítky po nedobrovoľnom, chladnom a nedostatkom potravy vynútenom poloročnom odlúčení vrátili späť do svojeti našej podčiernokamenskej záhrady Eden.
3: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Príjemné ráno, pán Jurčovič.
2: Ďakujem, podobne, dobré ráno.
1: Môžeme povedať, že máme také svieže ráno?
2: Áno, ja s tým súhlasím, pretože napríklad na Orave je teplota len 9 stupňov, taký liesek. A keď som pozeral, že ako to bolo napríklad včera mal liesek 12 nočnú, teda ranú teplotu, a teraz už má len 9. Hej. Poprad má 12, teraz Žilina má necelých 11, včera malo takmer 16 nočné minimum. Takže je to vidieť, že je to chladnejšie. Súvisí to jednak s tým, ako sú rozložené tlakové útvary, to znamená, na severe je tlaková niž, ona sa presúva od Škandinávie už smerom nad Baltické more a ďalej pôjde na východ až juhovýchod, takže čiastočne bude ovplyvňovať počasie u nás, hlavne sever a východ Slovenska. No a zase na druhej strane zmenšovanie oblačnosti hovorí o tom, že po prechode studeného frontu začal stúpať tlak a tak sa k nám začala rozširovať tlaková výš. Zatiaľ len tak svojim výbežkom. Ona sa väčšinou nachádza zase až niekde v juhozápadnej Európe a nad Atlantikom. No a bude sa odtiaľ presúvať smerom nad Norské more, viac na sever. Čo znamená, že ešte stále by nám tu mal prúdiť chladnejší vzduch od severu, severozápadu, takže ani v ďalších dňoch ešte 30-ky nebudú, ale do konca týždňa to stihneme, takže leto sa zase vráti.
1: Takže to sa určite tešíme, ale ako bude cez deň dnes?
2: Tak dnes predpokladám, že by malo byť na severe a východ bude viac oblačnosti, dokonca aj veľká oblačnosť a sem tam miestami môžu byť aj prehánky. Pripúšťam, že by sa mohla aj sem tam nejaká búrka vyskytnúť, ale tá pravdepodobnosť je dosť malá. A teploty, tak na juhu by to malo ísť asi do 28. Včera sme mali najvyššiu teplotu, tak tiež tak do 28 stupňov, viac to nebolo, ale predpokladám, že potom v tých ďalších dňoch bude viac. No a na severe Slovenska tam by malo byť dnes od 16 do 20 stupňov. A ešte trošku bude nepríjemný vietor, väčšinou teda severný, aj keď v nižších polohách zatiaľ teraz ráno je to také, že na viacerých miestach je bez vetrie, tak celku pokojne. Ale na hrebeňoch Tatier tam to poriadne fičí, takže napríklad na Chopok v nízkych Tatrách tam sú narazy vetra vyše 70 km za hodinu a na Lomnickom štíte asi do 40. Takže je to také pestré, ale na tento mesiac si myslím, že v celku v pohode, keď sa vyskytne aj tá búrka, aj to patrí do júlového počasia, takže z tohto hľadiska to je v celku v pohode. No potom na piatok to vychádza tak, že ešte stále tá tlaková výš, už nie, že od juhozápadu, ale možno, že od západu až severozápadu bude k nám zasahovať. Čiže stále ešte bude prevažovať skôr ten severný, severozápadný vietor, ale už len tak 10-20 km za hodinu, alebo dokonca aj bez vetre, tak ako máme teraz ráno. To, čo je dôležité, je, že na ostatnom území by malo byť pekne slnečno, aj keď ráno bude dosť chladné, v piatok ráno v horských dolinách len 5 stupňov a na juhu o 10 viac. Ale potom cez deň na juhu už by to mohlo v piatok vyťahnuť na 30 stupňov. Takže na víkend to celkom dobre vychádza, že sa to tam pekne bude udržiavať pekný čas a aj tá teplota pôjde na tých 30 stupňov. Potom na sobotu by sme už mohli dať aj 31 stupňov, inak charakter počasia sa veľmi nebude meniť. Čiže juh, juhozápad, pekne slnečno, sever, severovýchod, zase trošku také oblačnejšie počasie, ale už len ojedinelé prehánky. A na nedeľu si to zopakujeme tiež tak maximálne do 31 stupňov na juhu, na severe tiež tak asi o 10 stupňov menej, 20 až 25 by sme mohli dať. No takže ja myslím, že zatiaľ celku v pohode. Dnes máme 10. a v rámci medardovej kvapky môžeme povedať, že taká tretia vlna medardovej kvapky sú tzv. Prokopské dažde, ktoré bývajú zväčša od 3. do 10. júla. Takže z tohto hľadiska tiež nejaké tie prehánky budú, ale málo, takže väčšinou bude prevažovať horúci a teplý júl a potom možno aj august.
1: Trošku vás poopravím, dnes je ešte 9., zajtra je 10. A pridáte zaujímavosti, ktoré sa viažu k tomu 9. júlu?
2: 9. tak v kalendári, Ja už som pozeral na to, ako bude víkend, preto som povedal 10. Takže i Luizu máme v kalendári, ale väčšinou v cirkevnom kalendári je meno Sveta Luisa de Marillac. Ale pranostiky nemáme, ale je tam ešte Sveta Veronika Giuliani, ktorá pochádzala zo severného Talianska. No, na Veroniku pranostiky v podstate na túto júlovú nemáme. Aj keď tú Veroniku v kalendári má väčšina krajín v Európe. Ale nič, no. Ale Veronika bola aj 4. februára a tam sa nejaké pranostiky aj sú, nachádzajú sa tam, ale hovoria väčšinou o lade a o sánkovačke, takže to je jasné, že to nepatrí do tohto obdobia. Jedine, čo by sa dalo spomenúť, je, že ak je teda chladný júl, tak ako máme teraz, tak aspoň v tých ranných hodinách, takže vraj to celé leto ochladí. A že ak je zlé leto, bude pekná jeseň. No, ale tak ja myslím, že to leto nebude až také zlé. A keď som spomenul, že ojedinele by mali byť nejaké prejanky a búrky, takže tých pranostík na búrok je naozaj veľké množstvo. Hovorí sa, že búrky pri splne mesiaca znamenajú, že nedaleko je dážď. No, spln mesiaca sme mali tiež pred pár dňami. Alebo sa dá ešte spomenúť, že na mokrý júl potom nasleduje búrka a krupobytie. No, čiže naši predkovia to mali takto podchytené a aj podľa toho sa akože správali. No a ešte by sme mohli spomenúť napríklad 9. júl 1469. Vtedy bolo zatmenie slnka a astronómovia v tom období predpovedali, že príde veľa pohrôm a katastrof. No a naozaj aj prišli, pretože vtedy Turci vtrhli do Uhorska, kráľ Matej Korvin vstúpil do vojny s Jižím z Podebrad. A počasie bolo vtedy naozaj také dosť nepríjemné. Tuhé na sneh, bohaté, dlhé zimy. No a až jeseň potom bola taká krajšia, teplejšia. Takže je vidieť, že tí naši astronómovia v minulosti to celkom dobre chápali.
1: Určite áno. Ďakujem veľmi pekne a prajem vám príjemný deň.
2: Ďakujem, do počutia.
1: Do počutia. Pozrieme sa na presný čas. Je 7 hodín 39 minút. Krásne ráno.
0: Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

0: prišli tu cisársky vojaci a tí sa tu správali súrovo, pretože keď niečo nemali, tak rabovali a niekedy aj horšie. A keď Turek nemal čo práve na práci, tak zaútočil tiež na tie naše južné územia a rabovali zase Turci. Čiže ten, kto bol na území Uhorského kráľovstva na juhu, mal väčšiu hrozu ako ten, kto bol v tých sandžakoch.
1: Územie Slovenska sa na 150 rokov stalo nárazníkovou zónou medzi kresťanskou Európou a Osmanskou ríšou. Historické udalosti vám priblížime dnes o 20. hodine 10. minúte.
2: Pozveme vás na letné koncerty a Campfest do Kráľovej Lehoty. Nezabudneme na súťaž o gospelový CD balíček a mini zamyslenie Jozefa Husovského. A podrobne zmapujeme 15-piesňový súťažný rebríček slovenskej kresťanskej muziky, ktorý rozprúdia novinky z najnovšieho albumu Podľa Božej mapy. Volám sa Diana Rauchová a teším sa na vás už dnes večer o 21.30 v relácii Gospel Parada.
3: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
4: V prvom prázdninovom pútnickom víkende sa vyberieme do prírody, ale aj za zaujímavými duchovnými a umeleckými hodnotami.
5: Madonna z Jakloviec, toto vynimočné rezbárske dielo vytvoril významný umelec, ktorý pôsobil na Spiši v 15. storočí, že vraj bol žiakom majstra Pavla z Levoče. No a socha predstavuje panu Máriu s dieťaťom, je považovaná za jednu najzásnejších gotických plastik v regióne.
4: Prijmite naše pozvanie a putujte s nami. Relácia Pútnický víkend sa začína v piatok o 16.30.
3: Poďte s nami na Pútnický víkend.
6: Staršie generácie zvyknú mladých vnímať tak, že žijú v inom svete.
7: Ich svet nie je ani horší, ani lepší ako náš, je skrátka iný a je to fenomén tejto digitálnej doby a je to niečo, čo musíme my ako starší prijať.
6: Čo vieme o dnešných

George Miller údajne čítal Bibliu viac ako 200 krát, z toho 50 krát na kolenách. Pred svojou smrťou, keď sa ho reportér pýtal, čo by chcel robiť znova, odpovedal: mal by som viac čítať Bibliu, pretože viem príliš málo o Kristovej nadradenosti. Miller založil niekoľko detských domovov a staral sa o viac ako 10 000 sirôt na základe Božieho prísľubu v Žalme 68:5. Boh je otcom sirôt. Jeho nasledovníci o ňom rozprávajú zaujímavé príbehy. Medzi nimi je jedna z príležitostí, keď sa Miller modlil vo svojej izbe a jeho sláva bola už pozoruhodná. A v tom čase prišla do jeho domu anglická kráľovná. Jeho gazdina zaklopala na dvere miestnosti a povedala: pán Miller, kráľovná je v miestnosti a chce sa s vami rozprávať. Na čo odpovedal: povedz kráľovnej, že nemôžem prísť, pretože hovorím s kráľom kráľov a nemôžem jej pomôcť. Pri inej príležitosti sa jeho sirotinec ocitol bez jedla pre viac ako 1000 sirôt, ktoré tam v tom čase žili. Keď sa zúfalstvo zmocnilo všetkých služobníkov, Miller povedal: nežiadam nič od človeka, moja zmluva je s Bohom. Vošiel teda do svojej izby a modlil sa: Otče sirôt, chýba nám chlieb, v mene Ježiša, amen. Po chvíli sa k dverám sirotinca vytiahlo niekoľko vozíkov s chlebom a šéf, ktorý nad nimi dohliadal, povedal: pán Miller, išli sme doručiť tento chlieb kráľovskej rodine na hrad a povedali, že chlieb je veľmi vyprážaný. Preto, aby sme ich nevyhodili, rozhodli sme sa poskytnúť dar do sirotinca. Miller povedal: nejde o chlieb, ale o Boha, ktorý odpovedal na našu modlitbu a milosrdenstvo nad nami. Miller bol veľký evangelista, mal závideniahodné spoločenstvo s Kristom a často preukazoval silu modlitby s vierou. Miller mal notebook, v ktorom zaznamenal viac ako 50 000 modlitieb, na ktoré Boh odpovedal. Pamätajme, že keď žijeme v závislosti na Bohu, On sám pre nás vytvára priaznivé podmienky. Dnes sa modlím aj za teba, aby si bol síty mojou úprimnou modlitbou a ponúkol kúsok duchovného chleba aj tým okolo teba. Aj ja dnes chcem povedať pokorne: hovorím s kráľom kráľov.

Zamyslenie, ktoré napísal Marek Rojak, prečítal Miroslav Kolbašský, redakčne pripravil Jaroslav Fabian. O 7:56 vám prajem príjemné ráno.

0: Z týchto chudobných detí môže vyrásť kňaz, rehoľná sestra, lekár, učiteľka. Vďaka tvojmu daru. To je zázrak, ktorý sa deje prostredníctvom teba. Ďakujeme za každú modlitbu, za každý dar. Boh vás žehnaj. Pápežské misijné diela. Pomáhame pápežovi Levovi 14. šíriť evanjelium.
1: Generálny riaditeľ zboru väzenskej a justičnej stráže Ľubomír Klištinec náhle skončil vo funkcii. Rusko označilo nové sľuby a záväzky NATO voči Ukrajine za nezodpovedné. O 8 hodine sú pripravené ďalšie správy a Julia Kavecká.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Generálny riaditeľ zboru väzenskej a justičnej stráže Ľubomír Klištinec náhle skončil vo funkcii. Ministerstvo spravodlivosti ani zbor o tom oficiálne neinformovali. Zbor dočasne vedie Jozef Lančarič, píše o tom denník SME. Klištinec skončil na vlastnú žiadosť. Od júla sa z neho stal riaditeľ Inštitútu vzdelávania zboru väzenskej a justičnej stráže, čo je nižšia zložka ako generálne riaditeľstvo. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku sa včera popoludní skončilo odstraňovanie rozporov vo výpovedi svedka Petra Tóta v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vražd prokurátorov. Každá z procesných strán bude podľa prokurátora generálnej prokuratúry Petra Kysela hodnotiť výpoveď Tóta úplne opačným spôsobom.
3: Z pohľadu obžaloby ide o svedka, ktorý usvedčuje osoby, na ktoré je podaná obžaloba, z pohľadu obhajoby je to svedok, ktorý určite má čo vysvetľovať, ktorému sú kladené otázky. Vzhľadom na to, ale že svedok vypovedá už x-tý krát a môžeme pozorovať, akým spôsobom vypovedá, tak ja si myslím, že predovšetkým podstatné je to, že z nášho pohľadu ako obžaloby sme našli žiadne podstatné rozpory, ktoré by mohli zmysle trestného poriadku na odstraňovanie.
1: Hlavné pojednávanie bude pokračovať 24. augusta čítaním listín a výpovedí svedkov. Francúzske úrady nedávno predstavili záverečnú fázu prác na obnove katedrály Notre Dame v Paríži. Budú sa realizovať v rokoch 2027 až 33. Plánovaná investícia dosahuje výšku 150 miliónov eur. Z tejto sumy je už zabezpečených takmer 20 miliónov. Zvýšok má pochádzať z darov od jednotlivcov, firiem a partnerských organizácií. A to podľa modelu financovania, ktorý sa použil pri obnove pamiatky po požiari. Súčasťou plánovaných prác je kompletná reštaurácia veľkej západnej rozety, aj rôznych stredovekých sôch a ďalších architektonických prvkov. Moskva odsúdila Severoatlantickú alianciu za sľuby, ktoré dala Ukrajine počas samitu v tureckej Ankare, označila ich za nezodpovedné. Zároveň obvinila európske štáty z prípravy na ozbrojený konflikt s Ruskom. V posledný deň samitu lídri členských štátov NATO opätovne potvrdili svoj záväzok voči kolektívnej obrane a tiež neochvejnú podporu Ukrajine. Zaviazali sa tiež, že jej poskytnú v roku 2026 vojenskú pomoc v hodnote 70 miliárd eur a v budúcom roku prinajmenšom rovnakú sumu. Americká armáda oznámila, že jej jednotky dokončili ďalšiu sériu útokov proti Iránu. Ústredné velenie USA na sociálnej sieti X zároveň uviedlo, že sily USA zasiahli 90 iránskych vojenských cieľov, vrátane systémov protivzdušnej obrany, skladov rakiet a dronov a ďalších zariadení. Iránska tlačová agentúra Fars po útokoch informovala, že si vyžiadali najmenej 3 obete a niekoľko ďalších osôb utrpelo zranenia. Marocký futbalový reprezentant Ismail Saibari nenastúpi v dnešnom štvrťfinálovom dueli na majstrovstvách sveta proti Francúzsku. Na predzápasovej tlačovej konferencii to potvrdil tréner Maročanov Mohamed Ouambi. Saibari sa nezotavil zo svalového zranenia, ktoré utrpel v 8-finálovom súboji s Kanadou. Saibari podával na turnaji kvalitné výkony, ku ktorým pridal aj 3 góly. Počas šampionátu prestúpil z holandského PSV Eindhoven do Bayernu Mníchov. S úradujúcim nemeckým majstrom podpísal 5-ročný kontrakt.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Počasie.
1: Čaká nás malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele, na severe a východe miestami aj dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Teplota od 16 stupňov na severe do 28 stupňov na juhozápade Slovenska. Fúkať má prevažne severný vietor do 30 km za hodinu.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Dopravný servis.
1: Nehodu odstraňujú v Prievidzi na ceste pod Banskou smerom do centra pred železničným priecestím. Zrazili sa tam dve osobné autá a blokujú jeden pruh. Na D1 za výjazdom Poprad Západ smerom na Prešov ešte v noci narazilo osobné auto do odstaveného kamióna. Úsek je po výjazd Poprad Vysoké Tatry uzavretý. Obídete to cez mesto. Krátke kolóny na 10 až 15 minút sú pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri Cestároch, pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščadce a na viazde do Košic z Prešova. Na Trenčianskom letisku je hudobný festival, počítajte preto s viacerými obmedzeniami. Na trase Partizánske Veľké pole Žarnovica sa presúva peloton cyklistov. Pri prejazde zvýšte opatrnosť v oboch smeroch. No a radary ste videli na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu, Vývachnovej smerom do Ružomberka, v Mýte pod Ďumbierom tam merajú obojsmerne, rovnako aj v Pincinej. Na rýchlosť pozor aj pred Prešovom smerom z Malého Šariša, v Košiciach Krásnej smerom do centra a na vrchole Dargova smerom na Košice. Želáme vám šťastnú cestu. Je 8 hodín 6 minút.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Človek žije v harmónii, ak správne rozvíja vzťah k Bohu, k sebe a k blížnemu. To isté platí aj o prázdninách či dovolenke. Vtedy sa možno viac venovať sebe. Mal by to byť aj čas, keď sa plnšie venujeme blížnemu, rozvíjaniu vzťahov, na ktoré bežne nebýva dostatok času. V ranej téme nám dnes môžete napísať, či ste pocítili niekedy počas dovolenkového obdobia zvláštnym spôsobom Božiu milosť a blízkosť. Usilujete sa o zotrvávanie v Božej prítomnosti aj počas prázdninového oddychu. Je 8 hodín 7 minút a príjemné ráno vám praje Andrea Čelková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Je 8 hodín 16 minút, príjemné ráno. Prvý biskup, prvý kardinál a teraz prvý pápež. Rozprávanie o tom, ako sa USA dostali na katolícku mapu sveta, vám dáme do pozornosti o niekoľko minút v ďalekohľade. Dnes výnimočne vám už okolo 8:30 prinesieme rubriku Svetlo sveta a v nej informácie o dnešnej púti seniorov na Mariánsku horu v Levoči. Tiež môžete spolu s nami prelistovať kresťanskú tlač a dnešná ranná téma sa týka pocitu Božej blízkosti. Tu sú ďalšie vaše odpovede. Prežívam veľkú radosť zo záhonov ruží, z maličkých kvetiniek, zo spevu vtáčikov, z žavotu detí. A len ďakujem a ďakujem, píše pani Terézia. A pani Zlatica sa podelila takto. Voľný čas, čas dovoleniek, je určený hlavne na oddych a zotavenie. Tomuto cieľu podriadujeme všetky plány na jeho využitie. Stredobodom využitia voľného času pre kresťana je stretávanie sa s Kristom v modlitbe, pokiaľ je nám možné zúčastniť sa na bohoslúžbe, účasť na slávení svätej omše. Naďalej nám môžete písať a v ranej téme sa dnes s nami podeliť, či ste mali počas voľných dní zážitok silnejšieho vnímania Božej blízkosti a snažíte sa byť s Bohom aj počas prázdnin. Na to, aby ste sa s nami mohli podeliť, máte ešte približne hodinu. A tu sú možnosti, ako nám môžete napísať.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Príjemné ráno. Je 8 hodín 25 minút. Na rozprávanie o tom, ako sa USA dostali na katolícku mapu sveta, je zameraný nasledujúci ďalekohľad. Pripravil ho Ján Krupa, číta Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače. Prvý biskup, prvý kardinál a teraz prvý pápež. Rozprávanie Alexandra Brüggemana o tom, ako sa USA dostali na katolícku mapu sveta. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Leo XIV, prvý pápež z USA. Novinka, ktorá prišla takmer presne na 250. výročie založenia Spojených štátov amerických a nadväzuje na predchádzajúcu novinku v podobe Františka, prvého pápeža z Latinskej Ameriky. 133 kardinálov voliteľov, ktorí v máji 2025 zvolili novú hlavu cirkvi, dnes pochádza zo všetkých kontinentov. No tak to nebolo vždy. Až do neskorého 19. storočia boli pomery homogénne. Kardinálov bolo málo a všetci pochádzali z Európy, väčšina z Talianska. A za pápeža si takmer naisto volili Taliana. Na jar roku 1875 sa však stalo niečo neočakávané. Takmer 83-ročný pápež Pius IX nielenže opäť vymenoval 11 nových kardinálov, ale medzi nimi bol prvýkrát aj neeurópan, newyorský arcibiskup John McCloskey. Hladomory, vojny a ďalšie krízy v Európe viedli k tomu, že v 18. a 19. storočí milióny ľudí hľadali šťastie v Amerike. A mnohí z nich, medzi nimi aj katolícki Íri, neskôr Taliani a Poliaci, si so sebou priniesli svoje náboženstvo. Kľúčovou postavou pre vznikajúcu cirkev v Severnej Amerike bol jezuita John Carroll. Po zrušení jezuitského rádu sa Carroll vrátil do svojho rodného Marylandu. Podporoval americké hnutie za nezávislosť, keďže v ňom videl jedinú šancu na náboženskú slobodu pre amerických katolíkov. Keď táto sloboda bola v roku 1783 skutočne zakotvená v deklarácii nezávislosti USA, pápež Pius VI koncom roku 1784 zriadil najskôr apoštolskú prefektúru Spojených štátov amerických, teda predstupeň diecézy. V novembri 1789 nasledovala diecéza Baltimore. John Carroll bol prvým prefektom, prvým biskupom a neskôr prvým arcibiskupom Baltimore a tým aj Spojených štátov. V roku 1808 Pius VII založil diecézy Boston, Bardstown, New York a Philadelphia. Ich územia boli vyčlenené z diecézy Baltimore. Baltimore sa stalo arcidiecézou a cirkevné štruktúry rýchlo rástli a upevňovali sa. Keď USA boli po občianskej vojne čoraz viac industrializovanou hospodárskou veľmocou, silneli aj hlasy volajúce po americkom kardinálovi. Udelenie kardinálskeho klobúka Johnovi McCloskeymu bolo pápežovým poďakovaním, keďže newyorský arcibiskup na prvom vatikánskom koncile v roku 1870 podporil dogmatizáciu pápežskej neomylnosti. McCloskeyho rodina emigrovala z Írska do USA na začiatku 19. storočia. Narodil sa v roku 1810 a po predčasnej smrti otca prerušil vo veku 11 rokov školskú dochádzku a pomáhal matke pri práci na farme. Ťažký pracovný úraz potom priniesol nový zvrat. McCloskey sa rozhodol pre kňazské povolanie. A keďže bol nesmierne pracovitý, kariérne rýchlo stúpal. Štúdium v Ríme, biskupská vysviacka v deň jeho 34. narodenín. Od roku 1847 bol biskupom mesta Albany. V roku 1864 sa stal arcibiskupom mesta New York, kde v tom čase žilo už 1 200 000 katolíkov. Tam McCloskey riadil výstavbu obrovskej neogotickej katedrály svätého Patrika na 5. Avenue na Manhattane, ktorú v roku 1879 sám posvetil. McCloskey zomrel 10. októbra 1885. Na pohrebnej omšiho baltimorský arcibiskup James Gibbons označil za dobrotivého otca, verného priateľa, bdelého pastiera, nebojácneho vodcu a predovšetkým nestranného sudcu. Gibbons sa mimochodom o niekoľko mesiacov neskôr stal druhým americkým kardinálom v dejinách a táto tradícia sa odvtedy takmer neprerušila, s výnimkou niekoľkých rokov počas druhej svetovej vojny. V roku 2025 chcel Donald Trump po nepohodlnom latinskoameričanovi Františkovi za každú cenu vidieť na pápežskom tróne Američana. A to natoľko, že len pár dní po pápežovej smrti zverejnil na sociálnych sieťach svoju fotku v bielej sútane. Leo XIV. Však v žiadnom prípade nie je Trumpovým človekom. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michal Mackovič.
2: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: svetlo sveta. Svetlo sveta.
1: Seniori dnes putujú na Mariánsku horu v Levoči. Viac nám o tejto púti povie duchovný otec Pavol Jurčaga. Pekný deň.
2: Pekné predpoludnie. Našim poslucháčom ponúkneme priamy prenos svätej omše už o 9:30. Celebrovať ju bude monsignor Nikola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku. Je to už taká tradícia, je to 29. ročník, že vždy štvrtok po skončení Veľkej Mariánskej púte sa koná celoslovenská púť seniorov Slovenska, ktorí prichádzajú na Mariánsku horu. Program je naozaj veľmi zaujímavý. Už ráno o 7:50 je privítanie pútnikov. Nasledoval o 8:00 hodine príhovor monsignora Jána Kuboša, pomocného biskupa spišskej diecézy na tému budúcnosť katolíckej cirkvi na Slovensku v najbližších 10 ročiach. V týchto chvíľach prebieha modlitba posvetného rúženca za asistencie členov klubov, no a o 9:00 hodine je to slávnostná svätá omša, kde hlavným celebrantom je monsignor Nikola Girasoli. Ako som spomenul, tu ponúkneme v priamom prenose. Po svätej omši program je ešte bohatý. Nasleduje rozhovor s monsignorom Nikolom Girasolim a s monsignorom Jánom Kubošom. No a celý program sa uzavrie o 12:00 modlitbou krížovej cesty. Takže do Levoče pozývame pútnikov, ktorí sú z okolia Levoče, a všetkých ostatných pozývame počúvať priamy prenos už o 9:30.
1: Táto púť sa koná aj v roku, keď je 800. výročie svätého Františka z Assisi. Bude mať súvis táto púť aj s týmto výročím?
2: Určite áno. Predpokladám, či už monsignor Ján Kuboš alebo monsignor Nikola Girasoli spomenú aj túto skutočnosť týchto 800 rokov svätého Františka Asiského, ale spomenú aj 250. výročie spišskej diecézy, ktoré slávi práve v tomto roku a majú jubilejný rok od 13. marca do približne 11. novembra.
1: Máš aj informácie o tom, ako sa seniori na Mariánsku horu dostanú? Nejaké také tie praktické informácie ohľadom dopravy?
2: Je to taká výnimočná príležitosť, pretože sú zvážaní autobusmi, ktoré sa dostanú priamo na Mariánsku horu. Tí sa potom otáčajú a parkujú dole. Čiže kvôli tomu sa táto púť seniorov koná práve vo štvrtok, kde je trošku menej pútnikov, a vďaka tomu sa tieto autobusy či auta dostanú priamo na Mariánsku horu do Levoče.

0: Vo štvrtok 9. júla bude na Mariánskej hore v Levoči už 29. ročník celoslovenskej púte seniorov. O 9:30 bude slávnostnú svetu omšu celebrovať monsignor Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku. Rádio Lumeniu odvysiela v priamom prenose. Putujte do Levoče spolu s nami aj vy.
1: Prišli tu cisársky vojaci a tí sa tu správali súrovo, pretože keď niečo nemali, tak rabovali a niekedy aj horšie. A keď Turek nemal čo práve na práci, tak zaútočil tiež na tie naše južné územia a rabovali zase Turci. Čiže ten, kto bol na území Uhorského kráľovstva na juhu, mal väčšiu hrôzu ako ten, kto bol v tých sandžakoch.
2: Územie Slovenska sa na 150 rokov stalo nárazníkovou zónou medzi kresťanskou Európou a Osmanskou ríšou. Historické udalosti vám priblížime dnes o 20:10.
3: Pozveme vás na letné koncerty a Campfest do Kráľovej Lehoty. Nezabudneme na súťaž o gospelový CD balíček a mini zamyslenie Jozefa Husovského a podrobne zmapujeme 15-piesňový súťažný rebríček slovenskej kresťanskej muziky, ktorý rozprúdia novinky z najnovšieho albumu Podľa Božej mapy. Volám sa Diana Rauchová a teším sa na vás už dnes večer o 21:30 v relácii Gospel Parade.
4: Cirkev a rehoľníci v období normalizácie v bývalom Československu našli spôsoby, ako rozvíjať duchovný život.
5: Krátke obdobie slobody umožnilo položiť základy tajného rehoľného života a formácie a kontaktovania s deťmi a mládežou ilegálne.
4: Podrobnosti odznejú v relácii Kláštory a rehoľný život v sobotu o 9:00.

0: Je minúta a pol po 8:45 a nechajte sa inšpirovať na čítanie kresťanskej tlače. Výber z nej pripravil náboženský redaktor Ján Sabol, číta Marián Michael Mackovič.
1: Milí poslucháči, vitajte pri vydaní prehľadu katolíckej tlače v 9. júlový deň. V tento deň v roku 1979 zomrel v Dimaro v Taliansku 57-ročný rímskokatolícky kňaz, rodák z Močenku, monsignor Jozef Kútny. Isto aj dnešný deň prinesie množstvo iných udalostí a v tejto chvíli aspoň krátky sumár vybranej kresťanskej tlače. Najnovšie katolícke noviny sa venujú významu nedele pre kresťana. Z pohľadu kresťanskej tradície mala nedeľa priniesť človeku príležitosť zastaviť sa a obnoviť svoj vzťah s Bohom. Okrem toho, to bol v tradičnej európskej spoločnosti tiež deň stretnutí, návštev a spoločenského života. Nedeľa mala pripomenúť, že človek nie je len pracovná sila alebo producent výkonu, ale bytosť, ktorá potrebuje duchovný rozmer života, vzťahy, odpočinok i kultúru, vysvetľuje český historik Marek Šmíd. Sestra Veronika Barátová z komunity blahoslavenstiev hovorí o kompromisoch pri slávení Dňa Pána, ktorými oslabujeme náš vzťah s Bohom. Nevieme sa zastaviť, vstúpiť pod Boží pohľad. Nemáme odstup od kolotoča dní, zamotávame sa doň, ciele nášho života nám uniká. Duchovný význam nedeli vrátime, ak ho budeme chcieť poznať a príjmeme ho, podotýka sestra Veronika Barátová. V duchovnej obnove katolícke noviny uvažujú nad túžbou vnímať pravé svetlo, ktoré prináša radosť a slobodu. Božiu vernosť zažívame cez stretnutia, udalosti, situácie darovanej radosti, ale aj cez tie náročné, keď sme mali silu prejsť svoju krížovú cestu a niesť i ťažké veci, zamýšľa sa kňaz Andrej Darmo. Katolícke noviny predstavujú nový spevník s názvom Procesiové spevy rímskokatolíckej liturgie, spevy liturgického roka. Spevník je vyvrcholením celoživotnej práce muzikológa a hudobného skladateľa Juraja Lexmana na poli cirkevnej hudby. Katolícke noviny píšu o 13-ročnom Petrovi Václavíkovi, ktorý sa narodil s ráštepom chrbtice. Napriek ochoreniu má pestrú paletu záľub. Má rád matematiku a informatiku, veľmi pekne kreslí a miluje knihy. Pozerá

prírodopisné filmy, dokonca navštevuje umeleckú školu, kde sa učí hrať na gitare. Prinášajú tiež reportáže z Nitry a Levoče, kde sa na začiatku júla konajú tradičné púte. V Nitre sa zamerali na odkaz svätých Cyrila a Metoda, v Levočí na úctu pútnikov k Panne Márii na Mariánskej hore. V letnom vydaní časopisu Posol vás čakajú zaujímavé články, svedectvá a modlitby. Páter Jozef Bartkoviak prináša myšlienky z encykliky Dilexit. Irena Kostolanská si spomína na jezuitu pátra Milana Hromníka. Nechýbajú témy o úcte k ľudskému životu či o evangelizácii v mestách alebo modlitbe v starobe. Časopis Posol nahliada na svätého Františka Saleského. Erby našich miest a obcí a ich kresťanská symbolika prichádza už v 7. časti historického seriálu. Posol nahliada na 3. Pavlovú misijnú cestu v Troade, Miléte a Cézareji. Veríme, že aj dnes sme vám niektorou z tém dali podnet na čítanie katolíckej tlače. Nerušené počúvanie na vlnách Rádia Lumen vám želajú redaktor Jan Sabol, technik Peter Reguli a od mikrofónu Marián Michail Mackovič.

0: Z týchto chudobných detí môže vyrásť kňaz, reholná sestra, lekár, učiteľka. Vďaka tvojmu daru. To je zázrak, ktorý sa deje prostredníctvom teba. Ďakujeme za každú modlitbu, za každý dar. Boh vás žehnaj. Pápežské misijné diela. Pomáhame pápežovi Levovi 14. šíriť evanjelium.
1: Katolícke noviny.
2: Najnovšie katolícke noviny píšu o význame nedele pre kresťana. Z pohľadu kresťanskej tradície mala nedeľa priniesť človeku príležitosť zastaviť sa. Veronika Barátová hovorí o kompromisoch pri slávení Dňa Pána, ktorými oslabujeme náš vzťah s Bohom.
1: Katolícke noviny.
2: Zamýšľajú sa tiež nad túžbou vnímať pravé svetlo, ktoré prináša radosť a slobodu. Píšu aj o novom spevníku s názvom Procesiové spevy rímskokatolíckej liturgie, spevy liturgického roka. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.
3: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
4: Deti kladú tie najväčšie otázky života. A zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti a sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop.lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
5: Rada Fondu na podporu umenia opäť poverila Františka Kornaja dočasným vedením. Juhokorejský súd potvrdil trest pre ex-prezidenta za marenie spravodlivosti. Aj o 9. hodine pokračuje náš informačný servis. Pri mikrofóne je Julia Kavecká.
6: Správy Rádia Lumen.
5: Predseda Národnej rady Richard Raši sa obáva, že vyhlásenie ďalšej voľby kandidátov na ústavných sudcov bez širšej politickej dohody neprinesie iný výsledok ako doposiaľ. Opakovane hovorí, že je pripravený vyhlásiť voľbu okamžite potom, čo dôjde k politickej dohode. Uviedol to v reakcii na výzvu Ústavného súdu o riešení situácie s chýbajúcimi sudcami. Rada Fondu na podporu umenia opäť poverila Františka Kornaja dočasným vedením. Kornajovi sa skončil polročný mandát 16. júna. Fond odvtedy viedol predseda rady Matúš Olha. Kornaj bude dočasne povereným riaditeľom fondu od dnes do uzavretia výberového konania, ktorého termín ale ešte nie je známy. Viac ako 60 detí si tento týždeň na Katolíckej univerzite v Ružomberku opäť vychutnáva atmosféru skutočného univerzitného života. 15. ročník detskej univerzity má motto Kto skúma rád, rastie akurát. Malí študenti absolvujú interaktívne prednášky, zúčastnia sa na zážitkových workshopoch a zažijú divadelné predstavenia s aktívnym zapojením, hovorí koordinátorka Katarína Rusinová.
7: Tento rok je napríklad niečo, čo máme prvýkrát, čo skúšame, workshop logické hádanky, ktorý pripravuje katedra filozofie z Filozofickej fakulty. Už tradične najväčší úspech má slonia pasta, ktorú vyrábajú na chemii alebo chemické pokusy. Workshop z psychológie, kde deti môžu poznávať emócie, aká široká paleta emócií je.
5: Juhokorejskému ex-prezidentovi Jung Song-yeolovi potvrdili 7-ročný trest za marenie spravodlivosti v súvislosti s vyhlásením stanného práva. Najvyšší súd potvrdil aj falšovanie dokumentov a šírenie nepravdivých informácií v médiách. Bývalý prezident si v súčasnosti odpikáva doživotný trest za vzburu, pričom prokuratúra žiadala trest smrti. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan daroval revolver všetkým vedúcim predstaviteľom, ktorí sa tento týždeň zúčastnili na samite NATO v tureckej Ankare. Uviedol to odchádzajúci britský premiér Keir Starmer. V rozhovore s britskými novinármi počas letu do Británie uviedol, že na pištoliach je vygravírované meno každého zo zúčastnených lídrov a bola k ním priložená aj krabička s nábojmi. Premiér však v zápäti vysvetlil, že tento dar musel nechať v Turecku, pretože jeho dovoz do Británie by bol nezákonný. Futbalisti gruzínskeho klubu Iberia Tbilisi zdolali v estonskom Taline domácu Floru 3-2 v úvodnom zápase prvého predkola Ligy majstrov. Sú tak bližšie k druhému predkolu, v ktorom na víťaza dvojzápasu čaká bratislavský Slovan. Domáci dohrávali od 60. minúty o 10. po vylúčení za stavu 1-2 z ich pohľadu. Odveta je na programe v utorok v Gruzínsku.
8: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
9: Počasie.
5: Dnes nás čaká malá, prechodne aj zväčšená oblačnosť, ojedinele na severe a východe miestami aj dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota od 16 stupňov na severe do 28 stupňov na juhozápade Slovenska. K tomu prevažne severný vietor do 30 km za hodinu.
8: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
9: Dopravný servis.
5: Na diaľnici D1 za výjazdom Poprad Západ smerom na Prešov ešte v noci narazilo osobné auto do odstaveného kamióna. Úsek je po výjazd Poprad Vysoké Tatry uzavretý. Obídete to cez mesto. Kolona je na výjazde do Bratislavy z Malaciek po diaľnici D2. Zdržíte sa 10 minút. 20 minút si pripravte v Bratislave na Hodonínskej smerom na Patronku. A krátke kolóny sú aj pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri Cestároch, pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce a v Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra. Medzi Beckovom a Trenčínom upozorňujete na stádo vysokej zveri. Na trenčianskom letisku je hudobný festival, počítajte preto s viacerými obmedzeniami. Na trase Partizánske Veľké pole Žarnovica sa presúva peloton cyklistov. Pri prijazde dávajte pozor v oboch smeroch. No a radary ste videli na R1 pri Vočkovciach smerom na Nitru, v Brezne časti Rohozná obojsmerne, pred Turňou nad Bodvou z Rožňavny, v Krompachoch na hlavnom ťahu smerom zo Spiských Vlách a na výjazde zo Slanca na Košice. Želáme vám šťastnú cestu. Je 9 hodín 5,5 minúty.
9: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
10: Naša ľudská prirodzenosť nám v jednotlivých životných etapách ukazuje vôľu svojho stvoriteľa odpovedať aj na čisto prirodzené potreby života, medzi ktorými majú významné miesto rozmanité formy trávenia voľného času, pre veriaceho človeka znamená zároveň plniť Božiu vôľu. V rannej téme nám ešte stále môžete napísať, či sa vám cez prázdniny stalo, že ste pri nejakom zážitku cítili, že Boh je s vami. Myslíte na Boha a hľadáte si na neho čas aj počas dovoleniek a prázdnin. Je 9 hodín 6,5 minúty a príjemné predpoludnie vám praje Andrea Čelková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: V dnešnej Lumenáde sa ešte dozviete o občianskom združení Česká rozprávková akadémia a dáme priestor ďalším vašim odpovediam v ranej téme. Máte ešte pár minút, aby ste nám napísali, či ste pocítili počas dovolenky Božiu blízkosť a milosť. Usilujete sa o zotrvávanie v Božej prítomnosti aj počas prázdninového oddychu?
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

Zažili ste počas dovolenky alebo voľna chvíľu, keď ste silnejšie vnímali Božiu blízkosť? Snažíte sa byť v Božej prítomnosti aj počas prázdnin a dovolenky? O tom ste nám dnes písali v rannej téme. Dávame priestor ďalším vašim odpovediam. Čím som staršia, tým častejšie cítim, že Boh je so mnou a občas si svoje pocity zapíšem, ako napríklad vnímam nebeské veci vpletené do ľudského života, obeť svoj údel vo vinici, zdolať denár večnosti slúbený nespúšťať z očí. To je z roku 2020, píše pani Veronika. Pani Euka napísala, Božiu blízkosť by sme mali cítiť stále, pretože je vždy s nami náš milujúci Boh, ktorý nás zahŕňa svojou milujúcou náručou. Ďalšia odpoveď. Leto najkrajšie obdobie počas roka. Pozri, ako rastú na lúkach farebné koberce. Zajdime na svojich potulkách a ozdobme opustené Božie múky, ktoré sú roky opustené. Sú prázdniny, poďme a zanesme aj my kvietky Márii. Tam si najlepšie oddychneme. Takú jednu pamiatku sme navštívili my seniori domova dôchodcov v Martine pod Háj. Táto pamiatka panny Márie Ružencovej má neblahú históriu. Počas celého obdobia sú druhou, tu krávičky váľali pred sebou. Až prišla doba, keď sa jej uchopili manželia Kurekovci, bola postavená na novom mieste pri kaštieli v Záturčí a je slušne navštevovaná turistami, tak ako sme ju my navštívili z domova dôchodcov toto leto, píše pán František z Martina. U mňa je to s Božou blízkosťou počas voľna momentálne veľmi aktuálne. Akurát som na ceste na východ do Gregoroviec pri Prešove, kde budem do soboty večera tráviť čas so svojím 14-ročným synovcom a bratom. Celá rodinka tam budeme. Práve takéto chvíle, keď človek odíde z domu, zmení prostredie a venuje sa rodine, sú pre mňa silným časom, kedy môžem vnímať Boha. Verím, že aj tieto dni na dedine, mimo bežného zhonu a povinností, budú skvelou príležitosťou na stíšenie, rozhovory a načerpanie novej sily. Presne tak, ako to má Boh v pláne. Oddych a čas pre blízkych je predsa tiež dar od Neho, píše pani Petronela z Bratislavy. Aspoň toľko z vašich odpovedí a dnešnou cenou je kniha Rodina, ktorá dosiahla Krista, svätý Bernard z Clairvaux a jeho príbuzný, a túto publikáciu získava pani Veronika.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Dnešná Lumenáda je v závere. Nasleduje priamy prenos svätej omše počas púte seniorov Slovenska na Mariánsku horu v Levoči. Po 11. dostanú priestor kvietky svätého Františka, stredoveká zbierka krátkych príbehov o živote a duchovných skúsenostiach svätého Františka z Assisi a jeho prvých bratov. O 12:30 si môžete vypočuť ďalšiu časť projektu najväčšieho biblického dobrodružstva na Slovensku v roku 2026 Biblia za rok. Popoludní bude s vami Martin Šajga Lík v Lumenfóre. Spravodajský infolumen pripraví na 17:30 Lucia Pálešová a nasledovať bude priamy prenos svätej omše z kostola svätej Margity Antiochískej v Zborove. Toľko z nášho nasledujúceho programu. Príjemný deň vám praje Andrea Čelková.

Požehnané štvrtkové predpoludne, milí poslucháči. V nasledujúcich minútach prepájame na Mariánsku horu do Levoče. Tu sa koná 29. ročník celoslovenskej púte seniorov Slovenska. Slávnostnú svetú omšu celebruje monsignor Nikola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku. Koncelebruje monsignor Ján Kuboš, spišský pomocný biskup. Na organe hrá Miroslav Kopnický. Účinkuje zbor z Levoče. Technicky spolupracujú Peter Šulc a Pavol Horňák. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Na Mariánsku horu do Levoče prišli tisíce pútnikov, seniorov z celého Slovenska. Aktuálne zábery, ktoré vidíme tu v Banskobystrickom štúdiu, ukazujú, že na Mariánskej hore v Levoči trošku prší, ale napriek tomu prišli pútnici z celého Slovenska, aby pozdravili levočskú panu Máriu. Stalo sa už tradíciou, že práve vo štvrtok po skončení hlavnej púte prichádzajú seniori Slovenska, aby prosili za svoje rodiny, za svoje deti, za svojich vnúkov, vnúčky a takto vyprosovali Božie požehnanie pre všetkých a na úmysly, s ktorými do Levoče prichádzajú.

0: Milí putníci, seniori mariánsky citeľa, bratia a sestry, dovolte mi v mene svojom a v mene všetkých prítomných putníkov privítať na 29. ročníku celoslovenskej púte kresťanských seniorov Slovenska na Mariánskej hore v Levoči celebranta svätej omši jeho excelenciu monsignora Nikola Girosieleho apoštolského nuncia v Slovenskej republike. Jeho excelenciu monsignora Jana Kubiša, pomocného biskupa spišskej diecézy. Vítam veľadostojného pána dekana farnosti Levoča Petra Majchera, lektora baziliky. Vítam kolektív televízie Lux, pána riaditeľa Benjamina Košňača. Vítam Rádio Lumen, Rádio Mária. Vítam prítomných kňazov, reholné sestry, predsedu Prešovského samosprávneho kraja pána Majerského, viceprimátora Petra Krajňaka, ako aj vás, ostatných hostí. Stretávame sa v jubilejnom roku pri príležitosti 800. výročia stigmatizácie svätého Františka. Vzťah mariánskych ctiteľov je založený na viere Ježiša Krista, Božieho syna a zároveň človeka, syna Panej Márie. Mariánska láska a záujem človeka sú aktuálne aj dnes. Putovanie na Mariánsku horu dosvedčuje, že naše nasledovanie Krista a zveľaďovanie viery má mariánsky charakter. Mariánske srdce je vždy otvorené pre nás, ktorí prosia o pomoc a posilu pre mladé rodiny, ako aj starostlivosť o staršiu generáciu, ktorej je venovaná malá pozornosť. Prajem vám hlboký duchovný zážitok.
1: Drahí bratia a sestry, dobrý deň všetkým. Som veľmi rád, že tu môžem byť dnes s vami na tejto svätej omši pri letočitosti celoslovenskej pute seniorov Slovenska. Ďakujem za pozvanie pánovi Andrejovi Dupaliovi, predsedovi Združenia kresťanských seniorov a občanov Slovenska. Pozdravujem jeho excelenciu monsignora Jana Kuboša, spišského pomocného biskupa, otca Petra, dekana i farára farnosti Levoča, všetkých primotných kňazov, reolníkov a reolnícky, predstaviteľov verejného života a všetkých vás, bratia a sestry, ktorí ste sem prišli obozne, ako aj tí, ktorí nás sledujete cez televíziu Lux a Radio Maria, Radio Lumen. Drahí bratia a sestry, všetkým odovzdávam pozdrav a objatie papeža Leva XIV. Dear brothers and sisters, indeed, it's a great joy for me to share this celebration with you. With the help of the Holy Spirit, I will try to inflame your hearts so that we can be a little bit more warm in our heart, so that we can really challenge better the cold and the rain of today.
2: S pomocou Ducha Svätého sa budeme snažiť zapáliť vaše srdcia, aby sme mohli ustáť aj toto studené počasie a tento dážď.
1: Today the Our Lady, the Blessed Our Lady of Levoča receive us with blessing, with rain.
2: Dnes nás Panna Mária Levočská prijíma s požehnaním aj tohto dažďa.
1: And we are all blessed to be here today.
2: Sme tu všetci požehnaní, že tu môžeme byť.
1: And indeed, on behalf of our beloved Pope Leo, whom humbly I represent in this beautiful country of Slovakia.
2: A v mene pápeža Leva, ktorého pokorne zastupujem v tejto krásnej krajine, Slovensko.
1: I would like to give a hug to each of you. Are you so many? But I would like to give you a hug to each of you and to say thank you to be here and to come to this pilgrimage.
2: By som chcel objať každého jedného z vás, aj keď je vás tak veľa, a povedať vám vďaka za to, že ste prišli na túto púť.
1: Indeed, we are very happy to see all of you, and I also thanks all our dear priests who are here who have accompanied you to this pilgrimage.
2: Som veľmi rád, že vás vidím v takomto množstve, a chcem poďakovať aj všetkým kňazom, ktorí sú tu a sprevádzajú vás na tejto púti.
1: So thank you, and we are ready to start with this celebration. During this celebration, we pray the Blessed Virgin Mary that indeed may give us health, may give us also peace in our heart, and give

0: To the Blessed Virgin Mary, we love you.
1: A sme tu, aby sme povedali našej Pane Márii, našej mame, že ju máme radi.
0: And this love will give us more enthusiasm and joy in our faith.
1: A táto láska nám dá viacej entuziasmu a radosti do našej viery.
0: So dear brothers and sisters, be ready to start this mass with joy, hope and faith.
1: Takže sme teraz pripravení začať svetú omšu s radosťou, nádejou a vierou.
0: And with this sentiment we start this celebration.
1: A s týmito pocitmi začíname aj toto slávenie.
0: We say together, vyznávam všemocnému Bohu. Vyznávam,
2: bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého.
0: Moja vina, moja preveľká vina. Nech sa nad nami zmiluje všemocný Boh, nech nám jeho odpustí a privedie nás do večného života.
2: Amen.

modlíme sa všemohúcia väčšiny Bože, keď pravoslavená Panna Mária nosila pod srdcom tvojho syna.

vnúkol si jej, aby navštívila Alžbetu. Daj, prosíme, aby sme okotne nazeldovali vnúknutia Ducha Svätého a spolu s Pannou Máriou ťa vždy môli velebiť. Skrze našho Pána Ježíša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh, a štebo žia kráľuje v jednote Ducha Svätého,

Čítanie z knihy proroka Sofoniáša. Jasaj, dcéra Sionská, plesaj, Izrael. Raduj sa a vesel z plného srdca, dcéra Jeruzalemská. Pán zrušil tvoj rozsudok, odvrátil tvojich nepriateľov. Kráľ Izraela, Pán je s tebou, neboj sa nejakého zla. V onen deň povedia Jeruzalému, neboj sa, Sion, nech ti ruky nechabnú. Pán, tvoj Boh, je s tebou. On je mocný, on ťa zachráni. Teší sa a plesá nad tebou, obnovuje k tebe svoju lásku, plesá nad tebou a jasá, ako v deň zhromaždenia. Odstránim z teba nešťastie a už sa nebudeš zaň hanbiť. Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, láska nech je bez pretvárky. Nenávidte zlo, lipnite k dobru. Milujte sa navzájom bratskou láskou. Predbiehajte sa vzájomne v úctivosti, v horlivosti neuchabujte. Buďte vrúcneho ducha, slúžte Pánovi. V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí. Majte účasť na potrebách svätých, buďte pohostinní. Žehnajte tých, čo vás prenasledujú, žehnajte a nepreklínajte. Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi. Navzájom rovnako zmýšľajte, a nezmýšľajte vysoko, ale prikláňajte sa k nízkym. Počuli sme Božie slovo.

tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbetu

Jasno, ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako slúbil našim otcom Abrahamovi a jeho potomstvu na veky. Mária zostala pri nej asi 3 mesiace a potom sa vrátila domov.

0: Drahí bratia a sestry, ako sa máte? Máte sa lepšie? Už neprší, hej? Moje srdce už je slovenské, ale moja reč ešte nie. Šal ešte nehovorím po slovensky. And I have to address you in English.
1: A musím sa vám prihovoriť v angličtine.
0: But indeed, I'm so happy to be with you today.
1: Ale naozaj som veľmi šťastný, že s vami som dnes.
0: And I always come with joy here to Levoča, as pilgrim like you are here pilgrim today.
1: A vždy prichádzam s radosťou sem do Levoče, ako pútnik, ako ste tu vy, pútnici.
0: And I'm so attracted by this shrine of Levoča, because here in Levoča, the statues of the Blessed Virgin Mary, the image of the Blessed Virgin Mary, always has our hope.
1: A veľmi ma priťahuje to, táto svätyňa Levoča, lebo tu majú sochy Panny Márie vždy otvorenú náruč.
0: You know very well that there are so many devotion, so many statues of the Blessed Virgin Mary, where the Blessed Virgin Mary has his hand close in prayer.
1: Vieme, že je veľa úcty k Pane Márii, veľa sôch, kde má Panna Mária zložené ruky k modlitbe.
0: But in Levoča, the Blessed Virgin Mary is not like this. She's like this. She has his arm open.
1: Ale v Levoči Panna Mária nie je takto, so zloženými rukami, ale s otvorenou náručou.
0: And that's why we come here, because when we come to Levoča, we feel in the harm, among the harms of our mother.
1: A preto prichádzame do Levoče, lebo sa tu cítime v objatí, v náručí Panny Márie.
0: We feel more of love.
1: Cítime lásku.
0: When we see the Blessed Virgin Mary praying, we of course ask her for her intercession.
1: Aj keď vidíme modliacu sa Pannu Máriu, tak ju prosíme o príhovor.
0: But when we see here in Levoča the Blessed Virgin Mary with her arm open, we really feel her love.
1: Ale keď cítime v Levoči, vidíme tú Pannu Máriu s otvorenou náručou, tak cítime jej lásku.
0: And today, no, we came here because as we proclaimed in the gospel that we just proclaimed, we really would like to feel her blessing.
1: A dnes sme tu prišli, alebo ako sme počuli v Evanjeliu, chceli by sme pocítiť jej požehnanie.
0: My brothers and sisters, today the Blessed Virgin Mary tell to each of you, to each of you who are here, tells you, blessed are you, because you come today in Levoča.
1: Každému z vás, bratia a sestry, každému z vás dnes Panna Mária hovorí, že ste požehnaní, lebo ste prišiel dnes do Levoče.
0: So you are blessed, because are you here today.
1: Ste požehnaní, lebo ste tu dnes.
0: And I would like that today feeling this bless, this love of the Blessed Virgin Mary, you can really, when you go home tonight, when you will meet your families, you will say, today I felt blessed by the Virgin Mary.
1: Chcel by som, keď sa vrátite dnes domov, aby ste toto požehnanie, aby ste mohli povedať všetkým, že dnes som sa cítil požehnaný Pannou Máriou.
0: So we come to Levoča every year, you with this special pilgrimage, because we feel love and we feel blessing.
1: Takže prichádzame každý rok na túto púť do Levoče, lebo sa cítime milovaní a cítime požehnanie.
0: And with the love of the Blessed Virgin Mary and with her blessing, we can become more and more joyful and enthusiastic in our faith.
1: A s láskou a požehnaním Panny Márie sa môžeme stávať radosnejším a viac entuziastickými v našej viere.
0: But indeed, this year also I came for this special occasion of this pilgrimage, because I feel in my heart to say also thank you to each of you.
1: Ale dnes som prišiel tento rok na túto púť, lebo cítim v srdci, že chcem povedať ďakujem každému jednému z vás.
0: You know, I've been invited, you know, Monsignor Jan, you know, and it was written in invitation, Nuncio comes to the pilgrimage of the senior people of Slovakia. But you are not senior, you look so young.
1: Bol som pozvaný a v pozvánke bolo napísané, že to je púť seniorov Slovenska. Ale vy vyzeráte taký mladý.
0: Siete giovani, è vero, insomma. Look at you, You have been stronger than our young brother sister. You came with challenging the rain, changing the weather. You are really our young in heart Catholic of Slovakia.
1: Ste ešte silnejší ako tí mladí, lebo ste prišli s touto výzvou dažďa. Ste vlastne taký silný vo viere.
0: So coming here really we feel this heart, our heart feel of joy and also feel of youth.
1: Takže keď prichádzate sem, tak cítime v srdci práve takú radosť, ale aj mladosť.
0: And indeed, dear brothers and sisters, I came here for this to this pilgrimage really because I would like to say thank you to all of you.
1: A prišiel som na túto púť dnes, aby som povedal ďakujem každému z vás.
0: Because as loyal Catholics, loyal Christians, you have transmit the faith to your children, to your family, to all you met during your life.
1: Lebo ako loajálni kresťania katolíci ste odovzdávali vieru vašim deťom, vašim rodinám a všetkým, ktorí ste stretávali v živote.
0: We need you.
1: Potrebujeme vás.
0: Because we need your faith.
1: Lebo potrebujeme vašu vieru.
0: We need your witness.
1: Potrebujeme vaše svedectvo.
0: We need indeed that you continue to be joyful Catholic transmitting and witness our faith, especially to our young generation.
1: Potrebujeme, aby ste naďalej boli radostní katolíci, ktorí budete svedčiť o viere a odovzdávať ju zvlášť mladým generáciám.
0: With a joyful heart we never get old.
1: S radostným srdcom nikdy nestarneme.
0: And so today indeed we ask Blessed Virgin Mary to keep our heart full of love, full of love, full of joy, and that we can feel always young in our heart.
1: Takže dnes prosíme Pánu Máriu, aby sme mali srdce plné radosti a aby sme cítili vždy to požehnanie Pány Márie.
0: So dear brothers and sisters, indeed, coming here today, we feel the sentiment of gratitude toward the Blessed Virgin Mary, and also we feel her blessing.
1: Takže keď sem prichádzame, tak cítime práve tú vďačnosť Pane Márii, ale cítime aj jej požehnanie.
0: The ancient father of the church used to say that the Blessed Virgin Mary and the church are one mother.
1: Cirkevní otcovia hovorili, že Panna Mária a cirkev sú jednou matkou.
0: They are strictly connected.
1: Že sú veľmi úzko spojené.
0: So we have one mother.
1: Takže máme len jednu matku.
0: The church and the Blessed Virgin Mary.
1: Cirkev a Pannu Máriu.
0: This means, dear brothers and sisters, that if we love the Blessed Virgin Mary, we also must love our church.
1: A to znamená, že keď milujeme Pannu Máriu, tak musíme milovať aj cirkev.
0: We need and we must to love our church. Even when our church disappointed us.
1: Musíme milovať cirkev aj vtedy, keď nás cirkev sklamala.
0: But because we have one mother.
1: Lebo máme iba jednu matku.
0: So we came today here to say we love you to the Blessed Virgin Mary, but also we come here to say we love you to our church.
1: Takže prichádzame sem povedať milujeme ťa, Panna Mária, ale prichádzame povedať aj milujeme ťa, naša cirkev.
0: To express our love and our gratitude towards our church, our bishops, our priests, all those who are involved in the pastoral ministry.
1: Sme vyjadrili lásku a vďačnosť našej cirkvi, našim biskupom, kňazom a všetkým, ktorí sú zapojení do pastoračnej služby.
0: We need to walk together.
1: Potrebujeme kráčať spolu.
0: We need to be together.
1: Potrebujeme byť spolu.
0: Also if sometimes we face difficulties.
1: Aj keď niekedy čelíme ťažkostiam.
0: But we have one mother.
1: Ale máme len jednu matku.
0: We cannot love the Blessed Virgin Mary and love less the church.
1: Nemôžeme milovať Pannu Máriu, ale a menej zároveň milovať cirkev.
0: We are called to love on the same intensity, with the same intensity, the Blessed Virgin Mary and the church.
1: Sme povolaní milovať rovnako intenzívne Pannu Máriu aj cirkev.
0: So we renovate today our love to the Blessed Virgin Mary and our faithfulness to the church.
1: Takže si obnovujeme dnes lásku k Pane Márii a vernosť k cirkvi.
0: Our faithfulness to our beloved Pope Leo.
1: Vernosť nášmu milovanému pápežovi Levovi.
0: Our love and our faithfulness to the entire church expressed through our bishop, our priest and our all those who are accompany us in our spiritual journey.
1: Obnovme si lásku a vernosť voči našim biskupom a všetkým, ktorí nás sprevádzajú na našej duchovnej ceste.
0: So dear brother and sister, we came here today first of all to feel the love of the Blessed Virgin Mary, secondly to feel the blessing, thirdly to say thank you. The fourth is also to feel this unity between the Virgin Mary and the Church.
1: Sme tu, aby sme cítili lásku, požehnanie Panny Márie, aby sme povedali ďakujem, ale aby sme cítili aj túto jednotu v cirkvi.
0: But also
1: medzi Pannou Máriou a cirkvou.
0: But also we came here today because we would like to tell to the Blessed Virgin Mary of Levoča, look at each of us.
1: Ale sme to, aby sme povedali Levočskej Panne Márie, zhliadni na každého jedného z nás.
0: Look at our families.
1: Zhliadni, pozri sa na naše rodiny.
0: Look at our society.
1: Na našu spoločnosť.
0: Because when the Blessed Virgin Mary look at us, she knows what we need.
1: Lebo keď sa na nás pozerá Panna Mária, ona vie, čo potrebujeme.
0: And we came here today also to present to the Blessed Virgin Mary also all our prayer, also our expectation, also what we need urgently in our life.
1: A prišli sme odovzdať Panne Márii naše modlitby, naše očakávanie a všetko, čo súrne potrebujeme v našom živote.
0: Each of you today came here to ask something also to the Blessed Virgin Mary.
1: Každý z vás sem prišiel o niečo poprosiť Pannu Máriu.
0: To ask that she can really intercede God and give us better and stronger health.
1: Aby za nás orodovala u Pána Boha a dala nám silnejšie zdravie.
0: That she can reinvigorate faith in our families.
1: Aby oživila vieru v našich rodinách.
0: That she can give also help to give an answer to the expectation of our young and youth people in the country.
1: Aby mohla naplniť aj očakávania tých mladých ľudí v našej krajine.
0: And also we present with humility today to the Blessed Virgin Mary all of what we need from her.
1: A pokorne teraz odovzdávame Panne Márii všetko to, čo od nej potrebujeme.
0: I would like dear brothers and sisters that today, no each of you, we are here today praying the Blessed Virgin Mary and with faith, with strong faith, each of you can feel the touch of the Blessed Virgin Mary in your heart.
1: Všetci, čo ste tu teraz a modlíte sa k Panne Márii, by som chcel, aby ste pocítili v vašom srdci dotyk Panny Márie.
0: You cannot go back home today on the same way that you came here this morning.
1: Nemôžete ísť dnes domov rovnako, ako ste sem prišli.
0: You will go home today feeling this touch that the Blessed Virgin Mary touched the heart of each of you.
1: Potrebujete sa dnes vrátiť domov s pocitom, že Panna Mária sa dotkla srdca každého jedného z vás.
0: And this will give you more strength, more hope, more joy in your everyday life.
1: To vám dá viacej sily, viacej nádeje a radosti do každodenného života.
0: We came here today really to feel the presence of the Blessed Virgin Mary in our life.
1: Prišli sme sa, aby sme pocítili prítomnosť Panny Márie v našom živote.
0: But like the Blessed Virgin Mary here in the shrine of Levoča, she has his arm open.
1: A ako v túto Panna Mária Levočská má otvorenú náruč.
0: Please, dear brothers and sisters, you too, also you, imitate the Blessed Virgin Mary. Keep always your arm open.
1: Prosím, aj vy napodobňujte Pannu Máriu a majte vždy otvorenú náruč.
0: Try to love each other.
1: Snažte sa milovať jeden druhého.
0: Try not to judge each other.
1: Nesúdiť sa navzájom.
0: Try not to condemn to anyone.
1: Nikoho neodsudzovať.
0: Our mission as Christian is to accompany each other.
1: Naše poslanie ako kresťanov je sprevádzať sa navzájom.
0: Together.
1: Byť spolu.
0: Keep your arm open as the Blessed Virgin Mary here in Levoča.
1: Majte náruč otvorenú ako Panna Mária Levočská.
0: So if you came here this morning with your arm closed, please go back home with your arm open.
1: Ak ste prišli sem so zatvorenou náručou, prosím, vráťte sa domov s otvorenou náručou.
0: Feeling her blessing.
1: Pocíte požehnanie.
0: Feeling her touch.
1: S pocitom jej dotyku.
0: Feeling the joy of our presence here today.
1: Radosti z našej prítomnosti tu.
0: Dear brothers and sisters, in the gospel we have proclaimed that Mary went to visit her cousin Elizabeth.
1: Bratia, sestry, v Evanjeliu sme počuli, že Mária prišla navštíviť svoju príbuznú Alžbetu.
0: This is a shrine of visitation.
1: A toto je práve svätyňa navštívenia Panny Márie.
0: And now today we came to venerate the Blessed Virgin Mary here.
1: A prišli sme sem práve si uctiť Pannu Máriu.
0: But I assure you When we are home, the Blessed Virgin Mary comes to our house, to our house.
1: Ale chcem vás uistiť, že keď prídete domov, že Panna Mária príde za vami domov.
0: And we have to feel the presence of the Blessed Virgin Mary also in our everyday life.
1: A potrebujeme pocítiť prítomnosť Panny Márie v každodennom živote.
0: When we come to Levoča, we feel the touch of the Blessed Virgin Mary.
1: Keď prichádzame do Levoče, cítime dotyk Panny Márie.
0: When we are home, we feel the presence of the Blessed Virgin Mary.
1: Keď sme doma, cítime prítomnosť Panny Márie.
0: So dear brothers, sisters, really I'm so happy to be here today. Remain strong in your faith.
1: Že bratia a sestry, som veľmi rád, že som tu a zostaňte pevní vo viere.
0: Remain joyful in your faith.
1: Radostní vo viere.
0: Keep always really your faith, and when we are joyful, faithful, we never getting old.
1: Udržte si vieru, ako sme verní a radostní, tak nikdy nezostarneme.
0: When we smile, we look much younger.
1: Keď sa usmievame, tak vyzeráme ešte mladšie.
0: So smile always.
1: Takže sa stále usmievajte.
0: So that you can feel always your youth in your face and your heart.
1: Aby ste mohli cítiť vo vašom srdci mladosť.
0: And indeed, thank you for what you have done for the church in your life, for the faith in your life, for what you do and for what you are called to do.
1: Ďakujem za to, čo ste urobili vo vašom živote pre cirkev, pre vašu vieru, za to, čo robíte a za to, čo ste povolaní robiť.
0: Keep always the joy of the faith in your heart.
1: A stále si zachovajte radosť z viery v srdci.
0: And really feel every day the hug of the Blessed Virgin Mary.
1: A každý deň precíťte práve to objatie Panny Márie.
0: In our everyday life there are days who are more joyful, days who are we are sad, days we have to face problems, but always when we feel the Blessed Virgin Mary, we feel always better.
1: V každodennom živote sú dni, kedy máme problémy, keď sme smutní, ale keď cítime prítomnosť Panny Márie, tak vždycky sa máme lepšie.
0: And indeed, again, I thank you those who organize every year this beautiful pilgrimage.
1: A znova chcem poďakovať všetkým, ktorí organizujú každý rok túto krásnu.
0: Because this is a witness of faith.
1: Lebo je to svedectvo viery.
0: But also is witness of joy in our country.
1: Svedectvo aj radosti v našej krajine.
0: Our country, our church needs you.
1: Naša krajina, naša cirkev vás potrebuje.
0: So continue to be joyful Christian and proud Catholics.
1: Buďte naďalej radostní kresťania a hrdí katolíci.
0: Try to witness always your faith
1: with your viere.
0: Hold your heart always open.
1: Vždy otvorenou náručou.
0: And I also would like to send and hug to all who are following us today through television and through radio.
1: A chcel by som teraz poslať moje objatie všetkým, ktorí nás sledujete cez televíziu a rádiu.
0: United to us today.
1: Pretože sú s nami duchovne spojení dnes.
0: But anyway, I'm also very impressed how many are you today. So numerous you are here today.
1: A tiež som veľmi príjemne prekvapený, koľko vás je tu dnes.
0: This really is a sign of your faith, but also your attachment to the Blessed Virgin Mary.
1: Je to aj znak vašej viery, ale aj vašej úcty, pripútanosti k Panne Mári.
0: So, dear brother and sister, I ask all of you, I wish you really that today will really be a special day in your life, and also that today you can feel in a special way the touch of the Blessed Virgin Mary in your heart. Amen.
1: Všetkých vás objímam a prajem, aby ste prežili dnes výnimočný deň, aby ste pocítili v vašom srdci dotyk Panny Márie. Amen. Ďakujem.

Bratia a sestry, Božia Matka s radosťou kráčala cez hory a vrúcne spievala Bohu chválospev počas návštevy Alžbety. Aj táto naša spoločná modlitba nech je spevom nášho srdca a oslavou Boha.

Prosíme ťa za cirkev rozšírenú po celom svete, aby preniknutá tvojim slovom a príkladom bola znakom jednoty a pokoja medzi národmi, aby boli naše kresťanské rodiny živými domácimi cirkvami a vnášali do všetkých rodín na svete svetlo, pokoj a lásku Ducha Svätého.

nebeský Otče, požehnávaj svätého otca pápeža Leva a všetkých našich biskupov a kňazov, aby žiarili svetosťou, horlivo slúžili Božiemu ľudu s láskou, aby svojim životom a učinkovaním svedčili o Tebe a stali sa dobrými duchovnými pastiermi veriacich.

Oče, daj, aby putujúcemu Božiemu ľudu bola Panna Mária znamením bezpečnej nádeje a útechy. Požehnávaj ho pre pokoj medzi národmi, ktorí nešetria ani námahu, ani cestu.

Nebeský Otče, Panna Mária sa ľuďom zjavila ako nepoškvrnené počatie, ochraňuj ľud od mravnej skazy, posilňuj ho v premáhaní zlá a obrať ho na ceste svetosti. Daruj svetu šľachetné a obetavé matky, ktoré budú schopné vychovávať šťastné pokolenie.

Nebeský Otče, daj, nech všetci predstavitelia štátov podporujú rodinu ako základ zdravej spoločnosti, aby vládol dostatok trpezlivosti medzi generáciami, aby medzi ľuďmi sa budovali dobré vzťahy a boli šíriteľmi pravdy a viery v Boha.

Nebeský Oče, daj, nech všetci predstavitelia štátov podporujú rodinu ako základ zdravej spoločnosti, aby vládol dostatok trpezlivosti medzi generáciami. Prosíme za predstaviteľov štátov, aby medzi ľuďmi budovali dobré vzťahy a boli širiteľmi pravdy.

Pane, prosíme ťa za nás tu zhromaždených, aby sme s radosťou si uvedomovali, že v nás prebýva Duch Svätý. Zostaň s nami a vyslíš naše prosby a veď nás po ceste spravodlivosti a lásky.

0: Dobrotivý Bože, Panna Mária nosila pod srdcom Tvojho Syna. Daj, aby sme si na jej orodovanie zachovali posvecujúcu milosť a ustavične ťa nosili vo svojich srdciach skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.

modlite sa, bratia a sestry, aby sa voja i vaša vieta zaľúbila všemocnému Bohu Otcovi. Prosíme ťa, Pane, nech ti je milá táto naša obieta, ako ti bola milá služba lásky najsvetejšej matky tvojho jerodného syna, skrze Krista našho Pána.

je naozaj dôstojný a spravedobrý a spasonosný. Olázva tvoju slavu, ktorá žári so zvety tvojich zvetik a zvelevovať tvoju lásku k nám, najmä pri spomienke na preoslavenú panu Máriu slovami jej kvalospevu. Lebo na celom trvostve si prijavil svoju obdivuhodnú moc a všetky pokolenia si zahrnul svojou milosnou láskou, keď si zjadol na svoju skromnú zužnoblicu a skrze ňu si nám dal pôvodcu našej spasy svojho syna Ježíša Krista, našho pána. Skrze neho klanajú sa ti zastupy angelov a večne sa radujú pred tvojou tvárou. Prosíme ťa, pripoj k ním aj naše alasy, keď spoločne voláme na tvoju slávu.

Naozaj si svätý Pane a právom tak chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, našho Pána Ježíša Krista, mocou a posobením Ducha Svätého, oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zoramšuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvoju menu čistá oveta. Prieto ťa, Pane, pokornie prosíme, láskavo pozved svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali tielom a krvo tvojho Syna a našho Pána Ježíša Krista, ktorý nám prikázal zlaviť tejto tajomstva. On v noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje tielo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalik, vzaval ti vjaki dobroreči, a dalo svoj učenikom ovorjac. Vezmite a pitje z neho všetci, lebo todo je kalik mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnoj na odpustenie hriekov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Todo robte na moju pamiatku.

0: Prieto, Pane, keď slávime pamiatku spasnostného mučenia Tvojho Syna i Jeho slavného zmrtvistania a ňanie postupenia, a kým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti život, zdávame im vďaky, túto šivu a zvetu obetu. Ziliadini prosíme na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podia Tvoje vole zvierli náš stievu a všetci, ktorí sa živíme tielom a krvou Tvojho Syna, naplň ducho svätým, aby sme boli v Kristovi jedno tielo a jeden duch.
1: Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou Rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba.
2: Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia priniesie celému svetu pokoja a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Františka, jeho pomocného biskupa Jána, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestrí všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme na veky radovať z Tvojej slávy, v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štiedro dávaš svetu všetko dobré.

0: Pane Ježišu Kriste, ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nerada naše rieky, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle jej milostivo, daruj pokoj a jednotu, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky veko.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov.

0: Ja baranok Boží, ktorý zníma riechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na osinu barankovú.
1: Pane, nie som hodné, aby si vošiel pod mojho strechu. Ale povedz mi na slovo, a zúšam mi to
2: k tvojim nohám, o Ježi, sa skláňam a obetujem ti kajúcno svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky, túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe, kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa, nech sa tak stane. Amen.

0: sa, Bože, niek na tvoje cirkve zlevuje, pretože si v svoji veriaci urobil veľké veci. A ako svätý Jan zaplesal, keď pocítil prítomnosť Božieho Syna, tak niekaj my s radosťou príjmame, že si sa Krista vždy prítomného v oltárnej zbiatosti, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen. Vaša excelencia, otec Duncius, mene svojom a mene Združenie kresťanských seniorov a občanov Slovenska Prešovského kraja, všetkých prítomných putníkov, vám vyslovujem úprimné poďakovanie za prijatie pozvania celebranta svätej omši na Mariánskeho relevoči. Úprimné poďakovanie vyslovujem monsignorovi Janovi Kubišovi za prednesený príhovor Budúcnosť katolíckej cirkvi na Slovensku najbližších 10 ročia. Veľa dostojný pán dekan Majker, dekan Farskej levodskej farnosti, ďakujeme vám za podanie pomocnej ruky, za ústrestovosť a porozumenie pri organizovaní 29. ročníka seniorskej puti. Úprimne vďaka Patrika Planovi Matušovi Porembovi z farnosti Ťahanovce Košice, ktorý prijal pozvanie pri vykonaní križovej cesty členovi Združenia kresťanských seniorov. Vyslovujem poďakovanie všetkým prítomným kňazom, reholným sestram, ktorí spolu so svojimi veriacami prichádzali na puť seniorov, čím prispievajú k významu duchovného obohatenia prítomných putíkov. Srdečná vďaka patrí kolektívu Televízia Lux, ktorá zabezpečuje priamy prenos pute, kolektívu Rádia Lumen, Rádia Maria, ktorí priamým prenosom umožnili prenos pute neprítomným seniorom. Nevyslovná vďaka patrí aj vzácnym hostiam verejného života, ktorí sú súčasťou seniorskej púte, čím sú si vedomi, že ich prácou a je starostlivosť o staršiu generáciu. Úprimné poďakovanie patrí doktorovi Jozefovi Lapšanskému za moderovanie púte, speváckému zboru a organistovi Miroslavovi Kopnickému. Poďakovanie patrí všetkým ostatným, ktorí svojou aktivitou sa podielali na dôstojné zabezpečení prebiehu seniorskej púte, najmä Združení kresťanských seniorov a občanov Slovenska Prešov a organizátorom pri farnosti Levoča, ako aj ostatným pútnikom, aby prežitý duchovný zážitok pri našej nebeskej matke odovzdali členom svojich rodín. Vaša excelencia, prijmite poďakovanie primátora mesta Prešova. Apoštolský nuncius na Slovensku, prijmite vrúcne a úprimné poďakovanie veriacich za slavenie slávnostnej svätej omše, ohlasovanie evangelia, duchovné povzbudenie na 29. roku celoslovenskej púte seniorov Slovenska v Levoči a za podporu kresťanských seniorov na Slovensku ako meste Prešov. Primátor mesta Prešova František Olaha. Vaša excelencia, dovolte ešte raz nakoniec vám poďakovať. Ďakujem vám za prijatie pozvania celebranta svätej omši a prednesenie homilie na 29. ročníku púte seniorov Slovenska Prešove na Mariánskej hore v Levoči. Ďakujem vám za pozbudené slova, ktoré sú veľkou duchovnou posilou každodenného života seniorov. Z úprimného srdca vám želáme zdravie a hojnosť Božích milostí vo vašom osobnom a duchovnom živote. Ako spomienku na Mariánsku púť venujem vám obraz solivárskou čipkou zhotovený bazilika navštevená na Mariánskej hore Levotie. Prijmite odo mňa toto dar.
0: Drahí bratia a sestry, mi tu a je ves bol present for you.
2: Bratia a sestry, ja mám malý darček pre vás.
0: Of course, I would like to give you this present to all of you, but I will give also only to in representative of all of you to your the one who organized this pilgrimage.
2: Chcel by som vať darček dať všetkým vám, ale za všetkých by som ho dal aspoň teda tomu, ktorý zorganizoval túto
0: púť. It's a special blessing of Pope Leo XIV and the rosary of Pope of the Pope.
2: Taký pamätný diplom s požehnaním a s pápežským ružencom. Takže jeho excelencia Monsignor Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku, je svetosti Leva 14. pri príležitosti 29. ročníka celoslovenskej púte seniorov Slovenska na Mariánsku horu v Levoči. Srdečne pozdravuje pána Andrea Dupana, predsedu Združenia kresťanských seniorov a občanov Slovenska Prešov, jeho spolupracovníkov, vyjadruje vrúcnu vďaku všetkým zúčastneným a tým, ktorí sa pričinili o prípravu tejto púte a zvoláva na nich hojnosť Božích milostí s pápežským ružencom na Mariánskej hore 9. júla 2026.
0: But all of you, each of you, you deserve a rosary, but we give one symbolizing to all of you.
2: Každý z vás by si zaslúžil dostať darček ruženec, ale tento jeden vlastne je v zastúpení všetkých vás.
0: So dear brothers and sisters, together with Monsignor Jan Kubos, the parish priest, again we say thank you to all of you, to all the priests who have come celebrate today.
2: Takže spoločne s Monsignorom Janom Kubošom a chceme poďakovať všetkým z vám a z vás všetkým kňazom, ktorí koncelebrovali dnes.
0: Mám vás rád. So I hope indeed that today mark a special day in your life and in your heart.
2: Takže verím, že dnes bol výnimočný deň, ktorý zostane vo vašom srdci a vo vašom živote.
0: That you can go back home, feel blessed with the blessing of the Blessed Virgin Mary.
2: Že pôjdete domov s požehnaním Panny Márie.
0: And you can feel the touch of the Our Lady in your heart today.
2: A že budete cítiť vo vašom srdci aj jej dotyk.
0: Be always proud of what you are.
2: Buďte vždy hrdí na to, kým ste.
0: As I said in the homily, we need you.
2: Ako som povedal v homilii, potrebujeme vás.
0: Because you bring lights in society, in your family.
2: Lebo prinášate svetlo do spoločnosti a do vašich rodín.
0: And thank you for being here today, so numerous also facing the weather.
2: A ďakujem, že ste tu boli v takom veľkom počte aj napriek počasiu.
0: But this is also the blessing of the Our Lady of Levoča.
2: Ale aj toto je takým požehnaním Panny Márie Levočskej.
0: So thank you very much and we receive the final blessing.
2: Takže vďaka a teraz príjmeme požehnanie záverečné.
0: Thank you to all of you, eh?
2: Všetkým vám ďakujem.
0: Ďakujem. Pane s vámi,
3: i s duchom tvojim,
0: nech je požehnané.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z Mariánskej hory v Levoči. Tu sa konal 29. ročník celoslovenskej púte seniorov Slovenska. Slávnostnú svätú omšu celebroval monsignor Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku. Koncelebroval monsignor Ján Kuboš, spišský pomocný biskup. Na organe hral Miroslav Kopnický, technicky spolupracovali Peter Šulc a Pavol Horňák. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z kostola svätej Margity Antiochijskej v Zborove. Svätý Ján Pavol II. Oroduj za

0: Michal Bartek sa musí ospravedlniť policajtom okolo Jána Čurilu. Spojené štáty schválili predaj rakiet Tomahawk do Nemecka. Z Rádia Lumen pozdravuje Julia Kavecká.
1: Správy Rádia Lumen.
0: Poslanec hlasu Michal Bartek sa musí ospravedlniť policajtom okolo Jána Čurilu za video, ktorom ich obvinil, že si vybavili rozsudok. Súdca im však neprisúdil odškodnenie. Dokopy od neho žiadali 84 000 eur. Informuje o tom denník N. Bartek avizuje, že sa na 90% odvolá. V jesenných samosprávnych voľbách budú dominovať kandidáti, ktorí sa budú uchádzať o priazeň voličov ako nezávislí. Myslí si to predseda vlády Robert Fico. Zároveň mieni, že výsledky v komunálnych voľbách nebudú mať vplyv na to, ako sa rozdajú karty v budúcoročných voľbách do Národnej rady.
2: Myslím si, že opäť víťazom komunálnych volieb budú nezávislí kandidáti, pretože ľudia ich poznajú. Ľuďom je jedno, či človek, ktorého si vážia, či je zo Smeru, z KDH. Oni chcú toho človeka preto, lebo o ňom vedia, že je taký, aký a že bude niečo konkrétne robiť.
0: Kardinál Cristóbal López Romero, arcibiskup Rabatu, sa dočasne stiahne z verejnej služby. Dôvodom je predbežné cirkevné vyšetrovanie obvinení z nevhodného správania voči dospelým ženám. Vo vyhlásení 74-ročný španielský kardinál uviedol, že vyšetrovanie je teraz v rukách rímskokatolíckej cirkvi a prisľúbil plnú spoluprácu. Veriacich tiež vyzval, aby sa modlili za tých, ktorí trpia, za cirkev v Maroku a za neho samého, a povzbudil ich, aby zostali jednotní a naďalej s dôverou žili podľa Evanjelia. Spojené štáty schválili predaj rakiet Tomahawk do Nemecka. Oznámil to nemecký kancelár Friedrich Merz v spolkovom sneme. Podľa neho k dohode došlo v rámci samitu NATO v Ankare. Pôvodné plány na nasadenie rakiet Tomahawk v Nemecku boli dohodnuté ešte počas predchádzajúcej vlády amerického prezidenta Joea Bidena. Nemecko nasadenie týchto rakiet na svojom území považuje za dôležitý odstrašujúci prostriedok proti Rusku. Iránska armáda uviedla, že v reakcii na americké údery útočila na protiraketový systém Patriot v Kuvajte, systém včasného varovania v Katare a palivové nádrže v Bahrajne pomocou veľkého počtu rôznych typov armádnych kamikadze dronov. Americká armáda dnes oznámila, že jej jednotky uskutočnili ďalšiu sériu útokov proti Islamskej republike s cieľom ešte viac oslabiť schopnosť Iránu útočiť na komerčnú lodnú dopravu a nevinný civilných námorníkov v Hormuzskom prielive. Medzinárodná futbalová federácia je podľa britského vysielateľa Sky News pripravená diskutovať o možnom návrate ruských tímov do svetového futbalu. Krok je reakciou na rozhodnutie Medzinárodného olympijského výboru predbežne zrušiť suspendáciu Ruského olympijského výboru. Žiadne ruské a bieloruské týmy nehrali v medzinárodných súťažiach odvtedy, čo im FIFA a Európska futbalová únia zakázali účasť po vojenskej invázii na Ukrajinu v roku 2022.
3: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Počasie.
0: Vonku je malá, prechodne môže byť aj zväčšená oblačnosť, ojedinele na severe a východe miestami aj dážď alebo prehánky, ojedinele očakávame aj búrky. Teplota od 16 stupňov na severe do 28 stupňov na juhozápade Slovenska. Fúkať má prevažne severný vietor do 30 km za hodinu.
3: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Dopravný servis.
0: A pozdravujeme aj na cesty. Nehoda pribudla v Gabčíkove v križovatke Továrenská Pastuchovská cesta. V nitrianskych Hrnčiarovciach na Jeleneckej pri obecnom úrade sa zrazili dve vozidlá, blokovaný je jeden pruh. Na D1 za výjazdom Poprad Západ smerom na Prešov ešte v noci narazilo osobné auto do odstaveného kamióna. Úsek je po výjazd Poprad Vysoké Tatry uzavretý. Obídete to cez mesto. Nehoda je aj v Abrahamovciach na hlavnom ťahu, výrazne sa ale nezdržíte a v Radome na hlavnom ťahu sa zrazili dva kamióny. Prejdete striedavo, premávku tam riadi polícia. Medzi Beckovom a Trenčianskými Stankovcami sa presúvajú kombajny, zdržíte sa tam 30 minút v oboch smeroch. Kolóna je aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, zdržíte sa 15 minút a 20 minút si pripravte na vjazde do Popradu z Hozelca. Na Trenčianskom letisku je hudobný festival, počítajte preto s viacerými obmedzeniami. A medzi Tisovcom a Muráňom blokuje jeden jazdný pruh nákladné auto po požiari. Radary ste videli v Myjave, časti Túra Lúka, merajú tam obojsmerne, na vjazde do Veľkého Medera z Medveďova, na vjazde do Tvrdošoviec zo Šale, v Ružomberku na Bystrickej ceste smerom do centra, pred Lučencom smerom z Mýtnej a na vjazde do Spiských Vlách zo Spiskej Novej Vsi. Želáme vám šťastnú cestu, je 11 hodín 13 minút.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Milí poslucháči, prežívame rok svätého Františka. V nasledujúcich minútach ponúkame duchovné čítanie z publikácie Kvietky svätého Františka. Je to stredoveká zbierka krátkych príhovorov a príbehov o živote a duchovných skúsenostiach Františka z Asízy a jeho prvých bratov. Text vznikol približne v 13. a 14. storočí v prostredí františkánskeho rádu a mal najmä poučný a duchovný charakter. Hoci príbehy nie sú vždy presne historické, vyjadrujú ideál františkánskej spirituality – chudobu, pokoru, radosť a lásku k celému stvorenstvu. Vznikli v období, keď sa cirkev aj spoločnosť menili a objavovala sa túžba po jednoduchšom a autentickejšom náboženskom živote. Jednou z najznámejších častí zbierky je 8. kapitola o pravej radosti. V nej svätý František vysvetluje bratovi Leovi, že skutočná radosť nespočíva v úspechoch, zázrakoch ani v sláve. Podľa neho vzniká vtedy, keď človek dokáže s pokorou prijať odmietnutie, utrpenie alebo poníženie. Tento príbeh zdôrazňuje vnútornú slobodu a schopnosť zostať verný svojim hodnotám aj v ťažkých situáciách. Myšlienky s kvietkou svätého Františka často pripomínal aj pápež František, ktorý sa aj takto hlásil a odkazoval na františkánsku spiritualitu. Posolstvo tejto knihy preto môže byť aktuálne aj dnes, keď moderného človeka pozýva k jednoduchosti, pokore a hĺbšej radosti, nezávislej od vonkajšieho úspechu. Ďakujeme Bratstvu františkánskeho svetského rádu z Bardejova za prípravu nahrávok, ktoré približujú krásu františkánskej spirituality, jednoduchosť, radosť a pokoru. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli a moderátor Pavol Jurčaga.

Ako svätý František poslal do Bolone brata Bernarda, aby tam založil kláštor. Svätý František a jeho spolučníci boli Bohom povolaní, aby srdcom a činmi dokazovali svoju lásku k chudobe a pravú pokoru a ústami hlásali ukrižovanie Ježiša Krista. Niesli svoj kríž nielen v prísnom živote, ale aj vo svete na cestách. Z lásky ku Kristovi radšej znášali hanbu a utrpenie, než aby svetu vzdávali poctu či pochvalu. Tešili sa nadávkám a plakali, keď ich uctievali. Chodili svetom ako pútnici a cudzinci, nesúc so sebou iba ukrižovaného Krista. Boli plodnými ratolestiami pravého viniča, teda Krista, prinášajúc veľa dobrého ovocia duše, ktoré získali pre Boha. Keď začali hlásať vieru, svätý František poslal brata Bernarda do Bolone, aby z milosti, ktorú mu Boh udelil, priniesol Bohu ovocie. Brat Bernard sa prežehnal a v duchu svätej poslušnosti sa vydal na cestu do Bolone. Deti ho v drsnom a podivnom habite vysmievali a nadávali mu ako bláznovi. On to však z lásky k Bohu trpezlivo a s veselým duchom znášal. Aby sa ešte viac vystavil posmechu, usadil sa na hlavnom námestí. Sedel na zemi, obklopený dospelými a deťmi, ktorí ho sácali, hádzali prach a kamene a poťahovali ho za kapucňu. Brat Bernard s veselou a pokojnou tvárou všetko trpezlivo znášal, nebránil sa a nesťažoval sa. Takto chodil niekoľko dní, znášajúc ústrky a osočovanie. Jeho čnostná vytrvalosť zaujala istého múdreho a vychýreného právnika, ktorý obdivoval jeho čnosť. Pomyslel si, ten človek je určite svätý. Pristúpil k nemu a spýtal sa, kto si a prečo si sem prišiel? Brat Bernard vytiahol spísanú regulu svätého Františka a povedal, nech si ju prečíta. Právnik si ju prečítal a videl, že obsahuje najvyšší stupeň dokonalosti. S veľkým nadšením sa obrátil na spoluobčanov a povedal, toto je najvyšší stupeň dokonalosti, aký som kedy videl. On a jeho druhovia sú asi najsvetejší a najdokonalejší ľudia na svete. Tí, čo mu nadávajú, robia veľkú chybu. Mali by si ho vážiť ako priateľa a služobníka Božieho. Potom sa obrátil na brata Bernarda a ponúkol mu pomoc, ak by chcel založiť kláštor, kde by mohli slúžiť Bohu. Brat Bernard mu odpovedal, vidím, že ste počúvali hlas Boha a môjho pána Ježiša Krista. Preto vám ďakujem za úprimnú obetu, ktorá pramení z lásky ku Kristovi a prijímam ju. Sudca srdečne pozval brata Bernarda k sebe, daroval mu dom, upravil ho a zariadil. Potom ho odovzal do rúk brata Bernarda. Odvtedy sa stal ochrancom Bernarda a jeho spolubratov. Po istom čase zbožne ukončil svoj život. Ľudia si brata Bernarda veľmi vážili pre jeho sväté kázanie. Mnoho ľudí ho vyhľadávalo a cítili sa blažení, keď sa ho podarilo dotknúť či dokonca len uvidieť. On sa však obával, aby svetská sláva nenarušila pokoj a spásu jeho duše, preto odišiel za svätým Františkom a povedal mu, Otče, založil som kláštor v Bolone. Pošli tam niekoľko bratov, aby sa oni starali, lebo sám to nezvládam a bojím sa, že pre množstvo svetskej slávy by som viac stratil, ako získal. Svätý František po vypočutí všetkého, čo Boh vykonal cez brata Bernarda, ďakoval Bohu, že rozširuje rady chudobných, verných učeníkov ukrižovaného Krista. Poslal potom bratov do Bolone a aj do Lombardie, kde založili nové kláštory na mnohých miestach.

Ako svätý František odišiel z tohto života a zanechal brata Bernarda? Brat Bernard bol obdarný takou svetosťou, že ho svätý František veľmi ctil a v jeho neprítomnosti ho chválil. Raz, keď sa svätý František s veľkou úctou a zbožnosťou modlil, Boh mu vyjavil, že brat Bernard bude musieť podstúpiť mnoho ťažkých bojov s diablom. Svätý František mal veľký súcit s bratom Bernardom, lebo ho miloval ako vlastného syna. Veľa dní sa za neho v slzách modlil a prosil Ježiša Krista, aby mu dal zvíťaziť nad diablom. Keď svätý František zotrvával v zbožných modlitbách, Boh mu raz povedal: "Neboj sa, František, lebo všetky pokušenia, ktoré budú brata Bernarda trápiť, Boh na neho dopustí, aby sa cvičil v čnosti a zaslúžil si korunu víťazstva. Nakoniec nad všetkým zvíťazí, pretože už je jedným z hodovníkov v Božom kráľovstve." Svätý František sa tomu potešil a ďakoval Bohu. Odvtedy si ešte viac ctil a miloval brata Bernarda. Dokazoval to nielen počas svojho života, ale aj vo chvíli, keď umieral. Keď svätý František zomieral, urobil to isté, čo pre svätý patriarcha Jakub. Jeho deti ho obklopili a smútili, že odchádza taký milovaný otec. Svätý František sa spýtal: "Kde je môj drahý prvorodený syn? Príď ku mne, syn môj, aby ti moja duša požehnala, prv než zomriem." Brat Bernard však pošepol bratovi Eliášovi, vikárovi rehole: "Oče, choďte k pravej ruke svätca, nech vás požehná." Keď brat Eliáš pristúpil k Františkovej pravej ruke, svätý František, ktorý už od plaču stratil zrak, položil ruku bratovi Eliášovi na hlavu a povedal: "To nie je hlava môjho prvorodeného syna Bernarda." Brat Bernard pristúpil k jeho ľavej ruke. Svätý František skrížil ruky, pravicu položil na hlavu bratovi Bernardovi, ľavú ruku na hlavu bratovi Eliášovi a povedal bratovi Bernardovi: "Nech ťa žehná Otec nášho Pána Ježiša Krista všetkým duchovným a nebeským požehnaním v Kristovi. Ty si vyvolený v tomto svetom ráde, aby si dával príklad, ako nasledovať Krista podľa Evanjelia v pokornej chudobe, pretože si dobrovoľne a do haliera rozdal celý svoj majetok z lásky k Bohu a ponúkol si samého seba Bohu ako príjemnú obetu. Nech ťa teda žehná náš Pán Ježiš Kristus i ja, jeho ubohý služobník. Požehnávam ťa, či už budeš chodiť, stáť, bdieť či spať, žiť alebo umierať. Kto ťa požehná, nech je požehnaný. Kto ťa prekľaje, nech nezostane bez odplaty. Buď vodcom svojich spolubratov. Nech všetci bratia poslúchajú tvoje príkazy. Dávam ti povolenie prijímať do tejto rehole, koho uznáš za vodného, ako aj vyhnať ho z nej. Nech ti žiadny spolubrat nerozkazuje a môžeš bývať a chodiť, kde sa ti zapáči." Po smrti svätého Františka bratia milovali a vážili si brata Bernarda ako ctihodného otca. Keď brat Bernard zomieral, zišli sa k nemu mnohí bratia z celého sveta, medzi nimi aj vznešený a Bohu oddaný brat Egid. Len čo brat Egid zazrel brata Bernarda, s veľkým nadšením vyriekol: "Hore srdcia!" Brat Bernard potajomky požiadal istého spolubrata, aby pripravil bratovi Egidovi vhodné miesto na meditáciu, a tak sa aj stalo. Keď sa blížila posledná hodina brata Bernarda, nadvihol sa a povedal bratom okolo seba: "Najmilší bratia, nebudem veľa rozprávať. Musíte si však uvedomiť, že v tomto rehoľnom stave, ktorý ja opúšťam, ešte zostanete. A teraz si v duchu myslím, že aj v ďalších tisícoch svetov, ako je tento, by som slúžil iba svojmu Pánovi Ježišovi Kristovi. Prosím vás, aby ste sa vždy navzájom milovali." Po týchto slovách a ďalších ponaučeniach si ľahol a jeho tvár zažiarila radosťou. Bratia ho obdivovali. V tejto blaženosti prešla jeho svätá duša z tohto života do života anielského na chválu a slávu Ježiša Krista.

Ako svätý František strávil pôstne obdobie na ostrove na jazere pri Perugii. Svätý František, pravý služobník Ježiša Krista, bol v mnohých ohľadoch takmer ako druhý Ježiš Kristus, poslaný svetu na spásu ľudí. Preto Boh Otec chcel, aby sa ešte viac podobal a zhodoval so svojím synom Ježišom Kristom. Toho dôkazom je ctihodná spoločnosť 12 apoštolov, obdivuhodné tajomstvo zázračnej stigmatizácie a nepretržitý pôst v presvetom pôstnom období pred Veľkou nocou, ktorý František dodržiaval nasledovne. Raz, keď svätý František cez fašiangy nocoval v dome verného priateľa na brehu jazera pri Perugii, dostal vnuknutie od Boha, aby nadchádzajúce pôstne obdobie strávil na ostrove pri jazere. Svätý František teda požiadal priateľa, aby ho z lásky k Bohu previezol na člne na tento ostrov a aby to urobil v popolcovú noc, aby ho nikto nevidel. Priateľ zo svojho veľkého rešpektu k svätému Františkovi ho s radosťou previezol na ten ostrov, kam si František vzal so sebou iba dva chleby. Keď priplávali na ostrov, svätý František ho úpenlivo prosil, aby nikomu nič neprezradil a aby sa poňho na zelený štvrtok vrátil. Priateľ teda odišiel a svätý František zostal sám, pretože na ostrove nikto nebýval a ani tam nebol nejaký prístrešok, kde by sa mohol schovať pred nečasom. Našiel tam však hustý ker, v ktorom si pomocou konárov upravil čosi podobné zvieracemu brlohu. A tam zostal, modlil sa a rozjímal o nebeských veciach. Zostal tam celé pôstne obdobie a po celý ten čas nič nejedol ani nepil, zjedol iba polovicu jedného chleba, ako to zistil jeho priateľ, keď sa na zelený štvrtok vrátil a našiel tam len 1,5 chleba. Druhú polovicu chleba zjedol na zelený štvrtok, aby si pripomenul Krista, ktorý 40 dní a nocí nevzal do úst nejakú potravu. Tak touto polovicou chleba, ktorú zjedol, vyhnal zo seba najhorší jed, svetskú slávu. Na mieste, kde sa František oddal takému obdivuhodnému odriekaniu, Boh neskôr urobil veľa zázrakov. Preto tam z úcty k tomu miestni ľudia začali stavať domy, krátko na to tam postavili mohutný hrad, pekný kostol a kláštor, v ktorom dodnes žijú rehoľní bratia, nazývaní bratia z ostrova svätého Františka, a ľudia si toto miesto veľmi uctievajú.

Príklad na trpezlivosť a ostatné veci. Svätý František s bratom Leom. Raz v zime kráčali svätý František a brat Leo z Perugie k panne Márii Anielskej. A zima ich úplne zdrvila. František zavolal na Lea, ktorý išiel pred ním. Brat Leo, aj keby naši bratia na celej zemi boli príkladom svetosti a zbožnosti, zapíš si a dobre si zapamätaj, že v tom nie je dokonalá radosť. O kúsok ďalej ho František znova oslovil. Brat Leo, aj keby naši bratia uzdravovali slepých a chorých, vyhaňali diablov, prinavracali sluch hluchým, chôdzu chromým a reč nemým a dokonca vzkriesili aj 4 dní mŕtvého človeka, zapíš si, že ani v tom nie je dokonalá radosť. Keď prešli ďalší kúsok, svätý František hlasno zavolal. Brat Leo, aj keby menší bratia ovládali všetky jazyky, všetky vedy a písomníctvo, keby vedeli prorokovať a zjavovať nielen veci budúce, ale aj tajomstvá ľudskej duše a svedomia, zapíš si, že ani v tom nie je dokonalá radosť. Po ďalšej chvíli František znova hlasno zavolal. Brat Leo, Bože ovečka, keby naši bratia hovorili rečou anielov, poznali pohyby hviezd, účinky liečivých rastlín a všetky poklady zeme, zapíš, že ani v tom nie je dokonalá radosť. Prešli ešte kúsok ďalej a svätý František znova hlasno zavolal. Brat Leo, aj keby naši bratia vedeli tak dobre kázať, že by obrátili všetkých nevercov na pravú vieru v Ježiša Krista, zapíš, že ani v tom nie je dokonalá radosť. Keď prešli 2 míle cesty, brat Leo s údivom povedal. Otče, pre lásku Božu vás prosím, povedzte mi, čo je dokonalá radosť. Svätý František odpovedal. Keď dnes večer prídeme do kláštora Panny Márie Anielskej, celý mokrý od dažďa, zdrvený zimou, zablatený a vyhladovaný, a po našom zabúchaní na bránu kláštora príde rozmrzený vrátnik a povie, kto ste? Odpovieme, sme dvaja vaši bratia. On však odvetí, klamári a lotri, čo podvádzajú čestných ľudí a kradnú žobrákom almužny, practe sa odtiaľto. A neotvorí nám, ale nechá nás vonku na daždi a snehu až do rána. Ak budeme trpezlivo znášať všetky tieto nespravodlivosti a urážky bez hnevu a pomyslíme si, že ten vrátnik nás spoznal a len Boh mu prikázal takto hovoriť proti nám, brat Leo, zapíš, že to je dokonalá radosť. A keď budeme ďalej búchať a on vyjde von rozhnevaný, vyženie nás za uchami a nadávkami hovoriac, odíďte odtiaľto ničomní zlodeji a na nič hodníci, choďte do útulku pre žobrákov. Ak aj to znášame trpezlivo, láskavo a s veselou mysľou, brat Leo, zapíš, že to je dokonalá radosť. A keď nás hlad, zima a tma prinútia znova zabúchať a budeme s veľkým plačom prosiť, aby nám pre Boha otvoril a pustil nás dnu a on v hneve zavolá, vedia vás vyplatím, dotieravci. A vyjde s hrubou palicou, chytí nás za kapucňu, zhodí na zem, vyváľa v snehu a vymláti, ak to všetko trpezlivo vytrpíme a pomyslíme na Kristovo utrpenie, brat Leo, zapíš, že to je dokonalá radosť. Ale vypočuj ma až do konca, brat Leo, spomedzi všetkých darov a milostí, ktoré Boh udeľuje svojim priateľom. Najväčší dar je vedieť zvíťaziť nad sebou a z lásky k Ježišovi Kristovi vytrpiť bolesť, nadávky, hanbu a nespravodlivosti. Ostatnými Božími darmi sa nemáme čo chváliť, lebo nepatria nám, ale jemu. Apoštol hovorí, čo máš, čo si od Boha nedostal? A keď si to dostal, prečo sa chváliš, ako by si to nebol dostal? Iba naším utrpením a zármutkom sa môžeme pochváliť, lebo len to je naše. Preto Apoštol vraví, nech ma Boh chráni, aby som sa chválil iným, ako krížom nášho Pána Ježiša Krista, ktorému nech je česť a sláva na veky vekov. Amen.

Ako sa svätý František s bratom Leom doťahovali pri modlitbe? V počiatkoch rehole, keď knihy ešte boli vzácne, bol svätý František s bratom Leom v čase matutína na istom mieste. Chceli sa modliť, no nemali pri sebe breviár. Tu povedal svätý František bratovi Leovi: Najdrahší bratku, poďme tráviť čas na Božiu slávu. Nemáme síce breviár, ale môžeme sa modliť takto. Ja budem hovoriť a ty mi odpovieš, ako ti poviem. Bože chráň hovoriť inak. Ja poviem: O ty úbožiak František, ty si učinil toľko zla a také hriechy si popáchal vo svete, že si zaslúžiš peklo. A ty, brat Leo, odpovieš: Pravdu vravíš, zaslúžiš si najhlbšie peklo. Brat Leo svätému Františkovi s pokorou a poslušnosťou odpovedal: Dobre, oče, v mene Božom začni. Svätý František teda začal modlitbu. O ty úbožiak František, ty si učinil toľko zla a také hriechy si popáchal vo svete, že si zaslúžiš peklo. Brat Leo odpovedal: Pôjdeš do neba, pretože Boh skrze teba urobí veľké dobro. Svätý František namietal: Čo to vravíš? Keď ja poviem: O ty úbožiak František, ty si zaslúžiš, aby si bol zlorečený od Boha pre svoje neprávosti, ty, brat Leo, odpovieš: Naozaj si zaslúžiš byť zlorečený. Brat Leo znova potvrdil: Dobre, otče. Svätý František kajúcne pokračoval so vzdychmi a slzami udierajúca do hrude. O Bože môj, Pán neba a zeme, urazil som ťa mnohými neprávosťami a hriechmi, že si zaslúžim od teba zlorečenie, brat Leo odvetil. František, brat môj, Boh ťa obzvlášť požehná medzi požehnanými. Svätý František sa začudoval, že brat Leo mu odpovedal stále naopak a pokarhal ho. Prečo hovoríš stále opačne a neodpovedáš, ako som ti kázal? Prikazujem ti pod poslušnosťou, aby si mi odpovedal presne tak, ako ti povedal. O, ty hriešnik František, myslíš si, že ti Boh preukáže milosrdenstvo, keď si napáchal toľko hriechov proti jeho milosrdenstvu? Ty, brat Leo, poslušná ovečka, odpovieš: Veru, že nie si hodný nájsť u Boha všetké potechy zľutovanie. A tak svätý František pokračoval v modlitbe. No brat Leo znova odpovedal inak: Náš otec, Boh, ktorého milosrdenstvo je nekonečne väčšie ako tvoje hriechy, udeli ti hojné zľutovanie a obdaruje ťa mnohými milosťami. Svätý František, trpezlivo nahnevaný a láskavo rozčúlený touto odpoveďou, povedal bratovi Leovi: Prečo si znova konal proti poslušnosti inak, ako som ti kázal? Brat Leo mu úctivo a pokorne odvetil: Otec môj, Boh vie, že stále som sa v srdci rozhodol posluchnúť ťa, ale dal mi také slova do úst, aké sa jemu páčili. Svätý František sa tomu veľmi zadivil. Prosím ťa, najmilší môj brat, aby si mi tento raz odpovedal, ako ti poviem. Hovor v mene Božom a tak ti určite odpoviem, ako chceš, odvetil brat Leo. František so slzami v očiach znovu začal: O najväčší hriešnik František, myslíš si, že Boh sa zľutuje nad tebou? No brat Leo zase: Áno, a hovorím ti, aj veľké dary a milosti dostaneš od neho. Kto sa ponižuje, bude povýšený, a preto ťa Boh oslávi na veky. On sám hovorí mojimi ústami a ja nemôžem konať proti jeho vôli. V takomto bratskom doťahovaní, v slzách i v radosti, potešovaný Duchom Svätým, bdeli až do bielého rána. Na chválu Ježiša Krista. Amen.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach ste počúvali duchovné čítanie Kvietky svätého Františka. Ide o stredovekú zbierku krátkych príbehov o živote a duchovných skúsenostiach Františka z Asízy a jeho prvých bratov. Text vznikol približne v 13. a 14. storočí v prostredí františkánskeho rádu a mal najmä poučný a duchovný charakter. Hoci príbehy nie sú vždy presne historické, vyjadrujú ideál františkánskej spirituality chudobu, pokoru, radosť a lásku k celému stvorenstvu. Posolstvo tejto knihy preto môže byť aktuálne aj dnes, keď moderného človeka pozýva k jednoduchosti, pokore a hĺbšej radosti, nezávislej od vonkajšieho úspechu. Stretneme sa opäť o týždeň. Požehnané počúvanie ďalších programov Rádia Lumen vám prajú Peter Reguli a Pavol Jurčaga.

0: prišli tu cisársky vojaci a tí sa tu správali súrovo, pretože keď niečo nemali, tak rabovali a niekedy aj horšie. A keď Turek nemal čo práve na práci, tak zautočil tiež na tie naše južné územia a rabovali zase Turci. Čiže ten, kto bol na území Uhorského kráľovstva na juhu, mal väčšiu hrôzu ako ten, kto bol v tých sandžakoch.
1: Územie Slovenska sa na 150 rokov stalo nárazníkovou zónou medzi kresťanskou Európou a Osmanskou ríšou. Historické udalosti vám priblížime dnes o 20. hodine 10. minúte.
2: Pozveme vás na letné koncerty a Campfest do Kráľovej Lehoty. Nezabudneme na súťaž o gospelový CD balíček a mini zamyslenie Jozefa Husovského. A podrobne zmapujeme 15-piesňový súťažný rebríček slovenskej kresťanskej muziky, ktorý rozprúdia novinky z najnovšieho albumu Podľa Božej mapy. Volám sa Diana Rauchová a teším sa na vás už dnes večer o 21.30 v relácii Gospel Parade.
3: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
4: V prvom prázdninovom pútnickom víkende sa vyberieme do prírody, ale aj za zaujímavými duchovnými a umeleckými hodnotami.
5: Madonna z Jakloviec. Toto vynimočné rezbárske dielo vytvoril významný umelec, ktorý pôsobil na Spiši v 15. storočí, že vraj bol žiakom majstra Pavla z Levoče. No a socha predstavuje panu Máriu s dieťaťom, je považovaná za jednu najzásnejších gotických plastik v regióne.
4: Príjmite naše pozvanie a putujte s nami. Relácia Pútnický víkend sa začína v piatok o 16.30.
3: Poďte s nami na Pútnický víkend.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo.
1: A prebývalo medzi nami.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlime sa.
1: Bože, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh. Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Akým vzácným darom je naša viera? Odovzdávali si ju mnohé generácie, až sa napokon dostala k nám. Svätí a mučeníci zvádzali ťažké zápasy, ba aj zomierali preto, aby ju pre nás uchovali. Sme naozaj členmi slávnej rodiny veriacich, spoludedičia dedičstva, ktoré sa pre nás uchováva v nebi. Dostali sme bez toho, aby nás to samých niečo stálo, radosnú zvesť o spáse a možnosť prežívať nový život v Ježišovi Kristovi. A tento nezaslúžený a nekúpený dar má nevyčísliteľnú hodnotu. V dnešnom evanjeliu Ježiš apoštolom prikazuje, aby pri ohlasovaní evanjelia dávali zadarmo. Nemajú za to nič čakať. A k tomu istému povzbudzuje Ježiš aj nás. Žiada nás, aby sme ohlasovali príchod nebeského kráľovstva s veľkorysým srdcom. Aby sme zadarmo dávali ľuďom dar nového života v Ježišovi, tak ako sme ho zadarmo dostali aj my sami. Možno ťa toto pozvanie vystraší. Možno máš pocit, že o svojej viere nevieš dosť na to, aby si ju mohol odovzdávať druhým. Alebo sa bojíš, že nebudeš vedieť odpovedať, keď ti niekto položí ťažkú otázku. Nezabúdaj však, že vďaka krstu si naplnený duchom a dostal si moc ohlasovať, čo pre teba Boh urobil. On si ťa môže použiť presne takého, aký práve si, presne tam, kde si, a skrze teba môže priniesť radostnú zväz o spáse ľuďom, ktorých stretneš. On sám ti dá slova a silu podeliť sa o svoju vieru. Možno tvoje svedectvo o prejavoch Božej dobroty v tvojom živote niekoho posmedí, aby sa obrátil k Pánovi. Alebo tvoj vytrvalý zápas v modlitbe povzbudí človeka, ktorý prežíva podobný zápas. Či dokonca tvoja ochota počúvať podnieti tvojho priateľa k tomu, aby opäť začal chodiť do kostola. Svoju vieru si dostal zadarmo a tak ju rozdávaj. Hľadaj príležitosti a del sa o radostnú zväz s druhými. A dôveruj, že Boh ti vloží do úst tie správne slová. Môže to byť niečo celkom jednoduché, napríklad rozhovor s priateľom o myšlienke, ktorú ti Pán vnúkol pri svätej omši. Alebo skromná otázka, či sa za ňo môžeš pomodliť. Nech už je to čokoľvek, maj dôveru, že Pán ťa pomazal, aby si druhým rozdával, čo si sám dostal. Pane, pomôž mi dnes šíriť tvoju radostnú zvesť.

Spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: pozývam vás na stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský publicista a prozaik Ján Dobračinský vo svojej knihe Otcov tieň pôsobivo a románovým štýlom stvárnil príbeh svätého Jozefa. Nenechajte si ho uísť v čítaniach na pokračovanie. Každý deň v premiére o 15.30 a v nočnej repríze o 23. hodine.
1: Prišli tu cisársky vojaci a tí sa tu správali súrovo, pretože keď niečo nemali, tak rabovali a niekedy aj horšie. A keď Turek nemal čo práve na práci, tak zautočil tiež na tie naše južné územia a rabovali zase Turci. Čiže ten, kto bol na území Uhorského kráľovstva na juhu, mal väčšiu hrôzu ako ten, kto bol v tých sandžakoch.
2: Územie Slovenska sa na 150 rokov stalo nárazníkovou zónou medzi kresťanskou Európou a Osmanskou ríšou. Historické udalosti vám priblížime dnes o 20. hodine 10. minúte.
3: Pozveme vás na letné koncerty a Campfest do Kráľovej Lehoty. Nezabudneme na súťaž o gospelový CD balíček a mini zamyslenie Jozefa Husovského. A podrobne zmapujeme 15-piesňový súťažný rebríček slovenskej kresťanskej muziky, ktorý rozprúdia novinky z najnovšieho albumu Podľa Božej mapy. Volám sa Diana Rauchová a teším sa na vás už dnes večer o 21.30 v relácii Gospel Parada.
4: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
5: V prvom prázdninovom pútnickom víkende sa vyberieme do prírody, ale aj za zaujímavými duchovnými a umeleckými hodnotami.
6: Madonna z Jakloviec. Toto vynimočné rezbárske dielo vytvoril významný umelec, ktorý pôsobil na Spiši v 15. storočí, že vraj bol žiakom majstra Pavla z Levoče. No a socha predstavuje panu Máriu s dieťaťom, je považovaná za jednu najzácnejších gotických plastík v regióne.
5: Prijmite naše pozvanie a putujte s nami. Relácia Pútnický víkend sa začína v piatok o 16.30.
4: Poďte s nami na Pútnický víkend.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Toto je 190. deň. Dnes budeme čítať 24. kapitolu 2. knihy Kráľov, 35. kapitolu 2. knihy Kroník a 8. kapitolu knihy Prísloví, verše 22 až 36. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Zároveň, ak sa vám tento podcast páči a radi by ste nás podporili, môžete tak urobiť kliknutím na našu stránku novajar.sk/biblia-za-rok. Nájdete tam číslo účtu alebo jednoducho naskenujete QR kód s vopred vyplnenými údajmi. Ďakujeme za akúkoľvek pomoc. Ako som už spomenul, dnes je 190. deň. Vrátane dneška nám v tomto naratíve zostávajú už len 2 dní. Pamätajte, že počas prvých 191 dní bolo našim cieľom nestratiť zo zreteľa hlavnú dejovú líniu dejín spásy. Od 192. dňa sa však ponoríme hlbšie do prorockých kníh. Niektorých prorokov sme už stretli, boli medzi nimi proroci pôsobiaci v Severnom kráľovstve Izrael, ako aj takí, ktorých posolstvo presahovalo hranice jedného kráľovstva. Od 192. dňa začneme čítať proroka Izaiáša. Popri tom budeme čítať aj ďalšie knihy, ktoré nám pomôžu lepšie pochopiť udalosti tejto doby. Nie vždy budú presne sledovať časovú os Biblie, no to neznamená, že od časovej línie ustupujeme. Naopak, chceme prorocké a ďalšie biblické knihy zasadiť do historického kontextu, aby sme lepšie pochopili, kde sa v príbehu spásy nachádzajú. Presne tomu sa budeme venovať od pozajtra, teda od 192. dňa. Dnes je však 190. deň a čítame 24. kapitolu 2. knihy Kráľov, 35. kapitolu 2. knihy Kroník a 8. kapitolu knihy Prísloví, verše 22 až 36. 2. kniha Kráľov, 24. kapitola. Za jeho čias pritiahol babylonský kráľ Nabuchodonozor a Joakim mu bol 3 roky poddaný, potom sa zas proti nemu vzbúril. Vtedy pán poslal proti nemu chaldejských korisníkov, aramejských korisníkov, moabských korisníkov a amonských korisníkov. Poslal ich proti Judsku, aby ho zničili podľa pánovho slova, ktoré ohlásil prostredníctvom svojich sluhov prorokov. To sa stalo s Judskom na pánov rozkaz, lebo ho chcel odstrániť spred seba pre všetky hriechy Manasesa, ktoré popáchal, aj pre nevinnú krv, ktorú vylieval a Jeruzalem naplnil nevinnou krvou, takže sa pán už nechcel zľutovať. Ostatok Joakimových dejín a všetko, čo vykonal, je napísané v knihe letopisov judských kráľov. Potom sa Joakim uložil k svojim otcom a namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Joachin. Egyptský kráľ už viac nevytiahol zo svojej krajiny, lebo od egyptského potoka až po rieku Eufrat zaujal babylonský kráľ všetko, čo patrilo egyptskému kráľovi. Joachin mal 18 rokov, keď začal kráľovať a 3 mesiace kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Nohesta, dcera Elnatana z Jeruzalema. Robil, čo sa pánovi nepáči, celkom ako robil jeho otec. V tom čase pritiahli sluhovia babylonského kráľa Nabuchodonozora proti Jeruzalemu a mesto sa dostalo do obklúčenia. Aj babylonský kráľ Nabuchodonozor prišiel proti mestu, ktoré obliehali jeho sluhovia. Vtedy judský kráľ Joachin vyšiel k babylonskému kráľovi. On, jeho matka, jeho sluhovia, jeho kniežatá a jeho komorníci a babylonský kráľ ho zajal v 8. roku svojho kráľovania. Odniesol odtiaľ všetky poklady pánovho chrámu a poklady kráľovského paláca a rozbil všetky zlaté nádoby, ktoré dal v pánovom chráme zhotoviť izraelský kráľ Šalamún, ako rozkázal pán. Odviedol do zajatia celý Jeruzalem, všetky kniežatá a všetkých bojovníkov, 10 000 mužov, zajacov, aj všetkých kováčov a zámočníkov. Neostal nik, iba chudobný vidiecky ľud. A Joachina odviedol do Babylonu, aj kráľovú matku, kráľové ženy a jeho komorníkov, aj šľachtu krajiny odviedol do zajatia z Jeruzalema do Babylonu. Všetkých udatných mužov, 7 000, kováčov a zámočníkov, 1 000. Samých mocných, bojaschopných ľudí odviedol babylonský kráľ do zajatia do Babylonu. A namiesto neho ustanovil babylonský kráľ za kráľa jeho strýca Mataniáša a zmenil mu meno na Sedekiáš. Druhá kniha Kroník, 35. kapitola. Joziáš slávil v Jeruzaleme Pánovi Veľkú noc. Na 14. deň prvého mesiaca zabíjali veľkonočného baránka. Kňazov ustanovil do ich služieb a pozbudzoval ich do služby v Pánovom dome. Levitom, ktorí vyučovali celý Izrael a boli zasvetení Pánovi, povedal: Položte svetú archu do domu, ktorý postavil Dávidov syn Šalamún, kráľ Izraela, a nenoste ju na pleciach. Teraz slúžte Pánovi, svojmu Bohu a jeho ľudu Izraelu. Pripravujte sa podľa svojich rodov vo svojich oddieloch podľa predpisu Dávida, kráľa Izraela, ako je v spise jeho syna Šalamúna. A podľa oddielov svojich rodov stojte vo svätyni pri svojich bratov z ľudu, vždy oddiel jedného levitického rodu. Zabíjajte veľkonočného baránka a pripravte aj svojich bratov, aby konali podľa Pánových slov daných prostredníctvom Mojžiša. A Joziáš daroval príslušníkom ľudu, všetkým, ktorí tam boli, dobytok, 30 000 baránkov a kozliat, to všetko ako veľkonočných baránkov, a 3 000 bíčkov. Tie boli z kráľovského majetku. Jeho kniežatá dobrovoľne darovali ľudu, kňazom a levitom. Kniežatá Božieho domu, Helkiáš, Zachariáš a Jehiel, dali kňazom 2 600 veľkonočných baránkov a 300 bíčkov. Levitské kniežatá Choneniáš a jeho bratia Semejáš a Natanael, potom Hasabiáš, Jehiel a Jozabat, darovali levitom 5 000 veľkonočných baránkov a 500 bíčkov. Tak bola zriadená služba. Kňazi sa dostavili na svoje miesta a leviti do svojich oddielov podľa kráľovho príkazu. I zabíjali veľkonočné baránky. Kňazi kropili krvou z ich rúk, leviti sťahovali kožu a kládli stranou celopaly, aby ich podľa rodových skupín dali príslušníkom ľudu na obetovanie Pánovi, ako je napísané v Mojžišovej knihe. Podobne robili s bíčkami. Veľkonočné baránky piekli podľa predpisu na ohni, zásvetné obety však varili v kotloch, v hrncoch a na miskách a rýchlo nosili všetkým príslušníkom ľudu. Až potom pripravili sebe a kňazom, lebo Áronovi synovia, kňazi, boli pri obetovaní celopalov a tukov až do noci a leviti mali pripraviť ešte sebe a Áronovým synom kňazom. Asafovi synovia, speváci, boli podľa príkladu Dávida a kráľových vidcov Asafa, Hemana a Jedutuna na svojich miestach. Vrátnici boli pri každej bráne a nemuseli sa vzdialiť zo svojej služby, lebo ich bratia, leviti, im porobili prípravy. Tak bola ten deň usporiadaná všetká Pánova služba pri príprave veľkonočného baránka a obetovaní celopalov na Pánovom oltári podľa príkazu kráľa Joziáša. Synovia Izraela, ktorí tam boli, slávili teda v tom čase 7 dní veľkonočného baránka a sviatok nekvasených chlebov. Takú veľkú noc, ako bola táto, neslávili od dní proroka Samuela a ani jeden izraelský kráľ nesvetil veľkú noc tak, ako svetil Joziáš, kňazi, leviti a všetci tam prítomní Júdovci, Izraeliti a obyvatelia Jeruzalema. V 18. roku Joziášovho kráľovania slávili túto veľkú noc. Po tomto všetkom, keď Joziáš usporiadal Pánov dom, tiahol egyptský kráľ Necho hore bojovať ku Karkemišu pri Eufrate. Joziáš išiel proti nemu, ale ten poslal k nemu poslov s odkazom: Čo máme ja a ty spoločné, kráľ Júdu? Ja nejdem dnes proti tebe, ale proti domu, ktorý vedie so mnou vojnu. A Boh mi povedal, aby som sa ponáhľal. Ustúp teda Bohu, ktorý je so mnou, aby ťa nezničil. Ale Joziáš sa nevrátil, ba chystal sa proti nemu do boja. Nepočúval slová Necha, ktoré mal z Božích úst, a pustil sa do boja v údolí Magedo. Kráľa Joziáša však zasiahli strelci a kráľ povedal svojim služobníkom: Odveste ma, som ťažko ranený. Sluhovia ho preniesli z voza na iný voz, ktorý mal, a odviezli ho do Jeruzalema, kde zomrel. Pochovali ho v hroboch jeho otcov a celé Judsko a Jeruzalem smútili za Joziášom. Jeremiáš žialil za Joziášom v žalospeve a všetci speváci a speváčky spievali o Joziášovi vo svojich žalospevoch až po dnešný deň. Urobili to v Izraeli pravidlom. Hľa, sú napísané v žalospevoch. Ostatok Joziášových dejín, jeho nábožnosť, aká je predpísaná v Pánovom zákone, a jeho prvšie i neskoršie dejiny sú napísané v knihe kráľov Izraela a Júdu. Kniha prísloví, 8. kapitola, verše 22 až 36. Pán vládol nado mnou od počiatku svojich ciest, prvako stvoril od pradávna čokoľvek. Od večnosti som ustanovená, od počiatku prv ako povstal svet. Nebolo ešte morských priehlbní, keď som sa ja už zrodila. Nebolo ešte žriedel obťažených vodami. Prv ako sa vrchy vhrúžili, pred pahorkami som sa zrodila. Prv ako nivy urobil a planiny a prvé hrudy na zemekruhu. Keď zhotovoval nebesia, bola som tam. Keď odmeriaval klembu nad priehlbinami morskými, keď upevňoval mraky vo výši, keď dával dužieť žriedla morskej hlbiny, keď vymedzoval moru jeho hranicu, by vody neprelievali sa cez svoj breh, keď ustaľoval základy zeme, ja som bola u ňoho chovankou. Bola som deň po deň jeho rozkošou a hrala som sa pred ním v každý čas. Hrávala som sa na okruhu jeho zeme a moja rozkoš je byť medzi synmi ľudskými. A teraz počúvajte, že ma synovia. Blahoslavení sú tí, čo cesty moje varujú. Počujte naučenie, aby ste sa stali múdrymi a nezanedbávajte ho. Blahoslavený človek, ktorý ma počúva, a bdie deň čo deň pri mojich dverách a strežie na veraje mojich brán. Lebo kto nájde mňa, ten nájde život a dosiahne milosť od Pána. Kto sa však prehrešuje proti mne, ten páše voči sebe ukrutnosť. Všetci, čo ma nenávidia, majú radi smrť. Nebeský Otče, ďakujeme Ti a vzdávame Ti chválu. Ďakujeme Ti za Tvoju múdrosť, múdrosť, ktorá pramení z Teba a ktorou si stvoril svet. Pane, je pravda, že keď ťa počúvame a kráčame po Tvojich cestách, nachádzame šťastie a požehnanie. Pomôž nám príjmať poučenie a rásť v múdrosti. Daj, aby sme každý deň bdeli pri bránach múdrosti. Pomôž nám nájsť múdrosť a tak nájsť život a získať Tvoju priazeň. Ďakujeme Ti, Pane. Ďakujeme Ti za túto príležitosť i za dnešný deň. O to prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Páni moji, ľudia dobrí, aký veľký je to dar. Kniha prísloví je celá o múdrosti. Ako budeme postupovať jej ďalšími kapitolami, budeme sa opakovane stretávať s témou Božej múdrosti. Povedať, že múdrosť je dôležitá, to by bolo asi najväčším zľahčením roka. Jej význam totiž nemožno preceniť. Vo svojej podstate je úzko spojená s Bohom. Lebo tí, ktorí sú nerozumní, sú vždy oddelení od Boha a od tých, ktorí sú múdri. Múdrosť je okrem iného schopnosť mať správne priority. Je to schopnosť vidieť veci tak, ako ich vidí Boh a prisudzovať im správnu hodnotu. Múdri ľudia si viac cenia vzťah s Pánom než bohatstvo, moc, uznanie alebo čokoľvek, čo im môže ponúknuť tento svet. V druhej knihe Kroník sme videli Joziáša, kráľa, ktorý vedel dať Bohu to, čo mu patrí. Obnovil uctievanie. Počuli sme o tom v druhej knihe kráľov. Ak si spomínate, bol to ten prvý sviatok Veľkej noci, ktorý slávili 7 dní a potom si povedali, je úžasné, že môžeme znova chváliť Boha, že ho môžeme uctievať tak, ako si zaslúži a ako to od nás žiada. Budeme oslavovať ďalších 7 dní. Čítame o tom v 35. kapitole 2. knihy Kroník. Okrem toho sa v tejto kapitole dozvedáme aj o smrti Joziáša, ktorého zabil egyptský faraón Necho. Už sme o tejto udalosti hovorili. Vieme tiež, čo sa stalo potom začias Joachaza a Sedekiáša o páde Jeruzalema. V druhej knihe Kroník o tom budeme čítať zajtra, no v 24. kapitole 2. knihy kráľov sme o tom počuli už dnes. Júdsko je obsadené nepriateľmi a Nabuchodonozorom. Poznáme už aj Joakima a jeho syna Joakina. Naozaj, občas by som sa chcel poďakovať tým, ktorí ľuďom v Biblii vymýšľali mená. Vieme, že tento otec a syn urobili to, čo bolo v očiach Pána zlé. Boli Joziášovými nástupcami a odvrátili sa od viery svojho otca a starého otca. A keď prišiel Nabuchodonozor, Boh vyplnil svoj sľub, že kvôli predošlým hriechom Manasesa, budeme o nich počuť neskôr v prorokoch, je Jeruzalem vydaný do rúk Babylončanov. Dostaneme sa aj k začiatku exílu, keď Nabuchodonozor prichádza do krajín Júdu a Beniamína, do Jeruzalema a vezme do zajatia kráľových služobníkov. Najprv do Babylona odvedie tých najsilnejších, teda Joachina, tiež kniežatá, udatných mužov, 10 000 zajatcov, všetkých remeselníkov a kováčov. Neostane tam nikto okrem chudobných ľudí. Celá Joachinová rodina, jeho komorníci, všetci poprední muži krajiny, títo všetci sú odvedení do Babylonu. Potom babylonský kráľ Nabuchodonozor ustanoví za kráľa Joachinovho brata Mataniáša, ktorý je v podstate len bábkou a nazve ho Sedekiášom. O ňom si povieme viac zajtra. Vidíme tu teda začiatok babylonského zajatia. Prvým krokom Nabuchodonozora je, že vyženie tých najsilnejších. Ľudu Judska a Jeruzalema vezme ich moc. Zajtra budeme čítať, ako do zajatia odvedie ešte viac ľudí. Izraelský ľud sa teda ocitne ďaleko od svojej zeme. Pozajtra sa presunieme ku knihe proroka Izaiáša a ku knihe Tobiáša. V podstate sa vrátime v čase do obdobia, keď kázali proroci Izaiáš, Ezechiel a Jeremiáš. Celý príbeh, ktorý sme doteraz počuli, príbeh zlých kráľov, modloslúžených,

Pozajtra sa pustíme do prorokov. Bude to úžasná cesta. Bude to však aj výzva, pretože si budeme musieť znova a znova pripomínať, čo sa dialo v časoch Izaiáša, Jeremiáša či Ezechiela. Tento príbeh musíme mať stále pred očami. Dúfam, že sa vám už vril do pamäti. Všetko to, čo sa odohrávalo v Severnom kráľovstve Izraela a v Južnom kráľovstve Judska. To, ako často boli neverní a predsa im Boh neprestával byť verný. To nás čaká po zajtrajšku, keď uzavrieme druhú knihu kráľov a druhú knihu kroník. Modlím sa za vás. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už teraz sa teším na stretnutie s vami zajtra. Buďte požehnaní.

0: Máte radi Queen a Smokey? Potom si nenechajte újsť Revival Fest 2026. V piatok 10. júla v amfiteátri na Zemplínskej Šírave a v sobotu 11. júla v amfiteátri v Rozanovciach. Hity ako Bohemian Rhapsody, Living Next Door to Alice zaznejú naživo v podaní špičkových revivalových kapiel Queen Mania a Smokey The Best Tribute Band. Vstupenky už teraz na ticketlife.sk.
1: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
2: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
3: Z týchto chudobných detí môže vyrásť kňaz, rehoľná sestra, lekár, učiteľka. Vďaka tvojmu daru. To je zázrak, ktorý sa deje prostredníctvom teba. Ďakujeme za každú modlitbu, za každý dar. Boh vás žehnaj. Pápežské misijné diela. Pomáhame pápežovi Levovi 14. šíriť evanjelium.
4: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu, keď zasvetená osoba varí.
2: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
4: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
4: Viac než len recepty.
5: V hniezde záchranný v žilinskej nemocnici našli novorodenca. Taliansko vyhostilo dvoch ruských vojenských ataše pre podozrenia zo špionáže. O 13. hodine sú na rade správy s Juliou Kaveckou.
6: Správy Rádia Lumen.
5: Poslanec hlasu Michal Bartek sa musí ospravedlniť policajtom okolo Jana Čurilu za video, ktorom ich obvinil, že si vybavili rozsudok. Súdca im však neprisúdil odškodnenie. Dokopy od neho žiadali 84 000 eur. Informuje o tom denník N. Bartek avizuje, že sa odvolá.
7: Bol vyrieknutý prvostupňový rozsudok, ktorý je nepravoplatný. Rešpektujem ho. A už teraz môžeme konštatovať, že Čurilovi a Kubinovi sa obžaloba mojej osoby rozpadla ako domček z kariet. Veď súd im zo stola zhodil niekoľko tisícové odškodné, ktoré odo mňa chceli vymáhať. A v tej časti, kde im súd dal zapravdu, som pripravený odvolať sa na krajský súd a obhajovať spoločne aj s mojou právnou zástupkyňou moje meno.
5: Hniezde záchranný v žilinskej nemocnici našli novorodenca. Niekto ho tam vložil 24 hodín až 3 dní po pôrode. Ide o chlapca, ktorý má 3600 gramov a 50 cm. Jeho zdravotný stav je dobrý. Ide o 9. dieťa, ktoré našli v žilinskom hniezde záchranný. Doteraz posledným bola v roku 2017 Romanka. Hniezdo záchranný vzniklo 15. decembra 2004. Pápež Leo XIV. Sa prostredníctvom videoposolstva prihovoril účastníkom stretnutia mládeže, ktoré sa koná v Ankave v Iraku. Mladých privítal slovami povzbudenia a pripomenul im, že sú povolaní prinášať svetu Kristovo svetlo aj napriek náročným podmienkam, v ktorých žijú. Na záver pápež povzbudil mladých, aby nikdy nepochybovali o Božej dobrote ani o jeho pláne s ich životom. Iránske ministerstvo zahraničných vecí odsúdilo najnovšie americké útoky, ktoré podľa neho v krajine zasiahli civilnú infraštruktúru. Označilo ich za vážny vojnový zločin. Iránske ministerstvo nazvalo americkú vládu zlou a psychopatickou. Armáda USA oznámila, že jej jednotky uskutočnili ďalšiu sériu útokov proti Islamskej republike s cieľom ešte viac oslabiť schopnosť Iránu útočiť na komerčnú lodnú dopravu a nevinných civilných námorníkov v Hormuzskom prielive. Taliansko vyhostilo dvoch vojenských ataše, pracujúcich na ruskom veľvyslanectve v Ríme, pre podozrenia zo špionáže. Uviedol to vicepremiér a minister zahraničných vecí Antonio Tajani. Šéf talianskej diplomacie na sociálnej sieti X napísal, že dvaja ruskí diplomati musia opustiť Rím do 3 dní. Ruské ministerstvo zahraničných vecí v zápäti uviedlo, že na tento talianský krok bude reagovať. Európsky pohár FIBA bude mať v novej sezóne minimálne dvoch zástupcov z typu slovenskej basketbalovej ligy. Vedenie súťaže informovalo, že Nitra Blue Wings sa predstaví v skupinovej fáze. Na BC Prievidza čaká tretí rok za sebou kvalifikačný dvojzápas. Svojich súperov spoznajú vo štvrtok na budúci týždeň, keď je na programe žreb.
1: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
6: Počasie.
5: Zajtra bude polooblačno až oblačno, v noci a z rána miestami len malá oblačnosť. Ojedinele najmä na východe aj prehánky. Nočná teplota 15 až 10, miestami najmä v údoliach 10 až 5 stupňov. Cez deň očakávame 25 až 30, na severe a východe väčšinou 19 až 24 stupňov. V noci bude fúkať slabý, postupne väčšinou severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu.
1: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
6: Dopravný servis.
5: Na diaľnici D1 za výjazdom Poprad západ smerom na Prešov ešte v noci narazilo osobné auto do odstaveného kamióna. Úsek je po výjazd Poprad Vysoké Tatry stále uzavretý. Obídete to cez mesto. A v Radome na hlavnom ťahu sa zrazili dva kamióny. Jeden skončil v priekope. Prejdete striedavo. Krátka kolóna je pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc. Pri cestároch tam budete čakať 15 minút a 10 minút si pripravte na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a na výjazde do Popradu z Hozelca. Na ceste medzi Piešťanmi a Hornou Stredou leží zrazený diviak. Na Trenčianskom letisku je hudobný festival, počítajte preto s viacerými obmedzeniami. A na R2 za Detvou smerom na Krivánie na ceste zrazený pes. Radary ste videli pred Svätým Jurom smerom z Bratislavy, na výjazde do Veľkého Medera z Medveďova, v Lisej pod Makitou tam merajú obojsmerne, vo Vavrečke smerom na Tvrdošín, za Breznom smerom na Čierny Balok, v Rimavskej Sobote na Košickej ceste, aj tam sú v oboch smeroch, na rýchlosť pozor aj na výjazde do Spiskej Novej Vsi z Harichoviec pri čerpacej stanici Slovnaft, na výjazde do Moldavy nad Bodvou z Jasova a za Kľušovom smerom na Raslavice. Želáme vám šťastnú cestu. Je 13 hodín 6 minút.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
8: Neviem, že či je to tým, že dnes ráno u nás na sídlisku pred panelákom kosili trávu, možno áno, ale každopádne dnes kýcham ako na bežiacom páse. A to pritom tento rok mám, čo sa týka alergie, celkom pokojný. Naozaj žiadne veľké výkyvy, žiadne problémy, ale dnešok je zjavne výnimkou. No tak som zvedavý, že či a kedy sa mi podarí kýchnuť aj do mikrofónu, do vysielania. Zatiaľ za moju moderátorskú kariéru som sa tomu úspešne vyhýbal, ale dnes je to veľmi tenký ľad. tak uvidíme. Počúvajte pozorne, kedy ma zachytíte. Každopádne vitajte pri počúvaní štvrtkového Lumenfora, milí priatelia. 9. júla sme spolu až do 17. Príjemné počúvanie praje Martin Šajgalík.

čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny

0: dá nahradiť.
1: Počúvate Rádio Lumen, spievala vám Mária Čírová. No a od Márie Čírovej sme do dnešného playlistu vybrali pieseň Unikát. O 13. hodine 10. minúte vás z Lumenfóra pozdravuje Martin Šajgalík.
2: Lumenfórum s Rádiom Lumen.
1: Po mesiacoch pravidelných stretnutí, po rôznych výpravách a aktivitách, členovia Združenia katolíckych vodkyň a skautov Európy na Slovensku uzavreli ďalší skautský rok. Pre mnohých z nich však tá najintenzívnejšia časť roka je ešte len pred nimi, prichádzajú letné tábory v prírode. Ako vyzerá taký život v tomto spoločenstve mladých a čo prinieslo spoločné stretnutie skautov pod Obišovským hradom, to sa dozviete v dnešnom Lumenfóre.
3: V skautingu sa snažíme ľudí privádzať k tomu, aby si zaslúžili dôveru. Napríklad spolupracujeme so slovenským skautingom na Betlehemskom svetle, alebo sme členmi Rady mládeže Slovenska. Dávame im do ruky službu a musia sa vedieť postarať o svojich mladších bratov. A je to buď služba líderského, vodcovského typu, alebo služba v kuchyni. Ide o to vlastne, aby sme toho človeka formovali.
1: Reportáž Martiny Mištaničovej zo stretnutia skautov pod Obišovským hradom si budete môcť vypočuť v Rádiu Relaxe. No ešte predtým čaká nás aj telefonát s meteorológom Petrom Jurčovičom, s ktorým sa budeme samozrejme rozprávať o počasí a o tom, čo máme pred sebou. A s Juliou Kaveckou už o malú chvíľu rozoberieme ďalšiu tému, tentokrát o tom, že Spojené štáty americké opäť útočili na Irán. Podľa americkej armády je cieľom oslabiť jeho schopnosť ohrozovať slobodu plavby v Hormuzskom prielive. Podrobnosti po pesničke.

0: USA opäť útočili na Irán. Podľa americkej armády je cieľom oslabiť jeho schopnosť ohrozovať slobodu plavby v Hormuzskom prielive. Iránske revolučné gardy odpovedali útokmi na americké základne v Kuvajte a Bahrajne.
1: Z politiky a spoločnosti.
0: Prečo došlo k obnoveniu bojov medzi Spojenými štátmi americkými a Iránom? To už je otázka pre Júliu Kaveckú z redakcie Spravodajstva.
2: Tak americký prezident Donald Trump už včera na samite NATO v tureckej Ankare vyhlásil, že podľa jeho názoru sa prímerie medzi USA a Iránom skončilo. Prípadné mierové rozhovory s ich predstaviteľmi označil za stratu času. Myslím si, že sú racionálnejší, ale na základe ich konania za posledný týždeň alebo dva nerobia dobrú službu svojim ľuďom. A myslím si, že viac než čokoľvek iné je to, že som ich spoznal a nie som si istý, či s nimi chcem uzavrieť dohodu. Môžeme hrať hry, ale nie som si istý, či chcem uzavrieť dohodu. Práve som dokončil túto prácu. Šéf Bieleho domu zároveň varoval, že americké bombardovanie Iránu sa výrazne zintenzívni, ak bude Teherán naďalej útočiť na lode v Hormuzskom prielive. Vyhlásil to už potom, čo USA podnikli novú vlnu úderov v Islamskej republike. Zároveň pohrozil obnovením námornej blokády iránskych prístavov a zopakoval, že Teherán nesmie získať jadrovú zbraň.
0: Akú podobu mali nočné útoky Spojených štátov amerických na Irán?
2: Americké sily zasiahli približne 90 iránskych cieľov. Medzi nimi boli podľa veliteľstva americkej armády systémy protivzdušnej obrany, pobrežné sledovacie zariadenia, sklady rakiet a dronov, námorné kapacity a aj vojenská logistická infraštruktúra pozdĺž pobrežia Iránu. Veliteľstvo tiež uviedlo, že najnovšie údery nadväzujú na údery proti Iránu z útorka, kedy bolo zasiahnutých približne 80 vojenských cieľov, vrátane viac ako 60 malých člnov revolučných gard. Iránske úrady neskôr vyhlásili, že USA v krajine za 2 dni zabili 14 ľudí a 78 zranili. Železničná trať medzi Teheránom a Mašhadom je vraj kvôli útokom úplne prerušená. No a nové výbuchy boli počuť aj v provincii Búšer, kde sa nachádza jadrová elektráreň.
0: Aká bola zase odpoveď Iránu na tieto útoky?
2: Iránske ministerstvo zahraničných vecí odsúdilo najnovšie americké útoky, ktoré podľa neho v krajine zasiahli aj civilnú infraštruktúru. Označilo ich za vážny vojnový zločin. Iránsky zbor islamských revolučných gard zase oznámil, že vykonal odvetné raketové a dronové útoky na 85 amerických vojenských objektov v regióne vrátane prístavu Salmán, veliteľstva 5. flotily amerického námorníctva v Bahrajne a leteckej základne Ali as-Salim v Kuvajte. Gardy tiež varovali, že zaútočia aj na ďalšie základne USA v regióne, pokiaľ sa americké údery budú opakovať. No a úrady v Kuvajte, Bahrajne aj Katare, ktoré hostia americké základne, neuviedli, či iránske útoky si vyžiadali nejaké škody. Kuvajtská armáda predtým len uviedla, že aktívne zasahuje proti nepriateľským dronom a strelám.
0: Toto najnovšie napätie zasiahlo aj cestu Donalda Trumpa zo samitu NATO v Ankare. Prečo neletel novým prezidentským špeciálom?
2: Donald Trump pre obavy o bezpečnosť odletel z Turecka starým prezidentským špeciálom. Tajná služba podľa denníka New York Times naliehala, aby necestoval lietadlom, ktoré dostal od Kataru, čo vyvoláva otázky o tom, či má nový Boeing 747-8 dostatočné bezpečnostné prvky. Zákonodarcovia a niektorí predstavitelia Trumpovej vlády už skôr vyjadrovali obavy, či urýchlené dodanie nového špeciálu na želanie prezidenta umožnilo vybaviť stroj pokročilým systémom protivzdušnej obrany a vykonať ďalšie úpravy na ochranu hlavy štátu. Podľa New York Times nemá lietadlo všetky prvky, ktorými disponuje starý Air Force One. Ich výmena pred odletom z Turecka bola podľa denníka viac preventívnym opatrením než reakciou na konkrétnu hrozbu. Trump neskôr ale poprel, že by za výmenou lietadla boli práve bezpečnostné obavy. Keď sa ho novinári opakovane pýtali na dôvod zmeny, Trump uviedol, že je číslo 1 na zozname ľudí, ktorých chce Irán zabiť.
0: Naše spravodajkyne ďalej sledujú aj dianie na Blízkom východe. Aktuálne nás informovala Júlia Kavecká.

0: Končí sa nám pieseň Promnený od skupiny Čechomor, a to práve preto, aby sme sa o 13.28 minúte mohli na vlnách Rádia Lumen venovať aj počasiu.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: Pán Jurčovič, vitajte, pekné popoludnie.
2: Ďakujem, podobne, dobrý deň.
0: Ako sa nám to dnes vyvíja? Kam sme sa už dostali? Teplotne, aj čo sa týka počasia?
2: Teplotne zatiaľ najlepšie, to je na juhu podunajskej nižine okolo Hurbanova, táto oblasť, až 27 stupňov. Dužnice trošku meškajú, tak 2 stupne, Bratislava tiež má asi tak 25. V rámci stredného Slovenska zase najchladnejšie, asi niekde na Orave, no, je tam len 12 stupňov. Ale sú tam už aj prehánky, takže ono to oteplovanie ide tak naozaj výrazne pomaly. A najviac oblačnosti aj zrážok je na východnom Slovensku. Takže napríklad Kamenica nad Cirochou tiež len 12,5 stupňa a prší tam. Aj Košice hlasia prehánku, Trebišov prší. Na východe začal trošku viac fúkať vietor. Ráno to bolo ešte skoro bez vetrie. Teraz už je to tak 7 až 8 metrov za sekundu. Ale zase nie je to až také divoké. No a ešte Prešov, ten síce teraz hlási takmer zamračené, ale už tam mali búrku. Takže trošku to bolo také pestrejšie, ale aspoň sa im lepšie dýcha.
0: Bude sa nám dobre dýchať aj v tých najbližších dňoch? Ako to vyzerá v noci a zajtra?
2: Zatiaľ to vyzerá tak, že situačne na severe nad Baltickým morom je tlaková niž. Ona sa tak viac ťaha na východ, niekde nad Estonsko, Bielorusko, Litvu, Lotyšsko. Táto oblasť je taká v rámci tej tlakovej niže. A zase v západnej Európe je tlaková výš. Stred tej tlakovej výše sa viac ťahá na sever, niekde nad Norské more. Čiže stále sa tu bude udržiavať severozápadné prúdenie takého chladnejšieho vzduchu, ktorý sa bude dostávať až k nám. Ono sa to prejaví hlavne na nočných teplotách, takže keď poviem, že v piatok ráno v horských dolinách bude len 5 stupňov, tak to už je ako dosť chladné. Ale aj dnešné ráno bolo len o niečo teplejšie, tak 6-7 stupňov, takže teraz by to malo byť len 5. A na juhu to bude samozrejme aspoň o 10 viac. No a dôležité je, že v piatok už by malo byť väčšinou celku pekné počasie, ale zase tá tlaková niž je dosť blízko, takže práve niekde v Prešovskom kraji a čiastočne aj v Košickom. V priebehu dňa bude veľa oblačnosti, budú prehánky, prípadne by sa mohla vyskytnúť aj búrka, keď už aj dnes Prešov hlásil búrku. No a teplota najvyššia by mala byť. No vyzerá to celkom zaujímavo, že tento juhozápad, už keď bude mať zmenšenú oblačnosť a ani vietor až tak veľmi fúkať nebude, tak by to v piatok už mohlo dať 30 stupňov. No a potom v tých ďalších dňoch budeme v tom pokračovať, takže na sobotu stále tlaková výš od západu až severozápadu a zase tlaková níž z toho oblasti Ruska, Estonska. Tá je zase vo vyšších vrstvách, takže pri zemi stále severozápadný vetor, ale nad tým je oblačnosť, ktorá prichádza práve tak niekde od toho severu, severovýchodu, takže rátam s tým, že v sobotu najvyššia teplota na juhu západného stredného Slovenska by mohla byť aspoň 30-31 stupňov. A v nedeľu ešte by som pridal, že by aj možno aj 31-32, no uvidíme. Takže ja myslím, že na víkend by to mohlo byť celkom dobré, ale tým hlavne myslím teda západné Slovensko, prípadne Banskobystrický kraj, pretože Prešovský kraj a aj Košický asi nebudú mať pekný víkend. Tým, že bude stále veľa oblakov, bude až zamračené, bude sem tam pršať a prípadne ešte aj tá búrka. No, čiže takto do konca týždňa to vychádza.
0: Takže sa máme pripraviť na to, že predsa len nám trošku stúpnu teploty.
2: Stúpnu, ja myslím, že tie 30-ky sú na toto obdobie v celku tak, ak dá sa povedať normálne, to tie 40-ky boli divoké, čo sme mali pred týždňom. Ale búrky zase, keď sa budú vyskytovať, musím povedať, že zase je to normálne, pretože taký najburkovýšší mesiac je práve júl, takže s tým treba rátať. No a existujú na to aj celkom pekné pranostiky, ono sa hovorí, že na mokrý júl potom vraj nasleduje búrka a krubovidie. No, alebo v mokrom júli, neviem, ako by sa to lepšie povedalo, ale v tých ďalších dňoch Napríklad budeme mať v pondelok Margitu a v Čechách majú pronostiku na Marketu, obyčajne ťažké búrky prichádzajú, alebo zase potom 15. že na rozoslanie apoštolov býva 9 búrok. No takže o tých búrkach sa ešte budeme veľa baviť. Teraz by som s tým už prestal, ale ešte tam treba spomenúť, že samozrejme v oceánoch, či už Atlantický alebo Tichý oceán, tam sa už vyskytujú hurikány. A jeden taký zaujímavý hurikán bol práve 9. júla roku 1978. Bolo to pri pobreží Mexika a ten hurikán dostal meno Ficou. A o ňom je zaujímavé hlavne to, že to bol najdlhšie existujúci hurikán v tej sezóne v Tichomorí roku 1978 a stal sa aj najdlhšie trvajúcim tichomorským hurikánom, ktorý bol prekonaný až o 14 rokov neskôr. No takže preto som ho tak spomenul, akože je to celkom zaujímavý hurikán takýto, ktorý narobil veľké škody, zničil nejaké domy a pozdĺž celého pobrežia aj ostrova Havaj. Takže preto som nespomenul tento hurikán Ficou, ktorý sa píše Fico.
0: Tak aj hurikány, aj tým sa venujeme v našom telefonáte, ale podstatné je, že aj vieme, na čo sa máme pripraviť v najbližších dňoch, a to vďaka vám, vďaka predpovedi počasia od meteorológa Petra Jurčoviča. Ďakujeme.
2: A ja ďakujem. Do počutia.
0: Do počutia. Na telefónnej linke bol meteorológ Peter Jurčovič, na hodinách svieti 13.34 a nás už o chvíľu vo vysielaní čaká Rádio Relax. Zostaňte s nami.
3: Z týchto chudobných detí môže vyrásť kňaz, reholná sestra, lekár, učiteľka. Vďaka tvojmu daru. To je zázrak, ktorý sa deje prostredníctvom teba. Ďakujeme za každú modlitbu, za každý dar. Boh vás žehnaj. Pápežské misijné diela. Pomáhame pápežovi Levovi XIV. Šíriť evanjelium.

0: Po mesiacoch pravidelných stretnutí, výprav a aktivít členovia Združenia katolíckych vodkýň a skautov Európy na Slovensku uzavreli ďalší skautský rok. Pre mnohých z nich však najintenzívnejšia časť roka ešte len prichádza – letné tábory v prírode. Ako vyzerá život v tomto spoločenstve mladých a čo prinieslo spoločné stretnutie skautov pod Dobyšovským hradom, zisťovala Martina Mištaničová.
1: Rádio Relax. Rádio Relax.
2: Pobyt v prírode patrí medzi základné prvky v skautskej výchovy. Dôležitou súčasťou formácie je aj rozvoj charakteru, služby a vzťahu k Bohu. Podľa prezidenta združenia sa mladí ľudia učia preberať zodpovednosť za seba aj za druhých, vysvetľuje Jozef Rešetár, prezident Združenia katolíckych vodkyň a skautov Európy na Slovensku.
3: V skautingu sa snažíme ľudí privádzať k tomu, aby si zaslúžili dôveru. Napríklad spolupracujeme so slovenským skautingom na Betlehemskom svetle, alebo sme členmi Rady mládeže Slovenska. Dávame im do ruky službu a musia sa vedieť postarať o svojich mladších bratov. A je to buď služba líderského, vodcovského typu, alebo služba v kuchyni. Ide o to vlastne, aby sme toho človeka formovali. Keď sa na takého skauta pozriem, tak viem, že to je človek, na ktorého sa dá spoľahnúť. Človek, ktorý hovorí pravdu a človek, ktorý sa aj v tých najväčších ťažkostiach vie usmiať a sprostredkovať tú radu aj tým druhým.
2: Významnou časťou ukončenia skautského roka bolo skladanie ľubov nových členov. Medzi nimi bol aj skaut Radovan Mendel, ktorý vstúpil do združenia spolu so synom a vysvetlil nám, čo ho priviedlo k tomuto rozhodnutiu.
4: Chcel som ho týmto nejak motivovať, viesť, ukázať mu, že sú aj iné spôsoby trávenia voľného času s kamarátmi. 2 roky tam pôsobíme. Pochodím ako pomocný vedúci na svorky Vlčat. Učím sa aj ja, lebo ja som predtým nebol skaut. Scouting je vzhľadom k svojim princípom, myšlienkám, kamarátstva, pomoci iným, úprimnosti, cnosti a všetkým tým princípom, na ktorých funguje, je ideálne pre formovanie mladých ľudí, aby z dnešných detí a tínedžerov vyrastli zodpovední dospelí.
2: Scouting stojí na kresťanských základoch a formácia mladých je úzko prepojená s vierou. Túto dimenziu si na podujatí pripomenuli slávením spoločnej liturgie. Pokračuje otec Michal Galmus, grécko-katolický kňaz s pôsobiskom v Košiciach.
5: Scout vlastne bez toho duchovného života v podstate nemôže byť ani skautom, lebo už prvá vec, ktorú bude robiť nadejný nováčik, je skladať skautský sľub a pre nás je jasné, že skaut, ktorý skladá sľub, je človek veriaci v Boha, ktorý túži ho viacej spoznávať. Samozrejme aj v samotnom texte sľubu sa na Pána Boha odvoláva. Dnes sme na svätej liturgii vlastne vzdávali vďaky, ďakovali sme Pánu Bohu za to, čo sa nám podarilo.
2: Oddiely Košického aj Prešovského zboru sa počas roka stretávajú pravidelne. Vyvrcholením skautského roka je letný tábor, ktorý trvá niekoľko dní. Skrývajú sa za ním mesiace príprav. Čomu sa skauti venujú počas roka, priblížila Rúd Repovská, vodkyňa v družine Líška skautského zboru svätého Cyrila a Metoda v Košickom kraji.
6: Rozvíjame aj nejaké rôzne zručnosti, ktoré potom využijeme na tábore, kde si vlastne všetko staviame sami. Varíme si tam na ohni, staviame si piecky, musíme použiť teda tie uzly. Celý ten rok sa pripravujeme na ten tábor. Stretká máme väčšinou každý týždeň, si čítame z Biblie a potom sa o tom rozprávame. Naša vedúca učila robiť vlastne čotky ako taký rúženec. Vysvetujeme si nejaké veci aj ohľadom sviatkov, prečo sú ako sú. Na tábor ideme tento rok od 13. do 23. júla. Bude pri obci Cabov. Vlastne budeme tam v takom lese, tam budeme mať aj kempy.
2: Stretnutie pod Obišovským hradom bolo bodkou za uplynulým rokom, ale zároveň aj pozvaním do nových dobrodružstiev, ktoré čakajú na skautov už teraz v lete.

Balíček a mini zamyslenie Jozefa Husovského a podrobne zmapujeme 15-piesňový súťažný rebríček slovenskej kresťanskej muziky, ktorý rozprúdia novinky z najnovšieho albumu Podľa Božej mapy. Volám sa Diana Rauchová a teším sa na vás už dnes večer o 21:30 v relácii.

Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače. Prvý biskup, prvý kardinál a teraz prvý pápež. Rozprávanie Alexandra Brüggemanna o tom, ako sa USA dostali na katolícku mapu sveta. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Leo XIV, prvý pápež z USA. Novinka, ktorá prišla takmer presne na 250. výročie založenia Spojených štátov amerických a nadväzuje na predchádzajúcu novinku v podobe Františka, prvého pápeža z Latinskej Ameriky. 133 kardinálov voliteľov, ktorí v máji 2025 zvolili novú hlavu cirkvi, dnes pochádza zo všetkých kontinentov. No tak to nebolo vždy. Až do neskorého 19. storočia boli pomery homogénne. Kardinálov bolo málo a všetci pochádzali z Európy, väčšina z Talianska. A za pápeža si takmer naisto volili Taliana. Na jar roku 1875 sa však stalo niečo neočakávané. Takmer 83-ročný pápež Pius IX nielenže opäť vymenoval 11 nových kardinálov, ale medzi nimi bol prvýkrát aj neeurópan, newyorský arcibiskup John McCloskey. Hladomory, vojny a ďalšie krízy v Európe viedli k tomu, že v 18. a 19. storočí milióny ľudí hľadali šťastie v Amerike. A mnohí z nich, medzi nimi aj katolícki Íri, neskôr Taliani a Poliaci, si so sebou priniesli svoje náboženstvo. Kľúčovou postavou pre vznikajúcu cirkev v Severnej Amerike bol jezuita John Carroll. Po zrušení jezuitského rádu sa Carroll vrátil do svojho rodného

0: samotného Marylandu. Podporoval americké hnutie za nezávislosť, keďže v ňom videl jedinú šancu na náboženskú slobodu pre amerických katolíkov. Keď táto sloboda bola v roku 1783 skutočne zakotvená v deklarácii nezávislosti USA, pápež Pius VI koncom roku 1784 zriadil najskôr apoštolskú prefektúru Spojených štátov amerických, teda predstupeň diecézy. V novembri 1789 nasledovala diecéza Baltimore. John Carroll bol prvým prefektom, prvým biskupom a neskôr prvým arcibiskupom Baltimore a tým aj Spojených štátov. V roku 1808 Pius VII založil diecézy Boston, Bardstown, New York a Philadelphia. Ich územia boli vyčlenené z diecézy Baltimore. Baltimore sa stalo arcidiecézou a cirkevné štruktúry rýchlo rástli a upevňovali sa. Keď USA boli po občianskej vojne čoraz viac industrializovanou hospodárskou veľmocou, silneli aj hlasy volajúce po americkom kardinálovi. Udelenie kardinálskeho klobúka Johnovi McCloskeymu bolo pápežovým poďakovaním, keďže newyorský arcibiskup na prvom vatikánskom koncile v roku 1870 podporil dogmatizáciu pápežskej neomylnosti. McCloskeyho rodina emigrovala z Írska do USA na začiatku 19. storočia. Narodil sa v roku 1810 a po predčasnej smrti otca prerušil vo veku 11 rokov školskú dochádzku a pomáhal matke pri práci na farme. Ťažký pracovný úraz potom priniesol nový zvrat. McCloskey sa rozhodol pre kňazské povolanie. A keďže bol nesmierne pracovitý, kariérne rýchlo stúpal. Štúdium v Ríme, biskupská vysviacka v deň jeho 34. narodenín. Od roku 1847 bol biskupom mesta Albany. V roku 1864 sa stal arcibiskupom mesta New York, kde v tom čase žilo už 1 200 000 katolíkov. Tam McCloskey riadil výstavbu obrovskej neogotickej katedrály svätého Patrika na 5. Avenue na Manhattane, ktorú v roku 1879 sám posvetil. McCloskey zomrel 10. októbra 1885. Na pohrebnej omši ho baltimorský arcibiskup James Gibbons označil za dobrotivého otca, verného priateľa, bdelého pastiera, nebojácneho vodcu a predovšetkým nestranného sudcu. Gibbons sa mimochodom o niekoľko mesiacov neskôr stal druhým americkým kardinálom v dejinách a táto tradícia sa odvtedy takmer neprerušila s výnimkou niekoľkých rokov počas druhej svetovej vojny. V roku 2025 chcel Donald Trump po nepohodlnom latinskoameričanovi Františkovi za každú cenu vidieť na pápežskom tróne Američana. A to natoľko, že len pár dní po pápežovej smrti zverejnil na sociálnych sieťach svoju fotku v bielej sútane. Leo XIV. Však v žiadnom prípade nie je Trumpovým človekom. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Michal Kaliňák sa bude uchádzať o post primátora Medzilaboriec. Vladimír Putin je podľa Reuters odhodlaný pokračovať vo vojne proti Ukrajine. Aj o 14. hodine pokračujeme aktuálnymi správami. Pri mikrofóne je Julia Kavecká.
1: Správy Rádia Lumen.
0: Štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák sa bude uchádzať o post primátora Medzilaboriec. Kandidovať bude za stranu Hlas. Kaliňák, ktorý je aj poslancom Prešovského kraja, je rodákom z tohto mesta. Primátorom je momentálne Vladislav Višňovský, podporovaný Hlasom a Smerom. Opozičná SAS poukázala na problémy so zavádzaním a prevádzkou aplikácie Cyril, ktorá má umožniť cestovať na Slovensku na jeden lístok viacerými druhmi verejnej dopravy. Podľa strany ide o neefektívne nakladanie s verejnými zdrojmi. SAS zároveň upozornila na meškanie so záväzkom zabezpečiť tarifnú integráciu v samosprávnych krajoch v rámci plánu obnovy a odolnosti. Poslanec SAS Marian Vyskupič.
2: Slúbili nám reformu verejnej dopravy. Ministerstvo dopravy sa totiž zaviazalo k dôležitému milníku. Do konca júna 2026 malo zabezpečiť tarifnú integráciu v 6 samosprávnych krajoch. Tento termín už uplynul. No, dodali síce aplikáciu, ktorá bola prvé dni absolútne nefunkčná, no a táto aplikácia nás stála 24 miliónov eur. Čo presne teda ministerstvo dopravy splnilo? V ktorých 6 krajoch táto aplikácia reálne funguje? Aké teda nové pravidlá platia pre cestujúcich? No, odpovede bohužiaľ nemáme.
0: Hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková hovorí, že platforma Cyril je od 1. júla v kontrolovanej komerčnej prevádzke. Aplikácia je zatiaľ dostupná vo webovej verzii, ktorá je funkčná a dostupná. Mobilné aplikácie pre Android a iOS sú pripravené a funkčné, dostupné ale budú neskôr. Stavba nového orgánu pre Ostravskú katedrálu Božského spasiteľa vstupuje do ďalšej fázy. Organári začínajú dovážať píšťaly a ďalšie súčasti tohto kráľovského nástroja, ktorý by mal po prvýkrát zaznieť v novembri. V pracovných dňoch bude preto katedrála otvorená len počas ranných svätých omší. Večerné bohoslúžby sú počas prázdnin zrušené. Aj cez víkend bude katedrála prístupná len v čase svätých omší. Mimo toho bude hlavný chrám diecézy uzavretý. Ruský prezident Vladimír Putin odmieta výzvy na mierové rokovania s Kievom. Uviedli to pre agentúru Reuters 3 zdroje blízke Kremľu. Nedávne ukrajinské dronové útoky na ruské ropné rafinérie a prístavy údajne len posilnili Putinové odhodlanie zatiaľ pokračovať v boji. Americký prezident Donald Trump pritom v pondelok vyhlásil, že Putin chce, aby vojna skončila a že riešenie je bližšie, než si ľudia uvedomujú. Maďarský prezident Tamás Šujok sa domnieva, že návrh 17. novely ústavy, predložený parlamentu, porušuje vo viacerých bodoch zásady právneho štátu, demokracie a princípu deľby moci. Podľa jeho slov by odvolanie hlavy štátu z funkcie z politických dôvodov vytvorilo precedens pre odvolanie vedúcich predstaviteľov iných nezávislých inštitúcií. Zmenu a doplnenie ústavy avizuje v rámci operácie Očisťujúci oheň maďarská vládna strana Fidesz. Ruská atletická federácia sa plánuje odvolať na športový arbitrážny súd pre pokračujúcu suspendáciu zo strany svetovej atletiky. Rada svetovej atletiky pred niekoľkými dňami potvrdila, že Rusi a Bielorusi nemôžu štartovať na vrcholných podujatiach. Toto rozhodnutie je v platnosti od vypuknutia vojny na Ukrajine. Viaceré organizácie, vrátane Medzinárodného olympijského výboru, však postupne uvoľňujú reštrikcie voči športovcom z týchto dvoch krajín.
3: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Počasie.
0: Zajtra bude polooblačno až oblačno, v noci a z rána miestami len malá oblačnosť. Ojedinele najmä na východe aj prehánky. Nočná teplota 15 až 10, miestami najmä v údoliach 10 až 5 stupňov. Cez deň očakávame 25 až 30, na severe a východe väčšinou 19 až 24 stupňov. V noci má fúkať slabý, postupne väčšinou severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu.
3: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk
1: Dopravný servis.
0: A začíname dobrou správou. Nehodu osobného auta a kamióna na diaľnici D1 za výjazdom Poprad Západ smerom na Prešov už odstránili. Úsek je prejazdný bez obmedzení. Nová nehoda ale pribudla vo Veľkom Krtíši na hlavnej križovatke pri čerpacej stanici Orlen a zberných surovinách. Zrazili sa tam dve osobné autá, výrazne sa ale nezdržíte. A v Radome na hlavnom ťahu sa zrazili dva kamióny, jeden skončil v priekope, premávka sa iba mierne spomaľuje. Krátke kolóny sú za Novákmi smerom na Horné Vestenice pri Cestároch, pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce aj zo Žiliny a na viazde do Ružomberka z Hubovej. Na Trenčianskom letisku je hudobný festival, počítajte preto s obmedzeniami. Na D3 pred Hričovským Podhradím smerom zo Žiliny leží na ceste vrece a na trase Nemecká Podbrezová Čertovica sa presúva peloton cyklistov. Radary sú na D1 pri výjazde Lúka smerom na Trenčín, na D1 aj pri Dubnici na dva smerom na Trenčín, pred Malým Lampášom smerom z Nitry, na výjazde do Zvolena spod Zámčoku, na výjazde z Lokce smerom na Brezu, v Budimíre smerom na Košice a na výjazde do Hriadok Strebišová. Želáme vám šťastnú cestu. Je 14 hodín 6 minút.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Julka sa pred malou chvíľou aj so mnou rozlúčila. Čau a na zdravie. Áno, Julkina služba sa končí, Lumen Fórum však pokračuje ďalej. Dnes vo štvrtok 9. júla pre vás Lumen Fórum vysielame až do 17. A tešiť sa môžete samozrejme aj na čítanie na pokračovanie. Okrem čítania na pokračovanie nevynecháme korunku Božieho milosrdenstva, to však hovoríme o tom čase až po 15. hodine. Dovtedy budeme cestovať, takže môžete sa pripraviť, ak náhodou nemáte v týchto dňoch dovolenku a ak musíte pracovať alebo ste doma a nedá sa vám cestovať, tak cez vysielanie Rádia Lumen si to spolu s vami veľmi radi vynahradíme. A aspoň takýmto spôsobom trošku budeme objavovať jednak Slovensko, ale rovnako aj svet. Pohodlne sa usaďte a vychutnajte si naše vysielanie. Od mikrofónu pozdravuje Martin Šajgalík.

0: Aj Mária Podhradská prispela do dnešného popoludnejšieho vysielania. Toto bola jej pieseň Rozhodnuté. Kam budeme cestovať v našom Lumenfóre? Aj to je už rozhodnuté. Je 14 hodín, 11 minút. Pri mikrofóne je Martin Šajgalík.
1: Lumenfórum s rádiom Lumen.
0: Rozhodli ste sa, že budete cestovať spolu s nami? Tak sa pripravte, pretože našou destináciou dnes bude Bangladéš. Bangladéš je jeden zo štátov Južnej Ázie. Patrí k najľudnatejším a najchudobnejším krajinám sveta, no žijú tu srdeční ľudia. Je tam krásna príroda, historické miesta, ale aj rušné trhoviská a cesty preplnené rôznymi dopravnými prostriedkami. Pred niekoľkými mesiacmi boli v Bangladéši voľby, štátni predstavitelia na ne pozvali aj pozorovateľov z Európskej únie a jedným z nich bol Milan Zbožil.
2: Bangladéš bol predsa len trošku špecifický a to, čo ma veľmi prekvapilo, Bangladéš je veľmi, nazvem to akože chaotický, preplnený. Bangladéš je asi trikrát väčší ako Slovensko.
0: Chcete vedieť viac o tejto krajine? Tak počúvajte naše cestovanie po 14. hodine 30. minúte. No a dovtedy, aby sme sa trošku zahriali, zavítame do Trnavského kraja. Prečo? Predstavíme vám Trnavský kraj zážitkov. O aké zážitky pôjde, to už po pesničke doplní kolegyňa Mária Čigášová.

14 hodín 15 minút. V rámci dnešných potuliek po Slovensku vás chceme pozvať na výlet do Trnavského kraja. Ten ponúka návštevníkom kombináciu histórie, vína, kúpeľov a prírody. Už len samotné mesto Trnava, ako Malý Rím, má čo ponúknuť najmä priaznivcom pamiatok. Množstvo kostolov, zachovalé hradby a príjemné centrum. Čo všetko na návštevníkov kraja čaká, to sa dozvieme z rozhovoru redaktorky Márie Čigášovej s Martinom Gloserom z krajskej organizácie cestovného ruchu

0: na potulkách po Slovensku.
1: Kam by ste vy osobne pozvali našich poslucháčov, na ktoré pekné miesta v kraji?
2: Mne osobne sa veľmi páči Múzeum Senici, ktoré je vlastne v budove bývalého letohrádku, alebo miestni to poznáme pod názvom Sokolovňa. V tomto múzeu sa nachádzajú viaceré expozície, jednou z nich je archeologická expozícia, ktorá odkazuje vlastne na pozostatky, ktoré boli nájdené v rámci Záhoria, ale aj širšieho okolia, ešte z praveku alebo zo staroveku. Môžete tam vidieť napríklad časť mamutieho kla, ale aj rôzne iné predmety, ktoré vlastne dokazujú to, že tá oblasť bola osídlená už v tom období. Rovnako je tam nádherná expozícia s názvom Česká cesta, ktorá vlastne odkazuje na využívanie tohto regiónu ako tranzitnej oblasti a teda dokumentuje vlastne táto expozícia osídlovanie tejto doby taktiež od praveku až po súčasnosť a čo všetko sa tam vlastne udialo. Je to naozaj veľmi pekné, je to interaktívne, vhodné aj pre rodiny s deťmi, ale aj pre starších, ktorí si chcú možno pripomenúť takúto históriu.
1: Takže to bolo jedno pekné miesto. Kam by ste ešte pozvali našich poslucháčov?
2: Určite by som návštevníkov chcel pozvať aj do Trnavy, hlavne teda napríklad nielen veľkých, ale aj rodiny s deťmi, ktorí si môžu Trnavu prejsť pomocou takej hry interaktívnej, ktorú si pripravil región Trnava ako oblastná organizácia, a to Po stopách Srandoňa. Je to vlastne interaktívna GPS hra určená pre deti, ale aj teda pre celú rodinu. A vlastne prevedie ich táto hra nielen oblastiami alebo teda atraktivitami v rámci mesta Trnava, ale aj širším okolím ako Smolenice alebo Dolná Krúpa.
1: Skúste ešte nejaké ďalšie miesta z tých strandovísk spomenúť.
2: V rámci týchto strandovísk vlastne môžu navštíviť návštevníci, či už je to mestská väža s časostrojom, napríklad Trebušet pri Hradbách, Západoslovenské múzeum, ale aj akvapark v Trnave alebo golf v Trnave. Z tých ďalších častí, vlastne z Dolnej Krúpej, to je Kaštielský park a Kaštiel v Dolnej Krúpej, Rozárium v Dolnej Krúpej alebo Včelárium. V Smoleniciach môže navštíviť Smolenický zámok, prevádzku Včelko alebo tzv. Hradisko na Molpíri.
1: Tak toho je celkom dosť. A prečo sa volajú srandoviska?
2: Srandoviska preto, pretože Srandoň je tá hlavná postavička a vlastne tie deti zbierajú modré srandopacky, ktoré vlastne sú ako nálepky k tým dobrodružstvám, ktoré môžu zažiť na tejto ceste.
1: A ako táto hra s tým Srandoňom funguje?
2: Hra funguje tak, že deti za navštívené miesta a vyriešené úlohy na týchto miestach zbierajú s mobilom otlačky srandoňových praciek. A za tieto nazbierané packy si potom môžu kúpiť maličko z obchodíku pána Pralinku, aby večer sladko zaspali.
1: Kam by sme sa ešte mohli vybrať? Kam by ste nás pozvali?
2: Určite pozývame návštevníkov aj do ďalších našich regiónov, či už je to Záhorie, ktoré sme spomínali vlastne v rámci Senice, alebo región Piešťany, či už mesto Piešťany, mesto Hlohovec, do Matúšovej zeme alebo na Žitný ostrov. V Matúšovej zeme máme nádherné vodné mlyny, ktoré si môžete prejsť napríklad aj na bicykli. Je veľmi jeden pekný obnovený nedávno v Tomášikove, pri ktorom vzniklo aj návštevnícke centrum, takže je to tam naozaj veľmi pekné a návštevníci sa môžu dozvedieť niečo viacej o tejto bývalej histórii. Alebo potom prísť sa okúpať do termálnych kúpalísk na Žitnom ostrove alebo aj v Matúšovej zemi.
1: Takže zdá sa, že naozaj do toho trnavského kraja by sa oplatilo prísť aj na viacero dní.
2: Určite áno, nenadarmo sa nazývame Trnavský kraj zážitkov.

0: prišli tu cisársky vojaci a tí sa tu správali súrovo, pretože keď niečo nemali, tak rabovali a niekedy aj horšie. A keď Turek nemal čo práve na práci, tak zautočil tiež na tie naše južné územia a rabovali zase Turci. Čiže ten, kto bol na území Uhorského kráľovstva na juhu, mal väčšiu hrôzu ako ten, kto bol v tých sandžakoch.
1: Územie Slovenska sa na 150 rokov stalo nárazníkovou zónou medzi kresťanskou Európou a Osmanskou ríšou. Historické udalosti vám priblížime dnes o 20. hodine 10. minúte.
2: Pozveme vás na letné koncerty a Campfest do Kráľovej Lehoty. Nezabudneme na súťaž o gospelový CD balíček a mini zamyslenie Jozefa Husovského. A podrobne zmapujeme 15-piesňový súťažný rebríček slovenskej kresťanskej muziky, ktorý rozprúdia novinky z najnovšieho albumu Podľa Božej mapy. Volám sa Diana Rauchová a teším sa na vás už dnes večer o 21.30 v relácii

Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.

0: Rádio Lumen počúvate o 14:30. Práve vyrážame. Našou destináciou bude Bangladéš, jeden zo štátov Južnej Ázie. Patrí k najľudnatejším a najchudobnejším krajinám sveta, no žijú tu srdeční ľudia. Je tam krásna príroda, historické miesta, aj rušné trhoviská a cesty preplnené rôznymi dopravnými prostriedkami. Pred niekoľkými mesiacmi boli v Bangladéši voľby. Štátni predstavitelia na ne pozvali pozorovateľov z Európskej únie. A jedným z nich bol Milan Zbožil. Čo v tomto štáte zažil, to povedal Jane Ondrejkovej.
1: Cestovanie a svet.
2: Aký je Bangladeš? Ako na teba zapôsobil? Ty si tam bol vlastne prvýkrát v tejto krajine.
3: V Bangladeši som bol prvýkrát, ale bol som vo viacerých krajinách, či už afrických, ázijských. Takže taká skúsenosť s obdobnou krajinou bola. Ale Bangladeš bol predsa len trošku špecifický a to, čo ma veľmi prekvapilo, Bangladeš je veľmi, nazvem to akože chaotický, preplnený. Bangladeš je asi trikrát väčší ako Slovensko, ale má 30-krát viac obyvateľov, takže tie ulice, hlavne v tých väčších mestách, sú preplnené dopravou, rôznymi dopravnými prostriedkami, od rôznych bicyklov, rikše, tuktuky, auta, malé auta, veľké auta, rozbité autobusy, nákladné auta. To sa potom prejavuje aj vlastne v regiónoch, kde v podstate neustále, ako keby ste išli cez nejaké obývané oblasti alebo medzi nejakými menšími dedinami. Ja keď som to porovnával s mojimi predošlými cestami v Afrike, kde cestujete 30-40 minút a vidíte len občas nejaký domček, takže tu sa nám stávalo, že ja neviem, každé 2-3 minúty sme míňali dom, nejakú usadlosť, cítiť tam ten smog, to si človek hneď všimne na nose, na očiach, na hluku.
2: Ja som sa vlastne dočítala, že tam na 1 km štvorcový prípada 900 obyvateľov. Ja si to ani neviem predstaviť.
3: Ja som si to uvedomil pri doprave. Ako žijem v Banskej Bystrici, občas tá doprava je tu náročnejšia ako vodič. Niekedy som teda trošku z toho nervózny, koľko je aut na cestách, ale to sa nedá proste ako porovnať s tým Bangladešom, kde hlavné mesto Dhaka, to centrum je 24 hodín, jedna veľká zápcha. Auta sa tam posúvajú krokom, neviete odhadnúť, že vlastne koľko vám bude trvať cesta. Tá priemerná cestovná rýchlosť bola 28 km za hodinu. Samozrejme, že stavajú nejaké rýchlostné cesty, spoplatnené cesty, takže nad klasickou ulicou máte teraz na pilieroch postavenú rýchlostnú cestu, ktorá je spoplatnená, ale samozrejme, že už aj tá začína byť plná, takže som videl nejakú stavbu, ako keby na ešte vyšších pilieroch stavajú ešte rýchlejšiu cestu, ktorá bude ešte asi viac poplatnená.
2: Akí sú tí ľudia? Sú napríklad zvyknutí na to, že sa niekde, povedzme, nedostanú presne na čas, takže sú takí, nazvem to, že pohodovejší, alebo naopak, napriek tomu, že tam dlho cestuješ, tak vyžadovalo si to od teba naozaj také dobré prepočítavanie, aby si prišiel presne na miesto určenia, pretože aj tí ľudia majú radi presnosť.
3: Čo ma prekvapilo, veľmi dobre tam fungovali Google mapy, takže na základe tých map sme sa vedeli dostať naozaj presne, že tá krajina je zmapovaná. Čo ma potešilo je, že vlastne aj táto aplikácia berie do úvahy rýchlosť. Takže už na začiatku, keď sme si naplánovali nejakú cestu, tak zobrali do úvahy tú rýchlosť dopravy. Je to, dá sa povedať, trošku taká krajina, kde ten čas je taký relatívny. Upozorňovali nás na to, že ak si dohodneme nejaké stretnutie, tak aby sme brali do úvahy, že teda to stretnutie sa môže začať neskôr. A nie je to spôsobené len dopravou, je to proste spôsobené trošku tým načasovaním. Ale nemal som ja nejakú takú zasa zlú osobnú skúsenosť, že by sme na niekoho museli dlho čakať, alebo že by sa to premietlo napríklad do tých volieb. Že čo mňa veľmi milo prekvapilo, keď sme obchádzali volebné miestnosti deň pred voľbami, v niektorých tých miestnostiach už mali tie volebné materiály, v niektorých nám povedali, že ešte to len čakajú, ale všetci boli v pohode, že to vlastne prišlo naozaj na čas a potom aj volebné miestnosti na druhý deň boli otvorené na čas, ani tie čakacie doby neboli až také veľké a zasa keď sa volebné miestnosti mali zatvárať, tak sa aj zatvorili, lebo tí, ktorí chceli odvoliť, odvolili.

0: Počúvate Rádio Lumen, dnes v našej rubrike Cestovanie spoznávame Bangladéš. Túto časť Južnej Ázie navštívil Milan Zbožil. Svoju cestu opísal redaktorke Jane Ondrejkovej.
1: Cestovanie a svet.
2: Bol veľký rozdiel medzi vidieckou krajinou a tými veľkými mestami?
3: Je to hlavne naozaj v tej doprave, v tej hustote a v hluku. Tam, kde je tá doprava, tak je to proste zvyk neustále trúbiť, upozorňovať na seba. Čo ma zase tiež prekvapilo, bolo to, že tá doprava je veľmi, veľmi hustá. Naozaj sa tam pohybuje veľké množstvo rôznych vozidiel, rôznej kvality a veku, ale nezažil som ani jednu dopravnú nehodu. Ten vidiek je trošku pokojnejší, ale aj sa zmenila doprava. Ja som si potom uvedomil, že keď sme chodili medzi tými dedinami alebo menšími mestečkami, tak sme až na nejaké výnimky nestretli osobné autá. Že ľudia sa buď dopravujú autobusmi alebo nákladnými autami, ale na tú bežnú dopravu, kde u nás ľudia použijú osobné auto, tak tam použijú buď motorizovanú nejakú rikšu alebo tuk-tuk, čo je taká trošku väčšia motorka alebo upravená motorka. Ten vidiek je potom samozrejme, že aj zelenší, lebo poľnohospodárska krajina, takže rýžové políčka, bananovníky.
2: Povedz mi, akí boli ľudia? Boli dobrosrdeční, priateľskí?
3: Ľudia boli veľmi, veľmi priateľskí. Asi 95% populácie sú moslimovia, ďalšia väčšia skupinka sú hinduisti a najmenšia skupina, asi necelé 2%, sú kresťania. A ľudia boli veľmi ústretoví, veľmi priateľskí. Samozrejme, že to nejaké gro mojich stretnutí boli ľudia, ktorí sa točili, keď to tak poviem, okolo volieb, takže členovia volebných komisí, čo zasa v civilnom živote môžu byť učitelia, úradníci a tak ďalej. Nejdem teraz hovoriť o hlavnom meste, to je vždy trošku špecifické v každej krajine, ale už keď sme boli potom v regióne, tiež nejaký menší hotel, kde sme boli ubytovaní od nejakého prvého, nejakého vrátnika, ľudí na recepcii, v reštaurácii, všetci boli veľmi ústretoví, milí, takisto miestneho šoféra, ktorého sme tam mali, alebo asistenta, ale aj potom na ulici, že nás ľudia zdravili. Keď sme navštevovali tie volebné miestnosti, či už tie dni pred voľbami, alebo v čase volieb, hneď každý nám tam ponúkal ich veľmi dobrý čierny čaj. Chceli sa s nami rozprávať, pýtali sa, odkiaľ sme. Časť tých ľudí vie, ako tak po anglicky. Mám aj takú príhodu, sedeli sme v reštaurácii, zrazu prišiel ku mne chlapec, asi 6-ročný a po anglicky mi hovorí, ako sa voláš. Tak ja som mu povedal po anglicky, ako sa ja volám, spýtal som sa jeho, on celý taký usmiatý, potom prišiel jeho ešte menší brat a vlastne len som pozeral, že z diaľky sa na nich pozera ich mama ako moslimka zahalená. Asi ich ona posmelila, že teda nech sa idú opýtať, odkiaľ sme, lebo asi sa chlapci pýtali. Takže toto bolo tiež také milé, že komunikovali, boli ochotní a chceli sa rozprávať. To isté ako čašníci, tí sa pýtali potom, ako nám chutilo, čo nám chutilo, či nám to jedlo majú urobiť tak akože pikantné, alebo pikantné na európsky spôsob.
2: Keď už si načal to jedlo, tak čo ti tam chutilo z tej miestnej kuchyne?
3: Je to taká kombinácia rôzne cestoviny alebo rezance, zeleninové šaláty, ryža na rôzny spôsob, z mesa veľakrát to bolo nejaké jahňacie. Ja som sa snažil vždy si také niečo vybrať netypické. Čo som sa raz tak ako nachytal, mal som nejaký zeleninový šalát, ktorý zasa bol teda mierne pikantný. Myslel som si, že to je nejaká malá fazulka, ako fazulkový lusk, ale bolo to nejaké chili. Takže s týmto musí človek počítať, alebo pri jednom obede alebo večeri sme si objednali jedlo, keď to prišlo, tak to bolo veľmi pikantné, ale bez problémov nám to vymenili s úsmevom, že OK, teda urobíme to pikantné na európsky spôsob. Mne sa to jedlo tam páčilo.

0: až tak veľa nevideli. Sú tam len teda nejaké také verejnosti prístupné mešity alebo niektoré ďalšie pamiatky. Bola to primárne ako poľnohospodárska krajina, takže naozaj tých pamiatok tam nie je až tak veľa, ale dajú sa nájsť.
1: Keď si mal voľný čas, tak ako si ho trávil? Išiel si na nejaké poznávacie výlety alebo si oddychoval?
0: Ja som tam bol pracovne a teda z rôznych dôvodov musíme dodržiavať určité aj bezpečnostné pravidlá a obmedzenia. A bol som tam v čase volieba. Prišiel som krátko pred voľbami. Zhodou náhod, keď sme aj prileteli, tak bol v hlavnom meste Dhaka veľký protest štátnych úradníkov, lebo končiaca vláda im slúbila prepracované nejaké mzdové tabulky, ale nakoniec sa končiaca vláda rozhodla, že teda nechá to rozhodnutie až na novú vládu, ktorá vznikla po voľbách. Čo ľudia boli nespokojní, takže v ten deň, keď sme prileteli, boli veľké protesty a ten dáv ľudí práve pochodoval smerom k vládnej štvrti, kde bol aj náš hotel, takže nakoniec celá štvrť bola uzatvorená. Z hotela sme počuli vlastne krik protestujúcich a strelbu tzv. Tých ohlušujúcich granátov alebo slzotvorných granátov do tých ľudí. Takže toto sú potom také situácie, ktoré trošku obmedzujú náš pohyb na pešo po krajine. Na druhý deň už, keď bola situácia trošku pokojnejšia, tak sme mohli opustiť hotel, ale mohli sme ísť len do blízkeho parku. Do mesta sme sa nemohli dostať. V regiónoch, keď sme boli, tak tam už ten pohyb sme mali jednak aj voľnejší, ale hlavne sme museli chodiť, lebo teda boli sme tam pracovne, zisťovali sme, aká je situácia pred voľbami a v oblasti, kde som bol, som nepociťoval žiadne nejaké ohrozenie alebo napätia. Aj krajina, aj vláda si dala záležať na bezpečnosti, takže pri každej volebnej miestnosti boli viacerí ozbrojení policajti, ale nepôsobilo to nejakým nátlakovým alebo nepríjemným spôsobom. Viacerí nám povedali, že verejnosť to práve berie naopak, že keď vidia ozbrojených policajtov, tak to berú ako znak, že teda je to pod kontrolou a k ničomu zlému nepríde.
1: Vieš si predstaviť, že by si sa do Bangladeša vrátil súkromne, že by si tam išiel na dovolenku?
0: Toto si pravdu povediac tak ako neviem predstaviť, že bol som v nejakých ďalších krajinách, či už v Afrike, v Ázii, ktoré mi prídu asi turisticky zaujímavejšie. Určite to nie je krajina na bežnú turistiku. Sú určite cestovatelia, ktorí možno viac vyhľadávajú nejaké adrenalinové cestovania a tak ďalej. Takže pre nich to môže byť určite zaujímavé. Je to krajina, kde sa bežne necestuje, takže je to určite zaujímavé aj z tohto pohľadu, že tá krajina je potom taká autentickejšia, že keď stretnete ľudí, tak sú to autentickí ľudia, nie sú to ľudia, ktorí striehnú nejakým spôsobom na cestovateľa, na turistov a tak ďalej. Takže ak by niekto mal možnosť do tej krajiny cestovať, tak to odporúčam, ako určite nikoho neodhováram. Ale zasa už potom taká tá praktickosť tej cesty, cestovanie po tej krajine, alebo možnosť vidieť nejaké tie pamiatky, to už potom možno trošku človeka tak odrádza.

0: Rádio Lumen.
1: Boh spustil sa.

Z týchto chudobných detí môže vyrásť kňaz, rehoľná sestra, lekár, učiteľka. Vďaka tvojmu daru. To je zázrak, ktorý sa deje prostredníctvom teba. Ďakujeme za každú modlitbu, za každý dar. Boh vás žehnaj. Pápežské misijné diela. Pomáhame pápežovi Levovi XIV. Šíriť evanjelium.

Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Svätý je ten, ktorý vás povolal, buďte aj vy svätí vo všetkom svojom počínaní, veď je napísané, buďte svätí, lebo ja som svätý.
1: Drahý Ježišu, stojím tu pred tebou a srdcom i ústami chceme vyznávať, že ty si svätý, ty si Boží syn, ktorý sa stal človekom. A potom si ma na kríži zachránil. V tejto hodine milosrdenstva ma vyzývaš, buď svätý, lebo ja som svätý. Pane, čo to je svätosť? Svätosť je čosi, čo pochádza od teba. Stal si sa pre mňa naozaj všetkým, aj vtedy, keď som hľadal dôvod žiť. Aj vtedy, keď som túžil po cieli i zmysle života. Práve vtedy si sa mi stal všetkým. Prosím, odpusť mi, že som tak často utekal od teba bez slov a ospravedlnení. Ježišu, buď mi všetkým. Aj keď som unavený zo zápasu so sebou, aj keď som ustarostený a zronený zo svojich hriechov, ty aj tak prichádzaš. Aj v tejto chvíli prichádzaš, aby si ma znova pozdvihol a nasmeroval na cestu svätosti. Veď vieš, že chcem byť tvojím verným učeníkom a každý deň ti dávať svoje prázdne ruky. Milosrdný Ježišu, veríme, že v tejto chvíli nám nič neodmietneš, lebo si to prisľúbil. Ak je to zhodné s tvojou vôľou, prosíme pre tvoju bolestnú smrť na kríži, vypočuj naše prosby. Prosíme za všetkých kresťanov, aby v ich duši bol stále hlad po Bohu, po autentickom živote s ním. Daj, aby vo svete zavládol mier, najmä tam, kde trvajú konflikty a vojny. Prosíme za tvoju svätú cirkev, za nášho pápeža, celé duchovenstvo i za každého z nás. Premieňaj náš život, aby sme sa nikdy nehanbili za svoju vieru, za teba i za tvoje evanjelium. Zverujeme ti všetkých hriešnikov, väzňov, bezdomovcov, narkomanov a alkoholikov. Nauč nás nekritizovať ich, ale snažiť sa im pomôcť, pochopiť ich a vyprosiť im milosť trvalého obrátenia a uzdravenia. Pohliadni na zomierajúcich a obdar ich šťastnou a pokojnou smrťou. Vypočuj aj naše osobné prosby, ktoré ti s dôverou prinášame. Za pokoj vo svete, za mladých ľudí a za tých, ktorí potrebujú naše modlitby, sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého, Svätú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, v vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
5: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
3: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
3: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II,
3: oroduj za nás.
0: Milosrdný Pane, ďakujeme Ti, že vďaka Tvojej milosti je svetosť pre každého z nás možná. Ďakujeme Ti za každého svetca, ktorý ťa verne nasledoval, a najmä za svätú sestru Faustínu a svätého Jána Pavla II., ako aj za posolstvo o Tvojej milosrdnej láske, ktoré nám prináša nádej.
2: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
3: Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
3: Ako bolo na počiatku, tak i je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s Vami.
3: I s Duchom Tvojim.
2: Nech je požehnané meno Pánovo.
3: Od tohto času až na veky.
2: Naša pomoc mene Pánovom,
3: ktorý stvoril nebo i zem.
2: Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn, i Duch Svätý.
3: Amen.
2: Chodte v mene Božom.
3: Bohu vďaka.

0: Toto bola pieseň Dobrý boh od skupiny Marcellino a Mariana Kavuliča. Počúvate Rádio Lumen, vo štvrtok popoludní je s vami Martin Šajgalík.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: 9. júla máte naladené Lumen Fórum, máme krátko po 15, teda úplne presne 15 hodín 19 minút, tak sa poďme pozrieť aj na počasie a na to, čo sa deje na slovenských cestách.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Počasie.
0: Začíname aktuálnou situáciou. V Bratislave je 26 stupňov, oblačno. Piešťany hlásia 25, malú oblačnosť. V Dudinciach je polooblačno pri 25 stupňoch. Sliač takmer zamračené a 19 stupňov, na Orave Liesek iba 15 stupňov a oblačno. V Poprade je 15, takmer zamračené, v Košiciach 19 a oblačno, Kamenica nad Cirochou malá oblačnosť pri 18 stupňoch Celzia. V noci a zajtra bude polooblačno až oblačno, v noci a z rána miestami len malá oblačnosť a ojedinele najmä na východe sa môžu vyskytovať prehánky. Nočná teplota klesne na 15 až 10, miestami najmä v údoliach 10 až 5 stupňov Celzia. Zajtra najvyššia denná teplota dosiahne 25 až 30, na severe a východe väčšinou 19 až 24 stupňov Celzia. V noci bude fúkať slabý, postupne väčšinou severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Dopravný servis.
0: Na cestách žiaľ máme aj dopravné nehody. Jedna sa stala vo Veľkom Krtíši na hlavnej križovatke pri čerpacej stanici Orlen a Zbernom dvore. Tam sa zrazili dve osobné autá, výrazne sa však nezdržíte. Na ceste medzi obcami Klčov a Domaňovce máme dopravnú nehodu, jeden pruh je blokovaný a v Sabinove v časti Orkucany pri odbočke na Jakubovany sa zrazili dve autá. Premávku riadi polícia, pripravte sa na 10 až 15 minútové zdržanie v oboch smeroch. Kolóny sú na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1. Zdržanie 10 minút. Za Novákmi smerom na Horné Vestenice sa pri cestároch zdržíte 20 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny 30 minút. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej zdržanie približne 15 minút. Pozor si dávajte na diaľnici D1 pri výjazde Senec Východ smerom na Trenčín. Blokuje pripájací pruh dodávka s defektom. Zvýšte opatrnosť za Trnavou smerom na Jablonicu, presúvajú sa tam kombajny, počítajte so zdržaním. V Trenčíne pre hudobný festival počítajte s obmedzeniami a so zdržaním, festival sa končí v nedeľu. Na trase Nemecká Podbrezová Čertovica sa momentálne presúva peloton cyklistov, dávajte na nich pozor. Na diaľnici D1 pri Spišskom Podhradí smerom na Levoču je odstavené osobné auto, čiastočne zasahuje do pravého pruhu. A pozor aj v Prešove na Duklianskej, za predajňou Mercury Market smerom do centra, blokuje pravý pruh odstavený kamión. Poďme na radary, merajú za Šamorínom smerom na Kvetoslavov, na vjazde do Nových Zámkov s Dvorou nad Žitavou, pred Hronským Beňadikom smerom Stlmáč, v obci Pôtor na hlavnom ťahu obojsmerne, v Odoríne smerom na Spišskú Novú Ves a taktiež v Malej Ide smerom na Košice. Šťastnú cestu!
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiński v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiński, Otcov tieň.

0: Jozef zápasil so sebou a modlil sa. Až teraz, keď ju už takmer stratil, si plne uvedomil, ako vrúcne Miriam miluje. Od prvej chvíle sa do nej zamiloval citom, ktorý bol ako osvietenie. Ľudia sa zo svietenia prebúdzajú, no v jeho prípade bežal deň za dňom a jeho láska bola stále rovnako plná úcty a obdivu. Uvažoval, či dieťa, ktoré sa narodí, tým, že ich navzájom zviaže, ich zároveň aj od seba neoddiali. Neuzavrie sa pred ním nenávratne tajomný svet Miriam? Rozhodol sa, že sa s tým zmieri. Napriek tomuto rozhodnutiu klíčila nádej. Dieťa sa malo narodiť a potom sa stať kýmsi neobyčajným, spasiteľom ľudí, ako ho predpovedali proroci. Víťazom nad celým svetom, ako o ňom učili zákonníci. Jeho veľkosť prerastala lásku dvoch ľudí. Čo ostane na lúke udúpanej kopytami jeho bojového tátoša? Možno príde čas, že prestane potrebovať rodičov a budú sa môcť venovať sebe. Možno ostanú doma, keď odíde za svojimi vznešenými záležitosťami. Dokáže však Miriam súčasne milovať tohto zázračne zoslaného syna a jeho, ktorý je iba tieňom? Láska matky k synovi vyrastá z lásky k otcovi. No to nebude môj syn. Bude mať svojho skutočného otca, ktorý nad ním a nad jeho matkou rozvinie plášť svojej mocnej ochrany. Ja navždy ostanem tieňom. Tiene miznú, keď vychádza slnko. Srdce mu znova zaplavila vlna žiaľu. Zároveň zo samého dna sa predrala myšlienka protiviaca sa pocitu, ktorý mu kázal závidieť synovi city jeho matky. Je pravda, že sa od neho žiadalo, aby bol iba tieňom. No ten, ktorý sa mal narodiť, mu nebol a nemohol byť ľahostajný. Nielen poslušnosť mu prikazovala zrieť sa práva na najnádhernejšiu zo žien. Nielen na ňu mal čakať. Čakal aj na toho, ktorý sa mal narodiť ako jeho syn. Jeden sen prikazoval ustúpiť druhému. Nemohol bojovať o lásku. Ten boj by aj tak nevyhral. Jej láska k nemu nemôže konkurovať jej láske k synovi. S tým sa treba zmieriť. Treba ustúpiť. Tamtá láska je väčšia. Keby nebola taká veľká, ona by nebola vyvolená. Tak ako uveril tomu, čo sa stalo, musí sa s dôverou odovzdať do jej rúk. Neznepokojovať sa o to, čo ostane jemu. Nechať ju, aby rozhodovala o ich živote. Tešiť sa z toho, čo dostane. Vôkol neho sa deje ináč. Muži vyberajú, muži rozhodujú, ženy sú povinné počúvať a posluhovať. V ich manželstve on sa podriadi. On bude čakať na svoj podiel, na ich láske. Keď padol súmrak, počul volanie družbou. Prišli k nemu, aby ho odviedli na posledné dejstvo slávnosti. V trojici schádzali dolu. Nič nehovorili. Kráčali v mlčaní, v ktorom sa Jozefovi zdalo, že počuje tlkot svojho srdca. Už zďaleka bolo vidieť svetlá mnohých kahancov zažatých pred domom. Niekoľko horiacich svetielok sa otrhlo od ostatných a priblížilo sa k prichádzajúcim mužom. To družice šli naproti snúbencovi. O chvíľu boli vedľa neho. Niektoré kahance horeli dlhým plameňom ako ihla, iné slabo sliepňali. Zafúkal vietor a družice zakryli plamene rukami. Dievčenské prsty presvietené jasom ohňa sa podobali morským mušliam. Družice obklopili Jozefa a viedli ho k zhromaždeným hosťom. Idúcky spievali. svadobčania stáli pred domom. V prostriedku uvidel Miriam stále v dlhom svadobnom odeve. Jedni družice viedli Jozefa, iné tiež spievajúc viedli k nemu snúbenicu. Hostia obhadzovali približujúci sa pár hrstiami zrna. Ohne posypali kadidlom, takže idúcich zahalili kúdoli voňavého dymu. Konečne sa mladý pár stretol. Jozef natiahol ruky a vrúcne pomaličky sňal Miriam z tváre závoj. V mihotavom jase ohňa sa díval na jej poblednutú, unavenú tvár, plnú vzrušenia. Napriek tieňom pod očami sa mu nikdy nezdala taká krásna, príťažlivá, no zároveň nedostupnejšia. Keby sa nenazdával, že musí rešpektovať zvyky, pokľakol by si pred dievčaťom. Cítil sa ako pastier z hôr, ktorý dostal zo ženu kráľovnú a spolu s ňou kráľovstvo. Pomyslel si, čo jej môžem dať, keď ona dostala všetko? Ochranu pred ľuďmi na niekoľko mesiacov? Keď sa narodí dieťa, všetko sa zmení. Vznešený syn zahrnie matku mocnou ochranou. Čo ostane jemu? Okamžite však zahnal tieto myšlienky. Keby aj celý jeho život mal byť uzavretý do týchto niekoľkých mesiacov služby, jeho láska bola pripravená uspokojiť sa s tým. Hľadel jej do očí a hovoril si, ak som ti potrebný na ten krátky čas, príjmi ma. Jej oči boli samá srdečnosť. Nehovorili nič o časovom obmedzení. Iba to, že sa milujú. Za tento pohľad chcel byť štedrý až po hranice sebazničenia. Potom sa dni začali míňať. Mali ju teraz stále pri sebe. Miriam sa s obdivuhodnou ľahkosťou dostala do okruhu svojich povinností. Odrazu sa cítil obklopený jej starostlivosťou. Vždy bola pripravená na službu, stále bola ochotná vo všetkom mu pomáhať. Nijakú domácu prácu nemusel ani spomenúť. Všetko bolo načas urobené. Miriam upratovala dom i dielňu, varila, starala sa o osla. Nosila vodu z prameňa a nedovoľovala mu, aby to robil na miesto nej. Nie, Jozef, nie, hovorila. Len ženy nosia vodu. Nebudeme na seba obracať pozornosť. Cítim sa dobre a táto námaha mi neuškodí. Ustúpil jej, ako ustupoval vo všetkom, len čo vyslovila svoje prianie. Každá kvapka vody získala pre ňoho nezvyčajnú cenu. O ničom nerozhodol bez toho, aby sa neopýtal na jej mienku. Premáhal v sebe každý reflex mužskej pýchy. Jeho láska horela vôľou obetovať sa. Udúšal ňou všetky prebúdzajúce sa túžby. Práve chcel Miriam čosi oznámiť a spýtať sa na niečo. Ukradomky ju pozoroval. Videl jej pokojné pohyby a čoraz výraznejšie príznaky už veľmi pokročilej ťarchavosti. Znášala ju vyrovnane bez jedinej ponosy. Ako sa líšila od tých žien, čo ustavične jajkali a nariekali. Miriam začal nesmelo. Odtrhla sa od svojej práce a podišla k pracovnému stolu. Chceš niečo, Jozef? Neviem, či si počula. Dnes ráno posol čítal v meste kráľovské nariadenie. Počula som trúbku, ale nešla som tam. Čo hovoril? Vyhlásil rozkaz, aby všetci, a to ešte tento mesiac, išli do svojich rodísk a tam sa zapísali do rodových kníh. Na čo sa majú zapisovať? Zápis má označovať zloženie prísahy vernosti rímskemu cisárovi. Čo si o tom myslíš? Domnievam sa, že sa netreba proti tomu búriť, ako to niektorí robia. Naši vlastní králi požiadali kedysi dávno Rím o ochranu. Rímania sú pohania. Svoje božstvá nám však nevnucujú. Dovolujú nám žiť v našej viere a v našich zvykoch. Vďaka nim utichli vojny. Ak chránia pred vojnou, dali veľa. Podporujú kráľa Herodesa a on z vďačnosti k ním nariadil zložiť prísahu. Kráľa Herodesa všetci u nás nenávidia. Ako ho to musí bolieť, keď vie, že ho obklopuje taká nenávisť? Človek, ktorého nenávidia iní, stáva sa často zlým iba pre tú nenávisť. Ale on rozkázal vyvesiť orla na chrámovej stene, zobral zlato z hrobu kráľa Dávida, dal zabiť kráľovnú Mariamnu a potom jej synov. Ak spáchal toľko zlých vecí, treba sa za neho veľa modliť. Na chvíľu zmlkol. Neraz počul, ako ľudia hovorili, že sa treba modliť, aby najvyšší potrestal Herodesa za jeho zločiny. No i tak jej želanie modliť sa za nehodného kráľa mu bolo bližšie. On by to však prvý nepovedal. Znova mal pocit, že ona ho vedie po akejsi ceste, zároveň opovážlivej i strhujúcej. Nazdávaš sa teda, že by som mal ísť do Betléma? Opýtal sa. Ak to vyžaduje kráľovský rozkaz? No, pamätáš sa, ako som ti spomenul, že bol u mňa brat Seba a hovoril, aby som sa do Betlehema nevracal? Oni sa stále boja. A oprávnene? Mne sa zdá, že sú to zbytočné obavy. Plnil si ich vôľu, kým ten rozkaz neprišiel. Ak nepôjdeš do Betlehema, budeš riskovať hnev kráľovských úradníkov. O to viac obrátiš na seba pozornosť. A ja som tak uvažoval. No, nemôžem ťa predsa nechať bez ochrany. Nie som bez ochrany. Mám sestru. No, nazdávam sa, že by bolo správne, aby som išla spolu s tebou.
1: Ty so mnou? To nie je možné, taká dlhá cesta. Aj čas na cestu je príliš krátky. A čo bude, ak cestou vypuknú nejaké nepokoje? Ľudia sa búria, stávajú sa na odpor. Vykrikujú heslá proti Herodesovi. Čo ak padne heslo na povstanie?
0: Od slov k činom je dlhá cesta. Som silná, nebojím sa námahy. Domnievam sa, že keď ideš do svojej rodnej dediny, mal by si ma zobrať a predstaviť svojim.
1: A čo tvoj stav, Miriam?
0: Keď o tom hovorili, obyčajne sa vyjadrovali tak, ako by spomínali poklad, nachádzajúci sa v dome, o ktorom sa pre jeho hodnotu nepatrí rozprávať nahlas. Nebojím sa, zopakovala.
1: A ak sa narodí počas cesty?
0: Nemá sa narodiť v krajine svojich otcov? Povedala. Znelo to ako otázka, no v jej hlase bolo toľko presvedčenia, že jej viac neoponoval, ale prijal jej slová ako rozhodnutie, ktorému bol ochotný podriadiť sa. Pocítil dojatie, že s takou dôverou chcela odovzdať dieťa, ktoré sa malo narodiť pod ochranu jeho rodu.
1: Ak si to myslíš, riekol, pôjdeme. Budeme musieť vyraziť čo najskôr, hneď pozajtra.
0: Zajtra budeš môcť nachystať potravu na cestu a ja dokončím práce, ktoré si u mňa objednali. Nechcel by som ich nechať nedokončené.

0: Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračínskeho Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

Z Rádia Lumen prajeme krásne štvrtkové popoludnie, je 15 hodín 53 minút. Počúvate Lumen Fórum a pevne veríme, že nám zostanete verní až do konca dnešného Lumen Fóra, to znamená až do 17. Už o malú chvíľu nás čakajú krátke správy, potom pridáme aj aktuálne cirkevné reportáže a témy z cirkevného prostredia. No a takýmto spôsobom spolu prežijeme dnešné popoludnie do 17. Po 17. to Lumen Fórum vystrieda hudobná bodka s Dianou vo vysielaní.

Potom o 17.30 príde na rad Infolumen, ktorý má na starosti Lucia Pálešová. O 18.00 hodine si môžete vypočuť svätú omšu z kostola svätej Margity Antiochískej v Zborove. O 19.00 nevynecháme ruženec svetla, nasledujú vešpery a taktiež pridáme aj slovenské vydanie Rádia Vatikán. Večerná 20. hodina, to je čas pre rozprávku. Vypočujte si aj vy rozprávku Zajac s tlmočníkom, no a hlavne pozývame k rádiopríjimačom všetky deti, pre ktoré je táto večerná rozprávka na dobrú noc určená. Vysielame ju o 20. Potom 20.10 už pokračujeme v historických témach. O vzostupe osmanského Turecka bude dnešná relácia História a my. Nenechajte si uísť gospel parádu. Diana Rauchová sa na vás teší o 21.30 v 24. tohtoročnom vydaní súťažného rebríčka. Samozrejme, že tam nájdete aj 15 súťažných skladieb od slovenských skupín, od slovenských autorov, spevákov, speváčiek. Toto všetko a okrem toho pozvánky na letné koncerty a taktiež aj súťaž o hudobný CD balíček. To všetko ponúkne dnešná gospel paráda. Vysielame ju o 21.30.

priatelia, nechcem sa prestať dívať na teba. A aj keby som išiel tmavou dolinou, čo nemá konca, nechcem sa prestať dívať na teba.

0: Máte radi Queen a Smokey? Potom si nenechajte ujsť Revival Fest 2026. V piatok 10. júla v amfiteátri na Zemplínskej Šírave a v sobotu 11. júla v amfiteátri v Rozanovciach. Hity ako Bohemian Rhapsody, Living Next Door to Alice zaznejú naživo v podaní špičkových revivalových kapiel Queen Mania a Smokey The Best Tribute Band. Vstupenky už teraz na ticketlife.sk.
1: Poslanec Michal Bartek sa musí podľa rozhodnutia súdu ospravedlniť Čurilovcom za svoje výroky. Sýria získala späť hlasovacie práva v organizácii pre zákaz chemických zbraní. Bolo 16 hodín. Aktuálne informácie má Lucia Pálešová.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Poslanec Národnej rady Michal Bartek sa musí ospravedlniť skupine policajtov okolo Jána Čurilu, ako aj ich advokátovi Petrovi Kubinovi za svoje výroky voči ním. Dnes o tom rozhodol okresný súd Trenčín. Vyplýva to z vyjadrenia, ktoré poslanec Bartek zverejnil vo videu na sociálnej sieti. Na prípad upozornil denník SME. Bartek podľa svojich slov rozhodnutie súdu rešpektuje, avšak plánuje sa voči nemu odvolať.
3: Práve som sa vrátil z okresného súdu v Novom meste nad Váhom, kde bol vyrieknutý prvostupňový rozsudok, ktorý je neprávoplatný, rešpektujem ho a už teraz môžeme konštatovať, že Čurilovi a Kubinovi sa obžaloba mojej osoby rozpadla ako domček z kariet. Veď súd im zo stola zhodil niekoľko tisícové odškodné, ktoré odo mňa chceli vymáhať. A v tej časti, kde im súd dal zapravdu, som pripravený odvolať sa na krajský súd a obhajovať spoločne aj s mojou právnou zástupkyňou moje meno.
1: Advokát Kubina na sociálnej sieti ozrejmil, že v časti výroku rozsudku, ktorým súd zamietol ich návrh na priznanie peňažnej náhrady nemajetkovej újmy, nesúhlasia, preto sa v tejto časti voči rozsudku odvolajú. Podľa denníka SME súd Bartekovi nariadil ospravedlniť sa za svoje výroky z novembra minulého roka, v ktorých tvrdil, že si skupina policajtov na Bratislavskom mestskom súde vybavovala rozsudok. Ospravedlniť sa má formou videa na sociálnej sieti. Policajti ako aj advokát Kubina žiadali, aby poslanec každému z nich zaplatil odškodné vo výške 12 000 eur. Tomuto návrhu však súd nevyhovel. Na tohtoročnú letnú Univerzitu Komenského, určenú pre deti od 8 do 14 rokov, sa prihlásilo 200 dievčat a chlapcov. Najvyšší záujem zaznamenala univerzita u 11-ročných detí, respektíve pri ročníku narodenia 2015. Program letnej Univerzity Komenského je podľa hovorkyne koncipovaný ako intenzívny týždeň plný nielen zaujímavých prednášok, ale predovšetkým interaktívnych a zážitkových aktivít. Pre záujemcov bude teda od 27. do 31. júla pripravených 5 dní objavovania vedy, kultúry a akademického prostredia hravou a zážitkovou formou. Letná univerzita Komenského nadväzuje na tradíciu Detskej univerzity Komenského Juraja Kukuru. Pápež Leo XIV. Sa prostredníctvom videoposolstva prihovoril účastníkom stretnutia mládeže, ktoré sa koná v Ankare v Iraku. Mladých privítal slovami povzbudenia a pripomenul im, že sú povolaní prinášať svetu Kristovo svetlo aj napriek náročným podmienkam, v ktorých žijú. Na záver pápež povzbudil mladých, aby nikdy nepochybovali o Božej dobrote ani o jeho pláne s ich životom. Členské štáty Organizácie pre zákaz chemických zbraní dnes vrátili Sýrii hlasovacie práva, ktoré jej odobrali v roku 2021 po preukázanom opakovanom použití chemických zbraní silami režimu prezidenta Bašára Asada počas občianskej vojny. Organizácia uviedla, že k rozhodnutiu došlo vzhľadom na významnú zmenu okolností po páde Asadovho režimu. Nové sýrske vedenie sa podľa nej zaviazalo plniť záväzky vyplývajúce z dohovoru o zákaze chemických zbraní a už podniklo konkrétne kroky na ich naplnenie. Britská lejbristická strana dnes spustila proces voľby nástupcu premiéra Keira Starmera na poste predsedu strany. Jediným oficiálne ohláseným kandidátom je zatiaľ 56-ročný poslanec a bývalý starosta regiónu Veľký Manchester Andy Burnham. Ak sa do uzávierky príjmania kandidatúr, ktorá je stanovená na 15. júla, neprihlási ďalší uchádzač, Burnham sa automaticky stane novým lídrom lejbristov. Ako predsedu strany by ho mali oficiálne potvrdiť 17. júla na mimoriadnom zjazde. Funkcie premiéra by sa mohol ujať okolo 20. júla. Slovenský futbalový brankár Ivan Krajčírik prichádza zo Slovana Liberec na ročné hosťovanie do tímu účastníka Nike Ligy MFK Ružomberok. Práve pod Čebraťom sa tento gólman prepracoval do vrcholového futbalu. MFK Ružomberok zároveň angažoval aj ďalšiu posilu. Liptáci sa dohodli na dvojročnej zmluve s českým obrancom Dominikom Kostkom, ktorý naposledy pôsobil v FK Mladá Boleslav. Predtým 2 roky hrával za FK Pardubice.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Počasie.
1: Na konci pracovného týždňa očakávame polooblačno až oblačno, v noci a z rána miestami len malú oblačnosť, najmä na východe prehánky. Nočná teplota klesne na 15 až 10, v údoliach môže byť len 10 až 5 stupňov. Cez deň sa oteplí na 25 až 30, na severe a východe bude 19 až 24 stupňov. Fúkať bude v noci slabý, postupne severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Dopravný servis.
1: Rádio Lumen vás sprevádza aj na popoludňajších cestách. V rovinke na hlavnom ťahu smerom do Bratislavy sa zrazili dve osobné autá. Blokovaný je jeden pruh a zdržíte sa do 15 minút. Na diaľnici D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad na 339. kilometri havarovalo osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty. Blokovaný je pravý pruh. A medzi obcami Klčov a Domaňovce je pre nehodu blokovaný jeden jazdný pruh. Za Novákmi smerom na Horné Vestenice sa pri cestároch zdržíte v kolóne 20 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny počítajte s 30-minútovým zdržaním, pri Krásne nad Kysucou smerom na Čacu sa zdržíte ďalších 30 minút. Pozor, za Trnavou smerom na Jablonicu sa presúvajú kombajny, počítajte tu so zdržaním a na diaľnici D1 na vjazde do tunela Branisko v smere z Prešova na Poprad došlo z dôvodu vysokých teplôt k poškodeniu vozovky. Rýchlosť je tu preto znížená v oboch smeroch na 60 km za hodinu. Z Rádia Lumen vám prajeme bezpečný dojazd do cieľa. Bolo 16 hodín 6 minút.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Pápež momentálne v týchto dňoch a v týchto týždňoch prázdninuje. Nachádza sa v letnej rezidencii v Castel Gandolfo. No a viete, čo povedal v Castel Gandolfo? Povedal, som veľmi rád, že som tu medzi vami a že môžem stráviť najbližšie týždne trochou oddychu, modlitby, čítania a dúfam aj trochou športu. Stretnutie je vždy dôležitá chvíľa. Tak si zoberme niečo z tohto výroku pápeža a podobne ako Leo 14. aj my. Ak sa vám dá, tak skúste stráviť trošku tie chvíle trochou oddychu, trochou modlitby, trochou čítania a trochou počúvania Rádia Lumen. Dnes popoludní sme s vami v Lumenfóre až do 17.

0: Počúvate Rádio Lumen a z Rádia Lumen aj skupinu S2G Band. Toto bol ich dotyk. Aktuálne máme 16 hodín 12 minút. Zo štvrtkového Lumenfóra vás pozdravuje Martin Šajgalík.
1: Lumenfórum s Rádiom Lumen.
0: Možno vaša farnosť má internetovú stránku a práve na tej internetovej stránke vašej farnosti si viete vždy pozrieť aj aktuálne farské oznamy. No ale čo ak vaša farnosť nemá stránku? Alebo nemáte niekde zverejnené na stránke tie farské oznamy? V tom momente je tu jedna nová stránka, jeden nový projekt, ktorý môže vyriešiť práve takéto problémy. Vznikla totiž nová webová stránka www.farskeoznamy.sk.
2: Mnohé farnosti, ako sa to už aj začalo diať, že nás začali oslovovať farnosti, ktoré nemajú svoju vlastnú stránku farskú, že či si môžu zverejňovať oznamy cez túto platformu, takže aj vďaka tomuto bude, predpokladám, že bude ten počet zverejňovaných farských oznamov na stránke rásť.
0: Túto stránku môžu využiť kňazi, môžu ju využiť veriaci. Viac vám o nej povieme v nasledujúcej rubrike Cirkev dnes. Okrem toho sa do 5:30 budeme venovať aj slávnosti Panny Márie Karmelskej, ktorá sa bude konať v Stropkove. Chcete vedieť viac? Nechajte si naladené Rádio Lumen aj naďalej.

0: Od 1. júla je veriacim na Slovensku k dispozícii nový web farskeoznamy.sk. Na tejto stránke sa dajú nájsť vždy aktuálne oznamy už viac ako 550 farností. Služba vznikla s podnetou mnohých farností a jej cieľom je poskytnúť veriacim ešte ľahší prístup k informáciám o dianí vo farnosti. Viac sa dozviete v príspevku Borisa Kolára.
1: Cirkev dnes. Webovú stránku farskeoznamy.sk niekoľko rokov tvorila skupina nadšencov okolo domu prijatia pre rodiny Rodinkovo a pod zastrešením občianskeho združenia Asociácia rodín a rodinných spoločenstiev na Slovensku. Viac dodáva Roman Seko, riaditeľ sekcie pre rodiny v Žilinskej diecéze a duchovný správca domu prijatia pre rodiny Rodinkovo v Beluských Slatinách.
2: Vznikla tá iniciatíva preto, lebo mnohé rodiny, ktoré do Rodinkova na programy prichádzali, tak spomínali takúto potrebu mať farské oznamy v jednoduchom formáte, ľahko po ruke, na jednom mieste. Tak sa to začalo tvoriť a tá stránka je teraz výsledkom takýchto podnetov.
1: Stránka je určená pre farníkov, ale zároveň aj službou pre kňazov, ktorí nemajú vlastnú farskú webovú stránku. Na stránke sa nachádza aj formulár, cez ktorý môžu kňazi alebo farníci požiadať o spoluprácu pre vytváranie alebo vkladanie farských oznamov priamo na stránke. Farnosť potom dostane prihlasovacie údaje a môžu vytvárať a vkladať oznamy samostatne.
2: Takisto je pre kňazov, ktorí hľadajú ľahký a jednoduchý spôsob, ako si zverejniť svoje farské oznamy. No a takisto je službou aj pre veriacich, pretože ponúka farské oznamy v takom úplne jednoduchom formáte, ľahko zobraziteľnom aj na mobilných zariadeniach. A často ľudia, keď cestujú napríklad medzi farnostiami a potrebujú sa rýchlo zorientovať v tom, čo sa deje vo farnosti, kde napríklad žijú ich rodičia, keď idú, alebo svokrovci, alebo cestujú na tú počas nejakých dovoleniek, tak aj im má stránka poslúžiť, aby sa mohli čím ľahšie zorientovať v tom mieste alebo v tej farnosti, kde práve sa zastavili alebo kde prišli na návštevu.
1: Podľa slov Romana Seka má webovú stránku na Slovensku približne 900 farností. 300 farností nemá svoju webovú stránku. Aktuálne sa na webovej stránke nachádzajú farské oznamy z už viac ako 550 farností.
2: Mnohé farnosti, ako sa to už aj začalo diať, že nás začali oslovovať farnosti, ktoré nemajú svoju vlastnú stránku farskú, že či si môžu zverejňovať oznamy cez túto platformu. Takže aj vďaka tomuto bude, predpokladám, že bude ten počet zverejňovaných farských oznamov na stránke rásť.
1: Oznamy sa po vyhľadaní názvu farnosti zobrazia v textovom alebo obrázkovom formáte tak, aby sa ich obsah dobre prispôsobil aj mobilným zariadeniam. Stránka môže poslúžiť aj pri cestovaní medzi farnostkami kvôli návštevám alebo pracovným povinnostiam, aby farníci aj na cestách mohli čím viac zostať v spojení so životom miestnej cirkvi. Viac informácií je možné nájsť na webovej stránke farskeoznamy.sk.

0: Mesto Stropkov sa v týchto dňoch pripravuje na jednu zo svojich najvýznamnejších duchovných udalostí, odpustovú slávnosť Panny Márie Karmelskej. Tohtoročný program je naozaj bohatý. Začína sa už túto sobotu 11. júla, pokračuje nedeľou 12. júla a vyvrcholí vo štvrtok 16. júla slávnostnou odpustovou svätou omšou pri príležitosti jubilea 800 rokov svätého Františka. Stropkov je miestom s hlbokou tradíciou, ktorá siaha ďaleko do minulosti. Čo všetko sa viaže k tomuto historickému dedičstvu a aký význam má tento odpust pre miestnych veriacich dnes? O tom všetkom sa pred oltárom Panny Márie Škapuliarskej rozprával Martin Ďurčo s dekanom Miroslavom Kyšeľom.
1: Cirkev dnes.
2: Tento oltár Panny Márie Škapuliarskej, ktorý vznikol toho roku, dajme tomu, 1650-70 a od roku 1699, myslím, že tu zavniklo bratstvo Panny Márie Škapuliarskej podľa tých rôznych análov, a to bratstvo je najstaršie v Strednej Európe. Čiže najstaršie bratstvo Panny Márie Škapuliarskej spísané a potvrdené papežskou listinou aj tými listinami, ktoré robili biskupy pri ich návštevách, je tu. Široko, ďaleko, ani Rumunsku, ani Česku, ani Maďarsku, ale Stropkove je najstaršie bratstvo Panny Márie Škapuliarskej. Som sa pýtal trošku aj historikov, že kde potom odkiaľ prišlo tu. No tak tu prišlo toto vlastne z Poľska. V Poľsku je staršie bratstvo, pravdepodobne Čarná, a pretože tu počas reformácie tu v podstate neboli ani evanjelici, ani kalvini. Asi tak rok, rok a pol prišli a všetko vlastne sa odvíja od Žigmunda V. A Žigmund V, ktorý sa stal vlastníkom aj kostola, aj hradu, aj vôbec panstva, tak on bol tvrdý katolík a dá sa povedať, že bol vysoko postavený pán. Bol to gróf, bol to vedúci vojska košického, aj zastupca všetkého vojska uhorského, vysoko postavený Žigmund V. A potom jeho potomkovia to držali dosť veľmi pekne. A on vlastne mal nejaký imanie, tak dal postaviť aj tento chrám a dal ho vyzdobiť. A zrejme to bola jeho potom voľa, že zavolal sem, že by zastavil reformáciu, preto tu bolo všetko katolické, ostalo. A tak prišli sem z Poľska františkani. V 1675 roku už tu františkáni mali svoj kostol, ktorý je odtiaľ asi 600 metrov vzdialený, františkánsky, a tým pádom vlastne aj tu rozširovali veľmi silne mariánsku úctu. Nadovliekli tu potom vlastne úctu k Panne Márie Škapuliarskej. No aj s týmto obrazom.
3: Vy ste ma upozornili hneď na ten dôležitý oltár Panny Márie Škapuliarskej. Kvôli nej sú tu aj tie pute pravidelné, veľké.
2: Toto je zázračný oltár. Toto je škapuliarský, čiže oni idú a vždycky tam zapalia sviečočku, pokľaknú si, pozdravia matičku, idú s ňou vyriešiť, čo treba poriešiť, prečo prišli, na čo prišli, zložia tam svoje starosti a radosti a potom idú ďalej. Hej. Je taká listina, to sme našli teraz, nedávno, z roku 1912. Už je to stará listina. Hej. A na tej listine našli tam obraz, že hore na oltári, na tomto škapuliarskom, bol tam obraz a na tom obraze, neviem, kde sa podiel, je v strede Ježiš, v strede. A napravo kľačí muž v takom kroji a naľavo žena. Čiže to nebolo, to nie je o Jozefovi a Márii, ale je o putníkoch, ktorí prichádzali tu do tohoto kostola a prišli sa modliť, prosiť za svoje deti Ježiša. Malé dieťa Ježiš a ľudia prichádzali ako putníci. Čiže zrikli 1912. No ale keď zoberieme 1699, vlastne už tu je bratstvo Škapuliara, ktoré je potvrdené, a to bratstvo má neustále nový a nový prúd, nových a nových záujemcov, ktorí prichádzajú zasvetiť sa Škapuliarskej Panne Márie. Čiže toho bratstva zapisujú.

0: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760. Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Počúvate Rádio Lumen, je 16 hodín 31 minút.
3: Počasie.
2: V noci a zajtra bude polooblačno až oblačno. V noci a z rána miestami len malá oblačnosť. Ojedinele najmä na východe sa môžu vyskytnúť prehánky. Nočná teplota klesne na 15 až 10, miestami najmä v údoliach 10 až 5 stupňov Celzia. Zajtra najvyššia denná teplota bude v rozmedzí od 25 do 30, na severe a východe väčšinou 19 až 24 stupňov Celzia. V noci bude fúkať slabý, postupne väčšinou severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu.
3: Dopravný servis.
2: Dopravnú nehodu máme nahlásenú v Rovinke. Na hlavnom ťahu smerom do Bratislavy sa zrazili dve osobné autá. Blokovaný je jeden pruh, smerom na Šamorín sa zdržíte 10 až 15 minút. Nehoda je v Nitre na kruhovom objazde, pod Zoborom sa zrazili dve autá, rátajte so zdržaním vo všetkých smeroch. Na diaľnici D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad na 339. kilometri havarovalo osobné auto. Skončilo mimo cesty, blokovaný je pravý pruh. V Spišskom Štvrtku na ceste číslo 18 pri čerpacej stanici sa zdržíte v oboch smeroch kvôli dopravnej nehode, no a s dopravnou nehodou rátajte aj na ceste medzi obcami Klčov a Domaňovce. Jeden pruh je blokovaný. Poďme na kolóny. Stojíte na viazde do Hlohovca z diaľnice D1, pripravte si 10 minút. Za Novákmi smerom na Horné Vestenice sa pri cestároch zdržíte 20 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny máme kolónu na 30 minút, pri Krásne nad Kysucou smerom na Čadcu zdržanie ďalších 30 minút. Na výjazde z Martina na Košťany nad Turcom zdržanie 10 minút. Na výjazde z Banskej Bystrice na Brezno hlásite zdržanie 10 minút. Na výjazde do Ružomberka z Hubovej si pripravte 30 minút. Na výjazde do Popradu z Hozelca kolóna na 10 minút. V Trenčíne pre hudobný festival počítajte s obmedzeniami a so zdržaním. No a pozor, na trase Vyšná Bodca Hybe Važec sa presúva pelotón cyklistov. Máme nahlásený aj jeden radar, meria na diaľnici D2 na trase z Malaciek do Kútov. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: prišli tu cisársky vojaci a tí sa tu správali súrovo, pretože keď niečo nemali, tak rabovali a niekedy aj horšie. A keď Turek nemal čo práve na práci, tak zautočil tiež na tie naše južné územia a rabovali zase Turci. Čiže ten, kto bol na území Uhorského kráľovstva na juhu, mal väčšiu hrôzu ako ten, kto bol v tých sandžakoch.
1: Územie Slovenska sa na 150 rokov stalo nárazníkovou zónou medzi kresťanskou Európou a Osmanskou ríšou. Historické udalosti vám priblížime dnes o 20. hodine 10. minúte.
2: Pozveme vás na letné koncerty a Campfest do Kráľovej Lehoty. Nezabudneme na súťaž o gospelový CD balíček a mini zamyslenie Jozefa Husovského. A podrobne zmapujeme 15-piesňový súťažný rebríček slovenskej kresťanskej muziky, ktorý rozprúdia novinky z najnovšieho albumu Podľa Božej mapy. Volám sa Diana Rauchová a teším sa na vás už dnes večer o 21.30 v relácii Gospel Parada.
3: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
4: V prvom prázdninovom pútnickom víkende sa vyberieme do prírody, ale aj za zaujímavými duchovnými a umeleckými hodnotami.
5: Madonna z Jakloviec. Toto vynimočné rezbárske dielo vytvoril významný umelec, ktorý pôsobil na Spiši v 15. storočí, že vraj bol žiakom majstra Pavla z Levoče. No a socha predstavuje panu Máriu s dieťaťom, je považovaná za jednu najzásnejších gotických plastik v regióne.
4: Prijmite naše pozvanie a putujte s nami. Relácia Pútnický víkend sa začína v piatok o 16.30.
3: Poďte s nami na Pútnický víkend.
6: Cirkev a rehoľníci v období normalizácie v bývalom Československu našli spôsoby, ako rozvíjať duchovný život.
7: Krátke obdobie slobody umožnilo položiť základy tajného rehoľného života a formácie a kontaktovania s deťmi a mládežou ilegálne.
6: Podrobnosti odznejú v relácii Kláštory a rehoľný život v sobotu o 9.00. Staršie generácie zvyknú mladých vnímať tak, že žijú v inom svete.
8: Ich svet nie je ani horší, ani lepší ako náš, je skrátka iný a je to fenomén tejto digitálnej doby a je to niečo, čo musíme my ako starší prijať.
6: Čo vieme o dnešných mladých? Zamyslíme sa nad tým v sobotu o 9:30 v relácii Viera do vrecka.
9: Všude píšu o tom, jak Boha slyším, jak ho vidím, jak ke mně promlouvá, jak se ho snažím najít. A věřím tomu, že každému člověku, který je ochoten hledat, čekat, poslouchat, koukat, Bůh minimálně jednou denně nechá někde nějaký milostný vzkaz.
10: Slová českej spisovateľky Hany Pinknerovej charakterizujú nielen jej osobný život, ale i jej knihy. Viac prezradí v literárnej kaviarni túto sobotu. 15 minút po 15. hodine sa na vás teší Danka Jacečková.

George Miller údajne čítal Bibliu viac ako 200 krát, z toho 50 krát na kolenách. Pred svojou smrťou, keď sa ho reportér pýtal, čo by chcel robiť znova, odpovedal: mal by som viac čítať Bibliu, pretože viem príliš málo o Kristovej nadradenosti. Miller založil niekoľko detských domovov a staral sa o viac ako 10 000 sirôt na základe Božieho prísľubu v Žalme 68:5. Boh je otcom sirôt. Jeho nasledovníci o ňom rozprávajú zaujímavé príbehy. Medzi nimi je jedna z príležitostí, keď sa Miller modlil vo svojej izbe a jeho sláva bola už pozoruhodná. A v tom čase prišla do jeho domu anglická kráľovná. Jeho gazdina zaklopala na dvere miestnosti a povedala: pán Miller, kráľovná je v miestnosti a chce sa s vami rozprávať. Na čo odpovedal: povedz kráľovnej, že nemôžem prísť, pretože hovorím s kráľom kráľov a nemôžem jej pomôcť. Pri inej príležitosti sa jeho sirotinec ocitol bez jedla pre viac ako 1000 sirôt, ktoré tam v tom čase žili. Keď sa zúfalstvo zmocnilo všetkých služobníkov, Miller povedal: nežiadam nič od človeka, moja zmluva je s Bohom. Vošiel teda do svojej izby a modlil sa: Otče sirôt, chýba nám chlieb, v mene Ježiša, amen. Po chvíli sa k dverám sirotinca vytiahlo niekoľko vozíkov s chlebom a šéf, ktorý nad nimi dohliadal, povedal: pán Miller, išli sme doručiť tento chlieb kráľovskej rodine na hrad a povedali, že chlieb je veľmi vyprážaný. Preto, aby sme ich nevyhodili, rozhodli sme sa poskytnúť dar do sirotinca. Miller povedal: nejde o chlieb, ale o Boha, ktorý odpovedal na našu modlitbu a milosrdenstvo nad nami. Miller bol veľký evangelista, mal závideniahodné spoločenstvo s Kristom a často preukazoval silu modlitby s vierou. Miller mal notebook, v ktorom zaznamenal viac ako 50 000 modlitieb, na ktoré Boh odpovedal. Pamätajme, že keď žijeme v závislosti na Bohu, On sám pre nás vytvára priaznivé podmienky. Dnes sa modlím aj za teba, aby si bol sýty mojou úprimnou modlitbou a ponúkol kúsok duchovného chleba aj tým okolo teba. Aj ja dnes chcem povedať pokorne: hovorím s kráľom kráľov.

Vypočuli ste si Zamyslenie z autorského pera Mareka Rojáka. Zamyslenie prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabián. No a povzbudený pokračujeme ďalej v našom vysielaní štvrtkového Lumenfóra. Je 16 hodín 48 minút.

0: Počúvate Rádio Lumen, je 16 hodín 52 minút. Ak sledujete aktuálne dianie, možno vám nepovieme nič nové. Ale ak popri svojej práci nestíhate sledovať spravodajstvo, tak na to sme tu my ho sledujeme za vás a samozrejme všetky podstatné informácie vám povieme v našom spravodajskom súhrne, ktorý vysielame o 17. hodine 30. minúte. Infolumen má dnes na starosti Lucia Pálešová, vítaj v štúdiu.
1: Ďakujem pekne.
0: Čo sú tie hlavné témy, ktoré budú rezonovať v dnešnom hlavnom spravodajstve?
1: Tak v domácom spravodajstve okrem iných tém sa budeme venovať aj kritike opozičnej SAS, ktorá upozorňuje na problém pri aplikácii Cyril a aj na meškanie tarifnej integrácie, hovorí poslanec parlamentu Marian Vyskupič.
2: Dodali síce aplikáciu, ktorá bola prvé dni absolútne nefunkčná, no a táto aplikácia nás stála 24 miliónov eur.
1: Ministerstvo dopravy v reakcii upozorňuje, že aplikácia Cyril je zatiaľ dostupná len na webe. V mobiloch bude dostupná neskôr. Na Mariánsku horu dole voče dnes putovali seniori z celého Slovenska na svoju celonárodnú púť seniorov. Tá sa nesla v duchu jubilejného roka svätého Františka z Assisi. Bol tam aj náboženský redaktor Pavol Jurčaga, ktorý prinesie viac informácií v dnešnom večernom infolumene. No a v zahraničnom spravodajstve sledujeme situáciu medzi Spojenými štátmi a Iránom. USA totiž opäť zaútočili na Irán a iránske revolučné gardy odpovedali zas útokmi na americké základne v Kuvajte a Bahrajne.
0: Chcete sa dozvedieť viac? Lucia si to samozrejme nenechá pre seba, veľmi rada vám povie všetky podrobnosti, ale to až o 17. hodine 30. minúte, keď máme v programe vo vysielaní Infolumen. Želám vám príjemné popoludnie, zostaňte s nami aj naďalej, už o malú chvíľu pridáme aj informácie z ciest a dozviete sa, aké počasie nás čaká.

0: Máte radi Queen a Smokey? Potom si nenechajte ujsť Revival Fest 2026. V piatok 10. júla v amfiteátri na Zemplínskej Šírave a v sobotu 11. júla v amfiteátri v Rozanovciach. Hity ako Bohemian Rhapsody, Live Next Door to Alice zaznejú naživo v podaní špičkových revivalových kapiel Queen Mania a Smokey The Best Tribute Band. Vstupenky už teraz na ticketlife.sk.
1: Počúvate Rádio Lumen, bolo 17 hodín.
2: Počasie.
1: V noci a zajtra bude polooblačno až oblačno, v noci a z rána miestami len malá oblačnosť. Ojedinele najmä na východe očakávame prehánky. Nočná teplota klesne na 15 až 10, miestami najmä v údoliach 10 až 5 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota zajtra bude od 25 do 30, na severe a východe väčšinou 19 až 24 stupňov Celzia. V noci bude fúkať slabý vietor, postupne väčšinou severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
1: V rovinke na hlavnom ťahu smerom do Bratislavy sa zrazili dve osobné autá. Blokovaný je jeden pruh, smerom na Šamorín sa zdržíte 10 až 15 minút. Na diaľnici D1 pri Bernolákove smerom na Bratislavu na 18. kilometri sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Blokovaný je pripájací pruh. V Spišskom štvrtku na ceste číslo 18 pri čerpacej stanici máme ďalšiu nehodu, tam sa zdržíte v oboch smeroch a na ceste medzi obcami Klčov a Domaňovce, tam je tiež dopravná nehoda, jeden pruh je blokovaný. S kolónami počítajte na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1, pripravte si 10 minút. Za Novákmi smerom na Horné Vestenice pri cestároch stratíte 10 minút, pred Kysuckým Novým Mestom sa stojí smerom zo Žiliny, zdržanie hlásite 40 minút, pri Krásne nad Kysucou smerom na Čadcu zdržanie ďalších 15 minút. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej máme kolónu na 30 minút a na vjazde do Popradu z Hozelca sa zdržíte 10 minút. Pozor si dávajte v Trenčíne, tam pre hudobný festival počítajte s obmedzeniami a so zdržaním. Opatrne na diaľnici R1 pred Žarnovicou smerom z Nitry, tam sa presúvajú dva kombajny. No a na trase Vyšná Bodca hybe Važec máme pelotón cyklistov. Buďte opatrní a dávajte na nich pozor.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
1: Na začiatku dnešného Lumenfóra po 13. som hovoril, a možno ste to aj vy osobne počuli, že dnes kýcham ako o dušu, že mám nejakú takú silnejšiu alergickú reakciu a že čakám, že či ma to náhodou nechytí aj niekde vo vstupe pri zapnutom mikrofóne počas Lumenfóra. Ak ste počúvali pozorne od 13. až doteraz, nestalo sa. No za to kolegovia vedľa v nahrávačke, tí by vám vedeli hovoriť, aké otrasy na celom poschodí zažívali v uplynulých hodinách. No, úspešne bez kýchania do vysielania sme zvládli dnešné Lumenfórum a tak verím, že úspešne zvládneme aj to všetko, čo máme pred sebou. Nech sa vám dobre počúva na náš ďalší program. Či už to bude hudobná bodka s Dianou, Infolumen o 17.30 alebo priamy prenos svätej omše zo Zborova o 18.00. Pekné popoludne s Rádiom Lumen želá Martin Šajgalík.
3: Hudobná bodka s Dianou.
4: V bulvári sa o nej nepísalo. Skvelo spievala, komponovala a jej texty obstoja aj ako poézia. A predsa ju nebolo možné zaradiť do nejakého žánrového šuplíka. Oceňovaná kritikou aj fanúšikmi na československej hudobnej scéne od roku 1980. Takmer 25 rokov. Zuzana Navarová. Jún pripomenul jej nedožité 67. narodeniny a v decembri to už bude 22 rokov, odkedy nás po ťažkej chorobe ako 45-ročná opustila. Mám v duši čisto, v srdci isto místo, kde slunce vstává. Tak na mý gusto v hlavie pusto, jenom stromy a tráva. Je v buši husto, až ak kusto za ploutvema mává. Práve tento jej žánrový obrázok je pre mňa neskutočným stelesnením letnej pohody. Bez piesne v buši by to dnes nešlo. Vďaka nahrávke z albumu Barvy všetky. Zuzana Navarová nám ju pripomenie s kapelou Koa. A pridá aj ďalší repertoár. Jestřábovi, Lajlatou, Pro labute, aj pieseň zvanú Indiánská.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Akým vzácným darom je naša viera? Odovzdávali si ju mnohé generácie, až sa napokon dostala k nám. Svätí a mučeníci zvádzali ťažké zápasy, ba aj zomierali preto, aby ju pre nás uchovali. Sme naozaj členmi slávnej rodiny veriacich, spoludedičia dedičstva, ktoré sa pre nás uchováva v nebi. Dostali sme bez toho, aby nás to samých niečo stálo, radostnú zvesť o spáse a možnosť prežívať nový život v Ježišovi Kristovi. A tento nezaslúžený a nekúpený dar má nevyčísliteľnú hodnotu. V dnešnom evanjeliu Ježiš apoštolom prikazuje, aby pri ohlasovaní evanjelia dávali zadarmo. Nemajú za to nič čakať. A k tomu istému povzbudzuje Ježiš aj nás. Žiada nás, aby sme ohlasovali príchod nebeského kráľovstva s veľkorysým srdcom. Aby sme zadarmo dávali ľuďom dar nového života v Ježišovi, tak ako sme ho zadarmo dostali aj my sami. Možno ťa toto pozvanie vystraší. Možno máš pocit, že o svojej viere nevieš dosť na to, aby si ju mohol odovzdávať druhým. Alebo sa bojíš, že nebudeš vedieť odpovedať, keď ti niekto položí ťažkú otázku. Nezabúdaj však, že vďaka krstu si naplnený duchom a dostal si moc ohlasovať, čo pre teba Boh urobil. On si ťa môže použiť presne takého, aký práve si, presne tam, kde si, a skrze teba môže priniesť radostnú zväz o spáse ľuďom, ktorých stretneš. On sám ti dá slova a silu podeliť sa o svoju vieru. Možno tvoje svedectvo o prejavoch Božej dobroty v tvojom živote niekoho posmelí, aby sa obrátil k Pánovi. Alebo tvoj vytrvalý zápas v modlitbe povzbudí človeka, ktorý prežíva podobný zápas. Či dokonca tvoja ochota počúvať podnieti tvojho priateľa k tomu, aby opäť začal chodiť do kostola. Svoju vieru si dostal zadarmo, a tak ju rozdávaj. Hľadaj príležitosti a del sa u radostnú zväz s druhými. A dôveruj, že Boh ti vloží do úst tie správne slová. Môže to byť niečo celkom jednoduché, napríklad rozhovor s priateľom o myšlienke, ktorú ti Pán vnúkol pri svätej omši. Alebo skromná otázka, či sa za ňo môžeš pomodliť. Nech už je to čokoľvek, maj dôveru, že Pán ťa pomazal, aby si druhým rozdával, čo si sám dostal. Pane, pomôž mi dnes šíriť tvoju radostnú zvesť.

0: Z týchto chudobných detí môže vyrásť kňaz, rehoľná sestra, lekár, učiteľka. Vďaka tvojmu daru. To je zázrak, ktorý sa deje prostredníctvom teba. Ďakujeme za každú modlitbu, za každý dar. Boh vás žehnaj. Pápežské misijné diela. Pomáhame pápežovi Levovi 14. šíriť evanjelium.
1: Prezident Peter Pellegrini sa s tureckým náprotivkom v Ankare rozprával o obrane aj energetike. Na Mariánsku horu do Levoče dnes putovali seniori z celého Slovenska. Spojené štáty opäť útočili na Irán. Iránske revolučné gardy odpovedali útokmi na americké základne v Kuvajte a Bahrajne.
2: Počúvate Infolumen.
1: Aj vo štvrtok 9. júla vítajte od 17.30 pri Infolumene. Dnes s Janom Maľom od techniky a Luciou Pálešovou od mikrofónu.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Prezident Peter Pellegrini diskutoval s tureckou hlavou štátu Recepom Tayyipom Erdoganom na bilaterálnom stretnutí v Ankare, a to o obrane, ekonomike aj energetike. Stretnutie sa konalo na okraj samitu NATO. Peter Pellegrini to pre médiá povedal v lietadle počas cesty domov. Potvrdil tiež, že lídri krajín NATO dostali od Erdoana ako dar revolvery.
3: Pán prezident Erdogan vyjadril nejaké presvedčenie, že by sme mali urobiť všetko preto, aby sme v tomto roku alebo v nasledujúcom dosiahli úroveň až 5 miliard eur vzájomného obchodu medzi našimi krajinami. Dotkli sme sa oblastí, v ktorých samozrejme vieme spolupracovať, a hovorili sme veľa o energetike. Na úvod som tureckému prezidentovi veľmi pekne poďakoval za promptnú a rýchlu reakciu v čase, keď Slovensko malo problém s dodávkami plynu, ktoré boli pozastavené zo strany Ukrajiny, kde prezident Erdogan a ich prepravný systém Turkish Stream okamžite reagovali navýšením svojich kapacít a vytvorili tak alternatívne trasy na dovoz plynu do Slovenskej republiky.
1: Peter Pellegrini informoval prezidenta Erdoána, že Slovensko sa po spustení štvrtého bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach stane svetovým lídrom v produkcii jadrovej energie v rámci svojho energetického mixu. Podiel jadrovej energie sa blíži k 70%. Požiadal ho, aby Turecko vytvorilo priestor pre slovenskú štátnu spoločnosť Javis, ktorá by sa mohla zúčastniť na súťaži o vybudovanie úložiska jadrového odpadu v Turecku. Zároveň podotkol, že turecká strana prisľúbila, že urobí všetko preto, aby sme mohli slovenské spoločnosti do tendra zapojiť. Prezident Pellegrini súčasne potvrdil slová britského premiéra Keira Starmera, že lídri krajín aliancie dostali na samite NATO ako dar revolvery. V tejto súvislosti uviedol, že je držiteľom zbrojného pasu a požiadal o povolenie zbraň previesť na Slovensko. Poslanec Národnej rady Michal Bartek sa musí ospravedlniť skupine policajtov okolo Jána Čurilu, ako aj ich advokátovi Petrovi Kubinovi za svoje výroky voči ním. Dnes o tom rozhodol okresný súd Trenčín. Vyplýva to z vyjadrenia, ktoré poslanec Bartek zverejnil vo videu na sociálnej sieti. Na prípad upozornil denník SME. Bartek podľa svojich slov rozhodnutie súdu rešpektuje, avšak plánuje sa voči nemu odvolať.
4: Práve som sa vrátil z okresného súdu v Novom meste nad Váhom, kde bol vyrieknutý prvostupňový rozsudok, ktorý je neprávoplatný, rešpektujem ho, a už teraz môžeme konštatovať, že Čurilovi a Kubinovi sa obžaloba mojej osoby rozpadla ako domček z kariet. Veď súd im zo stola zhodil niekoľko tisícové odškodné, ktoré odo mňa chceli vymáhať. A v tej časti, kde im súd dal za pravdu, som pripravený odvolať sa na krajský súd a obhajovať spoločne aj s mojou právnou zástupkyňou moje meno.
1: Advokát Kubina na sociálnej sieti ozrejmil, že v časti výroku rozsudku, ktorým súd zamietol ich návrh na priznanie peňažnej náhrady nemajetkovej újmy, nesúhlasia, preto sa v tejto časti voči rozsudku odvolávajú. Podľa denníka SME súd Bartekovi nariadil ospravedlniť sa za svoje výroky z novembra minulého roka, v ktorých tvrdil, že si skupina policajtov na Bratislavskom mestskom súde vybavovala rozsudok. Ospravedlniť sa má formou videa na sociálnej sieti. Policajti ako aj advokát Kubina žiadali, aby poslanec každému z nich zaplatil odškodné vo výške 12 000 eur. Tomuto návrhu však súd nevyhovel. V jesenných samosprávnych voľbách budú dominovať kandidáti, ktorí sa budú uchádzať o priazeň voličov ako nezávislí. Myslí si to predseda vlády Robert Fico, ktorý zároveň mieni, že výsledky v komunálnych voľbách nebudú mať vplyv na to, ako sa rozdajú karty v budúcoročných voľbách do Národnej rady.
5: Myslím si, že opäť víťazom komunálnych volieb budú nezávislí kandidáti, pretože ľudia ich poznajú. Ľuďom je jedno, či človek, ktorého si vážia, či je zo Smeru, z KDH. Oni chcú toho človeka preto, lebo o ňom vedia, že je taký, aký a že bude niečo konkrétne robiť.
1: Myslí si tiež, že samospráva bude potrebovať do budúcnosti reformu, ktorá bude pamätať na súčasný problém malých obcí a ponúkne efektívnejší a zdieľaný systém služieb samospráv.
2: Krátko z domova.
1: Prezident Peter Pellegrini sa do štátom zabezpečenej vily zatiaľ sťahovať nechce. Novinárom to povedal v reakcii na otázku na tlačovej konferencii v lietadle počas cesty zo samitu NATO v tureckej Ankare. Dôvodom je spoločenská situácia. Presťahovanie sa by občania podľa neho neprijali. Kancelária prezidenta by však priestory využiť vedela. Mohla by v nich usporadúvať neformálne stretnutia lídrov. Šéf rezortu diplomácie Juraj Blanár odcestuje do Talianska, kde sa zajtra zúčastní na ministerskom zasadnutí krajín skupiny priateľov Západného Balkánu v Ríme. Rokovania sa zamerajú na ďalší postup v procese rozširovania Európskej únie o štáty Západného Balkánu, ako aj na posilňovanie strategickej autonómie Európy. Bezpečnostný a krízový manažér železníc Slovenskej republiky Jan Grof v Rusku rokoval s predstaviteľmi ruskej krajnej pravice. Tento človek disponuje mimoriadne citlivými informáciami a jeho otvorená náklonnosť k ruským a slovenským radikálnym silám je vážnym bezpečnostným ohrozením pre Slovensko. Vyhlásil to v reakcii bezpečnostný odborník opozičného progresívneho Slovenska Peter Bátor. Štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák sa bude uchádzať o postup primátora Medzilaboriec. Kandidovať bude za stranu Hlas. Kaliňák, ktorý aj poslancom Prešovského kraja, je rodákom z tohto mesta. Primátorom je momentálne Vladislav Višňovský, podporovaný Hlasom aj Smerom. Na druhé verejné prerokovanie strategického dokumentu Akceleračné zóny pre veternú energiu na Slovensku, ktoré sa konalo dnes v Bratislave, prišlo podľa organizátorov okolo 1000 ľudí. Zúčastnili sa okrem iných aj viacerí starostovia dotknutých obcí, ktorí kritizovali nedostatok komunikácie zo strany štátu. V hniezde záchrany v Žilinskej nemocnici našli novorodenca. Niekto ho tam vložil 24 hodín až 3 dní po pôrode. Ide o chlapca, ktorý má 3600 gramov a 50 cm a jeho zdravotný stav je dobrý. Opozičná SAS poukázala na problémy so zavádzaním a prevádzkou aplikácie Cyril, ktorá má umožniť cestovať na Slovensku na jeden lístok viacerými druhmi verejnej dopravy. Podľa strany ide o neefektívne nakladanie s verejnými zdrojmi. SAS zároveň upozornila na meškanie so záväzkom zabezpečiť tarifnú integráciu v samosprávnych krajoch v rámci plánu obnovy a odolnosti, hovorí poslanec Marian Vyskupič.
6: Slúbili nám reformu verejnej dopravy. Ministerstvo dopravy sa totiž zaviazalo k dôležitému milníku. Do konca júna 2026 malo zabezpečiť tarifnú integráciu v 6 samosprávnych krajoch. Tento termín už uplynul. No, dodali síce aplikáciu, ktorá bola prvé dni absolútne nefunkčná, no a táto aplikácia nás stála 24 miliónov eur. Čo presne teda ministerstvo dopravy splnilo? V ktorých 6 krajoch táto aplikácia reálne funguje? Aké teda nové pravidlá platia pre cestujúcich? No, odpovede bohužiaľ nemáme.
1: Hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková hovorí, že platforma Cyril je od 1. júla v kontrolovanej komerčnej prevádzke. Aplikácia je zatiaľ dostupná len vo webovej verzii na www.cyril.sk, ktorá je funkčná a dostupná. Mobilné aplikácie pre Android a iOS sú pripravené a funkčné, dostupné, ale budú až neskôr.
2: Z cirkvi.
1: 4 dni po skončení hlavnej púte v Levoči, dnes na Mariánsku horu do Levoče putovali seniori z celého Slovenska na svoju celonárodnú púť. Tá sa niesla v duchu jubilejného roka svätého Františka Asiského. Rádio Lumen odvysielalo svätú omšu v priamom prenose. Bližšie informuje Pavol Jurčaga.
7: V programe púte nechýbal príhovor Jána Kuboša, pomocného biskupa spiskej diecézy, na tému budúcnosť katolíckej cirkvi na Slovensku v najbližších 10 ročiach.
8: Ak každý z nás aspoň troškou prispejeme k tejto viere cirkvi, tej všeobecnej, katolíckej, určite budúcnosť cirkvi na Slovensku, o ňu nemusíme mať teda obavy.
7: Prítomných na úvod svätej omše privítal Andrej Dupal, organizátor celoslovenských pútí seniorov na Slovensku.
9: Putovanie na Mariánsku horu dosvedčuje, že naše nasledovanie Krista a zverejňovanie viery má mariánsky charakter. Mariánske srdce je vždy otvorené pre nás, ktorí prosia o pomoc a posilu pre mladé rodiny, ako aj starostlivosť o staršiu generáciu, ktorej je venovaná malá pozornosť.
7: Slávnostnú svetu omšu v upršanej Levoči celebroval Nikola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku.
10: Som veľmi rád, že tu môžem byť dnes s vami na tejto svätej omši pri príležitosti celoslovenskej pute seniorov Slovenska. Drahí bratia a sestry, všetkým odovzdávam pozdrav a objatie papeža Leva XIV.
7: Po svätej omši nasledoval rozhovor s apoštolským nunciom a biskupom Kubošom a následne modlitba krížovej cesty.
1: V rímskokatolíckej farnosti v Trebišove sa uskutočnila odpustová slávnosť spojená so sviatkom navštívenia Panny Márie. Hlavným celebrantom svätej omše bol spišský biskup František Trstenský, za ktorého službou a slovom Božieho povzbudenia prišli aj pútnici z viacerých regiónov Slovenska. Nahrávala Martina Mištaničová.
11: Slávnosť návštevy Panny Márie patrí v Trebišovskej farnosti medzi významné duchovné udalosti roka. V tomto roku sviatok umocnila prítomnosť spišského biskupa Františka Trstenského.
12: Krása tohto sviatku je v tom, že je zachytené stretnutie dvoch matiek v požehnanom stave. Keď Boh nás oslovuje, tak nechce, aby to bola len naša vec, taká súkromná. Druhá vec je, že vytvára spoločenstvo dvoch matiek, spoločenstvo dvoch synov. Viera je osobné rozhodnutie, ale nikdy nie súkromná.
11: Vzácny host prilákal do Trebišova nielen domácich kresťanov, ale aj veriacich z celého Košického kraja. Medzi nimi aj pani Máriu Harakaľovú a Šimona Topolčányho.
13: Poznám ho z mass médií, napríklad z Levoče. On je taký ľudský a tá viera z neho srší. Pozbudzuje ma k viere a uisťujem sa v tom, čo verím.
14: Odpustové slavnosti sú podľa mňa veľmi dôležité kvôli tomu, že zblížia nielen tú farnosť konkrétne, ale aj napríklad celý dekanát a aj celú arcidiecezu.
11: Odpustová slávnosť mala tento rok osobitný rozmer, vysvetľuje Marek Pristáš, dekan rímskokatolíckej farnosti v Trebišove.
15: Odpustová slávnosť znamená dve také základné veci, a to je získanie úplných odpustkov. Druhá vec, to je stretnutie farskej komunity.
1: Od 1. júla je veriacim na Slovensku k dispozícii webová stránka www.farskeoznamy.sk, kde sa dajú nájsť vždy aktuálne oznamy už viac ako 550 farností. Táto služba vznikla s podnetom mnohých farností a jej cieľom je poskytnúť veriacim ešte ľahší prístup k informáciám o dianí vo farnosti. Viac informácií má redaktor Boris Kolár.
16: Webovú stránku farskeoznamy.sk niekoľko rokov tvorila skupina nadšencov okolo domu prijatia pre rodiny Rodinkovo a pod zastrešením občianskeho združenia Asociácia rodín a rodinných spoločenstiev na Slovensku. Viac dodáva Roman Seko, riaditeľ sekcie pre rodiny v žilinskej diecéze a duchovný správca domu prijatia pre rodiny Rodinkovo v Belužských Slatinách.
17: Vznikla tá iniciatíva preto, lebo mnohé rodiny, ktoré do Rodinkova na programy prichádzali, tak spomínali takúto potrebu mať farské oznamy v jednoduchom formáte, ľahko po ruke, na jednom mieste. Tak sa to začalo tvoriť a tá stránka je teraz výsledkom takýchto podnetov.
16: Na stránke sa nachádza aj formulár, cez ktorý môžu kňazi alebo farníci požiadať o spoluprácu pre vytváranie alebo vkladanie farských oznamov priamo na stránke. Farnosť potom dostane prihlasovacie údaje a môžu vytvárať a vkladať oznamy samostatne. Podľa slov Romana Seka má webovú stránku na Slovensku približne 900 farností. Aktuálne sa na webovej stránke nachádzajú farské oznamy z už viac ako 550 farností.
17: Mnohé farnosti, ako sa tu už aj začalo diať, že nás začali oslovovať farnosti, ktoré nemajú svoju vlastnú stránku farskú, že či si môžu zverejňovať oznamy cez túto platformu. Takže aj vďaka tomuto bude, predpokladám, že bude ten počet zverejňovaných farských oznamov na stránke rásť.
16: Oznámi sa po vyhľadaní názvu farnosti zobrazia v textovom alebo obrázkovom formáte tak, aby sa ich obsah dobre prispôsobil aj mobilným zariadeniam.
1: Kardinál Cristóbal López Romero, arcibiskup Rabatu, sa dočasne stiahne z verejnej služby. Dôvodom je predbežné cirkevné vyšetrovanie obvinení z nevhodného správania voči dospelým ženám. Vo vyhlásení 74-ročný španielský kardinál uviedol, že vyšetrovanie je teraz v rukách rímskokatolíckej cirkvi a prisľúbil plnú spoluprácu. Veriacich tiež vyzval, aby sa modlili za tých, ktorí trpia, za cirkev v Maroku a za neho samotného, a povzbudil ich, aby zostali jednotní a naďalej s dôverou žili podľa Evanjelia. Pápež Leo XIV. Sa prostredníctvom videoposolstva prihovoril účastníkom stretnutia mládeže, ktoré sa koná v Ankave v Iraku. Mladých privítal slovami povzbudenia a pripomenul im, že sú povolaní prinášať svetu Kristovo svetlo aj napriek náročným podmienkam, v ktorých žijú. Na záver pápež povzbudil mladých, aby nikdy nepochybovali o Božej dobrote ani o jeho pláne s ich životom.
2: Zahraničné spravodajstvo.
1: Spojené štáty opäť útočili na Irán. Podľa americkej armády je cieľom oslabiť jeho schopnosť ohrozovať slobodu plavby v Hormuzskom prielive. Iránske revolučné gardy odpovedali útokmi na americké základne v Kuvajte a Bahrajne. Situáciu na Blízkom východe priblíži Julia Kavecká.
18: Americký prezident Donald Trump už včera na samite NATO v tureckej Ankare vyhlásil, že podľa jeho názoru sa prímerie medzi USA a Iránom skončilo. Prípadné mierové rozhovory s iránskymi predstaviteľmi označil za stratu času. Myslím si, že sú racionálnejší, ale na základe ich konania za posledný týždeň alebo dva nerobia dobrú službu svojim ľuďom. A myslím si, že viac než čokoľvek iné je to, že som ich spoznal a nie som si istý, či s nimi chcem uzavrieť dohodu. Môžeme hrať hry, ale nie som si istý, či chcem uzavrieť dohodu. Práve som dokončil túto prácu. Americké sily zasiahli približne 90 iránskych cieľov. Medzi nimi boli podľa veliteľstva americkej armády systémy protivzdušnej obrany, pobrežné sledovacie zariadenia, sklady rakiet a dronov, námorné kapacity a vojenská logistická infraštruktúra pozdĺž pobrežia Iránu. Iránske úrady neskôr vyhlásili, že USA v krajine za 2 dni zabili 14 ľudí a 78 zranili. Železničná trať medzi Teheránom a Mašhadom je vraj kvôli útokom prerušená. Nové výbuchy boli počuť v provincii Búšer, kde sa nachádza aj jadrová elektráreň. Iránske ministerstvo zahraničných vecí odsúdilo najnovšie americké útoky, ktoré podľa neho v krajine zasiahli aj civilnú infraštruktúru. Označilo ich za vážny vojnový zločin. Iránsky zbor islamských revolučných gard zase oznámil, že vykonal odvetné raketové a dronové útoky na 85 amerických vojenských objektov v regióne, vrátane prístavu Salmán, veliteľstva 5. flotily amerického námorníctva v Bahrajne a leteckej základne Ali as-Salim v Kuvajte.
1: Najvyšší súd Južnej Kórey dnes potvrdil predchádzajúce rozhodnutie súdu nižšej inštancie a uznal bývalého prezidenta Jun Suk-jola za vinného zmarenia spravodlivosti v súvislosti s vyhlásením stanného práva v krajine. Ex-prezidenta definitívne odsúdil na 7 rokov väzenia. Podrobnosti má pripravené Ondrej Rosík.
19: Po tom, čo bývalému prezidentovi parlament pozastavil výkon funkcie, sa Jun minulý rok v januári zabarikádoval v prezidentskom komplexe a jeho ochranka bránila vyšetrovateľom, aby ho zatkli. Súd preto o rok neskôr odsúdil ex-prezidenta na 5 rokov väzenia za to, že využil prezidentskú bezpečnostnú službu, aby zabránila jeho zatknutiu. Ex-prezident a prokuratúra sa následne odvolali a odvolací súd v Soule 29. apríla rozhodol, že trest sprísni na 7 rokov. Dnešný rozsudok bol prvým rozhodnutím najvyššieho súdu v rámci viacerých pojednávaní, ktoré sa vedú proti bývalému lídrovi. Jun čelil celkovo 8. súdnym procesom v súvislosti so svojím prekvapivým vyhlásením stanného práva 3. decembra 2024. Stanné právo parlament krátko po jeho vyhlásení zrušil a pozastavil prezidentovi výkon funkcie, čo napokon potvrdil aj ústavný súd. Najvyšší súd dnes zároveň potvrdil záver odvolacieho súdu, podľa ktorého sa Jun dopustil aj falšovania dokumentov a porušovania zákonného postupu potrebného na vyhlásenie stanného práva, ktoré sa musí najskôr prerokovať na formálnom zasadnutí vlády. Súd potvrdil aj to, že ex-prezident šíril nepravdivé informácie v zahraničných médiách. Bývalý prezident si v súčasnosti odpikáva doživotný trest za vzburu, pričom prokuratúra žiadala trest smrti.
1: Vyšehradská skupina je v stave opätovného zrodu. Medzi členmi je totiž dohoda, že sa budú zameriavať na témy, v ktorých sa vedia zhodnúť. Uviedol

0: Témy, ktoré sú problematické, budeme o nich hovoriť, ale nebudeme sa na nich štiepiť.
1: Členovia V4 sa chcú v tomto roku, keď Slovensko predsedá tejto skupine, zamerať na témy ako konkurencieschopnosť Európskej únie, sektorová spolupráca či rozširovanie únie. Richard Draši avizoval, že v rámci V4 chcú hľadať spoločné riešenia aj na oblasti ako ceny energií, migrácia či obranyschopnosť.
2: Krátko zo sveta.
1: Moskva ostro odsúdila Severoatlantickú alianciu za sľuby, ktoré dala Ukrajine počas samitu v tureckej Ankare a označila ich za nezodpovedné. Zároveň obvinila európske štáty z prípravy na ozbrojený konflikt s Ruskom. Taliansko vyhostilo dvoch vojenských ataše, pracujúcich na ruskom veľvyslanectve v Ríme pre podozrenia zo špionáže. Uviedol to dnes vicepremiér a minister zahraničných vecí Antonio Tajani. Spojené štáty schválili predaj rakiet Tomahawk do Nemecka. Oznámil to nemecký kancelár Friedrich Merz v spolkovom sneme s tým, že americké rakety dlhého doletu budú umiestnené v Európe. Členské štáty Organizácie pre zákaz chemických zbraní dnes vrátili Sýrii hlasovacie práva, ktoré jej odobrali v roku 2021 po preukázanom opakovanom použití chemických zbraní silami režimu prezidenta Bašára Asada počas občianskej vojny. Organizácia uviedla, že k rozhodnutiu došlo vzhľadom na významnú zmenu okolností po páde Asadovho režimu. Britská lejbristická strana dnes spustila proces voľby nástupcu premiéra Keira Starmera na poste predsedu strany. Jediným oficiálne ohláseným kandidátom je zatiaľ 56-ročný poslanec a bývalý starosta regiónu Veľký Manchester Andy Burnham. Palestínsky prezident Mahmud Abbas vydal dnes dekrét, na základe ktorého stanovil termín parlamentných volieb na 28. november. Ak by sa hlasovanie uskutočnilo, išlo by o prvé parlamentné voľby za uplynulé 20 ročia. Vo veku 75 rokov nečakane zomrela v portugalskej nemocnici legendárna walská speváčka Bonnie Tyler. Oznámila to dnes jej rodina. Medzinárodná futbalová federácia je podľa britského vysielateľa Sky News pripravená diskutovať o možnom návrate ruských tímov do svetového futbalu. Krok je reakciou na rozhodnutie Medzinárodného olympijského výboru predbežne zrušiť suspendáciu Ruského olympijského výboru. Žiadne ruské a bieloruské týmy nehrali v medzinárodných súťažiach odvtedy, čo im FIFA a Európska futbalová únia zakázali účasť po vojenskej invázii na Ukrajinu v roku 2022. Marocký futbalový reprezentant Ismail Saibari nenastúpi v dnešnom štvrťfinálovom dueli na majstrovstvách sveta 2026 proti Francúzsku. Na predzápasovej tlačovej konferencii to potvrdil tréner Maročanov Mohamed Ouahbi. Saibari sa nezotavil zo svalového zranenia, ktoré utrpel v 8-finálovom súboji s Kanadou. Podával na turnaji kvalitné výkony, ku ktorým pridal aj 3 góly. Počas šampionátu prestúpil z holandského PSV Eindhoven do Bayernu Mníchov. S úradujúcim nemeckým majstrom podpísal 5-ročný kontrakt. Rafael Márquez sa stal novým hlavným trénerom mexickej futbalovej reprezentácie. Tá oznámila, že bývalý obranca Barcelony nahradí na lavičke Javiera Aguirreho a povedie národný tím smerom k majstrovstvám sveta v roku 2030. 47-ročný Márquez pôsobil od augusta 2024 ako Aguirreho asistent. Spoločne doviedli Mexiko na majstrovstvá sveta 2026 do 8 finále, kde prehralo na domácom azteckom štadióne s Anglickom 2-3. Slovenský futbalový brankár Ivan Krajčírik prichádza zo Slovana Liberec na ročné hosťovanie do týmu účastníka Nike Ligy MFK Ružomberok. Práve pod Čebraťom sa tento golman prepracoval do vrcholového futbalu. MFK Ružomberok zároveň angažoval aj ďalšiu posilu. Liptáci sa dohodli na dvojročnej zmluve s českým obrancom Dominikom Kostkom, ktorý naposledy pôsobil v FK Mladá Boleslav. Predtým 2 roky hrával za FK Pardubice. Futbalisti gruzínskeho klubu Iberia Tbilisi zdolali v estonskom Taline domácu Flóru 3-2 v úvodnom zápase prvého predkola Ligy majstrov. Sú tak bližšie k druhému predkolu, v ktorom na víťaza dvojzápasu čaká bratislavský Slovan. Domáci dohrávali od 60. minúty o 10. po vylúčení za stavu 1-2 z ich pohľadu. Odveta je na programe v útorok v Gruzínsku. Slovenský cyklista Tadej Pogačar ovládol dnešnú 6. etapu 113. ročníka Tour de France a znova sa oblečie do žltého dresu pre celkového lídra pretekov. Jazdec týmu SAE Emirates zvíťazil s veľkým náskokom pred Dánom Jonasom Vingegaardom a Mexičanom Isaacom Del Torom. kanadský

0: Hokejista Connor Bedard bude chýbať Chicagu v úvode novej sezóny NHL. 20-ročný center sa včera podrobil operácii ľavého ramena, po ktorej ho čaká približne 4-mesačná rekonvalescencia. Bedard utrpel zranenie minulý týždeň počas tréningu na ľade so skupinou hráčov NHL v rodnom Vancouveri. Ruská atletická federácia sa plánuje odvolať na športový arbitrážny súd pre pokračujúcu suspendáciu zo strany svetovej atletiky. Rada svetovej atletiky pred niekoľkými dňami potvrdila, že Rusi a Bielorusi nemôžu štartovať na vrcholných podujatiach. Toto rozhodnutie je v platnosti od vypuknutia vojny na Ukrajine. Viaceré organizácie vrátane Medzinárodného olympijského výboru však postupne uvoľňujú reštrikcie voči športovcom z týchto dvoch krajín. Európsky pohár FIBA bude mať v novej sezóne minimálne dvoch zástupcov z typu slovenskej basketbalovej ligy. Vedenie súťaže informovalo, že Nitra Blue Wings sa predstaví v skupinovej fáze. Na BC Prievidza čaká tretí rok za sebou kvalifikačný dvojzápas. Svojich súperov spoznajú vo štvrtok budúci týždeň, keď je na programe žreb. Slovenské basketbalistky do 20 rokov zaznamenali na turnaji B kategórie majstrovstiev Európy v Bulharskom Samokove prvú prehru. V súboji o prvé miesto v nadstavbovej E skupine podľahli Grécku 54-67. Zverenky Juraja Suja už mali pred úvodným rozskokom istú účasť v semifinále a bojoch o postup do Ačka. Postup do A kategórie majstrovstiev Európy si v Samokove vybojujú tri najlepšie týmy. Slovenky nastúpia v semifinále proti víťazovi nadstavbovej F skupiny, a to už v sobotu 11. júla.
1: Počasie.
0: Informácie o počasí pridáva Peter Jurčovič.
2: Zatiaľ to vyzerá tak, že na severe nad Baltickým morom je tlaková niž, čiže stále sa tu bude udržiavať severozápadné prúdenie takého chladnejšieho vzduchu, ktorý sa bude dostávať až k nám. Ono sa to prejaví hlavne na nočných teplotách, takže keď poviem, že v piatok ráno v horských dolinách bude len 5 stupňov, tak to už je ako dosť chladné. A na juhu to bude samozrejme aspoň o 10 viac. A dôležité je, že v piatok už by malo byť väčšinou celko pekné počasie, ale zase tá tlaková niž je dosť blízko, takže práve niekde v Prešovskom kraji a čiastočne aj v Košickom. V priebehu dňa bude veľa oblačnosti, budú prehánky, prípadne by sa mohla vyskytnúť aj búrka. A teplota najvyššia by mala byť tento juhozápad. Už keď bude mať zmenšenú oblačnosť a ani vietor až tak veľmi fúkať nebude, tak by to v piatok už mohlo dať 30 stupňov.
0: A pripájame aj pozvánku na večerný program. Po rozprávke o 20.10 vás pozývame počúvať reláciu História a my. Dnes s Máriou Čigášovou, ktorá bude hovoriť o vzostupe osmanského Turecka. V tretej časti tejto relácie podrobnejšie rozoberie 150 rokov v susedstve Turkov. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer vám želá technik Jan Maľa a od mikrofónu pozdravuje Lucia Pálešová.

0: požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame priamy prenos svätej omše z kostola svätej Margity Antiochijskej v Zborove. Celebruje ju František Sokyra, kaplán. Na organe hrá Ľudmila Mlynár-Grichová. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 259, 288 a 403. Technicky spolupracuje Ján Maľa. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Milé deti, mládež, drahí bratia a sestry, vítam vás v našom spoločenstve. Zároveň vítame a pozdravujeme všetkých, ktorí sa s našim spoločenstvom spájajú prostredníctvom vysielania Rádia Lumen. Prichádzame, aby sme sa stretli s našim pánom pri slávení Najsvätejšej obete. V úvode tohto nášho stretnutia pripravme svoje srdcia uznaním a oľutovaním všetkých svojich hriechov. Zmiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privede nás do života večného.

Modlíme sa. Bože, Ty si pozdvihol padnuté ľudstvo ponížením sa Tvojho Syna. Daruj svetú radosť svojim veriacim, ktorí si vymajú.

Čítanie z knihy proroka Ozeáša. Toto hovorí Pán. Keď bol Izrael ešte dieťaťom, obľúbil som si ho a z Egypta som povolal svojho syna. Ja som Efraima učil chodiť. Bral som ich na svoje ramená, ale oni nepochopili, že mám o nich starosť. Povrazmi láskavosti som ich priťahoval, lanami lásky. Bol som im ako ten, čo dvíha dieťa k svojmu lícu, skláňal som sa k nemu a krmil som ho. Srdce sa vo mne obracia, rozhorieva sa vo mne súcit. Nebudem konať v zápale svojho hnevu, nezničím zase Efraim, veď som ja Boh a nie človek. Som svätý uprostred teba, preto neprídem s hrozbami. Počuli sme Božie slovo.

0: Ježiš povedal svojim apoštolom, choďte a hlásajte, priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Neberte si do opaskov ani zlato, ani striebro, ani peniaze. Ani kapsu na cestu si neberte, ani dvoje šiat, ani obuv, ani palicu. Lebo robotník si zaslúži svoj pokrm. Keď prídete do niektorého mesta alebo dediny, vypytujte sa, kto je vás tam hoden. Tam potom ostaňte, kým nepôjdete ďalej. Keď vôjdete do domu, pozdravte ho. Ak ten dom bude toho hoden, nech na ňo zostúpi váš pokoj. Ale ak toho hoden nebude, nech sa váš pokoj vráti k vám. A keby vás niekto neprijal, ani vaše slová nevypočul, z takého domu alebo aj mesta odíďte a straste si prach z nôh. Veru hovorím vám, krajine Sodomčanov a Gomorčanov bude v deň súdu ľahšie ako takému mestu. Počuli sme slovo Pánovo. Milí bratia a sestry, deti, mládež, rozhlasoví poslucháči Rádia Lumen, Božie slovo nás dnes všetkých pozýva, posiela cez slova Ježiša Krista. Choďte a hlásajte, priblížilo sa Božie kráľovstvo. A po tomto rozposlaní nasledujú a zdá veľmi prekvapujúce slova pre každého jedného z nás. Ježiš potom hovorí, nič si neberte. Choďte, ale nič si neberte. Ani odev, ani peniaze, ani kapsu, nič. Ako by Ježiš nás tak chcel vyslať na pospad sveta. Avšak to, k čomu sme pozvaní, aj týmto slovom dnes je dôvera. Práve toto poslanie bez všetkého nám dnes chce povedať, že každý jeden z nás, ak máme Ježiša, jemu máme dôverovať a na neho sa máme spoliehať a s ním máme kráčať týmto svetom. Nemáme sa spoliehať na tie všetky výdobytky dnešnej doby, na to všetko materiálne, čo možno máme, čo možno niekedy nás až tak zväzuje či priputáva. Toto všetko máme dnes zanechať. Máme sa vydať na cestu. Choďte a hlásajte. Priblížilo sa Božie kráľovstvo. Tak teda sme dnes pozvaní k tomu, aby sme sa učili byť slobodnými od tohto sveta pre Boha. Aby práve táto naša sloboda nám pomohla vytvárať priestor pre Ježiša Krista v našom živote. A že je to možné, o tom svedčí istá udalosť zo života mladých ľudí, ktorí sa rozhodli práve tieto slova dnešného evanjelia tak až do bodky naplniť. A povedali si, že vydajú sa na púť. Vydajú sa na púť a nezoberú si naozaj nič. Len čosi máličko. Samozrejme, pôjdu oblečení, zoberú si čosi málo do rúbsačika a pôjdu na cestu. A tak všetci nadšení, odhodlaní, títo mladí ľudia sa vydali na tú cestu. Prešli prvý deň s ľahkosťou a radosťou. Aj druhý deň sa dal zvládnuť, lebo ešte čosi stále mali v tých batôšikoch. Ale prišiel tretí deň. A na tretí deň prišli bolesti nôh, prišla únava, tak to ľudsky povieme, prišla kríza. A čo títo mladí ľudia začali robiť? Prišli do istej dedinky a začali naplňať slova dnešného evanjelia. Išli k jednotlivým domom v tej dedine a začali klopať na dvere. A keď prišli k prvému, tam im neotvorili. Prišli k druhému domu, stamade ich vyhnali. Prišli k tretiemu, tam ich opľuli a vyhrešili. A tak neprišla len kríza fyzických síl, ale prišla aj kríza myšlienok. A medzi tými mladými ľuďmi zrazu začali padať slova: spravili sme dobre. Nemali sme si predsa len zobrať viac peňazí, čo si viac do tých našich rupsáčikov. A v tom kĺbku tých mladých ľudí zaznel hlas jedného chlapca, ktorý práve sa obrátil na slova dnešného evanjelia. A ten chlapec povedal: poďme ku kostolu, sadneme si na lavičku a vzývajme nášho pána za týchto ľudí v tejto dedine. A začali sa modliť pri kostole. A vtedy sa stal zázrak. Ako sa pomodlili, zrazu k ním pomaličkým krokom začala prichádzať starenka, ktorá bola zhrbená, ale v rukách držala bochník chleba, domáce vajíčka. A keď prišla k tejto skupine mladých ľudí, na nich sa pozrela, usmiala a hovorí takéto slová: videla som vás z okna. Neviem, kde kráčate, kam idete, ale zrejme ste hladní, tak vám nesiem čosi máličko zo svojho. O pár chvíľ, ako starenka odišla, prišiel kostolník otvoriť kostol. A tiež si všimol túto skupinu mladých ľudí. Pozval ich do pastoračného centra, kde sa mohli zohriať, kde mali možnosť sa osprchovať a tie vajíčka i ten chlebík zjesť. Avšak to najkrajšie a najvzácnejšie bolo práve to, že títo mladí ľudia nevečerali a nejedli v luxuse, nejedli vyberané jedlá, ale zakúsili veľkosť Boha. Ako sa stará o tých, ktorí sa na ňo spoľahnú a obrátia. Milí bratia a sestry, skúsme to aj my vo svojich životoch. Skúsme aj my dnes ponúknuť svedectvo čistého života kresťana tomuto svetu. A uvidíme, ako Pán bude aj dnes konať voči tým, ktorí ho milujú, ktorí mu dajú priestor vo svojom živote a nebudú upätí na tento svet, ale na neho. Amen. Milovaní bratia a sestry, ako apoštolov, tak aj nás Pán posiela ohlasovať svetu evanjelium. Prosme ho, aby sme sa stali nositeľmi pokoja. Volajme: Pane, urob nás nástrojom svojho pokoja.
1: Pane, urob nás nástrojom svojho pokoja.
2: Prosme o pokorného ducha pre všetkých členov cirkvi, aby si uvedomovali svoju závislosť od Boha.
1: Pane, urob nás nástrojom svojho pokoja.
2: Prosme o milosť vytrvalosti pre svedkov evanjelia, aby ho ohlasovali všetkým ľuďom. Prosme o čestnosť pre všetkých obyvateľov našej vlasti, aby nepodľahli korupcii a materializmu. Prosme za nás samých, aby sme dokázali prinášať pokoj všetkým trpiacim a beznádejným. Prosme o milosrdenstvo pre našich zomrelých, aby sa im sám Pán stal večnou odmenou.
0: Pane Ježišu, Ty nás posieláš ohlasovať príchod nebeského kráľovstva. Vypočuj naše prosby a neustále nás posilňuj službe evanjeliu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Na slávu svojho mena, na užitok nám, i celé svätej. Pane obeta, ktorú

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posvätí tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom, s našim biskupom Bernardom, pomocným biskupom Markom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomrali v nádeji na vzkriesení, na všetkých, ktorí Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote, spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou, Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna, Ježiša Krista.

prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľuj svoj pokoj našim dňom a príď na milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakáme blaženú nádej a príchod nášho spasiteľa Ježíša.

0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na víru svojej cirkvi a podľa svojej vôle a milosti odaruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov, nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.
1: Pokoj
0: vám, bratská láska, nech je medzi nami pokoj.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Šiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Kláňam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosti nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

Modlíme sa. Pane, zahrnul si nás nesmiernou milosťou. Daj prosíme, aby sme vždy prijímali spásonosné dary a nikdy ťa neprestali chváliť skrze Krista nášho Pána. Všetkým prajem pokojenia, požehnanie zvyšok dnešného večera. Nebojme sa aj my byť tí, ktorí možno budú ako tá starenka ochotní dať možno čosi zo svojho, aby potom sme sa mohli naozaj tešiť z toho, že Božie kráľovstvo rastie a že aj my ho šírime v tomto svete.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z kostola svätej Margity Antiochijskej v Zborove. Celebroval ju František Sokyra, kaplán. Na organe hrala Ľudmila Mlynár-Grichová. Technicky spolupracoval Ján Maľa. Zajtra ráno o 8:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z kaplnky svätého Jána Nepomuckého v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej Kapitule. Svätý Karlo Akutis, oroduj za

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
1: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za zdravie a Božie požehnanie pre poslucháčku Annu a za dar viery pre deti a vnúčatá.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech je svetlom nášho života.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
2: Modlíme sa. Všemohúci večný Bože, Ty si telo i dušu slávnej Panny a Matky Márie pôsobením Ducha Svätého pripravil, aby sa stala dôstojným príbytkom Tvojho Syna. Daj, aby sme boli na zbožný príhovor tej, ktorej pamiatke sa tešíme, od prítomných súžení a od večnej smrti oslobodení. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
4: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
5: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
1: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

0: požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kňazi a veriaci, žijúci a pôsobiaci v Banskej Bystrici. Pripojte aj vy svoj hlas k chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Bratia a sestry, milí poslucháči, pozývam vás na spoločnú modlitbu Vešpier zo štvrtka druhého týždňa Žaltára. Bože, príjmi na pomoc.
1: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Aleluja. Svetlo si Bože spolu zlial a nazval dňom tú nádheru. Odclone nám svoju vznešenosť, kým deň sa kloní k večeru.
1: Súmrak sa vtiera, obzor už sfarbila rumeň večera, zem odvracia tvár od slnka, poslušne spad sa poberá.
0: Lež tvojich sluhov, Pane náš, vracajúcich sa z roboty, s upretým srdcom na teba, nech neopancú temnoty.
1: Aby deň nášho života po tuhom boji o spásu, bez škvrn a tieňov na duši, zo svetla vplynul do jasu.
0: Láskavý Otče, pomôž nám za Tvojim Synom k výšinám, kde s duchom darcom potechy nad všetkým vládneš na veky. Amen. Urobil som ťa svetlom národov, aby moja spása siahala až do končín zeme. Bože, zver svoju právomoc kráľovi, kráľovmu synovi svoju spravodlivosť.
1: Aby spravodlivo vládol nad Tvojim ľudom, a podľa práva nad tvojimi chudobnými.
0: Vrchy nech ľudu prinesú pokoj a pahorky spravodlivosť.
1: Prisúdi právo ľuďom úbohým, poskytne pomoc deťom bedára a krivditeľa pokorí.
0: Dlho ako slnko, dlhšia ako luna bude kráľovať z pokolenia na pokolenie.
1: Ako dážď spadne na trávu a ako voda, čo zem zavlažuje.
0: V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja, kým mesiac nezhasne.
1: A bude panovať od mora až k moru a od rieky až na kraj zeme.
0: Obyvatelia púšte pred ním pokľaknú a jeho nepriatelia budú lízať prach.
1: Králi Taršišu a ostrovov prinesú mu dary. Oddajú mu dane králi Arabov aj zo Sáby.
0: Budú sa mu kláňať všetci králi, slúžiť mu budú všetky národy.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Urobil som ťa svetlom národov, aby moja spása siahala až do končín zeme.
0: Pán zachráni život ubožiakom a vyslobodí ich z útlaku a násilia. On vyslobodí bedára, čo volá k nemu, i chudobného, ktorému nik nepomáha.
1: Zmiluje sa nad chudobným a bedárom, zachráni život ubožiakom
0: a vyslobodí ich z útlaku a násilia, lebo v jeho očiach je vzácna ich krv.
1: Bude žiť a zarábie zlato dostávať, stále sa budú modliť za neho a dobrorečiť mu každý deň.
0: Na zemi bude hojnosť obilia, bude sa vlniť až po teme náhovor.
1: Jeho ovocie bude ako Libanon a mestá rozkvitnú ako polná tráva.
0: Jeho meno nech je velebené na veky. Kým bude svietiť slnko, jeho meno potrvá.
1: V ňom budú požehnané všetky kmene zeme. Zvelebovať ho budú všetky národy.
0: Nech je zvelebený Pán Boh Izraela, čo jediný koná zázraky.
1: Jeho vznešené meno nech je velebené na veky a jeho velebou nech sa naplní celá zem. Stan sa. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: Pán zachráni život ubožiakom a vyslobodí ich z útlaku a násilia. Teraz nastala spása a kráľovstvo nášho Boha. Vzdávame Ti vďaky, Pane Bože Všemohúci.
1: Ktorý si a ktorý si bol, že si sa ujal svojej veľkej moci a začal si kráľovať.
0: Národy sa rozhnevali, ale prišiel Tvoj hnev a čas súdiť mŕtvych.
1: A odmeni Tvojich služobníkov, prorokov a svätých, a tých, čo sa boja Tvojho mena, malých i veľkých.
0: Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda Jeho pomazaného.
1: Lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ktorý na nich dňom i nocou žaloval pred našim Bohom.
0: Ale oni nad ním zvíťazili pre baránkovú krv a pre slovo svojho svedectva. a nemilovali svoj život až na smrť.
1: Preto radujte sa, nebesia, aj vy, čo v nich bývate.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Teraz nastala spása a kráľovstvo nášho Boha.
1: Poslušnosťou pravde ste si očistili duše, aby ste mali bratskú lásku bez pokrytectva. Preto sa zo srdca navzájom vrúcne milujte. Veď ste sa znovu zrodili nie z porušiteľného semena, ale z neporušiteľného, Božím slovom živým a večným.
0: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.
1: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.
0: Pasie ma na zelených pašienkách.
1: Nič mi nechýba.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.
0: Pán nasýtil lačných po spravodlivosti a nakrmil ich dobrotami. Velebí moja duša Pána.
1: A môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi.
0: Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, o tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
1: Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno.
0: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
1: Ukázal silu svojho ramena, roztýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
0: Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.
1: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
0: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
1: Ako slúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Pán nasýtil lačných po spravodlivosti a nakrmil ich dobrotami. Plný vďačnosti pozdvihnime svoju myseľ k nášmu Pánovi a Spasiteľovi, ktorý žehná svoj ľud všetkým duchovným požehnaním a oddanie ho prosme. Pane, požehnaj svoj ľud.
1: Pane, požehnaj svoj ľud.
0: Pane Ježišu, ochraňuj nášho pápeža Leva a nášho biskupa Mariana a zachovaj ich svojej cirkvi v zdraví.
1: Pane, požehnaj svoj ľud.
0: Pane, dobrotivo ochraňuj našu vlasť a oslobodi nás od všetkého zla.
1: Pane, požehnaj svoj ľud.
0: Zhromažďuj svojich bratov a sestry okolo svojho stola, aby sa ti čoraz viac podobali v čistote, chudobe a poslušnosti.
1: Pane, požehnaj svoj ľud.
0: Stráž svoje služobníčky, ktoré zložili sľub panenstva, aby nasledovali teba, Božieho baránka, kamkoľvek ideš.
1: Pane, požehnaj svoj ľud.
0: Daj, nech zosnulí odpočívajú v tvojom pokoji a nech vzájomná výmena duchovných darov posilňuje ich spoločenstvo s nami.
1: Pane, požehnaj svoj ľud.
0: A modlíme sa teraz slovami, ktoré máme od Krista nášho Pána. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Pane, pri týchto večerných chválach ťa vrúcne prosíme, nedovoľ, aby naše srdce zabudlo na Tvoj zákon a daruj nám svetlo i odmenu večného života. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen.
0: Pán s Vami.
1: I s Duchom Tvojim.
0: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.
2: Milí priatelia, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu večerných chvál z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela. Vešpery sa modlili kňazi a veriaci z Banskej Bystrice. Z Rádia Lumen vám aj naďalej prajeme požehnaný večer.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Buďte Kristovým svetlom uprostred temnoty, povedal Leo 14. vo videoposolstve mladým v Iraku.
0: Voda je spoločným dobrom, nie tovarom, zdôraznil stály pozorovateľ Svätej stolice na fóre o udržateľnom rozvoji v OSN.
1: Umelá inteligencia musí slúžiť človeku a spoločnému dobru, píše pápež vo svojom posolstve účastníkom samitu v Ženeve.
0: Odstránenie chudoby si vyžaduje podporu rodiny aj riešenie štrukturálnych príčin, vyzval stály pozorovateľ Svätej stolice na pôde OSN počas zasadnutia politického fóra na vysokej úrovni.
1: Vo štvrtok 9. júla vám príjemné počúvanie prajú
0: sestra Jana Pavla Halčinová
1: a otec Martin Jarábek.
0: Vatikán, Irak. Pápež Leo XIV. Sa prostredníctvom videoposolstva prihovoril účastníkom stretnutia mládeže, ktoré sa od 8. do 11. júla koná v Ankave v archieparchii Arbil v Iraku. Mladých privítal slovami povzbudenia a pripomenul im, že sú povolaní prinášať svetu Kristovo svetlo aj napriek náročným podmienkam, v ktorých žijú. Svätý Otec ocenil, že tohtoročnou témou stretnutia je misia. Zdôraznil, že cirkev je povolaná slúžiť svetu tým, že prináša Kristovo svetlo a vedie ľudí do spoločenstva s Bohom, povedal.
2: You share in this mission and I look to you to help shape the church and the world in the years to come.
1: Na tomto poslaní máte účasť aj vy. S dôverou sa pozerám na vás, pretože práve vy budete v nasledujúcich rokoch spolutvárať cirkev i svet. Ako som už povedal, mladí nie sú iba budúcnosťou cirkvi, ale jej prítomnosťou.
0: Osobitnú pozornosť pápež venoval situácii kresťanov v Iraku, ktorí žijú v prostredí poznačenom vojnou a nestabilitou. Mladých povzbudil.
2: It is not always easy to be a light in the world. Indeed, at the present time, you are called to radiate this light in a situation that has often been marked by war and instability.
1: Dnes ste povolaní žiariť práve v prostredí, ktoré bolo neraz poznačené vojnou a nestabilitou. Pán vám prejavil veľkú dôveru, keď vám zveril toto poslanie a ja vám plne dôverujem. Máte byť Kristovým svetlom uprostred temnoty, ktorá sa niekedy môže zdať neprekonateľná. Nebojte sa a nemyslite si, že ste na túto úlohu sami. Ja som s vami, cirkev je s vami. Dôverujte Ježišovi, počúvajte ho v modlitbe i prostredníctvom vedenia druhých a dovolte mu, aby vás viedol.
0: Rímsky biskup vo svojom posolstve predstavil tri rozmery svetla, ktoré môžu mladým pomôcť pri naplňaní ich kresťanského povolania. Prítomným vysvetlil.
2: Light is necessary for seeing, which reminds us of the gift of faith. Faith in God is not a mechanism to cope with life's difficulties.
1: Predovšetkým je svetlo potrebné na to, aby sme videli. To nám pripomína dar viery. Viera v Boha nie je prostriedkom na zvládanie životných ťažkostí, je uznaním skutočnosti a životom v pravde. Učí nás vidieť svet druhých i seba samých Božími očami. Znamená kráčať životom so srdcom i pohľadom upreným na našu pravú vlasť, s vedomím, že Boh je s nami, aj keď ho nevidíme. Aj váš život má byť svedectvom viery, aby v ňom druhí objavili pravdu a zmysel, po ktorých sami túžia a mohli tak vstúpiť do toho istého svetla.
0: Leo XIV. Poukázal na druhý rozmer svetla, ktorým je teplo, symbolizujúce lásku.
2: In order to be light to the world, we must first share in the very light and life of Christ.
1: Ak chceme byť svetlom sveta, musíme mať najprv účasť na samotnom Kristovom svetle a živote. Ak chceme plniť svoje poslanie, musíme najprv objaviť živý vzťah s Bohom. Musíme ho spoznať. Keď sa otvoríme premieniajúcej Božej láske, prijímame milosť potrebnú na to, aby sme nasledovali Ježiša a prijali život, ku ktorému nás povoláva. Preto je také dôležité venovať každý deň čas modlitbe a približovať sa k Bohu prostredníctvom sviatostí, najmä sviatosti zmierenia a Eucharistie. Zakorente svoje srdcia v pevnom základe Božej lásky k vám, objavte Kristovo srdce a nebojte sa na ňom postaviť svoj život. Tak nájdete nielen naplnenie, po ktorom túžite, ale budete môcť odovzdávať teplo Božej lásky i zmierujúcu moc Jeho milosti všetkým okolo seba.
0: Napokon Svätý Otec priblížil svetlo ako symbol nádeje. Mladých vyzval.
2: Rooted in charity, you are particularly called to be peacemaker, to unite those around you, and to instill in others hope of a future marked by lasting peace.
1: Zakorenení v láske

0: pochybovali o Božej dobrote ani o jeho pláne s ich životom, vyzdvihol.
1: Aj prorok Jeremiáš prechádzal ťažkými chvíľami a dosvedčuje, že Pánove úmysly sú myšlienky pokoja a nie súženia. Dám vám budúcnosť a nádej. Zverujem každého z vás pod materinskú ochranu a vedenie Panny Márie, Matky Cirkvi, a modlím sa, aby ste počas týchto dní duchovnej obnovy objavili v nej pravý vzor života, úplne odovzdaného Božej milosti.
0: Vatikán OSN. Vo vyhlásení na politickom fóre o udržateľnom rozvoji v utorok 7. júla stály pozorovateľ Svätej stolice zdôraznil, že voda je spoločným dobrom ľudstva a vyzval na väčšiu solidaritu s rozvojovými krajinami. Zároveň pripomenul, že prístup k bezpečnej pitnej vode a hygienickým zariadeniam je nevyhnutný pre ochranu života a ľudskej dôstojnosti.
1: Predstaviteľ stálej pozorovateľskej misie Svätej stolice pripomenul, že prístup k pitnej vode patrí medzi základné predpoklady dôstojného života, keď povedal: prístup k bezpečnej pitnej vode a hygienickým zariadeniam je nevyhnutný pre plné uplatnenie práva na život. Napriek tomu miliardy ľudí stále nemajú prístup k bezpečnej a spoľahlivej vode a hygienickým zariadeniam. Táto nerovnosť nie je len výzvou v oblasti rozvoja, ale aj hlbokou nespravodlivosťou, ktorá porušuje ľudskú dôstojnosť a brzdí integrálny ľudský rozvoj.
0: Prelát zdôraznil, že voda nesmie byť predmetom komercializácie, zdôraznil. Voda nie je ani tovarom, ani hospodárskym zdrojom, ktorý by sa mal vykorisťovať. Je skôr spoločným dobrom a spoločným darom zvereným celej ľudskej rodine. Je preto nevyhnutné, aby sa s ňou nakladalo v duchu spravodlivosti, solidarity a univerzálneho učenia statkov pre súčasné i budúce generácie.
1: Predstaviteľ Svätej stolice zároveň vyzval na posilnenie podpory rozvojových krajín, dodal. To si vyžaduje obnovenú naliehavosť a posilnenie podpory pre rozvojové krajiny, najmä tie, ktoré sa nachádzajú v osobitnej situácii, a to prostredníctvom poskytovania väčších finančných prostriedkov, transferu technológií a budovania kapacít. Zároveň sa toto úsilie musí riadiť víziou vody ako spoločného dobra ľudstva a musí odolať komodifikácii základných ľudských potrieb.
0: Predstaviteľ misie zároveň upozornil, že na dosiahnutie cieľa udržateľného rozvoja nestačia iba technické riešenia. Dosiahnutie cieľa udržateľného rozvoja číslo 6 si však vyžaduje viac než len technické riešenia. Vyžaduje si to hlbokú kultúrnu a etickú transformáciu. V tejto súvislosti majú zásadný význam vzdelávacie a osvetové programy, ktoré podporujú zodpovedné nakladanie s vodou.
1: Prelát na záver pripomenul, že ochrana vody je neoddeliteľne spojená s ochranou života, uviedol. Ochrana vody znamená ochranu samotného života. Uznanie vody za spoločný statok znamená prekonať úzke záujmy a konať v duchu solidarity a spravodlivosti v prospech súčasných i budúcich generácií.
0: Vatikán, Ženeva. Pri príležitosti summitu AI for Good 2026 v Ženeve, ktorý sa konal v dňoch 6. až 7. júla, zaslal pápež Leo XIV. Účastníkom posolstvo, v ktorom vyzýva na otvorený dialog o budúcnosti umelej inteligencie. Zdôrazňuje, že technologický pokrok má byť vždy v službe ľudskej dôstojnosti, spoločného dobra a ochrany človeka, pričom upozorňuje aj na rizika zneužívania algoritmov a oslabovanie ľudskej zodpovednosti. Prinášame plné znenie posolstva pápeža.
1: Jeho svetosť pápež Leo XIV. Srdečne pozdravuje všetkých účastníkov summitu AI for Good 2026, ktorý organizuje Medzinárodná telekomunikačná únia v partnerstve s ďalšími agentúrami Organizácie spojených národov a ktorého spoluorganizátorom je Švajčiarska konfederácia. Keďže ste sa zišli, aby ste sa zamýšľali nad umelou inteligenciou, ktorá otvára niektoré z najzásadnejších otázok našej doby týkajúcich sa budúcnosti ľudstva, Svätý Otec vás chce uistiť o prítomnosti Svätej stolice a jej otvorenosti pre dialog, osobitne v tomto dejinom období zásadných premien.
0: Vo svojej nedávnej encyklike Magnifica Humanitas venovanej ochrane ľudskej osoby v ére umelej inteligencie pápež Leo XIV. Vyjadril túžbu viesť dialog so všetkými mužmi a ženami našej doby, aby bolo možné hľadať nové cesty pre spoločné dobro a podporu dôstojného života pre všetkých.
1: Encyklika Magnifica Humanitas vznikla z jeho načúvania vedcom a inžinierom, ktorí s úprimným nadšením pracujú na technológiách schopných zmierňovať nesmierne ľudské utrpenie, politickým predstaviteľom a verejným činiteľom, ktorí vytrvalo usilujú o spravodlivé pravidlá,

0: Rodičom a učiteľom, ktorí sa s hlbokými obavami pozerajú na budúcnosť mladších generácií. Zároveň však bola podnietená aj znepokojujúcimi svedectvami o možnom zneužívaní algoritmov a o oslabovaní ľudskej schopnosti rozhodovať v oblastiach zásadného významu. Svätý Otec vám želá, aby vaše rokovania boli konštruktívne a obohacujúce a zároveň vás ochotne uisťuje o svojich modlitbách za vaše úsilie slúžiť ľudstvu.
1: Vatikán OSN. Chudoba predstavuje závažné porušenie dôstojnosti človeka a jej odstránenie musí zostať jednou z hlavných priorít medzinárodného spoločenstva. Zdôraznil to stály pozorovateľ Svätej stolice pri Organizácii spojených národov počas zasadnutia politického fóra na vysokej úrovni v New Yorku, ktoré sa konalo v stredu 8. júla.
0: Toto zasadnutie bolo venované urýchleniu plnenia cieľov udržateľného rozvoja v afrických krajinách, najmenej rozvinutých štátoch, vnútozemských rozvojových krajinách bez prístupu k moru a krajinách so strednými príjmami.
1: Vo svojom vystúpení predstaviteľ Svätej stolice pripomenul, že svet sa blíži k termínu naplnenia agendy 2030, preto je potrebné prijať rozhodné opatrenia na odstránenie prekážok, ktoré bránia rozvoju.
0: V tejto súvislosti predstavuje chudoba a najmä jej extrémna forma najvýznamnejšiu globálnu výzvu. Jej pretrvávanie v mnohých podobách naďalej pripravuje milióny ľudí, predovšetkým ženy a deti, o prístup k primeranej výžive, čistej pitnej vode, zdravotnej starostlivosti, vzdelaniu a dôstojnej práci. Chudoba predstavuje závažnú úrážku prirodzenej dôstojnosti ľudskej osoby, ktorú jej daroval Boh.
1: Stály pozorovateľ Svätej stolice zároveň pripomenul slova pápeža Leva XIV., ktorý vyzval, aby svet nestrácal ostražitosť voči chudobe, pretože jej odstránenie je nevyhnutnou podmienkou udržateľného rozvoja. Svätá stolica vyzvala medzinárodné spoločenstvo na obnovenie a posilnenie podpory afrických krajín, najmenej rozvinutých štátov, vnútrozemských rozvojových krajín bez prístupu k moru i krajín so strednými príjmami.
0: Táto podpora musí presahovať rámec krátkodobých opatrení a zamerať sa na riešenie štrukturálnych prekážok, ktoré bránia udržateľnému rozvoju. To zahŕňa zlepšenie prístupu k zvýhodnenému financovaniu, podporu spravodlivejších obchodných systémov, uľahčenie prenosu technológií a prijatie účinných opatrení na zmiernenie dlhového zaťaženia.
1: Stály pozorovateľ Svätej stolice upozornil aj na osobitné zraniteľnosti týchto krajín. Geografické obmedzenia, dôsledky klimatických zmien a nedostatočne rozvinutá infraštruktúra podľa neho prehlbujú existujúce nerovnosti a spomaľujú napredovanie smerom k udržateľnému rozvoju. Významnú časť svojho vystúpenia venoval stály pozorovateľ Svätej stolice rodine.
0: Svätá stolica chce zároveň zdôrazniť nenahraditeľnú úlohu rodiny ako základnej bunky spoločnosti, prvoradého spoločenského dobra a dôležitého zdroja odolnosti. Politiky podporujúce rodinu priamo prispievajú k odstraňovaniu chudoby, posilňovaniu spoločenskej stability a integrálnemu rozvoju človeka. Investovanie do takýchto politík a ich podpora na národnej i medzinárodnej úrovni sú nevyhnutné na zabezpečenie plného rozvoja každého človeka, odstránenie chudoby a dosiahnutie integrálneho ľudského rozvoja.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Z Rádia Lumen sa prihovárame všetkým malým aj veľkým, ktorí už čakajú na rozprávku Na dobrú noc. Dnešný príbeh má názov Zajac s tlmočníkom. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.

0: Zajac tlmočníkom. Na okraji lúky sa uškrňala dyňa. Vedela to robiť ohromne dobre. Škerila sa na každého. Toto však teraz nie je podstatné, pretože na lúke sa práve pásla koza, raňajkovala. Ani to síce nie je podstatné, lenže chcem porozprávať práve o koze. Na začiatku koza povedala:
1: Mé, mé!
0: Nuž, keby som poznal rečkovos, hneď by som vedel, čo znamená to mé, mé. Háčik je v tom, že nepoznám rečkovos. Môže to teda znamenať: ach, aká je to dobrotá, tá svieža trávička. Ale môže to aj byť: stále len tá úbohá tráva, sprotivila sa mi. To sa už však asi nikdy nedozvieme. Už aj preto, lebo z lesa zrazu vyšiel kvoň, zastal na okraj lúky a nahlas povedal:
1: Ija!
0: Koza zdvihla hlavu, chvíľu udivene hľadela na koňa ako tela na nové vráta. Potom bezradne roztiahla predné nohy, ako by chcela naznačiť, že veru ničomu nerozumela. A preto zopakovala:
1: Mé, mé!
0: Potom chvíľu rozmýšľala a nakoniec ešte raz opakovala:
1: Mé!
0: Kvoň pohodil hrivou, potriasol hlavou a povedal:
1: Ija!
0: Mohlo to znamenať: nerozumiem, ale mohlo to byť aj: dobrý deň, neviem. Lebo bohužiaľ nerozumiem ani reči koní. Horšie je však, že nerozumela ani koza. Podišli k sebe bližšie.
1: Ija, ija!
0: Vysvetloval kôň.
1: Mé, mé!
0: Skúšala aj koza. Opakovala pomaly, zreteľne vyslovovala každú hlásku. Možno teraz kôň porozumie. Lenže neporozumel. Koza si smutne poškriabala hlavu, kôň premýšľal tak úporne, že mu uši odstávali viac ako obyčajne. Naraz mu čosi napadlo. Spomenul si, že pozná reč somárov.
1: Ja,
0: povedal. Jeho výslovnosť nebola síce najlepšia, kto však rozumie reči somárov, ten pochopí. Omyl. Koza vonkoncom nevedela rozprávať rečou somárov. Keď však už kôň rozprával cudzou rečou, ani koza sa nechcela nechať zahambiť a ozvala sa rečou baranov, či, ako sa hovorí vo vybranej spoločnosti, rečou oviec.
1: Bé,
0: povedala koza. Kvoň znovu potriasol hlavou. Nerozumel ani slovka. Už sa zdalo, že sa nedohovoria. Lenže dyňa v tom zbadala zajaca a zvolala naň. Samozrejme, rečou dyň. Aj škerica prestala. A zajac, pretože patrí medzi najvzdelanejšie zvieratá v lese, veď aj hla porozumel aj dyni, hneď pochopil, o čom je reč a veľmi úctivo podišiel bližšie. Najradšie by sa bol rozbehol, lenže takému vzdelanému zvieraťu sa iste nepatrí, aby pobehovalo ako vetroplach.
2: Nuž, len rozprávajte, povedal. Našťastie rozprávam jazykmi všetkých zvierat.
0: Trochu sa pritom začervenial, lebo je pravda, že rečov srniek vedel povedať len niekoľko viet a ani len slovka nerozumel z jazyka žlny či škovránka. Ale i tak bol zajac poriadne zviera, lebo keď klamal, aspoň sa červenial. Kvoň a koza sa veľmi potešili.
1: Ija,
0: povedal kvoň.
1: Mé, mík, mé.
0: Vypytovala sa koza netrpezlivo zajaca.
2: Hovorí mek, mek,
0: tlmočil zajac. Koza sa zaradovala a šťastne odpovedala.
1: Mek, mek, mek, mek.
0: Spýtoval sa teraz kôň. A zajac preložil. Koza hovorí nihaha, vysvetloval zajac koňovi. Kôň a koza sa zasmiali a priateľsky sa pošťuchali. Koza bola prvá, ktorú to omrzelo. Kývla hlavou koňovi a pomaly sa vydali k dyni, ktorú spoločne zjedli.
2: A či som všetko dobre preložil?
0: Hútal zajac, zvraštiac pritom čelo.

Dobrý večer. Obdobie označené ako 150 rokov v susedstve Turkov, približne od roku 1526 do roku 1683, predstavuje kľúčovú éru slovenských dejín. Vtedy sa územie dnešného Slovenska stalo hlavným nárazníkovým pásmom medzi kresťanskou Európou pod vládou Habsburgovcov a expandujúcou Osmanskou ríšou. Aké to bolo vtedy na slovensko-tureckom pomedzi, nám prezradí dnešné tretie pokračovanie rozprávania na túto tému. Reláciu pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.

0: pri tejto téme Turci sa stretávame tretíkrát. Opäť je našim hosťom pán doktor Jan Zachariáš. Vítajte u nás. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Skúsme prezradiť našim poslucháčom, na čo sa môžu tešiť v tejto hodinke.
1: My sme nadväzovali na tú katastrofu, ktorá sa udiala v horúcom lete 29. augusta 1526, teda na Mohačskú katastrofu, lebo od nej sa odvíjajú nové dejiny pre Uhorsko, Strednú Európu, ale i Slovensko. A v úvode by som aj pripomenul, ako začína náš príbeh v susedstve Turkov, že sme nemuseli do Turecka chodiť po bitke pri Moháči, ale že sme Turecko mali na našich južných hraniciach. Takže v úvode by som pár slov povedal, z čoho výjsť.
0: Takže skúsme približiť tú situáciu našim poslucháčom.
1: Ten neslávne slávny hrdina turecký sultán Sulejman, víťaz od Moháča, on ku podivu v roku 1526 až tak dlho nepôsobil v Uhorsku. Až 1529 ohrozil Viedeň prvýkrát, ale tam sa z istých dôvodov Turci stiahli a zdalo by sa, že Turci ešte na Uhorsko si nerobia veľký záľusk. Stačila im veľká porážka uhorsko-českého kráľa, ktorý v boji padol. Ale noví králi Uhorska a Čiech, Ferdinand, Habsburský, český a uhorský kráľ, rakúsky vládca a neskoršie panovník Nemecka, vytvára Habsburskú ríšu, ale v Uhorsku má protikráľa Jána Zápolského. A tak sa po Moháči vedú boje medzi tými dvoma uhorskými kráľmi. A vedie to k tomu, že sa nakoniec dohodnú a zdá sa, že po smrti Jána Zápolského, lebo Uhorsko je rozdelené počas života oboch na dve časti, že keď po smrti staršieho Zápolského, že sa vráti celé Uhorsko pod Habsburskú moc. Lenže starnúcemu Zápolskému Jánovi sa narodí krátko pred smrťou synček a krátko na to zomrie, Ján Zápolský ostane vdova s maličkým synčekom a tá pochopiteľne chce pre svojho synčeka Jána Žigmunda tiež uhorskú korunu a diel, ktorý podľa nej jej patrí. Do toho sa zamieša opäť Sulejman, ale tento raz už rieši spor a to sa píše rok 1541, sa vyrieši spor Zápolský kontra Habsburgovci tak, že vdove ponechá Sulejman východnú časť Uhorska, tá sa bude vytvárať budúce Sedmohradské kniežatstvo. Habsburg si ponechá západné Maďarsko, Chorvátsko a skoro celé územie Slovenska. Ale ten aktér, taký ten arbiter toho sporu Sulejman sa rozhodne, že tento raz si vezme skoro celé územie Maďarska dnešného a z jeho územia vytvorí Budinský pašalík, čiže provinciu Osmanskej ríše, obrovskú provinciu, ktorá bude delená na menšie časti. No a tie menšie časti sa nevolajú okresy ani župy, ale po turecky pekne sandžaky. A štyri sandžaky budú zasahovať tejto novej provincie aj na juh dnešného Slovenska. Takže nebudeme len v susedstve Turkov, ale južné Slovensko bude priamo v tureckej krajine.
0: Že zo pár tých sandžakov bolo na území dnešného Slovenska v podstate?
1: Dvakrát sme mali taký turecký nápor veľký. Jeden nápor bol v 16. storočí. To sa vtedy vytvorili štyri sandžaky, ktoré patrili pod Budinský pašalík. Budinský pašalík spravoval Budinský paša Beglerbek, povedali by sme Begbegov, veľký úradník a miestni Sandžakbegovia boli teda takí okresní tajomníci, by sme mohli nazvať. Čiže to boli správcovia sandžakov. No a vytvorili sa viacero tých sandžakov a tie, ktoré spadali na územie, dotýkali sa nášho územia, boli to. Prvým sa vytvoril Ostrihomský, ktorý sa sformoval hneď po páde Ostrihomu v roku 1543. Z územia Slovenska šlo o vyše 420 dedín a mestečiek, teda naše okolie Štúrova, ktorý sa tedy volal Parkáň, a dolného toku Hronu. Patril doň strategický arcibiskupský hrad Ostrihom, ale my vieme, že ten je v Maďarsku. okolie pevnosti Komárna, inak nikdy nedobitého, okolie pevnosti Nových zámkov, okolie drevnozemného palánku Šale, okolie hradu s opevnením Levíc a okolie drevnozemného palánku Vrábli. Palánok je vlastne pevnosť z kolov vytvorená, hrubých drevených kolov. Druhý sandžak bol novohradský a Turci ho vytvorili po veľkej ofenzíve roku 1552, teda o malinko neskôr, keď dobili pohraničné pevnosti v oblasti Dolného Ipľa, Maďarskú, Dregelskú, Palánku, ďalej Maďarský Novohrad, získali už skôr, ten Novohrad získali už skôr v roku 1544, a teda ten sandžak sa volal Novohradský. U nás doň patril hrad Šahy a okolie mesta s mestským hradom a vartovkami Krupiny. Ďalej k sandžaku podľa súpisu patrilo vyše 200 slovenských obcí a jeho severná hranica siahala až po Banskú Štiavnicu, teda Slovenský Novohrad. Tretím sandžakom zasahujúcim na územie Slovenska bol Sečianský sandžak a ten tiež je zriadený po tej veľkej tureckej ofenzíve v rokoch 1552 až 3 ako nástupište proti stredoslovenským banským mestám, o tých si povieme neskôr. Patrili do ňoho hrad Sečany v dnešnom Maďarsku, hrad Modrý kameň, náš slovenský, veľmi známy. Zo Slovenska šlo o 100 až 120 obcí, šlo o naše Poiplie. No a na východ sa najviac dostali Turci, keď zriadili v roku 1554 aj Filiakovský sandžak, ktorý prevzal úlohu predošlého Sečianského. A v roku 1593 zaberal značnú časť Novohradskej, Hontianskej a Gemerskej stolice, spolu okolo 350 slovenských obcí. Na juhu stredného Slovenska šlo o hrad Filiakovo, hrad Divín, tiež veľmi významný, mesta Lučenec v Novohrade, Rímavskú Sobotu v Malohonte, ďalej Revúcu, Rožňavu, okolie hradu Muráňa a okolie hradu Krásnej Horky. Muráň, tak vysoko v horách, a Krásna Horka tiež neboli nikdy dobité.

0: Čo sa vlastne dialo s tým obyvateľstvom? Povedali by sme, že slovenským obyvateľstvom, lebo to bolo na našom území slovenskom. Buď to na tom území už samotných Sandžakov, alebo v susedstve.
1: Z takého hĺbšieho pohľadu, aby sme preklenuli aj 16. aj 17. storočie, sú to hrozné storočia pre našich predkov, pretože šlo o dvojitú vojenskú hrôzu. Na jednej strane, tu máme turecké vojny v 16. a 17. storočí, tak pulzovite bol veľký nával tých vojen v 16., potom na konci 16. to upadá, ale v 17. to opäť zase vzblkne. To sú turecké vojny, ale 17. storočie k ním sa pridávajú aj protihabsburské povstania sedmohradských veľmožov a istým spôsobom aj 30-ročná vojna. Čiže na našom území tu boli raz cisársky, raz sedmohradskí vojaci, Kurúci, Labanci, Turci, no proste zle, nedobre. Toto trpeli naši predkovia dávno. No a je na tom území Sandžakov, a ste počuli, koľko obcí slovenských a menších či väčších miest alebo hradov bolo pod tureckou správou. Ku podivu sa mali lepšie títo naši nešťastníci, lebo to mohli byť maďarskí spolobčania i slovenskí, veď je to južné Slovensko, pretože keď už patrili pod turecký pašalík a jeho sandžaky, tak podliehali tureckej správe a platili dane. Turecká správa im dovolila vyznávať svoje náboženstvo. Opakujem z minulej témy, že nebudeme chodiť s krížmi po uliciach a tak, ale podstatné pre Turkov bolo dokonca ešte aj výhodné. Nie je veľmi dobre, keď každý je moslim, lebo potom každý má výhodu, ak to bude v nevýhode pracovať. Takže keď im zachovali akú takú náboženskú, no nazvime to v úvodzovkách slobodu, tak si títo naši nešťastníci žili lepšie ako ku podivu tí Slováci a Maďari z nášho juhu, ktorí boli za tou hranicou a boli na území Habsburskom, ktoré sa volalo naďalej Uhorské kráľovstvo, a tí podliehali systému dvojitého zdanenia. Pretože boli v susedstve pašalíka, a teda tomu sa hovorí kondomínium, dvojpanstvo alebo spolupanstvo. Pochopiteľne patrili pod správu Habsburskej ríše a tam platili dane, ale museli odvádzať aj poplatky a dane z hlavy zvané džizia aj tureckej strane. Alebo jednoducho, aj inak to poviem, že dobre, boli na území uhorskom, prišli tu cisársky vojaci a niekde z Nemecka alebo skade ich naverbovali a správali sa súrovo, pretože keď niečo nemali, tak rabovali a niekedy aj horšie. A keď Turek nemal čo práve na práci, tak zaútočil tiež na tie naše južné územia a rabovali zase Turci. Čiže suma sumárum, ten, kto bol na území Uhorského kráľovstva na juhu, mal väčšiu hrôzu ako ten, kto bol v tých Sandžakoch. To je paradox.
0: Že pomaličky pre našich predkov bolo lepšie byť súčasťou toho územia, kde boli Sandžaky.
1: Áno. Ako a to mimo. Bola ešte aj neplatená dovolenka v Turecku.
0: Áno, nemali ďaleko do Turecka. Ako to bolo s tými banskými mestami? To sme tak načrtli, že mali význam.
1: Áno, banské mesta. No tak my máme na Slovensku viac oblastí banských miest, lebo ja som z východu, tak vieme, že aj v okolí Košíc máme banské mesta, Gelnicu a tak ďalej. Ale tie najsilnejšie banské mesta sú predsa len Stredoslovenská, Banská Štiavnica, Kremnica, Banská Bystrica, ktoré Štiavnica a Kremnica mali veľa zlata, hlavne Banská Štiavnica, Kremnica navyše s permanentnou razbou minci až podnes, čiže zlato, ale Banská Bystrica možno menej zlata, ale mala aj meď. Zlato sme potrebovali my, náš uhorský panovník, teda Habsburg, lebo kde na vojnu treba peniaze, peníze a penieži, to je už niečo iného prevzaté, ale aj Turek potreboval zlato na financovanie armády, teda platiť. Ale Turek vedel, že zlato nie je jediný kov, ktorý potrebuje, potrebuje aj meď z Banskej Bystrice a z okolia, pretože meď a cín, to už vedia najmenší, z nich sa vytvára zliatina a to je bron, a bronzové diela predsa sú silná zbraň, takže Turci veľmi usilovali sa dostať do týchto slovenských banských miest a preto tu bola vytvorená silná obrana. Taká obrana, že napríklad systém pevností, vartoviek, a tá Krupinská je najznámejšia, alebo vo veľmi dobrom stave stojí dodnes. Je to taká vežička na poli, z ktorej hliadka upozorňovala, že z juhu sa blíži kúdiel prachu, to znamená, idú Turci, a varovala buď dymovými alebo zvukovými signálmi zleje. A potom systém tých pevností alebo mestských pevností chránil banské mesta. Napríklad nový zámok v Banskej Štiavnici vôbec nevyzerá ako nejaký klasický hrad zložito stavaný, ale je to taká geometrický útvar, taká kocka, ktorá z každej strany má i delovú baštu a dokonca nemala nikdy nejakých hradných pánov, ale vojenskú posádku, čiže nad mestom Štiavnicou stála na vyvýšenom mieste naozaj fortifikačná stavba, ktorá s dielovými baštami, ktorá chránila mesto. Takže tieto banské mesta Turci celú dobu nezískali.
0: Čo vôbec sa im to nepodarilo?
1: Nie, toto nie.
0: Vieme, že Viedeň bola obsadená a teda bolo treba aj korunovať nové hlavy a tým pádom sa tá Bratislava naša stala centrom dôležitým.
1: No, ešte keď sa stala Bratislava hlavným mestom, nemusela byť korunovačným mestom. Hlavným mestom za Mateja Korvina bol Budín alebo za Jagelovcov, korunovačným mestom a mestom posledného odpočinku uhorských panovníkov bol stoličný Belehrad alebo Székesfehérvár a zase dominantným mestom cirkevného uradovania v Uhorsku bol zase Ostrihom. A to všetko bolo pod Turkami. Budín, Ostrihom, aj stoličný Belehrad. Teda prvé miesto je zabezpečiť náhradné hlavné mesto. Náhradné hlavné mesto Habsburg, pretože jemu patrilo, sme si povedali, že západ dnešného Maďarska, časť Chorvátska, skoro celé Slovensko, tak si povedal, zo Slovenska na Dunaji blízko je Bratislava. Je to na Dunaji, blízko Viedne, ďalej mám to na dosah a nie je to bezvýznamné mesto, tak si Habsburovci povedali, tu bude náhradné uhorské mesto, ktoré rozhodol teda uhorský snem o tom s podporou Habsburgovcov, že stolicou uhorského kráľovstva bude Bratislava, ktorá sa vtedy volala Prešporg, Prešporok alebo Presburg alebo maďarský Požoň, dovtedy, kým sa do Budina nevrátia všetky orgány a Budín sa znovu nestane hlavným mestom. A najdôležitejšie uhorské orgány, aj keď panovník sídlil vo Viedni s výnimkou Rudolfa II., ktorého poznáme z Císařův pekár a pekárov Císař, ten sídlil v Prahe, ale Habsburgovci, aj keď boli uhorskí králi, sídlili vo Viedni, ale uhorské orgány, uhorská komora, čo je finančný daňový úrad, uhorský snem a uhorská miestodržiteľská rada sídlili v Bratislave. Potom Jozef II., to už turecká doba pominie, niekedy 1783 presúva komoru aj miestodržiteľskú radu späť do Budína, ale zaujímavé je, že uhorský snem bude až do meru 8. roku 1848 síliť v Bratislave a bude tam hrať dôležitú úlohu aj náš Ľudovít Štúr ako poslanec za mesto Zvolen. Takže ten uhorský snem a taká dokrútka tých čias až do tak neskorých čias ostal v Bratislave. Tak to je ako hlavné mesto Uhorska náhradné.

0: Naším hosťom je doktor Ján Zachariáš. Rozprávame sa o období, keď sa územie Slovenska stalo nárazníkovou zónou medzi kresťanskou Európou a Osmanskou ríšou.
1: Bratislava má dva v jednom, pretože ona zastupuje aj úlohu stoličného Belehradu, kde sa korunovali a pochovávali uhorskí panovníci. No tak pochovávať tu Habsburgovcov nebudeme, lebo väčšina ich nájde posledné miesto odpočinku v Prahe alebo v Kapucínskej kríži. Ale korunovačné slávnosti uhorských panovníkov sú presunuté zo stoličného Belehradu tiež do Bratislavy, do domu svätého Martina. Dom svätého Martina ešte vtedy nebol katedrálov, ale bol významnou stavbou. A naozaj, keď si vezmeme, že Ferdinand I ešte stihol byť korunovaný v stoličnom Belehrade, ale jeho syn Maximilián už je korunovaný v dome svätého Martina. Po ňom jeho dvaja synovia, Rudolf II a Matej II. Potom Ferdinand II, Ferdinand IV. Avšak nepanoval, lebo ten zomrel skôr ako otec Ferdinand III, ale ten práve výnimočne nebol korunovaný v Bratislave. A potom ešte za tureckých čias bol v Bratislave korunovaný aj Leopold I. Po páde tej tureckej hrozby ona úplne nebola skončená, ale tu boli ešte korunovaní v Bratislave aj Jozef I, otec Márie Terézie, Karol VI, Mária Terézia žena, Leopold II a Ferdinand V. Mária Terézia ako žena kráľovna kráľujúca, lebo okrem týchto vymenovaných pánov a Márie Terézie boli v Bratislave korunované aj manželky týchto kráľov uhorských, teda kráľovné, manželky kráľovné, takže sme tu mali 19 korunovácií, ale nie len v tureckých časoch, ale aj v potureckých časoch. Zaujímavé je pri korunovačných slávnostiach, ktoré sú teraz v móde v Bratislave v letnom období, to sme si asi v televízii všimli, tak pri korunováciách je taký zaujímavý moment, okrem tých cirkevných obradov, pomazania a svetoštefanskej koruny a tak ďalej, je to, že panovník musí výjsť na korunovačný kopček s korunou na hlave, ktorá nesmie spadnúť na zem, lebo to je zlý signál, a musí máchať korunovačným mečom na všetky štyri svetové strany. Iste uhádneme, na ktorú sa máchalo najvýraznejšie, teda smerom na východ. Takže toľko to k Bratislave ako dva v jednom, hlavné mesto i korunovačné mesto.
0: A za aký čas vlastne sa tých 19 panovníkov korunovalo u nás?
1: Od 1563 až do 1830. No ale turecká hrozba je do roku 1683-85, tak aj v našom regióne.
0: Takže poďme k tej Trnave teda.
1: Ďalšie mesto, ktoré Turci získali, a to bolo Ostrihom, bolo to sídlo najdôležitejšieho arcibiskupa dávnych čias, dlhodobo Uhorska, ostrihomský arcibiskup, bol presunutý do Trnavy a v Trnave ostal, asi sa im tam páčilo potom, lebo turecká hrozba skončila už dávno, až do roku 1820. Trnava sa tak stala slovenským Rímom, pretože sa tu zriadilo veľa cirkevných úradov, aj postavilo veľa barokových, krásnych kostolov. Presťahoval sa tu nielen arcibiskup, ale ako som povedal, úrady, čiže i kapitula. Stala sa tak Trnava duchovným centrom krajiny. Na východnom Slovensku podobnú situáciu budú hrať Košice, hoci až 1804 sa stanú síce až vtedy biskupstvom, ale zase Košice sa na istý čas po páde Jágru stanú sídlom jagerského biskupa, takže to bude tiež také náhradné miesto cirkevnej správy. Keby sme tých najvýznamnejších dejateľov ostrihomských arcibiskupov spomenuli len aspoň troch, tak veľkú zásluhu na rozkvete tohoto náhradného ostrihomského miesta, teda Trnavy, majú jednak páni ako Várdai, arcibiskup ostrihomský, ktorý sa zaslúžil, Pavol Várdai sa zaslúžil o to, že on začal zo svojich zdrojov financovať veľkú pevnosť, a to Nové zámky, ktoré zohrajú v tureckých časoch veľmi významnú úlohu. Krátko po ňom je dôležitá postava obdobia humanizmu a renesancie 16. storočia arcibiskup ostriomský z Trnavy Mikuláš Olach. Je to doba zápasu. Na jednej strane sú to Luteroví stúpenci, na druhej strane rekatolizácia a k tomu spory cirkevné a pritom na dvere klope Turek, ktorý je stále nepokojný, ale Olach veril, že proti Turkom sa dá bojovať nielen mečom, ale aj vzdelaním a vnútornou obnovou cirkvi, teda klasický renesančný arcibiskup. Ďalší arcibiskup získal až červený klobúk, bol Peter Pazmaň, a to sme už nie v renesančnom období, ale v barokovom. Sme v 17. storočí, je to duchovný architekt obrany. A to už tak, ako v 16. storočí silnela reformácia, tak v 17. storočí u nás silne rekatolizácia alebo protireformácia, pretože návrh získal zase opäť katolícka cirkev a vďaka Pázmaňovi vznikajú a jeho podpore neskôr vznikajú aj dve významné univerzity 1635 v Trnave a 1657, ak sa nemýlim, v Košiciach, katolické univerzity. A opäť je to vzdelaní, že keď budú katolické mocné šľachtické rody, napríklad opäť Esterházyovci, potom tvoria vojenskú silu v bojoch proti Osmanom. Takže silný duch zabieru, no, v dnešnej dobe, ale bojovalo sa naozaj za vieru, kresťanskú vieru, katolickú vieru. My sa dneska už tak pozeráme na to, takže ale moslimovia bojovali za moslimskú vieru, Turci a kresťania bojovali za kresťanskú Európu. Vtedy už to bolo tak, že musíme sa presunúť časom a duch síce mohol teologicky rásť, ale nakoniec sa rozhodovali tieto záujmy a tvárnosť Európy na bojových poliach. Žiaľ, to tak bolo.
0: Čiže dá sa aj povedať, že sa ako keby stretli takto na hrane dve náboženstva?
1: Áno. 1453, keď padla ale ortodoxno-pravoslavná Byzancia, čiže Konštantinopol, padla jedna hradba síce nie katolíckeho Európy, ale kresťanskej Európy. A potom Turci zvalcovali všetko toto balkánske. Nárad sa dostalo Uhorsko. Uhorsko teda prenieslo tú ťarchu takej bašty po Konštantinopole, po Byzancii, takže v Uhorsku sa bránila Európa na uherskej hranici, tvárnosť Európy. Áno, lebo ak by Turci získali Viedeň, no tak asi by to bolo horšie.
0: Vieme, že v tom 17. storočí sú známe tie protihabsburské povstania sedmohradských kniežat. Keby ste nám priblížili, že o čo išlo a prečo vlastne povstali?
1: Je to veľmi zložité, lebo až paradoxne už vieme pri Zápolský, že Zápolský vyčkával pri Mohackej bitke niekde za rohom. Potom Zápolský s tichým súhlasom s Sulejmanovým si robil svoje vlastné ciele. A Zápolského vdova Izabela so svojím synčekom tiež so súhlasom Sulejmana, čiže tam tá kolaborácia bola. Na východe bývalého Uhorska je vytvorené sedmohradské kniežatstvo, vlastne z bývalej časti toho Zápolského polovice kráľovstva, čo mali Zápolský sedmohradské kniežatstvo. Je to zaujímavý útvar, pretože nebolo to kráľovstvo, bolo to ako keby samostatný útvar na mape, ale on bol duchom maďarský, lebo tam sa presunula tá duchovne maďarská šľachta. Lebo darmo mal Habsburg svetoštefánsku korunu, darmo mal titul uhorského kráľa a zaberal časť západného Maďarska, Chorvátsko a vlastne uhorské dejiny kráľovstva Uhorského sa diali viac menej na území Slovenska vtedy, v tých tureckých časoch, ale to duchovné šľachtické protihabsburské stavovské, teda stavy šľachtické maďarské sa cítili byť koncentrované v Sedmohradsku. A Habsburg mal korunu svetoštefánsku, ale protihabsburský sedmohradský veľmoži, tie kniežata mali túžbu stať sa ozajstnými uhorskými kráľmi a to niekedy aj za pomoci väčších vojen, buď v spolupráci s Turkami alebo s 30-ročnou vojnou.

0: dnešnej relácii História a my hovoríme o období, keď územie Slovenska susedilo s Osmanskou ríšou. Odborným sprievodcom týmto obdobím je náš host doktor Ján Zachariáš.
1: Čiže tomu 16. storočiu vojen tureckých, v 17. storočí pokračujú turecké vojny, ale pridávajú sa viaceré protihabsburské povstania v slede. A teraz si ich pamätať. Deti si ich nemôžu tak ľahko pamätať, lebo som učiteľom na základnej škole, ale dá sa pomôcť, lebo keď ich teraz vymenujem, že Bočkajovo, potom bolo Betlénovo, potom povstanie Juraja I. Rákociho, Tökliho, povstanie Františka II. Rákociho, znie to hrozne, pretože to veľa mien, už dátumy vôbec nebudem hovoriť, len v slede tak išli. Ale deti, pamätajte, Počkaj Batman, to už vedia, že Bočkaj Betlen, a potom ide rodina Juraj I. Rákoci, je vlastne pradedo Františka II. Rákociho, toho posledného. A Tökli je otčím Františka II. Rákociho. Čiže nakoniec sa nám to rozbalí a už vieme, že ako tie povstania išli. Ale teraz budem hovoriť trošku vážnejšie, čiže Bočkajovo povstanie. To bolo prvé. Bočkaj spolupracoval s Turkami a s veľkou tureckou vojnou. Bola to 15-ročná vojna na prelome 16. a 17. storočia, kde on hral svoje karty. Bočkaj dokonca od Turkov dostal aj kráľovskú korunu. Ale na vrchole toho krásneho klenotu nie je krížik, pochopiteľne, ale nejaká drahocenná gulička. Bočkaj bol trošku v šoku, pretože ako sa má zachovať, keď tá šľachta stále je ešte kresťanská, aj keď je Maďarsko-Uhorská a neviem aká, ale je to kresťanská krajina, a dať si na hlavu korunu od moslimského panovníka danú, to už je silné kafe pre akéhokoľvek. A či už som kresťan, katolík, kalvin, lebo väčšina týchto protihabsburských povstalcov boli reformovaní kalvini, väčšina, tak bolo to pre neho silná káva, tak Bočkaj poďakoval za tento dar, ale prijal ho ako dar. Nedal si ho na hlavu ako korunu, lebo si nechával zadné dvierka na rokovania s cisárom vtedajším, a to sa mu aj podarilo, pretože potom sa uzatvoril mier následne koncom 15-ročnej vojny a ostáva v Sedmohradsku. Betlén, novopovstanie, je spojené zase so začiatkom 30-ročnej vojny. A zase je tu ambícia druhého sedmohradského veľmoža byť uhorským kráľom. Ba, Betlén je v Banskej Bystrici za kráľa aj zvolený uhorskou šľachtou. Ale ten zase má háčik, pretože je iba zvolený, nie je však korunovaný svetoštefánskou korunou. Tökliho povstanie, Tökli, ten pre zmenu pod Filiakovským hradom, ktorý je Turkami dobitý, mu miestodržiteľ turecký paša udelí z vôle sultána titul uhorského či Tótkiraj slovenského kráľa Horného Uhorska. Čiže je tiež titulovaný ako kráľ, ale kde je svetoštefánska koruna a tá legitimita? No a František II. Rákoci, ktorý má to povstanie úplne už za tou hladinou tých tureckých bojov 1703 až 1711, s Turkami predsa má veľa spoločného, pretože on už s Turkami tak nespolupracuje, ale v Turecku nájde azyl. No ale tak to je tak. František II. Rákoci chcel byť uhorským kráľom a Maďari ho dodnes považujú, že síce kráľom nebol, ale významom bol ako kráľ. Takže každý bol čo by kráľ, ale mu niečo chýbalo. Tá svetoštefánska koruna, tá legitimita, tá korunovácia a tak. No a potom ešte som taký lokálpatriot, že všetci tí protihabsburskí povstalci mali niečo spoločné s Košicami, keď už som taký Košičan. Bočkaj v Košiciach bol otrávený. Betlén v roku 1526, toho roku, je to okrúhle výročie, mal v Košiciach v Levockom dome pompéznu svadbu. Juraj I. Rákoci síce bojuje vo vlastnom povstaní na konci 30-ročnej vojny, ale už ako mladší bojak alebo veliteľ je v službách Betlénových a je to on, ktorého hajdúsi umúčia v Košiciach troch košických mučeníkov. Tökli tiež prešiel Košicami a František II. Rákoci v Košiciach pôsobil, Košiciach je pochovaný v katolíckom dome, pretože ako jediný z týchto protestantských kniežat bol katolík, lebo ho vychovávali Rakúšania, a je pochovaný v dome. No a dokonca za druhej svetovej vojny v Košiciach bola zriadená kópia jeho domčeku, v ktorom prežil posledné roky v Turecku, takže nájdeme malé Turecko niekde pri Miklušovej väznici, sa volá Rodošto. Je to kópia, ale pripomína to jeho exil v Turecku. Tak predsa aj ten posledný nejak súvisí s Turkami. No a to sme sa dostali do 17. storočia, lebo asi by sme mali povedať, že po 15-ročnej vojne, ktorá súvisí s prvým tým povstaním Bočkajovým, tu zanikajú tie pôvodné sandžaky. V podstate Turci sú vytlačení z nášho územia, možno pár dedín na maličkom území juhu je ešte pod Turkami. Ale v rokoch 1663 až 1685 ako keby nabrali Turci nový dých a je nová expanzia do Strednej Európy, do Uhorska a teda na Slovensko, a vzniká veľký pašalík, a ten má aj raritný pašalík, a je to novozámocký. Skoro celý je vytvorený na území dnešného Slovenska. On zaberal až 700 slovenských obcí. Ako mohol vzniknúť takýto pašalík, sa inak volal po turecky aj ejalet. Vznikol preto, lebo roku 1663 padli nové zámky. Bola to taká perfektná pevnosť, vybudovaná podľa najmodernejších architektonických fortifikačných plánov, takmer nedobytná, ale dobili ju Turci. A 22 rokov z nej riadili svoj pašalík na území, tak obrovskom území Slovenska. I keď hrdine ju bránil Adam Forgáč, v roku 1663 nakoniec museli ruku Turkom odovzdať. No a Turci zase máme na našom území, teda už nielen, že budínsky pašalík, ten už tu nie je, ale máme novozámocký a ten zase zriaďuje okresy a zase má krajských tajomníkov, čiže budú to sandžaky. Novozámocký pašalík vytvorí novozámocký sandžak, nitrianský sandžak, levický sandžak, hlohovský a novohradský. Ten posledný je prevedený ešte z budínskeho pašalíka, ktorý je teraz trošku južnejšie. Lenže on tak dlho taký veľký nebol, pretože už hneď na druhý rok, v roku 1664, sa skoro všetky tie sandžaky Nitra, Levice, Hlohovec vymania z toho a pašalík bude zárovno aj so sandžakom, teda nové zámky a okolie budú tých 22 rokov pod Turkami. Aký tam bol život v tých nových zámkoch? Premena mesta. Z hlavného katolického kostola v Nových zámkoch sa stala mešita s minaretom, veľká rarita na území Slovenska. Vznikli tu turecké kúpele, bazáre, sídlo posádky s kapacitou 4000 vojakov. Teraz sme tu mali kompletne Turkov na novo a znovu. Bol tu tvrdý daňový systém. Opäť muselo odvádzať pravidelnú daň to slovenské obyvateľstvo z hlavy. Pripomínam, že sa to volalo džizia. A desiatky spoľnohospodárskej úrody. Utekajúci roľníci boli kruto trestaní. Islamizácia. Na rozdiel od Balkánu bol tlak na prestup na islám na Slovensku minimálny. To som už hovoril, že keď bude každý 100% moslim, kto bude robiť. Turci sa zameriavali primárne na ekonomický profit a lojalitu.

0: 150 rokov v susedstve Turkov je názov tejto tretej časti rozprávania o expanzii Osmanskej ríše až k územiu Slovenska. Naším hosťom je doktor Ján Zachariáš.
1: S tým súvisí aj príbeh taký krásny, že Turčín Poničan, samo chalúbka, niekedy v tých rokoch, ako vznikla iná slávna veľká báseň Morho, tak vznikla aj táto veľpieseň Turčín Poničan. Totiž Poniky spadali do tohto obdobia tej druhej veľkej expanzie Turkov v 17. storočí a pripomína to, že aj na Poniky, to je historicky dvakrát vtrhli Turci, no a z toho vznikne príbeh, ktorý je už ale vymyslený, ale keď si to prenesieme, tak trošku metaforicky, tak on je svojím spôsobom pravdivý. Turek uniesú ľudí z Poník a jeden odniesie ženu, ktorá bude vychovávať jeho malého synčeka. No lenže tá žena synčekovi spieva slovenské piesne a ten Turek niečo mu evokuje z dávnych čias, že toto predsa pozná a nejaké tie slova mu zarezonujú. No a navyše je tam ešte aj to materské znamienko. Až také to je veľmi dojímavé, pretože on sa až hodí k tej svojej matke, ale predsa on jej by dal modré z neba, ale v Turecku a v moslickom svete, ale ona radšej chce ísť na to svoje rodné Slovensko medzi ostatných Slovákov, čiže je to veľmi hlboko národné, slávna báseň, Turčín Poničan a samo chalúbko. A keď som povedal, že Turčín Poničan, tak Turčín, tu som zabudol povedať dve zložky tureckého vojska silné. A to bolo janičiarstvo, turecká pechota, ktorá sa po istej dobe začala konštitúvať tak, že Turci zajali deti, chlapcov v malom veku, kresťanských, odnaučili ich od Otčina zdrava a podobne a naučili ich na moslimskú vieru a v moslimskej viere o to boli ešte úževnatejší, lebo poturčenec horší od Turka. A máme podobný príklad, keď niekto prejde do sekty, tak je k tej svojej bývalej viere ešte zaujatejší než niekto iný. A preto boli tie janičiarske zbory nasadené ako najtvrdšie. Navyše to boli výborní strelci s dlhými puškami a mali takú moc ako kedysi ako pretoriáni v Rímskej ríši, že v posledných časoch tu janičiari vedeli vymieňať v rámci osmanského rodu aj tureckých sultánov v rámci tej osmanskej dynastie, no ako pretoriáni v cisárskom Ríme. Ďalšia zložka silná turecké armády boli sipahiovia, to boli jazdci, niekedy aj ťažké jazdectvo, lebo mali kružkované košele a mali dobré zbranie chladné, ale potom aj strelné zbranie a vedeli dobre za jazdy aj strieľať z lukov, potom aj zo strelných zbraní, takže tieto dve zložky boli také silné turecké.
0: Posuňme sa teda ďalej.
1: Máme tu silného sultána Mehmeda IV. A jeho veľkovezíra. Veľkovezír je ako premiér ministerský v tureckej osmanskej ríši. Bol to Kara Mustafa Paša Köprül. Kara Mustafa vedie z vôle svojho sultána veľké ťaženie na Viedeň, ktoré má zlomiť definitívne habsburskú moc, lebo Turci musia dobiť centrum habsburskej ríše tu Viedeň. Už raz sa pokúsili 1529, ale teraz sa ťahne na Viedeň obrovská armáda. Je to veľký boj a veľké pre celú Európu, heroický boj a rozhodujúca bitka sa odohrá pri Viedni 11. až 12. septembra 1683. Na pomoc Viedenčanom prídu vojska Karola Lotrinského a hlavne poľského kráľa Jana III. Sobieského a tí Viedeň zachránia. Fakticky týmto víťazstvom, ktoré spečatili aj osud Kara Mustafu, ktorý tým pádom príde o život, lebo čaká ho poprava, tak nastáva úžasný obrat vo vojnách habsbursko-tureckých, pretože Turci začínajú byť vytláčaní. Porážka Turkovia je porážka

0: Kelyho povstania, a teda do 2 rokov, 1683, oslobodená je Viedeň, ale nové zámky sú už o 2 roky oslobodené cisárskym vojskom Karola V. Lotrinského a definitívne sú dobité späť pod moc Habsburskú. Osmanská posádka v Nových zámkoch je zmasakrovaná, čím novozámocký pašalík, to posledné Turecko na našom území, zaniká a Turci sú z územia Slovenska natrvalo vytlačení. Po druhom obliehaní Viedni a zdržujúcej ich porážkach Osmanov v následných vojnách, lebo tie vojny nekončia zo dňa na deň, až do Karlovackého mieru 1699 a Požarevského mieru 1718 bolo i ostatné Uhorsko oslobodené spod nadvlády Osmanskej ríše. Ale my nie sme na juhu Maďarska, takže my môžeme povedať, že krátko po viedenskom víťazstve Jana Sobieského, Viedenčanov, Karola Lotrinského a tak ďalej a cisárskych vojakov, do 2 rokov už vlastne Slovensko nie je v priamom ohrození od Turkov. Iste mohli naši predkovia byť naverbovaní a ísť ešte na južnú hranicu bojovať ešte dlhé roky a 10 ročia, ale Slovensko sa zbavilo bezprostredného susedstva tureckého. Z tých starších autorov slovenských, ktorí sa Turkom venovali, by som veľmi rád pripomenul dvoch, a to je Vojtech Kopčan a Vojtech Dangl. Obaja sú už nebohí a venovali sa vojenským dejinám Slovenska, ale i ostatného okolia. Kopčan sa špecializoval hlavne na turecké časy a Dangl zase na protihabsburské povstanie, pekne ich opísal.
1: Kedy to bolo definitívne, to oslobodenie Európy od Osmanskej ríše?
0: To je prediel Prvá svetová vojna a je to úplne paradoxné, úplne, že čo sa stalo? Pochopiť niekedy logiku dejín je zložité. Prusko-rakúska vojna. Prus porazí Rakúsko, Prus vytvorí Nemecko a Rakúsko je porazené v Nemecku. Ale oni sa dajú do dvojspolku ešte aj s Talianmi, ale Taliani odskočia. No ale tí nepriatelia sa stanú priateľmi a počas Prvej svetovej vojny budú 4 krajiny, ústredné centrálne mocnosti, len 4 porazené krajiny a to bude Nemecké cisárstvo, Rakúsko-Uhorsko, Bulharsko, ktoré trpelo pod Turkami a Osmanská ríša, ktoré Uhorsko trpelo, Rakúsko-Uhorsko i Bulharsko. No oni sú spolu a ešte Nemec s Rakúšanom. Nepochopiteľné. A keď tieto 4 krajiny prehrajú vojnu, tak v Turecku sa zmení to, že zanikne Osmanská ríša a vznikne Turecká republika. Tvorcom Tureckej republiky je Atatürk, prvý prezident, dlhodobo uradujúci prezident, majú ho všade. Prídete do Turecka, všade je Atatürk. On buduje európske Turecko, mení sa hlavné mesto, už nie Konštantínov, Istanbul, stále je to krásne mesto, ale je to Ankara. Druhá vec je, že sunnickí moslimovia prídu o svojho kalifu, lebo v roku 1922 je posledný osmanský sultán Mehmed VI. Ale 1924 je zosadený jeho bratranec, posledný sunnický kalifa. Čiže zanikne sultanát osmanskej dynastie i kalifát. My dneska počujeme o všelijakom tom kalifáte alebo čo, ale moslimský svet nemá kalifov od roku 1924 oficiálne. Takže dve veci zaniknú. Aj duchovná autorita týchto osmanských sultánov i svetská. Takže tam sa zmení veľa. No a vytvorí sa európskejšie Turecko.
1: Taká už záverečná veta pri príležitosti toho 500. výročia bitky pri Moháči, kvôli ktorému sme vlastne ten taký trojdielny seriál pripravili. Jaký to má odkaz pre dnešok?
0: Ja viem, že náš svet je multikultúrny, ale tu sa nezhodnem s každým a nechcem politikárčiť, lebo to vôbec neplatí, ale im ja zastávam názor, že keď som v Európe, som v kresťanskej Európe. Keď idem do, a s radosťou idem do Orientu, tak ja si ráno vypočujem na minarete, ako muezin zvoláva k modlitbe. Keď pôjdem do Číny, tak viem, že som v Číne. Keď do Japonska, že je tam ten biely vrch povestný. Každá časť zemegule by mala mať nejakú svoju tvár. Takže to, že je Európa kresťanská, o tom sa rozhodovalo aj pred 500 rokmi.
1: Ja vám veľmi pekne ďakujem za návštevu štúdiu a za tie informácie.
0: A ja ďakujem.

Veru vám ju sľúbim, ak sa vyslobodím. Keď on prišiel domov, hlavku si zalomil. Tatíčko môj milý, čože vás tak bolí? Či hlava, či ruky a či život biedný?

Katuška, dcera má, vojdi do izbičky, zbieraj, že si zbieraj tie svoje šatvočky.

0: šívala.
1: Hosťom relácie bol doktor Ján Zachariáš, pripravili ju Diana Rauchová, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.

0: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
1: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Numeri, ktorá sa tiež volá Štvrtá kniha Mojžišova.
2: Milí poslucháči, Boh oslovil Mojžiša a Árona, aby urobili súpis bojaschopných mužov. Cieľom bolo zistiť, koľko mužov bude mať Izrael k dispozícii v prípade vojny. V tom čase izraelský národ dosahoval počet 2 až 3 miliónov a preto bolo potrebné sčítanie dobre organizačne zabezpečiť. Súpis mali vykonať podľa rodov a rodín. Z každého kmeňa si mali zvoliť náčelníka rodu, ktorý by im pri sčítaní ľudu asistoval. Otvorme si teda knihu Numeri, prvú kapitolu, a budeme teraz čítať od 17. po 19. verš. Mojžiš a Áron si pribrali týchto menovite uvedených mužov a v prvý deň druhého mesiaca zhromaždili celú pospolitosť. Potom sa dával zapisovať do zoznamu mien podľa rodového pôvodu, rodov a rodín každý muž, ktorý mal 20 rokov a viac, ako to Mojžišovi prikázal Hospodin. Spočítali ich na Sinajskej púšti. Prečo sa dávali zapisovať podľa rodového pôvodu? Prečo je rodový pôvod taký dôležitý v Božom slove? Myslím si, že je to tak z troch dôvodov. Poprvé, bol zaujímavý a užitočný pre tých, ktorých sa týkal. Je dobré vedieť niečo o svojom pôvode, o svojich predkoch a aké sú moje korene. Po druhé, v Biblii sú niektoré mená a rodokmene vynechané a iné zaznamenané. Je to tak preto, že dôležité bolo zachovať predovšetkým rodokmeň Ježiša Krista. Keď sme preberali knihu Genesis, videli sme, že najprv bola uvedená odmietnutá línia, ktorá potom išla dostratená. Až následne bola uvedená línia, ktorá viedla k Pánovi Ježišovi a túto líniu môžeme sledovať naprieč písmom. Nová zmluva začína rodokmeňom. Celá nová zmluva stojí a padá na presnosti tohto rodokmeňa. Tento rodokmeň bol zaznamenaný a pravdepodobne ho bolo možné overiť v chráme. Ježišovi protivníci určite prechádzali menom po mene, dúfajúc, že zistia, že Ježiš nemá nárok na Dávidov trón. Je zaujímavé, že jeho protivníci nikdy nespochybňovali presnosť rodokmeňa Ježiša Krista. A po tretie, Boh zakázal zmiešané manželstvo a pravý Izraelita musel vedieť zdokladovať svoj rodový pôvod. Ich sa predsa týkala zmluva, ktorú Boh uzavrel s Abrahámom. Rodokmene boli takisto dôležité, aby bolo možné určiť, kto je spôsobili na kňažskú službu. Príklad môžeme vidieť v knihe Nehemiáša v 7. kapitole v 63. a 64. verši. S kňazov potomkovia Chobaja, Kóca a Barzileja, ktorý si vzal za ženu jednu z dcér Gileáčana Barzileja a volal sa podľa ich mena, hľadali svoju listinu rodového zoznamu. Keď sa však nenašla, boli vyhlásení za nevhodných na kňazskú službu. Leviti, ktorí nevedeli zdokladovať svoj rodokmeň, neboli vhodní na kňazskú službu. Môžeme to aplikovať aj na dnešok. Predstavte si, že by sa v tej dobe spýtali nejakého mladého muža. Si Izraelita? Ak by odpovedal, no dúfam, že som, ale kým nezomriem, nemôžem si byť istý. No čo by sa stalo? Odstrčili by ho nabok. Povedzme, že by predstúpil ďalší muž a spýtali by sa ho. Si Izraelita? Čo by s ním spravili, keby odpovedal? Nuž, snažím sa byť Izraelitom, tvrdo na tom pracujem. Dúfam, že sa ním stanem. Bolo by to priateľné? Chápete, prečo bolo dôležité dať sa zapísať? Každý musel vedieť, že je synom Abraháma. Milý poslucháč, chcel by som ti položiť osobnú otázku. Si zapísaný v rodovom zozname ako kresťan? Ak si nie si istý, Mal by si s tým niečo urobiť. Vypočuj si, čo napísal apoštol Ján. Milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme, že keď sa zjaví, budeme mu podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je. Milý poslucháč, môžeš to o sebe povedať? Ako sa môžeš stať Božím dieťaťom? Pavol píše Galaťanom v 3. kapitole 26. verši. Vierou ste všetci Božími synmi v Kristovi Ježišovi. Božím dieťaťom sa staneš vierou v Ježiša Krista. V Evanjeliu podľa Jána v 1. kapitole 12. verši sa píše: Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tú moc stať sa Božími deťmi dáva tým, ktorí neurobia nič viac, len v neho uveria. Náš rodokmeň je dôležitý. Ak sme skutočne Božími deťmi skrze vieru v Krista, potom sme Božími dedičmi a spoludedičmi Kristovými. Pavol zase píše Galaťanom v 3. kapitole 29. verši. A ak ste Kristovi, ste Abrahámovo potomstvo a podľa prisľúbenia dedičia. A ďalej píše Rimanom v 8. kapitole 14. až 17. verši. Lebo všetci, ktorých vedie Boží duch, sú Boží synovia. Veď ste neprijali ducha otroctva, aby ste opäť žili v strachu, ale prijali ste ducha synovstva, v ktorom voláme Abba, Oče. Ten duch sám dosvedčuje nášmu duchu, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia, Boží dedičia a Kristovi spolu dedičia, aby sme, ak spolu trpíme, boli spolu aj oslávení. Môžeš vedieť, že si Božie dieťa. Môžeš byť znovu zrodený prostredníctvom Kristovej krvi a tak sa stať členom Božej rodiny. To je jediný spôsob. Na tejto púšti v tomto svete je dôležité, aby si vedel, kto si. Musíš vedieť, že si Božie dieťa. Ak si si neistý, mal by si sa o tom uistiť. Môžeš sa o tom uistiť. Ako? Takže vezmeš Boha za slovo. Nie je to o tom, čo si myslíš alebo čo cítiš. On hovorí, že ak veríš v Krista, si jeho dieťa. Môžeš spočinúť na Božom slove. Vráťme sa k nášmu textu. Numeri 1. kapitola 20. a 21. verš. Zo synov Rúbena, Izraelovho prvorodeného, sa podľa rodov a rodín pri sčítaní do zoznamu mien dostal každý bojaschopný muž, ktorý mal 20 rokov a viac. Z Rúbenovho kmeňa ich napočítali 46 500. Takto tento zoznam pokračuje ďalej. Prejdime na 45. a 46. verš. Všetkých spočítaných bojaschopných Izraelitov podľa rodín, ktorí mali 20 rokov a viac, bolo teda 603 550. Všimnime si teraz, že Léviovci neboli medzi nimi zarátaní. 47. až 50. verš. Léviovci však podľa kmeňa svojich otcov neboli započítaní medzi nich. Hospodín povedal Mojžišovi: Léviho kmeň nezahrniť do súpisu, ani ho neuvádzaj medzi Izraelitov. Léviho kmeňu daj na starosť príbytok svedectva, všetko jeho náradie i všetko, čo k nemu patrí. Budú nosiť príbytok aj všetko jeho náradie. Budú sa oň starať a okolo neho táboriť. Léviovci neboli započítaní medzi bojaschopných mužov, pretože mali na starosti svetostánok. Keď sa utáborili, postavili ho a keď sa znova vydali na cestu, zložili ho. Čítajme ďalej 51. až 54. verš. Keď sa má príbytok preniesť ďalej, príslušníci Lévyho kmeňa ho rozoberú a pri utáborení ho zase postavia. Ak sa k nemu priblíži niekto nepovolaný, musí zomrieť. Každý Izraelita bude bývať vo vlastnom tábore, každý pod svojou zástavou, podľa svojich zástupov. Lévyho kmeň sa však utáborí okolo príbytku svedectva, aby pospolitosť Izraelitov nepostihol Boží hnev. Lévyho kmeň bude strážiť príbytok svedectva. Izraeliti urobili všetko tak, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. Tak to urobili. Pre Izraelitov boli rodokmene dôležité, aby vedeli, kým sú. Takisto bolo dôležité vedieť, kam patria. Každý mal svoje osobitné miesto v tábore. To isté platí aj o nás. Je dôležité, aby sme poznali svoj pôvod, to, že ako Božie deti patríme do jeho rodiny. Potrebujeme vedieť, kam patríme. Počas celých rokov putovania sa Izraeliti riadili Božími nariadeniami. Týkalo sa to aj poriadku táborenia a samotného putovania. Táborili pod svojou zástavou pri znakoch svojich rodov. Čo ale bolo na tých zástavách? Dovolte mi citovať dvoch veľkých učencov starej zmluvy, Kýla a Deliča, ktorí vo svojom komentári k Pentateuchu v 3. zväzku uvádzajú. Ani Mojžišov zákon, ani stará zmluva vo všeobecnosti nedávajú náznak formy alebo povahy zástavy. Podľa rabínskej tradície zástava Júdovcov niesla znak leva, zástava Rúbenovcov podobu človeka alebo ľudskej hlavy, zástava Efraimovcov znak vola a zástava Dánovcov znak orla. A tak na týchto štyroch zástavách boli zastúpené štyri živé bytosti, spojené do podoby cherubov, ako ich opísal Ezechiel. Nechcem z toho niečo vyvodzovať, pretože je nebezpečné snažiť sa niečo domýšľať. Niektorí ľudia vo svojich úvahách zachádzajú tak ďaleko, že v usporiadaní tábora vidia usporiadanie hviezd na nebeskej oblohe, znamenia zverokruhu. Iní sa zase vo hviezdách pokúšajú nájsť evanjelium či svoju budúcnosť. Shakespeare povedal: "To, že sme poskokovia, nie je vo hviezdach, ale v nás samých. Problém spočíva v nás, nie vo hviezdach. Evanjelium nenájdeme vo hviezdach, ale v Božom slove. Bez Božieho slova by sme ani netušili, že je nejaké evanjelium. Napokon, nie je dôležité, či na tých zástavách bol nejaký emblém alebo meno. Vieme, že tradícia niekedy nie je celkom presná. Prejdime teraz do 2. kapitoly knihy Numeri a budem čítať od 1. po 3. verš. Hospodín povedal Mojžišovi a Áronovi: Izraeliti budú táboriť každý pod svojou zástavou pri znakoch svojich rodov. Budú táboriť v určitej vzdialenosti okolo stanu stretávania. Vpredu na východnej strane bude zástava Júdovho tábora a jeho zástupy. Vodcom Júdovcov bude Nachšón, syn Aminadába. Všimnime si, že táborili v závislosti ku svetostánku. Svetostánok postavili do stredu tábora a Izraeliti sa utáborili okolo neho. Vstýčili svoju zástavu, aby označili svoje miesto v tábore. Na východnej strane bol Júda. Isachárov kmeň a Zebulúnovci táborili s Judovcami pod tou istou zástavou. Keď Izraeliti z týchto troch kmeňov uvideli na zástave emblém leva, vedeli, kde je ich miesto. Prejdime k 10. veršu. Na južnej strane bude zástava Rúbenovho tábora a jeho zástupy. Vodcom Rúbenovcov bude Elicúr, syn Šedeúra. Rúbenov kmeň táboril na južnej strane spolu so Šimeonovým a Gádovým kmeňom. Prejdime k 18. veršu. Na západnej strane bude zástava Efraimovho tábora a jeho zástupy. Vodcom Efraimovho kmeňa bude Elišama, syn Amichúda. S Efraimovým kmeňom táboril na západnej strane Menašeho a Benjaminov kmeň. Prejdime k 25. veršu. Zástava Dánovho tábora a jeho zástupov bude na severe. Vodcom Dánovho kmeňa bude Achiezer, syn Amišadaja. S Dánovým kmeňom táborili na severnej strane Ašérovci a Naftaliho kmeň. Izraeliti táborili podľa presného poriadku. Každá rodina z každého kmeňa vedela, kam patrí. Prejdeme teraz k 33. a 34. veršu. Levýho kmeň však nebol povolaný do služby medzi ostatných Izraelitov, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. Izraeliti urobili všetko tak, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. Takto táborili pod svojimi zástavami a takto sa vydávali na pochod všetci podľa svojich kmeňov a podľa svojich rodín. Teraz môžeme vidieť, prečo bolo dôležité, aby vedeli, kým boli a kam patrili. Museli poznať svoj rodový pôvod, aby sa vedeli v tábore zaradiť. Nemohli ísť do boja, pokým si neboli istí svojim miestom. Podobne ako kresťania, nemôžeme ísť do duchovného boja v pochybnostiach a obavách, ale vo svetle istoty spasenia. Naším nepriateľom je svet, telesnosť a diabol. Milý poslucháč, porazie ťa, ak si neistý svojim spasením. Každý človek v cirkvi Pána Ježiša Krista má svoje Bohom určené miesto. Všetka služba v cirkvi má byť riadená Duchom Svätým. Písmo hovorí, že sme všetci boli pokrstení jedným duchom v jedno telo. Keď si vstúpil do tela Kristovho, stal si sa jeho údom. Pavol píše v 1. liste Korinťanom 12. kapitole od 12. po 14. verš. Tak totiž, ako je jedno telo a má mnoho údov, a všetky údy tela, hoci je ich mnoho, tvoria jedno telo, tak aj Kristus. Veď my všetci sme boli pokrstení jedným duchom v jedno telo, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, a všetci sme boli napojení jedným duchom. Lebo telo nie je jeden úd, ale mnoho údov. Boh ťa začlení do svojho tela, aby si slúžil. Každý veriaci má nejaký dar. Aj ty máš dar. Máš ho na to, aby si sa zapojil do kresťanskej služby. Ľudské telo má mnoho údov a každý má svoju funkciu. Len v samotnom chodidle je vyše 20 kostí. Podobne v Kristovom tele je mnoho darov. Našou úlohou je ich používať. Je potrebné, aby sme zistili, aké dary máme. Verím, že Boh odmení tých, ktorí sú jeho, podľa toho, ako tie dary používajú. Aj keď Duch Svätý rozdeľuje dary tak, ako chce, verím, že 1. list Korinťanom 12:31 naznačuje, že sa môžeme o ne usilovať a túžiť po nich. Keď som bol mladý, počul som doktora Ironsida, ako vyučuje Bibliu. Prosil som Boha, aby mi dovolil učiť ako on. Boh ma vypočul a úžasným spôsobom na moju modlitbu odpovedal. Aj keď nedokážem vyučovať ako on, Boh mi umožnil, aby som slúžil vyučovaním Biblie, ako som prosil. Myslím si, že môžeme prahnúť po najlepších daroch, no zároveň musíme rešpektovať, že je to všetko pod zvrchovaným riadením Ducha Svätého. Pamätáte si na srnku z 9. kapitoly Skutkov? Šila oblečenie. Keď zomrela, zavolali Šimona Petra a vdovy mu ukázali všetko oblečenie, ktoré pre ne ušila. Šimon Peter možno povedal, mali by sme túto ženu vzkriesiť z mŕtvych. Cirkev ju potrebuje. A Boh ju vzkriesil z mŕtvych. Milý poslucháč, je dôležité, aby si si našiel svoje miesto v tábore. Uzurpuješ si miesto niekoho iného? Okupuješ v cirkvi miesto, ktoré by si nemal obsadiť a ktoré patrí niekomu inému? Mali by sme sa navzájom pozbudzovať, aby sme si našli svoje miesto. Všetci máme nejaký dar a Boh chce, aby sme ním slúžili. Nepokúšajme sa robiť prácu niekoho iného. Robme to, k čomu nás Boh povolal.
3: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21:10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

Boh nezabúda na dobro, ktoré v nás raz zasial. Ani po pádoch, pochybnostiach či blúdení nás neopúšťa. Jeho milosť zostáva prítomná a trpezlivo čaká na náš návrat, ako hovorieval pápež František. S Bohom nikdy nezačíname od nuly, vždy začíname z miesta, kde nás už raz objal svojou láskou, kde sa nás dotkla jeho milosť. A to je vždy ten najlepší začiatok. Milí priatelia, takouto myšlienkou dnes odomykáme našu letnú múzickú 90 minútovku. Nebudú v nej chýbať pozvánky na blížiace sa koncerty a festivaly, na Campfest Verím Pane či Národné stretnutie mládeže P26. Taktiež trefné mini zamyslenie textára Jožka Husovského a na záver aj súťaž o CD balíček pre vás, ktorý si chcete doplniť svoju domácu gospelovú diskografiu. Urobte si pohodlie a skúste sluchom aj srdcom zaostriť na tvorbu veriacich muzikantov, ktorí definujú a spestrujú našu súčasnú kresťanskú hudobnú scénu na Slovensku. Toto je 15-piesňový súťažný rebríček 24. tohtoročnej gospel parády Rádia Lumen, za ktorý môžete hlasovať do stredajšej polnočnej uzávierky 15. júla 2026. Rozprúdi ho petica noviniek, ktoré vyberám z najnovšieho albumu Podľa Božej mapy 3 z repertoáru rodinnej kapely otca Romana a dcer Kristinky a Kláriky Dovalovcov. Príjemné chvíle pri počúvaní z banskobystrického štúdia Rádia Lumen želáme technik Peter Janák a od mikrofónu Diana Rauchová.

Evanjelický pán farár z Badína Roman Dovala, muzikálny otec, Bibliou sýtený pesničkár s tak trošku pangrokovým srdcom. Spoločne s hudobníčkami, cerkami Kristínkou a Klárikou majú dnes u nás v gospel paráde Rádia Lumen zvučné želiesko v ohni. A nie jedno, ale hneď 5 piesní, ktoré vypovedajú o kvalitách a nálade ich novúčičkého albumu Podľa Božej mapy 3. Túžim vás ich hravou poetikou upútať. Možno si do budúceho vydania niektorú z ich piesní zapamätáte a bodovaním posuniete v rámci rebríčka o čosi vyššie. Ale nebudem predbiehať a plytvať slovami. Nech sa vám ich tvorba sama predstaví. Počuli ste Jamu Levovu a teraz nám zaspievajú a zahrajú ďalšiu zvanú V modlitbách. Dovalovci, členovia stredoslovenskej rodinnej kapely, kráčajúci podľa Božej mapy aj v našej gospel paráde Rádia Lumen.

V 2013 vydali prvý, v 2015 druhý album Vianoce podľa Božej mapy a v roku 2020 začali trpezlivo kompletizovať svoj ďalší autorský repertoár 16 piesní, ktorý práve vydali s vročením 2026. Svojpomocne, vynaliezavo, s poetikou a hudobnou dravosťou otca Romana, v súhre s elektrickým klavírom, gitarou, husľami, saxofónom, ukulele. Tak, ako je muzicírovanie blízke aj jeho dcérkam Kristínke a Klárike. Akustickú gitaru nahral host Lev Ľudogovský. S aranžmánmi, rytmikou aj plejádou AI zvukov očakávane prispel prácou vo svojom štúdiu spriaznený zvukový majster Roman Čundarlík. A tak je album podľa Božej mapy 3 na svete a vykračuje cestou necestou k vám, ktorý máte ochotu počúvať. Aj na vlnách Rádia Lumen v dnešnej gospel paráde z neho ochutnávame hneď 5 noviniek. Najbližšie tento valčíček, Rozsievač.

Nech vás naše pesničky tešia, nech si ich púšťate, nech vás približujú k Bohu, k viere, nech sú dobrým spoločníkom na cestách. Ak to tak bude, potom to malo všetko zmysel a Pán dielo požehnal. Praje s hudobneným príbehom albumu Podľa Božej mapy 3 spoluautor piesní evanjelický pán farár z Badína Roman Dovala, otec dcer Kristinky a Kláriky, ktoré s ním už dobrých 13 rokov nachádzajú spoločný muzikantský tep a tvoria srdce rodinnej kapely. Na čerstvo vydanú tvorbu Dovalovcov upozorňuje aj pieseň Milovaný.

Sú dni, keď sa modlíme s radosťou a ľahkosťou. A potom prídu také, keď slová akoby uviazli v hrdle. Sme unavení, sklamaní, prosto necítime Božiu blízkosť. Práve v takýchto chvíľach sa však rodí skutočná dôvera. Boh počuje aj modlitbu, ktorá len ticho dýcha. Myslím, že to pekne muzicky vníma aj trojica z Dovalovskej rodinnej kapely, ktorej dnes patrí priestor noviniek Gospel Parády Rádia Lumen. Z najnovšieho albumu Podľa Božej mapy 3 ešte do petice pripoja túto svoju rozprávku Roman, Kristínka a Klárika Dovalovci.

sláve tvoje meno na celej zemi. Velebu svoju rozprestrel si nad nebesá, z úst dietok a tých, čo sú pri prsiach, si pevno založil, aby si umlčal nepriateľa i pomstiteľa. Keď hľadím na tvoje nebesá, na dielo tvojich prstov, na mesiac a hviezdy, ktoré si upevnil, pýtam sa, čo je človek, že naň pamätáš, a syn človečí, že sa ho ujímaš.

Dospelácké pesničky nielen pre detičky, či detské piesne nielen pre dospelých. Do akej škatulky ich zaradiť? Možno neškatulkovať, len im dať šancu. Odznela rozprávka, ale aj ďalšie piesne Milovaný, Rozsievač v modlitbách a Jama Levova. Verím, že nám dnes pomohli urobiť si predstavu o kvalitách čerstvo vydaného albumu Podľa Božej mapy 3 Romana, Kristínky a Kláriky Dovalovcov. A po novinkách Horsa za ďalšou desiatkou piesní, takzvaných stálic, ktoré ste svojim bodovaním udržali na tých vyšších priečkach súťažného rebríčka Gospel Parády. A propos, ako možno za počuté piesne hlasovať? Jednoducho, tak, že vybraným piesňam 15 piesňového súťažného rebríčka prerozdelíte maximálne 15 bodov. A to do stredajšej polnočnej uzávierky, aktuálne do 15. júla. 5 najslabšie podporených piesní vždy z rebríčka vypadáva a ja ich nahrádzam novinkami. Tento kolobeh sa týždeň čo týždeň opakuje. Túžim vás ním vtiahnuť do hry a predstaviť, čo sa len dá z dostupnej ponuky kresťanskej muziky na Slovensku. Ako dlho môžete pieseň v rebríčku bodovaním podporovať? Od nasadenia medzi novinky maximálne 15 týždňov. Zároveň je užitočné vedieť, že môžete hlasovať dvomi spôsobmi. Buď tak urobíte na webe www.lumen.sk, kde sa treba zaregistrovať a v sekcii hitparády prihlásiť. Alebo pokiaľ sociálne siete jednoducho nepoužívate, dajte mi o vašich obľúbených piesniach s pripojeným bodovaním vedieť na gospelparada@lumen.sk. Rada body pripíšem za vás. Desiatej priečky, vďaka tomu, že ste pripísali 108 bodov, už štvrtý týždeň v gospelparáde upútava vašu pozornosť pieseň inšpirovaná katechézou duchovnej prípravy na Národné stretnutie mládeže P26, pieseň zvaná Nespokojné, z dielne Janky Zibalovej a repera Martina Augustína Dvornického. Tu je.

Život nie je len zoznamom povinností. Je to dar plný okamihov, ktoré si často ani nestihneme všimnúť. Úsmev blízkeho človeka, pokojné ráno, spev vtákov, ticho modlitby, obyčajný spoločný čas. Spomaľme, nadýchnime sa, poďakujme Bohu za dnešný deň a žijme ho naplno. Nie v zhone, ale s vďačnosťou. Lebo najkrajšie chvíle života často neprichádzajú vtedy, keď sa ponáhľame, ale keď sme skutočne prítomní. Nahlas hľadám inšpiráciu a spolu s vami zaostrujem na tvorbu 15-piesňovej súťažnej prehliadky slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Teraz už na hlbinu srdca smerujú členovia kapely Chananel, čo v preklade z hebrejčiny znamená Boh je milostivý, a to piesňou Zuzky Frideckej. Ich domovom je farnosť Sedembolestnej Panny Márie v kostole v Martine na sídlisku Sever. Svoj autorský album Cesta vydali v roku 2026 pod vydavateľskou strechou Healing Roots Production. A práve jednej z jeho piesní už 11. týždeň v našom súťažnom rebríčku aktuálne 116 bodmi fandíte. Z 9. priečky gospel parády neváhajú svoje Ďakujem za život takto vyspievať členovia martínskej skupiny Chananel. Vďaka za pozornosť.

Uctievanie, koncerty, inšpiratívne slovo, spoločenstvo, duchovný rast a zážitkový kemping na jednom mieste. To sa vám pokúsi ponúknuť už 28. ročník festivalu Campfest v rámci troch vrchovato naplnených dní 6., 7. a 8. augusta na ranči v Kráľovej Lehote. Registrovať sa môžete, všetko o ubytovaní, parkovaní, stravovaní aj programe nájdete na webe campfest.sk. A vo výdatnej debate s členmi organizačného tímu aj na vlnách Rádia Lumen v relácii Gaučing v pondelok 13. júla o 20.10. Z 20 hudobných ťahuňov Campfestu by som za kapely spomenula Hillsong London Worship, Godzone, Tretí deň, Martindom Worship, Timothy, BCC Worship, ICF Praha Worship, Rieku života, ale aj reperov z Isaac Records, Jamesa Evansa s orchestrom či kanadského lídra chvál Briana Campbella. Bude to intenzívne? Pokiaľ môžete, príďte na Campfest. V tomto momente sa vám z nočného vysielania Rádia Lumen rada pripomenie senecká rodáčka, obľúbená interpretka romantických svadobných piesní, speváčka Monika Lišbetin. Spomedzi minulých noviniek gospel parády Rádia Lumen ste jej pieseň Tí verní dnes 131 bodmi vyzdvihli na 8. priečku súťažného rebríčka. A propos, na ktorom albume by ste túto Monikinu pieseň našli? Na tom najnovšom, Dokonalý plán.

0: Vďaka nezameniteľnej farbe a sýtosti rockerského hlasového prejavu a hitom so skupinou Metalinda je nerozlučne spätý s pobrokovou slovenskou scénou 80. 90. rokov. No posledné 10 ročie skrze texty piesní Dušana Janečka, Vlada Bisa, Albína Škovieru či Mira Juriku dáva znať aj to, ako to vidí a cíti vo vzťahu k Bohu, vďaka ktorému trpezlivo vyrovnáva aj svoje životné chodníčky. Áno, je to Pavel Drapák, o ktorom je reč. Jeho piesne ako Modlitba, Ježiš, ty si pre mňa láska alebo Emauzy pekne zapadli do repertoáru súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Na začiatku leta prišiel s novým albumom, ktorého súčasťou je aj pieseň 12 apoštolov. Budeme ju po druhý krát počuť. Spomedzi minulých noviniek ste ju totižto 156 bodmi vysadili na 7. priečku gospel parády. Ako ju komentuje Pali Drapák?
1: Ahoj Dianka a všetci poslucháči Rádia Lumen, tu je Palo Drapák a všetkých vás samozrejme pozdravujem. Pieseň 12 apoštolov vznikla asi takým spôsobom, že mi raz jedného večera zavolal nebohý Marian Brezani a hovorí: Pali, mám pre teba, viem, že robíš takú tematický album a mám pre teba jednu perfektnú skladbu. Robili sme to aj s Mirkom Jurikom, ktorý robil text a ja som robil hudbu, to mi hovoril on, hovorím v mene Mariana Nebohého. A Marian mi hovorí, volá sa to, že 12 apoštolov, a je to taká liturgická vec, že aj na časy minulé, aj na časy prítomné. No tak som sa rozhodol, že to je teraz perfektná téma, že to by mi veľmi bodlo, pretože o tom je taký tematický album, ktorý som robil spolu aj s Ryškom Salajom, s Maťom Vágom, Vladkom Bisom a ešte s ďalšími ľuďmi. Napríklad Hanka Petrašová hrala húsle a rôzni ďalší ľudia. Ešte som zabudol Gabka Seleho na bicie nástroje, aby sme teda vedeli. No a s týmito ľuďmi som vytvoril album, ktorý sa volá Krajina dávnych príbehov a na ňom sa nachádza aj táto pieseň 12 apoštolov. A nadchlo ma to preto, že všetky biblické a mystické témy mňa veľmi fascinujú a 12 apoštolov je presne o dobe, že vždy sa nájdú nejakí ľudia, ktorí sú zradcovia, presne takí istí ako Judáš. A vždy sú aj takí ľudia, ktorí sú dobrí, správni a ktorí idú tou cestou, ktorou majú ísť. No ale nechcem zbytočne moralizovať a nechcem zbytočne ani nejak polemizovať okolo toho. Táto pieseň vznikla, páči sa nám v tom bigbitovom prevedení, no a verím tomu, že sa bude páčiť aj vám, všetkým poslucháčom Rádia Lumen.

0: V akom bode prípravy sa nachádza Národné stretnutie mládeže P26, ktoré by ste si nemali nechať uísť na prelome júla-augusta v Poprade? Rád pripomenie Pali Danko, ktorý ako člen prípravného tímu do veci vidí a trefne zhrnie to podstatné.
1: Národné stretnutie mládeže P26 je doslova za rohom a my sa môžeme s takou veľkou vďačnosťou pozerať na osvetlenú cestu, ktorá je za nami. Myslím tým na duchovnú prípravu Buď svetlom, ktorú sme začali v novembri a spolu s takmer 50 autormi, spolutvorcami, kreatívcami, hudobníkmi sme pripravili krásne materiály pre všetkých, ktorí pracujú s mládežou. Vzniklo 7 nových krásnych piesní, množstvo úžasných modlitieb a aktivít na stretká, ale aj letné tábory či hodiny náboženstva. No a pred nami je samotné stretnutie v Poprade, trojdňové. Máme za sebou už aj prvé nácviky úžasného programu. Prvýkrát sme spolupracovali s profesionálmi, choreografmi, ktorí sa rozhodli, že prispejú svojim talentom, aby aj kresťanské podujatie bolo naozaj veľmi kvalitné. V týchto chvíľach sa dokončujú rekvizity, kulisy, celá scenografia, kostýmy, pretože program bude obsahovať aj veľmi veľa umeleckých a vizuálnych čísel. No a samozrejme, účastníci sa môžu tešiť na známych a skvelých hudobníkov, ktorých poznajú aj vďaka gospel paráde na vlnách Rádia Lumen. Takže ak sa náhodou ešte niekto neprihlásil, stále je tu možnosť, predĺžili sme trošku prihlasovanie, takže celý tento prvý júlový týždeň je možnosť stať sa súčasťou neopakovateľnej chvíle cirkvi na Slovensku a to zažiť Národné stretnutie mládeže P26.
0: Viac nájdete a tiež sa na P26 môžete prihlásiť na webe narodnestretnutiemladeže.sk. A propos, ani Dominika Gurbaľová s Marianom Čekovským nebudú medzi hudobníkmi na P26 chýbať. Do programu prispejú vydareným duetom, ktorý si v rebríčku gospel parády všímate už 7. týždeň. Aktuálne ste mu pripísali 207 bodov, čo stačilo na 6. priečku. Vokálmi sa pridávajú Anna Krídová a Martin Nemety s gitarou Peter Tomko. Marek Gröstl sa postaral o kvalitný zvuk. Počúvajte, ako im to znie. Dominika s Marianom v piesni Nad nami všetkými.
2: Najväčšou žiarou je žiara tvojho srdca.

Duet Dominiky Gurbaľovej s Marianom Čekovským doznieva na 6. priečke gospel parády. O stupienok vyššie nadväzuje ďalšia interpretka zo Šariša. Možno si ju pamätáte ako aktívny hlas kresťanského spoločenstva Maranata v Prešove, o čom svedčí aj jej tvorba uložená na albume Drahocenný. Ako vokalistka spolupracovala s kapelami Timothy, Lamackej chvály Live, s projektom Godzone, ale aj s Dominikou Gurbaľovou alebo Peťom Křemenom. V roku 2020 nahrala s kapelou svoj debutový album Žalmy. A zdá sa, že po 6 rokoch dozrel čas na ďalší. Snaží sa ho vydať aj s vašou pomocou. Lenka za Slobodná Bednárová, dnes už Radvanská. Finišuje s novým albumom a my z neho už 5. týždeň pripomíname titulnú pieseň zvanú Ty rád. Zvučne dáva znať, ako Lenke šmakuje nielen gospel, ale aj soul a jemný jazz pop. A tak ruka v ruke s Božím slovom a svojou muzikou spestruje súčasnú slovenskú kresťanskú hudobnú scénu. Zázemie jej robia hudobníci ako bubeník Michal Čerevka, basgitarista Pavol Hvišť, s akustickou gitarou manžel Marián Radvanský, s dýchovými nástrojmi, flautou, saxofónom Miloš Kostár, trúbkár Adam Zákutný aj vokalisti Anna, Janka a Erik. Fajn počúvanie vám. Z 5. priečky vďaka priazni 216 bodov spieva Lenka Radvanská.

0: šikovná mladá mamina a hudobníčka Lenka Radvanská s piesňou Ty rád. Je tiež súčasťou práve znejúcej letnej gospel parády. Celkovo už ide o 1467. vydanie 15-piesňového súťažného rebríčka z tvorby aktérov slovenskej kresťanskej hudobnej scény, za ktorú môžete hlasovať. Ale nezabúdame vás pozvať ani na pozoruhodné koncerty a kľúčové festivaly tejto scény. Nemôžem opomenúť ten s najbohatšou históriou a významom, ktorý rád stručne predstaví šikovný organizátor Daniel Gašpierik.
1: Milí poslucháči Rádia Lumen, srdečne vás pozdravujem. Chcem vás pozvať do Námestova na nábrežie Oravskej priehrady, kde v dňoch 24. až 26. júla pripravujeme už 35. ročník festivalu Verím Pane. Začíname už v piatok o 14. hodine svätou omšou s otcom biskupom Františkom Trstenským, pokračujeme hudobným programom až do nočných hodín. Festival potrvá 3 dni, prídu Marian Čekovský s orchestrom a priateľmi, nebude chýbať Sima Magušinová, Slávka Tkáčová, Janajs, Spievankovo, Jakejami, Daniel Hevier, Feliče, Križiaci a mnohí ďalší hostia. O večerné chvály sa postarajú priatelia z projektu Godzone, kapela Timothy a prídu aj lamačské chvály. Bohatý trojdňový program doplňajú aj reperské a DJské vystúpenia, pripravujeme aj tvorivé aktivity pre deti, diskusný program na rôzne témy, aby si každý z rodiny našiel to svoje. Za tie roky je festival Verím Pane pre mnohých ľudí miestom návratu domov. Prichádzajú za to atmosférou, za dobrou hudbou, je to však aj miesto priateľských stretnutí a duchovného povzbudenia. Takúto atmosféru by sme chceli priniesť aj tento rok. Veľmi nám záleží na tom, aby Verím Pane nebolo iba sériou koncertov. Každý festivalový deň preto začíname svätou omšou a každý deň zakončíme večernými chválami. Program medzi tým, koncerty, diskusie, detský program, čajovňa a ďalšie festivalové aktivity je súčasťou programu na vstupenky. Verím Pane tak spája duchovný rozmer, hudbu, rozhovory aj obyčajné dobré stretnutia. Príďte, tešíme sa na vás.
0: Prosto treba zažiť z očí v oči, tak teda ešte raz krátko a výstižne aj pre náhodných okoloidúcich.
1: Pridám aj niekoľko praktických informácií pre tých, ktorí by chceli prísť. Festival Verím Pane bude od piatka 24. do nedele 26. júla v Námestove na nábreží Oravskej priehrady. Všetko dôležité nájdete na stránke verimpane.sk. Program, vstupenky, možnosti ubytovania aj praktické pokyny pre návštevníkov. Prísť môžete na celý víkend, ale pokojne aj len na jeden deň. Ešte by som pripomenul, že každý deň festivalu začíname svätou omšou a každý deň končíme večernými chválami. Medzi tým prebieha hlavný festivalový program, na ktorý je potrebné mať vstupenku. Pre návštevníkov z väčšej diaľky pripravujeme jednoduché a dostupné ubytovanie v školách. Tu by som pripomenul, že netreba zabudnúť karimatku a spacák. Môžete prísť aj stanovať alebo s vlastným karavanom. Myslíme na rodiny s deťmi, mladých, farnosti, spoločenstva, partie priateľov, ale aj jednotlivcov, ktorí hľadajú miesto, kde môžu byť prijatí. Festival stojí aj na veľkej službe dobrovoľníkov, preto vás prosíme aj o modlitbu za organizátorov, účinkujúcich, dobre počasie a všetkých, ktorí prídu. Verím Pane 2026 Námestovo 24. až 26. júla. Tešíme sa na vás, lebo doma je doma.
0: Láka nás organizátor Daniel Gašpierik. A ja len dodávam, že z pódia Verím Pane si určite svojsky zarepuje aj člen kresťanského spoločenstva Ebenezer Peter Bosák, známy pod reperským menom Voice. Už 6. týždeň v rebríčku podporujete jeho pieseň najviac z minuloročného albumu Lepšie ako dopamín. Aktuálne ste jej dopriali 231 bodov a teda ju vytiahli na 4. priečku gospel parády. Fajn počúvanie.
2: Chvála ti, Pane, smerom k tebe dvíham svoje dlane. Pozeráš sa na ne a na mňa. Stojím tu dnes, budem stáť aj zajtra. Hovoriť ti, aký si, že si najviac, že si najviac, že si najviac, že si Pán, že si král, môj záchranca, celého vesmíru tvorca a môjho srdca vládca, múdry radca. Aký si veľký a mocný, ja tu čakám len na teba, tak príď, tak sama prosím dotkni. Chvála ti, Pane, že si láska, že si pokoj, radosť, že si krása, moja spása, cesta, po ktorej chcem kráčať, aj keď viem, že nebýva vždy ľahká, ale je správna, lebo si pravda, ktorú chcem hlásať. Aj keď masa ma bude mať za blázna, Nevzdám sa a ty ma nenecháš tápať. A keď budem totálne na dne, ty spravíš zázrak, pretože si Boh, pre ktorého nič není nemožné. O tom som sa presvedčil už viackrát.

0: chvála ti, Pane. Smerom k tebe dvíham svoje dlane, pozeráš sa na ne a na mňa. Stojím tu dnes, budem stáť aj zajtra. Hovorí ti, aký si, že si najviac. Že si najviac. Najviac.
1: Pochádza zo Starého Medvedzia, narodila sa v 68. a už ako približne 8-ročná navštevovala cirkevný zbor v Tvrdošine, ktorý založil Marcel Šiškovič. Ako dieťa v dospievajúcich dievčenských rokoch účinkovala v rôznych predstaveniach Jesus Christ Superstar v Halmovej omši, v omšiach pre deti, v tvorbe Marcela Šiškoviča, Petra Bedricha a ďalších aj menej známych autorov. Srdiečko ma však neskôr zavialo na Spiš do Biacoviec, kde som svoje áno dala manželovi Alojzovi. Spolu sme vychovali 10 detí. Tie nám raz kúpili poznávací zájazd na miesta svätých sedmopočetníkov. Zážitky boli hlboké a tak vznikla táto skladba. A to akurát v čase, keď sa deti z domu vytrácajú. Duch Svätý si vanie kam chce, to predsa vieme. A tak vám ponúkam, čo mám na mysli a na srdiečku a pozdravujem vás. Do svojho životného príbehu nás necháva nazrieť, hudbu a text k najbližšej piesni napísala pani Euka Šiškovičová. S produkciou jej pomohol Mário Kubas, ktorý spoločne s Petrom Bedrichom hrá aj na gitare. Basgitaru pripája Ondrej Štyrák, hlasmi kontrujú Martin Bedrich s Pavlom Adamčákom. Celkovo už 6. týždeň v rebríčku, aktuálne 246 bodmi podporujete pieseň Škovránok. Z tretej priečky gospel parády takto spieva pani Eva Šiškovičová.

Žijeme v čase, keď je ľahké stratiť pokoj. Strach sa vkráda potichu cez správy, udalosti aj naše vlastné obavy. Ale Boh prináša inú správu. Strach nemá posledné slovo. Kristus prešiel temnotou kríža, aby ukázal, že svetlo vždy prichádza. Možno dnes nepotrebuješ veľa slov. Možno stačí jedno – pokoj vám. Nech sa stane realitou aj v tvojom živote. Povzbudzujú bratia Saletíni. A ďalší hudobníci tiež tému rozvíjajú, a to v piesni Aj keď sa trasie zem. Už štvrtý týždeň v rebríčku Gospel Parády ju na druhej priečke teraz spieva Andrea Dragošeková-Škovierová so skupinou Nové meno. Podporili ste ich 266 bodmi.

Iba on počuje moje ticho, rozumie môjmu mlčaniu, keď je bolesť priveľká na slová. Iba on vidí a chápe slzy, ktoré neviem vysvetliť. Iba on pozná zápasy, ktoré ukrývam za úsmevom. Vie, koľko síl ma stojí nevzdávať sa. Zostáva pri mne v osamelosti, nesie ma svojou láskou a hľadá len moje otvorené srdce. Takýto je náš Boh. Radi to počiarknú aj členovia košického zoskupenia Hero. Na slovenskej kresťanskej hudobnej scéne sa pohybujú od roku 2013. V 21. vydali debut Prestávam sa báť a v tomto roku sa nás chystajú potešiť druhým albumom Nič nie je stratené. Muzikanti šíriaci príjemný elektropobrok. V aktuálnej zostave Adam Lupták elektrická gitara, Dávid Baláš basgitara, Joško Šarišský klávesové nástroje, za bicími Michal Čerevka a spievajúci líder Marcel Matty. Po 7 týždňoch znenia v súťažnom rebríčku ste ich pieseň Kúsok lásky odmenili najväčšou dávkou spočítaných bodov. Pripísali ste 361, čo chlapcov z Hero postavilo na víťaznú priečku gospel parády Rádia Lumen.

Aj tou dnešnou hudobnou 90-minútovkou podávame správu o stave súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Snažíme sa zrkadliť, že je táto predovšetkým amatérska hudobná platforma celkovo pestrá, ekumenická, viacgeneračná, rôznožánrová a snaží sa o autenticitu vyjadrenia duše umelca, veriaceho hudobníka, textára. Pokiaľ ste s nami zostali doposiaľ, už poznáte všetkých 15 piesní súťažného rebríčka 24. tohtoročnej gospel parády. A keby ste chceli tie vaše, práve počuté, obľúbené piesne do ďalšieho kola posunúť, prerozdielte im prosím maximálne 15 bodov a stihnite to do stredajšej polnočnej uzávierky do 16. júla 2026. Hlasovať môžete dvomi spôsobmi. Buď tak urobíte na webe Lumen.sk, kde sa treba zaregistrovať a v sekcii Hitparády prihlásiť, alebo pokiaľ sociálne siete jednoducho nepoužívate, dajte mi o vašich obľúbených piesniach s pripojeným bodovaním vedieť. A to na gospelparada@lumen.sk. Rada body pripíšem za vás.

Medzi Ježišovými inštrukciami vyslaným apoštolom nájdeme aj niekoľko Ježišových viet, ktoré našim ušiam znejú drsne a čudne, uznáva Richard Rohr. Ježiš povedal svojim apoštolom: keď vojdete do domu, pozdravte ho. Ak ten dom bude toho hoden, nech naň zostúpi váš pokoj. Ale ak toho hoden nebude, nech sa váš pokoj vráti k vám. A keby vás nikto neprijal ani vaše slová nevypočul, z takého domu alebo aj mesta odíďte a straste si prach z nôh. Zaznamenal v Evanjeliu svätý Matúš v 10. kapitole 7. až 15. verši. Rohr ich vysvetľuje tak, že nová Božia rodina sa nemá za čo ospravedlňovať. Naznačuje, že ide o regulárne autentické posolstvo či ponuku, ktorá vie, na akom základe stojí. Neprichádza ako nový, nevyskúšaný produkt, ktorý sa musí snažiť, aby v záplave mnohých iných produktov zaujal a mal nejaký marketingový úspech. Ak tieto vety obrátime pozitívne, môžeme ich čítať ako ponuku totálnej slobody pre oslovených. Tí, ktorí budú chcieť z tejto ponuky vyťažiť vnútorný pokoj, získajú ho. A tým, ktorí sa k tejto ponuke otočia chrbtom, treba s láskou vyhovieť a nechať u nich všetko, čo im patrí, aj ich prach, bez znakov sklamania. Možno je práve tento prach synonymom mikročiastočiek samotnej Ježišovej ponuky, ktorá zostáva aj s tými, ktorí ju vôbec nechcú. Zostáva tam práve v tom, že neprijatí sa nehnevajú, nezvolávajú oheň z neba, nenadávajú, nelámu nad tými ľuďmi palicu. Sú si vedomí, že keď nepochodili oni, Boh si nájde iný spôsob, ako zvíriť prach svojej ponuky. Je to predsa jeho projekt. V mini zamyslení, nazvanom Mikročiastočky Ježišovej ponuky, ktoré napísal textár Jozef Husovský, vychádzajúc z Evanjelia štvrtka 14. týždňa v cezročnom období, doznieva táto muzická 90-minútovka. A pokiaľ ste s nami dokázali držať krok až do posiaľ, takmer do 23. hodiny, opäť vás nepustím na prázdno, bez CD balíčka, v ktorom by ste si našli albumy slovenských kresťanských hudobníkov. Máte o takýto darček záujem? Tak nám napíšte práve teraz na gospelparada@lumen.sk. Najrýchlejšieho písateľa, ktorý by si rád obohatil svoju domácu diskografiu, odmeníme a budeme ho kontaktovať e-mailom. Z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen vám ďakujeme za pozornosť a želáme pokoj a dobro. Vysielací tandem Gospel Parády. Technik Peťo Janák a redaktorka Diana Rauchová.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračinský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračinský, Otcov tieň.

Jozef zápasil so sebou a modlil sa. Až teraz, keď ju už takmer stratil, si plne uvedomil, ako vrúcne Miriam miluje. Od prvej chvíle sa do nej zamiloval citom, ktorý bol ako osvietenie. Ľudia sa z osvietenia prebúdzajú, no v jeho prípade bežal deň za dňom a jeho láska bola stále rovnako plná úcty a obdivu. Uvažoval, či dieťa, ktoré sa narodí, tým, že ich navzájom zviaže, ich zároveň aj od seba neoddiali. Neuzavrie sa pred ním nenávratne tajomný svet Miriam? Rozhodol sa, že sa s tým zmieri. Napriek tomuto rozhodnutiu klíčila nádej. Dieťa sa malo narodiť a potom sa stať kýmsi neobyčajným, spasiteľom ľudí, ako ho predpovedali proroci. Víťazom nad celým svetom, ako o ňom učili zákonníci. Jeho veľkosť prerastala lásku dvoch ľudí. Čo ostane na lúke udúpanej kopytami jeho bojového tátoša? Možno príde čas, že prestane potrebovať rodičov a budú sa môcť venovať sebe. Možno ostanú doma, keď odíde za svojimi vznešenými záležitosťami. Dokáže však Miriam súčasne milovať tohto zázračne zoslaného syna a jeho, ktorý je iba tieňom? Láska matky k synovi vyrastá z lásky k otcovi. No to nebude môj syn. Bude mať svojho skutočného otca, ktorý nad ním a nad jeho matkou rozvinie plášť svojej mocnej ochrany. Ja navždy ostanem tieňom. Tiene miznú, keď vychádza slnko. Srdce mu znova zaplavila vlna žiaľu. Zároveň zo samého dna sa predrala myšlienka protiviaca sa pocitu, ktorý mu kázal závidieť synovi city jeho matky. Je pravda, že sa od neho žiadalo, aby bol iba tieňom. No ten, ktorý sa mal narodiť, mu nebol a nemohol byť ľahostajný. Nielen poslušnosť mu prikazovala zriecť sa práva na najnádhernejšiu zo žien. Nielen na ňu mal čakať. Čakal aj na toho, ktorý sa mal narodiť ako jeho syn. Jeden sen prikazoval ustúpiť druhému. Nemohol bojovať o lásku. Ten boj by aj tak nevyhral. Jej láska k nemu nemôže konkurovať jej láske k synovi. S tým sa treba zmieriť. Treba ustúpiť. Tam tá láska je väčšia. Keby nebola taká veľká, ona by nebola vyvolená. Tak ako uveril tomu, čo sa stalo, musí sa s dôverou odovzdať do jej rúk. Neznepokojovať sa o to, čo ostane jemu. Nechať ju, aby rozhodovala o ich živote. Tešiť sa z toho, čo dostane. Vôkol neho sa deje ináč. Muži vyberajú, muži rozhodujú, ženy sú povinné počúvať a posluhovať. V ich manželstve on sa podriadi. On bude čakať na svoj podiel, na ich láske. Keď padol súmrak, počul volanie družbou. Prišli k nemu, aby ho odviedli na posledné dejstvo slávnosti. V trojici schádzali dolu. Nič nehovorili. Kráčali v mlčaní, v ktorom sa Jozefovi zdalo, že počuje tlkot svojho srdca. Už zďaleka bolo vidieť svetlá mnohých kahancov zažatých pred domom. Niekoľko horiacich svetielok sa otrhlo od ostatných a priblížilo sa k prichádzajúcim mužom. To družice šli naproti snúbencovi. O chvíľu boli vedľa neho. Niektoré kahance horeli dlhým plameňom ako ihla, iné slabo sliepňali. Zafúkal vietor a družice zakryli plamene rukami. Dievčenské prsty presvietené jasom ohňa sa podobali morským mušliam. Družice obklopili Jozefa a viedli ho k zhromaždeným hosťom. Idúcky spievali.
Svadobčania stáli pred domom. V prostriedku uvidel Miriam stále v dlhom svadobnom odeve. Jedni družice viedli Jozefa, iné tiež spievajúc viedli k nemu snúbenicu. Hostia obhadzovali približujúci sa pár hrstiami zrna. Ohne posýbali kadidlom, takže idúcich zahalili kúdoli voňavého dymu. Konečne sa mladý pár stretol. Jozef natiahol ruky a vrúcne pomaličky sňal Miriam z tváre závoj. V mihotavom jase ohňa sa díval na jej poblednutú, unavenú tvár, plnú vzrušenia. Napriek tieňom pod očami sa mu nikdy nezdala taká krásna, príťažlivá, no zároveň nedostupnejšia. Keby sa nenazdával, že musí rešpektovať zvyky, pokľakol by si pred dievčaťom. Cítil sa ako pastier z hôr, ktorý dostal zo ženu kráľovnú a spolu s ňou kráľovstvo. Pomyslel si, čo jej môžem dať, keď ona dostala všetko? Ochranu pred ľuďmi na niekoľko mesiacov? Keď sa narodí dieťa, všetko sa zmení. Vznešený syn zahrnie matku mocnou ochranou. Čo ostane jemu? Okamžite však zahnal tieto myšlienky. Keby aj celý jeho život mal byť uzavretý do týchto niekoľkých mesiacov služby, jeho láska bola pripravená uspokojiť sa s tým. Hľadel jej do očí a hovoril si: ak som ti potrebný na ten krátky čas, príjmi ma. Jej oči boli samá srdečnosť. Nehovorili nič o časovom obmedzení. Iba to, že sa milujú. Za tento pohľad chcel byť štedrý až po hranice sebazničenia. Potom sa dni začali míňať. Mali ju teraz stále pri sebe. Miriam sa s obdivuhodnou ľahkosťou dostala do okruhu svojich povinností. Odrazu sa cítil obklopený jej starostlivosťou. Vždy bola pripravená na službu, stále bola ochotná vo všetkom mu pomáhať. Nijakú domácu prácu nemusel ani spomenúť. Všetko bolo načas urobené. Miriam upratovala dom i dielňu, varila, starala sa o osla. Nosila vodu z prameňa a nedovoľovala mu, aby to robil na miesto nej. Nie, Jozef, nie, hovorila. Len ženy nosia vodu. Nebudeme na seba obracať pozornosť. Cítim sa dobre a táto námaha mi neuškodí. Ustúpil jej, ako ustupoval vo všetkom, len čo vyslovila svoje prianie. Každá kvapka vody získala preňho nezvyčajnú cenu. O ničom nerozhodol bez toho, aby sa neopýtal na jej mienku. Premáhal v sebe každý reflex mužskej pýchy. Jeho láska horela vôľou obetovať sa. Udúšal ňou všetky prebúdzajúce sa túžby. Práve chcel Miriam čosi oznámiť a spýtať sa na niečo. U kradomky ju pozoroval. Videl jej pokojné pohyby a čoraz výraznejšie príznaky už veľmi pokročilej ťarchavosti. Znášala ju vyrovnane bez jedinej ponosy. Ako sa líšila od tých žien, čo ustavične jajkali a nariekali. Miriam začal nesmelo. Odtrhla sa od svojej práce a podišla k pracovnému stolu. Chceš niečo, Jozef? Neviem, či si počula. Dnes ráno posol čítal v meste kráľovské nariadenie. Počula som trúbku, ale nešla som tam. Čo hovoril? Vyhlásil rozkaz, aby všetci, a to ešte tento mesiac, išli do svojich rodísk a tam sa zapísali do rodových kníh. Na čo sa majú zapisovať? Zápis má označovať zloženie prísahy vernosti rímskemu cisárovi.
Čo si o tom myslíš? Domnievam sa, že sa netreba proti tomu búriť, ako to niektorí robia. Naši vlastní králi požiadali kedysi dávno Rím o ochranu. Rímania sú pohania. Svoje božstvá nám však nevnucujú. Dovolujú nám žiť v našej viere a v našich zvykoch. Vďaka nim utichli vojny. Ak chránia pred vojnou, dali veľa. Podporujú kráľa Herodesa a on z vďačnosti k ním nariadil zložiť prísahu. Kráľa Herodesa všetci u nás nenávidia. Ako ho to musí bolieť, keď vie, že ho obklopuje taká nenávisť? Človek, ktorého nenávidia iní, stáva sa často zlým iba pre tú nenávisť. Ale on rozkázal vyvesiť orla na chrámovej stene, zobral zlato z hrobu kráľa Dávida, dal zabiť kráľovnú Mariamnu a potom jej synov. Ak spáchal toľko zlých vecí, treba sa za neho veľa modliť. Na chvíľu zmlkol. Neraz počul, ako ľudia hovorili, že sa treba modliť, aby najvyšší potrestal Herodesa za jeho zločiny. No i tak jej želanie modliť sa za nehodného kráľa mu bolo bližšie. On by to však prvý nepovedal. Znova mal pocit, že ona ho vedie po akejsi ceste, zároveň opovážlivej i strhujúcej. Nazdávaš sa teda, že by som mal ísť do Betléma? Opýtal sa. Ak to vyžaduje kráľovský rozkaz? No, pamätáš sa, ako som ti spomenul, že bol u mňa brat Seba a hovoril, aby som sa do Betlehema nevracal? Oni sa stále boja. A oprávnene? Mne sa zdá, že sú to zbytočné obavy. Plnil si ich vôľu, kým ten rozkaz neprišiel. Ak nepôjdeš do Betlehema, budeš riskovať hnev kráľovských úradníkov. O to viac obrátiš na seba pozornosť. A ja som tak uvažoval. No, nemôžem ťa predsa nechať bez ochrany. Nie som bez ochrany. Mám sestru. No, nazdávam sa, že by bolo správne, aby som išla spolu s tebou. Ty so mnou? To nie je možné, taká dlhá cesta. Aj čas na cestu je príliš krátky. A čo bude, ak cestou vypuknú nejaké nepokoje? Ľudia sa búria, stávajú sa na odpor, vykrikujú heslá proti Herodesovi. Čo ak padne heslo na povstanie? Od slov k činom je dlhá cesta. Som silná, nebojím sa námahy. Domnievam sa, že keď ideš do svojej rodnej dediny, mal by si ma zobrať a predstaviť svojim. A čo tvoj stav, Miriam? Keď o tom hovorili, obyčajne sa vyjadrovali tak, ako by spomínali poklad, nachádzajúci sa v dome, o ktorom sa pre jeho hodnotu nepatrí rozprávať nahlas. Nebojím sa, zopakovala. A ak sa narodí počas cesty? Nemá sa narodiť v krajine svojich otcov? Povedala. Znelo to ako otázka, no v jej hlase bolo toľko presvedčenia, že jej viac neoponoval, ale prijal jej slová ako rozhodnutie, ktorému bol ochotný podriadiť sa. Pocítil dojatie, že s takou dôverou chcela odovzdať dieťa, ktoré sa malo narodiť pod ochranu jeho rodu. Ak si to myslíš, riekol, pôjdeme. Budeme musieť vyraziť čo najskôr, hneď pozajtra. Zajtra budeš môcť nachystať potravu na cestu a ja dokončím práce, ktoré si u mňa objednali. Nechcel by som ich nechať nedokončené.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

George Miller údajne čítal Bibliu viac ako 200 krát, z toho 50 krát na kolenách. Pred svojou smrťou, keď sa ho reportér pýtal, čo by chcel robiť znova, odpovedal: mal by som viac čítať Bibliu, pretože viem príliš málo o Kristovej nadradenosti. Miller založil niekoľko detských domovov a staral sa o viac ako 10 000 sirôt na základe Božieho prísľubu v Žalme 68:5. Boh je otcom sirôt. Jeho nasledovníci o ňom rozprávajú zaujímavé príbehy. Medzi nimi je jedna z príležitostí, keď sa Miller modlil vo svojej izbe a jeho sláva bola už pozoruhodná. A v tom čase prišla do jeho domu anglická kráľovná. Jeho gazdina zaklopala na dvere miestnosti a povedala: pán Miller, kráľovná je v miestnosti a chce sa s vami rozprávať. Na čo odpovedal: povedz kráľovnej, že nemôžem prísť, pretože hovorím s kráľom kráľov a nemôžem jej pomôcť. Pri inej príležitosti sa jeho sirotinec ocitol bez jedla pre viac ako 1000 sirôt, ktoré tam v tom čase žili. Keď sa zúfalstvo zmocnilo všetkých služobníkov, Miller povedal: nežiadam nič od človeka, moja zmluva je s Bohom. Vošiel teda do svojej izby a modlil sa: Otče sirôt, chýba nám chlieb, v mene Ježiša, amen. Po chvíli sa k dverám sirotinca vytiahlo niekoľko vozíkov s chlebom a šéf, ktorý nad nimi dohliadal, povedal: pán Miller, išli sme doručiť tento chlieb kráľovskej rodine na hrad a povedali, že chlieb je veľmi vyprážaný. Preto, aby sme ich nevyhodili, rozhodli sme sa poskytnúť dar do sirotinca. Miller povedal: nejde o chlieb, ale o Boha, ktorý odpovedal na našu modlitbu a milosrdenstvo nad nami. Miller bol veľký evangelista, mal závideniahodné spoločenstvo s Kristom a často preukazoval silu modlitby s vierou. Miller mal notebook, v ktorom zaznamenal viac ako 50 000 modlitieb, na ktoré Boh odpovedal. Pamätajme, že keď žijeme v závislosti na Bohu, On sám pre nás vytvára priaznivé podmienky. Dnes sa modlím aj za teba, aby si bol sýty mojou úprimnou modlitbou a ponúkol kúsok duchovného chleba aj tým okolo teba. Aj ja dnes chcem povedať pokorne: hovorím s kráľom kráľov.

Ty vieš, či sa dám, stávam, môj zámer vnímaš zďaleka. Či kráčam, či ležím, o všetkých

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Prezident Peter Pellegrini sa s tureckým náprotivkom v Ankare rozprával o obrane aj energetike. Na Mariánsku horu do Levoče dnes putovali seniori z celého Slovenska. Spojené štáty opäť útočili na Irán. Iránske revolučné gardy odpovedali útokmi na americké základne v Kuvajte a Bahrajne.
0: Počúvate Infolumen.
1: Aj vo štvrtok 9. júla vítajte od 17.30 pri Infolumene. Dnes s Janom Maľom od techniky a Luciou Pálešovou od mikrofónu.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Prezident Peter Pellegrini diskutoval s tureckou hlavou štátu Recepom Tayyipom Erdoganom na bilaterálnom stretnutí v Ankare, a to o obrane, ekonomike aj energetike. Stretnutie sa konalo na okraj samitu NATO. Peter Pellegrini to pre médiá povedal v lietadle počas cesty domov. Potvrdil tiež, že lídri krajín NATO dostali od Erdoana ako dar revolvery.
2: Pán prezident Erdogan vyjadril nejaké presvedčenie, že by sme mali urobiť všetko preto, aby sme v tomto roku alebo v nasledujúcom dosiahli úroveň až 5 miliárd eur vzájomného obchodu medzi našimi krajinami. Dotkli sme sa oblastí, v ktorých samozrejme vieme spolupracovať, a hovorili sme veľa o energetike. Na úvod som tureckému prezidentovi veľmi pekne poďakoval za promptnú a rýchlu reakciu v čase, keď Slovensko malo problém s dodávkami plynu, ktoré boli pozastavené zo strany Ukrajiny, kde prezident Erdogan a ich prepravný systém Turkish Stream okamžite reagovali navýšením svojich kapacít a vytvorili tak alternatívne trasy na dovoz plynu do Slovenskej republiky.
1: Peter Pellegrini informoval prezidenta Erdoána, že Slovensko sa po spustení štvrtého bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach stane svetovým lídrom v produkcii jadrovej energie v rámci svojho energetického mixu. Podiel jadrovej energie sa blíži k 70%. Požiadal ho, aby Turecko vytvorilo priestor pre slovenskú štátnu spoločnosť Javis, ktorá by sa mohla zúčastniť na súťaži o vybudovanie úložiska jadrového odpadu v Turecku. Zároveň podotkol, že turecká strana prisľúbila, že urobí všetko preto, aby sme mohli slovenské spoločnosti do tendra zapojiť. Prezident Pellegrini súčasne potvrdil slová britského premiéra Keira Starmera, že lídri krajín aliancie dostali na samite NATO ako dar revolvery. V tejto súvislosti uviedol, že je držiteľom zbrojného pasu a požiadal o povolenie zbraň previesť na Slovensko. Poslanec Národnej rady Michal Bartek sa musí ospravedlniť skupine policajtov okolo Jána Čurilu, ako aj ich advokátovi Petrovi Kubinovi za svoje výroky voči ním. Dnes o tom rozhodol okresný súd Trenčín. Vyplýva to z vyjadrenia, ktoré poslanec Bartek zverejnil vo videu na sociálnej sieti. Na prípad upozornil denník SME. Bartek podľa svojich slov rozhodnutie súdu rešpektuje, avšak plánuje sa voči nemu odvolať.
3: Práve som sa vrátil z okresného súdu v Novom meste nad Váhom, kde bol vyrieknutý prvostupňový rozsudok, ktorý je neprávoplatný, rešpektujem ho, a už teraz môžeme konštatovať, že Čurilovi a Kubinovi sa obžaloba mojej osoby rozpadla ako domček z kariet. Veď súd im zo stola zhodil niekoľko tisícové odškodné, ktoré odo mňa chceli vymáhať. A v tej časti, kde im súd dal za pravdu, som pripravený odvolať sa na krajský súd a obhajovať spoločne aj s mojou právnou zástupkyňou moje meno.
1: Advokát Kubina na sociálnej sieti ozrejmil, že v časti výroku rozsudku, ktorým súd zamietol ich návrh na priznanie peňažnej náhrady nemajetkovej újmy, nesúhlasia, preto sa v tejto časti voči rozsudku odvolávajú. Podľa denníka SME súd Bartekovi nariadil ospravedlniť sa za svoje výroky z novembra minulého roka, v ktorých tvrdil, že si skupina policajtov na Bratislavskom mestskom súde vybavovala rozsudok. Ospravedlniť sa má formou videa na sociálnej sieti. Policajti ako aj advokát Kubina žiadali, aby poslanec každému z nich zaplatil odškodné vo výške 12 000 eur. Tomuto návrhu však súd nevyhovel. V jesenných samosprávnych voľbách budú dominovať kandidáti, ktorí sa budú uchádzať o priazeň voličov ako nezávislí. Myslí si to predseda vlády Robert Fico, ktorý zároveň mieni, že výsledky v komunálnych voľbách nebudú mať vplyv na to, ako sa rozdajú karty v budúcoročných voľbách do Národnej rady.
4: Myslím si, že opäť víťazom komunálnych volieb budú nezávislí kandidáti, pretože ľudia ich poznajú. Ľuďom je jedno, či človek, ktorého si vážia, či je zo Smeru, z KDH. Oni chcú toho človeka preto, lebo o ňom vedia, že je taký, aký a že bude niečo konkrétne robiť.
1: Myslí si tiež, že samospráva bude potrebovať do budúcnosti reformu, ktorá bude pamätať na súčasný problém malých obcí a ponúkne efektívnejší a zdieľaný systém služieb samospráv.
0: Krátko z domova.
1: Prezident Peter Pellegrini sa do štátom zabezpečenej vily zatiaľ sťahovať nechce. Novinárom to povedal v reakcii na otázku na tlačovej konferencii v lietadle počas cesty zo samitu NATO v tureckej Ankare. Dôvodom je spoločenská situácia. Presťahovanie sa by občania podľa neho neprijali. Kancelária prezidenta by však priestory využiť vedela. Mohla by v nich usporadúvať neformálne stretnutia lídrov. Šéf rezortu diplomácie Juraj Blanár odcestuje do Talianska, kde sa zajtra zúčastní na ministerskom zasadnutí krajín skupiny priateľov Západného Balkánu v Ríme. Rokovania sa zamerajú na ďalší postup v procese rozširovania Európskej únie o štáty Západného Balkánu, ako aj na posilňovanie strategickej autonómie Európy. Bezpečnostný a krízový manažér železníc Slovenskej republiky Jan Grof v Rusku rokoval s predstaviteľmi ruskej krajnej pravice. Tento človek disponuje mimoriadne citlivými informáciami a jeho otvorená náklonnosť k ruským a slovenským radikálnym silám je vážnym bezpečnostným ohrozením pre Slovensko. Vyhlásil to v reakcii bezpečnostný odborník opozičného progresívneho Slovenska Peter Bátor. Štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák sa bude uchádzať o post primátora Medzilaboriec. Kandidovať bude za stranu Hlas. Kaliňák, ktorý aj poslancom Prešovského kraja, je rodákom z tohto mesta. Primátorom je momentálne Vladislav Višňovský, podporovaný Hlasom aj Smerom. Na druhé verejné prerokovanie strategického dokumentu Akceleračné zóny pre veternú energiu na Slovensku, ktoré sa konalo dnes v Bratislave, prišlo podľa organizátorov okolo 1000 ľudí. Zúčastnili sa okrem iných aj viacerí starostovia dotknutých obcí, ktorí kritizovali nedostatok komunikácie zo strany štátu. V hniezde záchrany v Žilinskej nemocnici našli novorodenca. Niekto ho tam vložil 24 hodín až 3 dní po pôrode. Ide o chlapca, ktorý má 3600 gramov a 50 cm a jeho zdravotný stav je dobrý. Opozičná SAS poukázala na problémy so zavádzaním a prevádzkou aplikácie Cyril, ktorá má umožniť cestovať na Slovensku na jeden lístok viacerými druhmi verejnej dopravy. Podľa strany ide o neefektívne nakladanie s verejnými zdrojmi. SAS zároveň upozornila na meškanie so záväzkom zabezpečiť tarifnú integráciu v samosprávnych krajoch v rámci plánu obnovy a odolnosti, hovorí poslanec Marian Vyskupič.
5: Slúbili nám reformu verejnej dopravy. Ministerstvo dopravy sa totiž zaviazalo k dôležitému milníku. Do konca júna 2026 malo zabezpečiť tarifnú integráciu v 6 samosprávnych krajoch. Tento termín už uplynul. No, dodali síce aplikáciu, ktorá bola prvé dni absolútne nefunkčná, no a táto aplikácia nás stála 24 miliónov eur. Čo presne teda ministerstvo dopravy splnilo? V ktorých 6 krajoch táto aplikácia reálne funguje? Aké teda nové pravidlá platia pre cestujúcich? No, odpovede bohužiaľ nemáme.
1: Hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková hovorí, že platforma Cyril je od 1. júla v kontrolovanej komerčnej prevádzke. Aplikácia je zatiaľ dostupná len vo webovej verzii na www.cyril.sk, ktorá je funkčná a dostupná. Mobilné aplikácie pre Android a iOS sú pripravené a funkčné, dostupné, ale budú až neskôr.
0: Z cirkvi.
1: 4 dni po skončení hlavnej púte v Levoči, dnes na Mariánsku horu do Levoče putovali seniori z celého Slovenska na svoju celonárodnú púť. Tá sa niesla v duchu jubilejného roka svätého Františka Asiského. Rádio Lumen odvysielalo svätú omšu v priamom prenose. Bližšie informuje Pavol Jurčaga.
6: V programe púte nechýbal príhovor Jána Kuboša, pomocného biskupa spiskej diecézy, na tému Budúcnosť katolíckej cirkvi na Slovensku v najbližších 10 rokoch.
7: Ak každý z nás aspoň troškou prispejeme k tejto viere cirkvi, tej všeobecnej, katolíckej, určite budúcnosť cirkvi na Slovensku, o ňu nemusíme mať teda obavy.
6: Prítomných na úvod svätej omše privítal Andrej Dupal, organizátor celoslovenských pútí seniorov na Slovensku.
8: Putovanie na Mariánsku horu dosvedčuje, že naše nasledovanie Krista a zveľaďovanie viery má mariánsky charakter. Mariánske srdce je vždy otvorené pre nás, ktorí prosia o pomoc a posilu pre mladé rodiny, ako aj starostlivosť o staršiu generáciu, ktorej je venovaná malá pozornosť.
6: Slávnostnú svetu omšu v upršanej Levoči celebroval Nikola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku.
9: Som veľmi rád, že tu môžem byť dnes s vami na tejto svätej omši pri príležitosti celoslovenskej pute seniorov Slovenska. Drahí bratia a sestry, všetkým odovzdávam pozdrav a objatie papeža Leva XIV.
6: Po svätej omši nasledoval rozhovor s apoštolským nunciom a biskupom Kubošom a následne modlitba krížovej cesty.
1: V rímskokatolíckej farnosti v Trebišove sa uskutočnila odpustová slávnosť spojená so sviatkom navštívenia Panny Márie. Hlavným celebrantom svätej omše bol spišský biskup František Trstenský, za ktorého službou a slovom Božieho povzbudenia prišli aj pútnici z viacerých regiónov Slovenska. Nahrávala Martina Mištaničová.
10: Slávnosť návštevy Panny Márie patrí v Trebišovskej farnosti medzi významné duchovné udalosti roka. V tomto roku sviatok umocnila prítomnosť spišského biskupa Františka Trstenského.
11: Krása tohto sviatku je v tom, že je zachytené stretnutie dvoch matiek v požehnanom stave. Keď Boh nás oslovuje, tak nechce, aby to bola len naša vec, taká súkromná. Druhá vec je, že vytvára spoločenstvo dvoch matiek, spoločenstvo dvoch synov. Viera je osobné rozhodnutie, ale nikdy nie súkromná.
10: Vzácny host prilákal do Trebišova nielen domácich kresťanov, ale aj veriacich z celého Košického kraja. Medzi nimi aj pani Máriu Harakaľovú a Šimona Topolčányho.
12: Poznám ho z mass médií, napríklad z Levoče. On je taký ľudský a tá viera z neho srší. Pozbudzuje ma k viere a uisťujem sa v tom, čo verím.
13: Odpustové slavnosti sú podľa mňa veľmi dôležité kvôli tomu, že zblížia nielen tú farnosť konkrétne, ale aj napríklad celý dekanát, ale aj celú arcidiecezu.
10: Odpustová slávnosť mala tento rok osobitný rozmer, vysvetľuje Marek Pristáš, dekan rímskokatolíckej farnosti v Trebišove.
14: Odpustová slávnosť znamená dve také základné veci, a to je získanie úplných odpustkov. Druhá vec, to je stretnutie farskej komunity.
1: Od 1. júla je veriacim na Slovensku k dispozícii webová stránka www.farskeoznamy.sk, kde sa dajú nájsť vždy aktuálne oznamy už viac ako 550 farností. Táto služba vznikla s podnetom mnohých farností a jej cieľom je poskytnúť veriacim ešte ľahší prístup k informáciám o dianí vo farnosti. Viac informácií má redaktor Boris Kolár.
15: Webovú stránku farskeoznamy.sk niekoľko rokov tvorila skupina nadšencov okolo domu prijatia pre rodiny Rodinkovo a pod zastrešením občianskeho združenia Asociácia rodín a rodinných spoločenstiev na Slovensku. Viac dodáva Roman Seko, riaditeľ sekcie pre rodiny v Žilinskej diecéze a duchovný správca domu prijatia pre rodiny Rodinkovo v Belužských Slatinách.
16: Vznikla tá iniciatíva preto, lebo mnohé rodiny, ktoré do Rodinkova na programy prichádzali, tak spomínali takúto potrebu mať farské oznamy v jednoduchom formáte, ľahko po ruke, na jednom mieste. Tak sa to začalo tvoriť a tá stránka je teraz výsledkom takýchto podnetov.
15: Na stránke sa nachádza aj formulár, cez ktorý môžu kňazi alebo farníci požiadať o spoluprácu pre vytváranie alebo vkladanie farských oznamov priamo na stránke. Farnosť potom dostane prihlasovacie údaje a môžu vytvárať a vkladať oznamy samostatne. Podľa slov Romana Seka má webovú stránku na Slovensku približne 900 farností. Aktuálne sa na webovej stránke nachádzajú farské oznamy z už viac ako 550 farností.
16: Mnohé farnosti, ako sa to už aj začalo diať, že nás začali oslovovať farnosti, ktoré nemajú svoju vlastnú stránku farskú, že či si môžu zverejňovať oznamy cez túto platformu. Takže aj vďaka tomuto bude, predpokladám, že bude ten počet zverejňovaných farských oznamov na stránke rásť.
15: Oznamy sa po vyhľadaní názvu farnosti zobrazia v textovom alebo obrázkovom formáte tak, aby sa ich obsah dobre prispôsobil aj mobilným zariadeniam.
1: Kardinál Cristóbal López Romero, arcibiskup Rabatu, sa dočasne stiahne z verejnej služby. Dôvodom je predbežné cirkevné vyšetrovanie obvinení z nevhodného správania voči dospelým ženám. Vo vyhlásení 74-ročný španielský kardinál uviedol, že vyšetrovanie je teraz v rukách rímskokatolíckej cirkvi a prisľúbil plnú spoluprácu. Veriacich tiež vyzval, aby sa modlili za tých, ktorí trpia, za cirkev v Maroku a za neho samotného, a povzbudil ich, aby zostali jednotní a naďalej s dôverou žili podľa evanjelia. Pápež Leo XIV. Sa prostredníctvom videoposolstva prihovoril účastníkom stretnutia mládeže, ktoré sa koná v Ankave v Iraku. Mladých privítal slovami povzbudenia a pripomenul im, že sú povolaní prinášať svetu Kristovo svetlo aj napriek náročným podmienkam, v ktorých žijú. Na záver pápež povzbudil mladých, aby nikdy nepochybovali o Božej dobrote ani o jeho pláne s ich životom.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Spojené štáty opäť útočili na Irán. Podľa americkej armády je cieľom oslabiť jeho schopnosť ohrozovať slobodu plavby v Hormuzskom prielive. Iránske revolučné gardy odpovedali útokmi na americké základne v Kuvajte a Bahrajne. Situáciu na Blízkom východe priblíži Julia Kavecká.
17: Americký prezident Donald Trump už včera na samite NATO v tureckej Ankare vyhlásil, že podľa jeho názoru sa prímerie medzi USA a Iránom skončilo. Prípadné mierové rozhovory s iránskymi predstaviteľmi označil za stratu času. Myslím si, že sú racionálnejší, ale na základe ich konania za posledný týždeň alebo dva nerobia dobrú službu svojim ľuďom. A myslím si, že viac než čokoľvek iné je to, že som ich spoznal a nie som si istý, či s nimi chcem uzavrieť dohodu. Môžeme hrať hry, ale nie som si istý, či chcem uzavrieť dohodu. Práve som dokončil túto prácu. Americké sily zasiahli približne 90 iránskych cieľov. Medzi nimi boli podľa veliteľstva americkej armády systémy protivzdušnej obrany, pobrežné sledovacie zariadenia, sklady rakiet a dronov, námorné kapacity a vojenská logistická infraštruktúra pozdĺž pobrežia Iránu. Iránske úrady neskôr vyhlásili, že USA v krajine za 2 dni zabili 14 ľudí a 78 zranili. Železničná trať medzi Teheránom a Mašhadom je vraj kvôli útokom prerušená. Nové výbuchy boli počuť v provincii Búšer, kde sa nachádza aj jadrová elektráreň. Iránske ministerstvo zahraničných vecí odsúdilo najnovšie americké útoky, ktoré podľa neho v krajine zasiahli aj civilnú infraštruktúru. Označilo ich za vážny vojnový zločin. Iránsky zbor islamských revolučných gard zase oznámil, že vykonal odvetné raketové a dronové útoky na 85 amerických vojenských objektov v regióne, vrátane prístavu Salmán, veliteľstva 5. flotily amerického námorníctva v Bahrajne a leteckej základne Alias Salim v Kuvajte.
1: Najvyšší súd Južnej Kórey dnes potvrdil predchádzajúce rozhodnutie súdu nižšej inštancie a uznal bývalého prezidenta Jun Suk-jola za vinného zmarenia spravodlivosti v súvislosti s vyhlásením stanného práva v krajine. Ex-prezidenta definitívne odsúdil na 7 rokov väzenia. Podrobnosti má pripravené Ondrej Rosík.
18: Po tom, čo bývalému prezidentovi parlament pozastavil výkon funkcie, sa Jun minulý rok v januári zabarikádoval v prezidentskom komplexe a jeho ochranka bránila vyšetrovateľom, aby ho zatkli. Súd preto rok neskôr odsúdil ex-prezidenta na 5 rokov väzenia za to, že využil prezidentskú bezpečnostnú službu, aby zabránila jeho zatknutiu. Ex-prezident a prokuratúra sa následne odvolali a odvolací súd v Soule 29. apríla rozhodol, že trest sprísni na 7 rokov. Dnešný rozsudok bol prvým rozhodnutím najvyššieho súdu v rámci viacerých pojednávaní, ktoré sa vedú proti bývalému lídrovi. Jun čelil celkovo 8. súdnym procesom v súvislosti so svojím prekvapivým vyhlásením stanného práva 3. decembra 2024. Stanné právo parlament krátko po jeho vyhlásení zrušil a pozastavil prezidentovi výkon funkcie, čo napokon potvrdil aj ústavný súd. Najvyšší súd dnes zároveň potvrdil záver odvolacieho súdu, podľa ktorého sa Jun dopustil aj falšovania dokumentov a porušovania zákonného postupu potrebného na vyhlásenie stanného práva, ktoré sa musí najskôr prerokovať na formálnom zasadnutí vlády. Súd potvrdil aj to, že ex-prezident šíril nepravdivé informácie v zahraničných médiách. Bývalý prezident si v súčasnosti odpikáva doživotný trest za vzburu, pričom prokuratúra žiadala trest smrti.
1: Vyšehradská skupina je v stave opätovného zrodu. Medzi členmi je totiž dohoda, že sa budú zameriavať na témy, v ktorých sa vedia zhodnúť. Uviedol to predseda Národnej rady Richard Raši, ktorý si myslí, že s takýmto nastavením dokážu byť v rámci Európskej únie silnejší, čo sa môže podľa neho pozitívne odraziť v živote každého slovenského občana.
19: Mali sme obdobie, keď V4 krajiny medzi sebou veľmi nekomunikovali, lebo mali na niektoré témy rozdielne názory a s bývalou českou vládou sa napríklad nerobili ani spoločné vlády, ako bývali historicky zvykom. Teraz sme v štádiu, že lídri všetkých krajín, prezidenti, premiéri, ale aj predsedovia parlamentov našli zhodu v tom, že budeme bojovať za to, v čom sa vieme zhodnúť a v čom sme presvedčení, že máme rovnaké názory, a tie témy, ktoré sú problematické, budeme o nich hovoriť, ale nebudeme sa na nich štiepiť.
1: Členovia V4 sa chcú v tomto roku, keď Slovensko predseda tejto skupine, zamerať na témy ako konkurencieschopnosť Európskej únie, sektorová spolupráca či rozširovanie únie. Richard Raši avizoval, že v rámci V4 chcú hľadať spoločné riešenia aj na oblasti ako ceny energií, migrácia či obranyschopnosť.
0: Krátko zo sveta.
1: Moskva ostro odsúdila Severoatlantickú alianciu za sľuby, ktoré dala Ukrajine počas samitu v tureckej Ankare, a označila ich za nezodpovedné. Zároveň obvinila európske štáty z prípravy na ozbrojený konflikt s Ruskom. Taliansko vyhostilo dvoch vojenských ataše, pracujúcich na ruskom veľvyslanectve v Ríme, pre podozrenia zo špionáže. Uviedol to dnes vicepremiér a minister zahraničných vecí Antonio Tajani. Spojené štáty schválili predaj rakiet Tomahawk do Nemecka. Oznámil to nemecký kancelár Friedrich Merz v spolkovom sneme s tým, že americké rakety dlhého doletu budú umiestnené v Európe. Členské štáty Organizácie pre zákaz chemických zbraní dnes vrátili Sýrii hlasovacie práva, ktoré jej odobrali v roku 2021 po preukázanom opakovanom použití chemických zbraní silami režimu prezidenta Bašára Asada počas občianskej vojny. Organizácia uviedla, že k rozhodnutiu došlo vzhľadom na významnú zmenu okolností po páde Asadovho režimu. Britská lejbristická strana dnes spustila proces voľby nástupcu premiéra Keira Starmera na poste predsedu strany. Jediným oficiálne ohláseným kandidátom je zatiaľ 56-ročný poslanec a bývalý starosta regiónu Veľký Manchester Andy Burnham. Palestínsky prezident Mahmud Abbas vydal dnes dekrét, na základe ktorého stanovil termín parlamentných volieb na 28. november. Ak by sa hlasovanie uskutočnilo, išlo by o prvé parlamentné voľby za uplynulé 20 ročia. Vo veku 75 rokov nečakane zomrela v portugalskej nemocnici legendárna walská speváčka Bonnie Tyler. Oznámila to dnes jej rodina. Medzinárodná futbalová federácia je podľa britského vysielateľa Sky News pripravená diskutovať o možnom návrate ruských tímov do svetového futbalu. Krok je reakciou na rozhodnutie Medzinárodného olympijského výboru predbežne zrušiť suspendáciu Ruského olympijského výboru. Žiadne ruské a bieloruské týmy nehrali v medzinárodných súťažiach odvtedy, čo im FIFA a Európska futbalová únia zakázali účasť po vojenskej invázii na Ukrajinu v roku 2022. Marocký futbalový reprezentant Ismail Saibari nenastúpi v dnešnom štvrťfinálovom dueli na majstrovstvách sveta 2026 proti Francúzsku. Na predzápasovej tlačovej konferencii to potvrdil tréner Maročanov Mohamed Ouahbi. Saibari sa nezotavil zo

0: Na majstrovstvá sveta 2026 do 8 finále, kde prehralo na domácom Azteckom štadióne s Anglickom 2-3. Slovenský futbalový brankár Ivan Krajčírik prichádza zo Slovana Liberec na ročné hosťovanie do týmu účastníka Nike Ligy MFK Ružomberok. Práve pod Čebraťom sa tento golman prepracoval do vrcholového futbalu. MFK Ružomberok zároveň angažoval aj ďalšiu posilu. Liptáci sa dohodli na dvojročnej zmluve s českým obrancom Dominikom Kostkom, ktorý naposledy pôsobil v FK Mladá Boleslav. Predtým 2 roky hrával za FK Pardubice. Futbalisti gruzínskeho klubu Iberia Tbilisi zdolali v estonskom Taline domácu Flóru 3-2 v úvodnom zápase prvého predkola Ligy majstrov. Sú tak bližšie k druhému predkolu, v ktorom na víťaza dvojzápasu čaká bratislavský Slovan. Domáci dohrávali od 60. minúty o 10. po vylúčení za stavu 1-2 z ich pohľadu. Odveta je na programe v utorok v Gruzínsku. Slovenský cyklista Tadej Pogačar ovládol dnešnú 6. etapu 113. ročníka Tour de France a znova sa oblečie do žltého dresu pre celkového lídra pretekov. Jazdec týmu SAE Emirates zvíťazil s veľkým náskokom pred Dánom Jonasom Vingegaardom a Mexičanom Isaacom Del Torom. Kanadský hokejista Connor Bedard bude chýbať Chicagu v úvode novej sezóny NHL. 20-ročný center sa včera podrobil operácii ľavého ramena, po ktorej ho čaká približne 4-mesačná rekonvalescencia. Bedard utrpel zranenie minulý týždeň počas tréningu na ľade so skupinou hráčov NHL v rodnom Vancouveri. Ruská atletická federácia sa plánuje odvolať na športový arbitrážny súd pre pokračujúcu suspendáciu zo strany svetovej atletiky. Rada svetovej atletiky pred niekoľkými dňami potvrdila, že Rusi a Bielorusi nemôžu štartovať na vrcholných podujatiach. Toto rozhodnutie je v platnosti od vypuknutia vojny na Ukrajine. Viaceré organizácie vrátane Medzinárodného olympijského výboru však postupne uvoľňujú reštrikcie voči športovcom z týchto dvoch krajín. Európsky pohár FIBA bude mať v novej sezóne minimálne 2 zástupcov z typu Slovenskej basketbalovej ligy. Vedenie súťaže informovalo, že Nitra Blue Wings sa predstaví v skupinovej fáze. Na BC Prievidza čaká 3. rok za sebou kvalifikačný dvojzápas. Svojich súperov spoznajú vo štvrtok budúci týždeň, keď je na programe žreb. Slovenské basketbalistky do 20 rokov zaznamenali na turnaji B kategórie majstrovstiev Európy v bulharskom Samokove prvú prehru. V súboji o prvé miesto v nadstavbovej E skupine podľahli Grécku 54-67. Zverenky Juraja Suja už mali pred úvodným rozskokom istú účasť v semifinále a bojoch o postup do Ačka. Postup do A kategórie majstrovstiev Európy si v Samokove vybojujú 3 najlepšie týmy. Slovenky nastúpia v semifinále proti víťazovi nadstavbovej E v skupiny, a to už v sobotu 11. júla.
1: Počasie.
0: Informácie o počasí pridáva Peter Jurčovič.
2: Zatiaľ to vyzerá tak, že na severe nad Baltickým morom je tlaková niž, čiže stále sa tu bude udržiavať severozápadné prúdenie takého chladnejšieho vzduchu, ktorý sa bude dostávať až k nám. Ono sa to prejaví hlavne na nočných teplotách, takže keď poviem, že v piatok ráno v horských dolinách bude len 5 stupňov, tak to už je ako dosť chladné. A na juhu to bude samozrejme aspoň o 10 viac. A dôležité je, že v piatok už by malo byť väčšinou celku pekné počasie, ale zase tá tlaková niž je dosť blízko, takže práve niekde v Prešovskom kraji a čiastočne aj v Košickom. V priebehu dňa bude veľa oblačnosti, budú prehánky, prípadne by sa mohla vyskytnúť aj búrka. A teplota najvyššia by mala byť tento juhozápad. Už keď bude mať zmenšenú oblačnosť a ani vietor až tak veľmi fúkať nebude, tak by to v piatok už mohlo dať 30 stupňov.
0: A pripájame aj pozvánku na večerný program. Po rozprávke o 20.10 vás pozývame počúvať reláciu História a my. Dnes s Máriou Čigášovou, ktorá bude hovoriť o vzostupe osmanského Turecka. V tretej časti tejto relácie podrobnejšie rozoberie 150 rokov v susedstve Turkov. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer vám želá technik Jan Maľa a od mikrofónu pozdravuje Lucia Pálešová.

Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.

0: Medzi nami žijú muži a ženy, ktorí prežívajú homosexuálne cítenie. Mnohí z nich sa s touto situáciou nedokážu vyrovnať. Trápia sa, zmocňuje sa ich zúfalstvo. V dôsledku toho sa izolujú, uťahujú do samoty, lebo majú strach otvoriť sa. Majú pocit hanby, krivdy, hnevu, obvinenia. Prenasleduje ich aj strach z možného odhalenia. Nevedia, komu by mali o sebe povedať a kde hľadať pomoc. A ak nájdu odvahu zdôveriť sa, zväčša sa stretávajú s nepochopením. Ide dohromady homosexualita a viera? Vyjadruje sa k tejto téme cirkev? A čo môžeme robiť v rodinách pre lepšie prijatie týchto ľudí? Tak aj na tieto otázky sa pokúsime odpovedať dnes v relácii Vitaj doma rodina, ktorú vysielajú hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Mojím dnešným hosťom je Marko Rozkoš, ktorý je grécko-katolíckym kňazom a zároveň je aj z linky Valentín, čo je pastoračná iniciatíva pri grécko-katolíckej cirkvi v Košiciach. Skúsime otvoriť túto tému. Dá sa vôbec skombinovať to homosexuálne cítenie s vierou?
1: Veľmi často sa stáva, že človeka, ktorý dostane nálepku homosexuálne a cítia si, zaradia ľudia vo spoločnosti za človeka, ktorý je samo sebou hriešným. A ako si sa stráca rozdiel medzi hriechom a homosexualitou ako takou a medzi človekom. Toto je také východisko, ktoré často stretávame medzi ľuďmi, keď sa rozprávame na tému homosexuality. Pri najmenšom sa povie, že ak nie je hriech, tak je to taká ošemetná téma, ktorej sa ťažko nejak chytiť, ako keby sme chodili okolo horúcej kaše.
0: Ako teda môžeme dať do súladu vieru a homosexualitu?
1: Viera Bohu sa týka vzťahu človeka s Bohom, teda toho vzťahu. Ide o budovanie vzťahu dôvery. V zmysle dôvery človeka smerom k Bohu, čo sa prejavuje aplikovaním Božích pravidiel, jeho slov, jeho zákonov do vlastného života a tiež rešpektovanie vlastnej ľudskej prirodzenosti. A tak vlastne sa snažím vo svojom živote rešpektovať to, čo hovorí Boh a zladiť to aj s tými nastaveniami prirodzenosti, ktoré on už urobil a ja ich objavujem vo svojom živote. Homosexuálne cítenie je poväčšine zážitkom disproporcie alebo disharmónie, rozporu medzi tým, čo chcem žiť a tým, čo cítim vo svojom vnútri. Ide o zážitok, ktorý by sme mohli pomenovať ako pocit zranenia v hĺbke vlastnej prirodzenosti. Čo si sa stalo a ja cítim nejakú disproporciu medzi tým, čo ja vnímam v sebe ako homosexuálne cítiaci človek a tým, čo cítim, že je správne v nastaveniach ľudskej prirodzenosti a tým, čo hovorí Boh alebo cirkev. A tento zážitok by sme mohli pomenovať ako pocit zranenia v hĺbke vlastnej osoby.
0: Homosexuálne cítiaci ľudia sa teda pýtajú, ako skombinovať vieru s homosexualitou, ktorú si nespôsobili sami, a kladú si teda tú otázku, že či to ide dohromady.
1: Určite áno. Analogicky, to istou proporciou, ako sú napríklad iné ľudské vzťahy. Hej, že pacient a lekár, žiak a učiteľ, klient a poradca. Človek s homosexuálnym cítením, ktorý pociťuje túto homosexuálnu náklonnosť, nie je pred Bohom hriešný a zlý, ale nachádza sa v stave určitého zranenia, ktoré si často sám nespôsobil, ale ktoré potrebuje byť uzdravené práve božským lekárom. Takto vnímame vzťah kombinácie dôvery v Bohu a homosexuálneho cítenia. Človek, homosexuálne cítiaci, je Bohom milovaný, samozrejme Bohom stvorený, zranený vo svojej prirodzenosti, veľmi hlboko vo svojom vnútri, ale človeka, ktorý veľmi potrebuje podporu a pomoc, aby tento stav v sebe vyriešil a aby mohol sa dostať do harmónie svojej dôvery voči Bohu.
0: O vnútornom prežívaní homosexuálne cítiacich osôb sa budeme rozprávať po piesni.
2: Když padám, ani nevím kam, dúfam, že to místo dobře znám.

0: Ak by sme sa teraz pozreli do vnútorného prežívania týchto ľudí, čím si človek prechádza, čím sa zaoberá, čo rieši, aké otázky si kladie?
1: Tento stav, mohli by sme ho charakterizovať ako stav nepokoja vo vnútri. Stav, ktorý človek sebe objaví a nevie si s ním rady. Potom prichádza potreba niekomu sa s tým zdôveriť. Ak sa to stane, zažíva niekedy reakciu nepochopenia alebo i nezáujmu zo svojho okolia. Na to príde otázka. Tak prečo práve ja? Alebo čo ja s tým môžem urobiť? A potom ďalší problém. Prichádza vážna otázka vlastného seba prijatia. A potom nastupujú túžby po riešení. Mať tento stav v sebe nejakým spôsobom pod kontrolou. A tak už to riešenie potom prinesie nejaké konkrétne skutky. Alebo je to pokus ignorovať problém, alebo ho podceniť, alebo ho nejak zasunúť do úzadia, neriešiť ho, nechať ho tak. Alebo vychádza potom na druhú stranu, že áno, tak je to v poriadku a hľadá dôvody, ako by ospravedlnil to, čo v sebe cíti ako niečo nie v poriadku.
0: Spomenuli ste, že títo ľudia hľadajú niekoho, komu by sa mohli zdôveriť. Nachádzajú ale medzi nami takých ľudí?
1: Kolegom nie, spolužiakom takisto nie. Rodina o tom často nevie, zvlášť keď sa pochádza z tzv. Tradičnej kresťanskej rodiny. Neraz nevedia tí ľudia, komu by sa mohli zveriť a komu o sebe povedať, kde hľadať pomoc, ako k tomu vôbec pristúpiť. A ak predsa nájdu odvahu zdôveriť sa, tak sa nezriedka stretnú s nepochopením alebo kapituláciou. Ty vieš, čo ja o tom nič neviem. Neviem ti s tým pomôcť.
0: Ako sa potom prejavujú tie dôsledky? To, že sa ľudia nemajú komu zveriť, to, že hľadajú tú cestu medzi vierou a homosexualitou?
1: Dôsledky sa prejavujú v tom, že tá fáza, ktorou prechádza človek homosexuálne cítiaci, ide ďalej a prechádza do toho, že sa človek uťahuje do samoty. Majú strach otvoriť sa. Majú pocit hanby, previnenia, hnevu, ale aj krivdy. Prečo ja? A ďalej, ak už také čosi je a on si to naplno uvedomí, prichádza ďalší strach z možného odhalenia a degradácie vlastnej osoby. No a najťažšie pri týchto ľudí je správne a pravdivo vyrovnať sa s týmto stavom. Čiže nastupuje tá otázka seba prijatia. S ňou zase súvisí zážitok osamotenosti.
0: Na začiatok to vyzerá ako pomerne veľa problémov. Čím by ste vy odporúčali začať? Čo by možno bolo dobré vyriešiť ako prvé? Možno na aké otázky si odpovedať úplne na začiatku?
1: Začať by bolo treba stavom hľadania vlastného seba prijatia. Alebo pokus o vlastné seba prijatie. A ten by mal byť u nás kresťanov vždy spojený, alebo mal sa oprieť, alebo vychádzať z toho, že máme zážitok vlastnej sebahodnoty a priorne, pretože sme ľudia, pretože sme stvorení Bohom. A toto je veľmi silným základným motívom alebo kameňom, na ktorom môže potom človek aj homosexuálne cítiaci stávať svoju vlastnú budúcnosť alebo svoju vlastnú sebahodnotu. Vzťah s Bohom, náboženstvo je veľmi nápomocné pri hľadaní východiska z takýchto zlých stavov, v ktorých sa homosexuálny človek nachádza.
0: Po piesni budeme v rozhovore pokračovať a budeme hovoriť aj o hriechu. Zostaňte s nami.

0: Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že na vlnách Rádia Lumen vysielame reláciu Vitaj doma rodina, v ktorej sa dnes venujeme téme homosexualita. Na moje otázky odpovedá Marko Rozkoš, grécko-katolícky kňaz z linky Valentín pastoračnej iniciatívy pri grécko-katolíckej cirkvi v Košiciach. Stáva sa často, že ľudia s homosexuálnym prežívaním padajú do hriechu, možno aj opakovane?
1: Dá sa to takto povedať. Takíto ľudia sa v prvom rade hľadajú. Hľadajú svoje miesto v živote, v rodine, v cirkvi. Hľadajú svoje bytostné naplnenie s túžbou po prijatí a pri správnej orientácii na tie dobré hodnoty v živote. Toto všetko chcú, tak ako my všetci. Ale treba vedieť, že nie všetci ľudia s homosexuálnymi sklonmi sú sexuálne aktívni. Pretože pre mnohých toto nedobrovoľné zistenie, že som homosexuálne cítiaci, nie je ničím jednoduchým, nestotočňujú sa s ním a hľadajú inú cestu. Dotyčný muž alebo žena prežíva homosexuálne cítenie ako nedobrovoľné, nechcené vnútorné utrpenie, ťažkosť a tak hľadajú pomoc z toho stavu.
0: Je potrebné rozlišovať medzi homosexuálnym stavom alebo homosexuálnym cítením a samotnými homosexuálnymi aktivitami?
1: Homosexuálny stav je niečím, čo nemá charakteristiku hriechu. Nevylučuje človeka z praktizovania bežného ľudského i kresťanského života. Zase naproti tomu, aktívne skutky homosexuálne v oblasti sexuality tie sú samozrejme jasne hriechom. Sú urážkou toho, čo Boh nastavil v človeku. Na začiatku dal mu určité zásady, akým spôsobom je treba rozvíjať, zachovať, podporovať ľudský život. A toto je určite v rozpore s touto zásadou.
0: Ak hovoríme o hriechu, ide len o nejaké hriechy, ktoré priamo súvisia s tým sexuálnym správaním, alebo tam môžeme vidieť aj nejaké iné typy hriechu?
1: Tam sú aj iné hriechy, obviňovania seba, druhých, zlý vzťah k rodine, uzavretie do seba samého, myšlienky na sebavraždu, na zničenie svojho života, keďže ho neviem upraviť, neviem ho nejak zmeniť, nemám na to silu, neviem sa tam orientovať, úplne degradácia ľudskej hodnoty. Toto sú všetko tiež veci, ktoré spadajú do kategórie hriechu, urážky alebo teda zlomenia správnych postojov a zásad k životu. Vec je postavená teda takto, že nie upadať a obviňovať sa v tom zmysle hriešnom, ale hľadať orientáciu v tomto probléme, miesto v živote, v rodine, v cirkvi a pomoc ako z nedobrovoľného stavu von. Samozrejme, že nastávajú aj také prípady, že človek v tej vlastnej dezorientácii siaha po tejto ceste hriešnosti. Ale táto cesta, tak ako v každej inej oblasti, nevedie ku kladným hodnotám. Ale v konečnom dôsledku privádza i týmto ľuďom ďalšie a ďalšie zranenia.
0: Aké je stanovisko cirkvi k homosexualite? Aj o tom sa budeme rozprávať v relácii Vitaj doma rodina už po hudobnej prestávke. Zostaňte s nami.

0: Aké je teda stanovisko cirkvi k homosexualite? Vyjadruje sa cirkev k tejto téme?
1: Už základný pohľad kresťanský na človeka hovorí o tom, že homosexuálne skutky, ako som hovoril, a homosexuálna aktivita sú jednoznačne hriechom, pretože sú namierené proti pravému dobru človeka. No, túto pravdu sa snaží definovať aj kresťanské učenie, posvetné magistérium, ktoré rozvíja náuku alebo Božie zjavenie obsiahnuté v písme svetom.
0: O tejto téme hovorí aj katechizmus katolíckej cirkvi v článku 2357,
1: kde sa homosexualita označuje ako vzťahy medzi osobami mužského alebo ženského pohlavia, ktoré pociťujú výlučnú alebo prevládajúcu pohlavnú príťažlivosť voči osobám toho istého pohlavia.
0: Opiera sa katechizmus katolíckej cirkvi v tomto smere o sväté písmo?
1: Je pravdou, že sám pán Ježiš sa na túto tému explicitne nevyjadroval vo svojej dobe, pretože v danej situácii a v daných okolnostiach táto téma nebola pertraktovaná. Ale Pavol, ktorý sa pohyboval vo svete aj gréckom, pohanskom, rímskom a tak ďalej, sa s týmto oveľa častejšie stretával. Tak preto on sa vyjadruje na túto tému a veľmi charakteristický je citát, ktorý je súčasťou jeho listu rímskym kresťanom. Hneď v prvej kapitole, vo verši 25, sa vyjadruje takto, že pohania, ako tí, čo Božiu pravdu zamenili za lož a uctievali stvorenie a slúžili radšej im ako stvoriteľovi, ktorý nech je zvrbený na veky, preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam. Ich ženy zmenili prirodzený styk za protiprirodzený a podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému. Muži s mužmi páchali nehanebnosť. Tak si sami na sebe odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie. Pomenúvame, že to je hriech a má aj svoje dôsledky.
0: Druhé vyjadrenie nájdeme aj v prvom liste apoštola Pavla Korinťanom v 6. kapitole.
1: Bratia, neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýlte sa. Ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani chlípnici, ani súložníci mužov, ani zlodeji, ani chamtivci, ani opilci, ani utrhači, ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. Takže toto je tiež jednoznačne explicitne vyjadrené, že homosexuálne skutky a aktivita je zlom, ktoré človeku škodí. Ale hneď nasledujúci verš, nasledujúca veta, ktorú Pavol píše v tom liste, je táto. A niektorí ste toto boli. Ale obmili ste sa, boli ste posvetení, boli ste uspravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v duchu nášho Boha. Takže jedno vetou hovorí, že homosexuálna aktivita je hriech, je zlom, ktoré nám škodí, ale druhou vetou hneď hovorí o tom, áno, ale vy ste sa obmili. Teda tu je obrovský výraz nádeje pre homosexuálne cítiaceho, a nie len pre neho, ale pre všetkých tých ostatných, je obrovská dávka nádeje, ktorú kresťanské náboženstvo ponúka každému človekovi, aj homosexuálne cítiacemu.
0: No a napokon Pavol v prvom liste Timotejovi hovorí aj o úlohe zákona.
1: Áno, vieme, že zákon je dobrý, ak ho niekto správne používa, hej? A potom píše o tom, že zákon nie je daný pre spravodlivých, ktorí ho správne používajú, ale pre tých, ktorí s tým nevedia narábať. Pre nespravodlivých, nepoddajných a tak ďalej. A potom píše, že aj pre tých, ktorí sú smielníci, súložníci mužov, únoscovia, luhári, krivoprisažníci a tak ďalej. Tak spomína tam aj toto. Jež vlastne takíto ľudia, ktorí toto robia, potrebujú byť zákonom ohraničení alebo vymedzení, aby vedeli, že takúto vec, keď robia, to je zle.
0: Cirkev sa k homosexualite vyjadruje aj v aktuálnych dokumentoch. Viac o tom povieme už po hudobnej prestávke.

0: Homosexualita, to je téma, ktorej sa dnes venujeme v relácii Vitaj doma rodina na vlnách Rádia Lumen. Na moje otázky odpovedá gréckokatolícky kňaz Marko Rozkoš z Linky Valentín pastoračnej iniciatívy pri gréckokatolíckej cirkvi v Košiciach. Vyjadrujú sa k homosexualite aj aktuálne cirkevné dokumenty?
1: Listy, ktoré vydala Kongregácia pre náuku viery ešte v roku 1975, bola sa to deklarácia o niektorých otázkach sexuálnej etiky. Volá sa to, že persona humana, a v tomto liste sa práve rozlišuje medzi homosexuálnymi sklonmi a homosexuálnymi činmi. Je to veľmi dôležité, aby sme chápali, že od začiatku, kde je nejaké vyjadrenie cirkvi alebo učenia magistéria na tému homosexuality, nikde nie je napísané, že by homosexuálne cítiaci človek bol a priorne diskvalifikovaný z kresťanského alebo ľudského života. Práve naopak. List persona humana dáva jasné vyjadrenie, že rozlišovať treba medzi sklonmi a činmi. Sklonmi nie sú hriechom a činy, ktoré vyplývajú, ako som hovoril, z toho stavu homosexuálne cítiaceho, tak tie samozrejme, že sú morálne zlé.
0: V roku 1986 Kongregácia pre náuku viery vydala list biskupom katolíckej cirkvi o pastorácii homosexuálnych osôb.
1: Znovu je to dokument, ktorý dáva biskupom určité propozície, ako reagovať na homosexualitu. V tom liste sa kritizujú pokusy o benevolentné interpretovanie sexuálneho cítenia a homosexuálnej problematiky. A potom zdôrazňuje sa veľmi silno potreba pastoračnej starostlivosti, ktorá je založená na biblickom učení, ktoré pochádza od apoštolov.
0: Vyjadruje sa cirkev nejako aj k problematike ľudí, ktorí majú homosexuálne cítenie a chceli by sa stať kňazmi?
1: Inštrukcia Kongregácie pre katolícku výchovu, ktorou sa dávajú pokyny a kritériá pre rozlišovanie povolaní vzhľadom na osoby s homosexuálnymi sklonmi. To v roku 2005 bolo vydané a to sa vlastne týka výchovy seminaristov ku kňazstvu. Tam sa vlastne hovorí o tom, že ak by mal niekto túžbu stať sa kňazom a objaví v sebe homosexuálny stav, potrebuje sa s tým najprv popracovať, potrebuje ten stav najprv trošku upraviť. Nie je možné, aby ten, kto samozrejme praktizuje homosexualitu, sa stal kňazom, alebo bol hlboko do viery, do vzťahu s Bohom včlenený. Tí ľudia, ktorí majú hlboko zakorenené homosexuálne sklony a nechcú s tým nič robiť, aby podporujú pro gej kultúru vo svete, tak toto treba najprv opraviť, lebo homosexualita nie je regulárnym spôsobom života, tak ako to bežne poznáme. Ak kandidát toto zvládne, alebo teda tieto sklony sú len prechodné a on ich prekoná, tak môže aj on vstúpiť do už svojho vzťahu s Bohom a ak treba, tak aj do vyziatostnej služby.
0: K homosexualite sa vyjadrujú aj pápeži. Viac o tom povieme v záverečnej časti relácie Vitaj doma rodina.

0: Keď ešte ostaneme pri dokumentoch, ktorými sa cirkev vyjadruje k téme homosexuality, tak v roku 2023 vyšiel list Kongregácie pre náuku viery, ktorý práve hovorí o účasti homosexuálnych osôb na sviatostiach.
1: Tam vlastne sa spomína to, že homosexuálne osoby môžu byť krstené, samozrejme. Deti homosexuálnych párov môžu byť tiež krstené, ale je treba, aby bol tam nádej na kresťanskú výchovu.
0: Pastorácii homosexuálne cítiacich ľudí sa venoval napríklad aj pápež Ján Pavol II.
1: Jeho apoštolské exhortácie Pastores ad vobis z roku 1992, kde tiež hovorí, že je dôležité, aby ten človek, ktorý je neistý, nezorientovaný ďalej, najprv dostal základnú orientáciu a potom bol celkom uvedený do kresťanského života.
0: K tejto téme sa vyjadroval aj pápež Benedikt XVI.
1: Ešte prv, než bol pápežom a viedol kongregáciu pre doktrínu viery, tak tiež veľmi silným spôsobom sa zúčastnil pri koncipovaní tých listov, ktorých som spomínal, ktoré sú magnou chartou témy homosexuality v katolíckej cirkvi.
0: O homosexualite sa vyjadruje aj súčasný pápež Leo XIV.
1: Vo februári tohto roku sa stretol s predstaviteľmi apoštolátu Carriage. To je taká americká iniciatíva a je to aktivita katolíckej cirkvi v Amerike, už dlhoročná, a tá sa vlastne zaoberá práve pastoráciou homosexuálne cítiacich ľudí. Funguje už v 80. rokoch minulého storočia, ktorú založil tento apoštol a túto aktivitu pastoračnú pater John Harvey, katolícky kňaz, reholník, a asi 50 rokov ju viedol. A je to úžasná vec, je to veľmi praktická, dobrá pomôcka, ako sa venovať homosexuálne cítiacim ľuďom. No a vedenie tohto apoštolátu prijal pápež Leo XIV. Vo februári tohto roku v Ríme a vyjadril sa im tak, že vlastne nie je nespútaná sloboda, ktorú svet ponúka, ale skôr ovládnutie našich vášní a úplné odovzdanie sa do Božej vôle je riešením kvalitnej slobody pre dobrého človeka.
0: Hovorí Marko Rozkoš, grécko-katolícky kňaz z Linky Valentín, pastoračnej iniciatívy pri grécko-katolíckej cirkvi v Košiciach. Doposiaľ sme sa v relácii venovali homosexualite skôr z teologického a duchovného pohľadu. Rodinný pohľad ponúkneme o 2 týždne v rovnakom čase. Upozorním vás ešte na reláciu Vitaj doma rodina, ktorú budeme vysielať presne o týždeň. Budeme sa rozprávať o pochode Hrdý na rodinu. V tejto chvíli za pozornosť ďakujú hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Do počutia.

Vitajte pri počúvaní relácie Karmel. Dnes sa spoločne prenesieme na africký kontinent, konkrétne do severnej Kenie, do oblasti Samburu. Naším hosťom je človek, ktorého kňazskú a misijnú cestu výrazne formovalo slovenské hnutie ERKO a Dobrá novina. Misionár pôsobiaci uprostred domorodej komunity, otec Marián Kašaj. Rozprávať sa budeme o tom, aké je to zvyknúť si na život v buši, ako prebieha budovanie tamojších filiálnych obcí, ale aj o tom, prečo sú pre misijného kňaza manuálne zručnosti niekedy rovnako dôležité ako tie teologické. Dnešnú reláciu pre vás pripravil technický tím pod vedením Jaroslava Fabiána. Hudbu do dnešného vysielania vyberal Jakub Akurátny a od mikrofónu vás sprevádza Martin Ďurčo.

0: Otec Marián, dajme na začiatok stručne o tom, kde pracujete a hlavne s kým pracujete.
1: Myslenie pôsobím v Kenii, konkrétne v oblasti Samburu. Je to kmeň, jeden zo 47, z ktorých je celá krajina zložená. A samotní Samburičania viac sa vnímajú, viac sa považujú za Samburičanov ako za Keniancov. A aj ostatné kmene takisto vnímajú tú príslušnosť viac k svojmu kmeňu, čiže tá tradícia, jazyk, história viac spája túto komunitu. Pôsobím medzi nimi 4 roky, je to komunita Jarumalcov a prišiel som k ním práve cez kontakt RK Dobrej noviny, keď cez Dobrú novinu sú tam podporované rôzne projekty, poľnohospodárstvo, záhrady a vzdelávanie, formovanie. Tak vždy tie cesty sa spájajú a to poslanie je byť blízko s nimi a žiť vieru s nimi. Je to stále prvotné ohlasovanie medzi nimi. Je to komunita chudobných z najchudobnejších. Aj to zameranie jarumalských misionárov je ísť medzi tých, ktorí sú na periférii, ktorí sú naozaj zaostávajú so vzdelaním, zaostávajú s finančným zabezpečením a aj oni sú tí, ktorí sú otvorení pre ohlasovanie. Stretávame sa naozaj stále s nimi, že o Kristovi, o Ježišovi ešte nepočuli a máme skupinky, máme spoločenstva, kde nemáme kresťanov. Stretávame sa s nimi, rozprávame sa s nimi a nechávame na nich, aby sa oni rozhodli, či sa chcú stať kresťanmi a čo to znamená pre nich meniť aj tradície, meniť aj spôsob života a v dobrom sú konfrontovaní s tým kresťanstvom. Majú radi nové veci, čo kvitujem, že nie sú zatvorení. Majú svoje tradičné veci, ktoré si držia, ale zároveň sú konfrontovaní a pootvárajú dvere aj svojho prežívania.
0: My sme sa už rozprávali o tom, čo robíte, kde pôsobíte, myslím, v roku 2024, kde sme predstavili tú misiu tak podrobnejšie. Ja len tak tie pojmy trošku zhrniem. Samburu je tá oblasť, kde pôsobíte.
1: Áno.
0: Jarumalci, to sú misionári takisto ako vy, ľudia z Kolumbie.
1: Áno, pochádzajú z Kolumbie.
0: Tak.
1: Ale pôsobia aj na africkom kontinente, či je to pobrežie Slonoviny, Angola, konkrétne aj v Kenii, takisto pôsobia v Ázii, Kambodža.
0: Ja len kvôli tým pojmom, aby sa to tak utriaslo, že kto je kto.
1: V poriadku.
0: Dobre, my sme sa, ako som spomínal, stretli už pred pár rokmi, keď sme predstavili o to, že kde pôsobíte, ako to tam vyzerá, ako sa tam žije. Ste tam 4. rok, to už je dostatočne dlhý čas na to, aby ste sa zoznámili s jazykom, aby ste nadviazali vzťahy, aby ste zapadli. Cítite sa tam už ako doma? Je to miesto, kde... Je to už vaša farnosť, tak to poviem, tak to približím na naše pomery.
1: Mám aj to nastavenie vo svojom vnútri, že kde mám svoje papuče, kde mám svoje pyžamo, tak tam som doma. A veľmi mi to pomáha, aby som veľmi rýchle prepol to prežívanie a uvedomiť si, že teraz toto je moje miesto. A každým dňom, každým mesiacom a každým rokom je to pre mňa lepšie a jednoduchšie. Aj s tým porozumením, aj s tým prijatím, aj s tým, že teraz poznám to pozadie ich kultúry a zvykov, tak lepšie chápem ich správanie a ich reakcie na niektoré situácie. Som vďačný za túto skúsenosť a niekedy sa zdá, že cez tú misiu mnohé veci strácame. Či blízkosť rodiny, priateľov, nejaké zabezpečenie, nejaký ten náš komfort, ktorý máme doma. Ale ja zase vnímam, že som oveľa viac získal. Nič z toho, čo mám doma, som nestratil a objavil som práve nových priateľov, novú skúsenosť, nové prežívanie viery.

0: Kde máte takú tú echt misijnú formáciu, ako napríklad verbisti majú, alebo niektoré reholné spoločenstvá, ktoré sú tak misijne smerované? V úvodokách poviem, že vy ste obyčajný diecézny kňaz, ktorý sa stal misionárom. Nenastalo tam nejaké takéto rozčarovanie, alebo takéto, že... No určite ste mali nadšenie, určite ste tam chceli ísť na začiatku, lebo bez toho by vás tam biskup neposlal, samozrejme. Nenastalo takéto rozčarovanie, že aj toto nie je to, čo som si myslel, čo som čakal. Stali ste sa tým misionárom, aj napriek tomu, že ste teda toto povolanie na začiatku nemali?
1: Formácia misionárov, myslím, že má základný, určite rovnaký základ. Je to Božie slovo. A pre mňa tá skúsenosť ísť vonku, mimo diecezy, mimo krajiny a mimo kontinentu, len naplnilo naozaj to, čo v Božom slove tak veľakrát sa ozýva. Že ísť, podať pohár vody, prichyliť pocestného, ponúknuť, rozdeliť sa o vzdelanie a aj mnohé iné veci. Tak v tejto veci ten rozmer v každom z nás je. A pápeži a biskupi nám to pripomínajú, že každý z nás sme misijne poslaní na tom svojom mieste. A čo si ja uvedomujem a čo zdieľam aj s mojimi priateľmi tento rok, je, že aj tá misia nie je o vzdialenosti, že kde si byť vzdialený veľa kilometrov od svojich blízkych, ale že misia je o blízkosti. Keď sme blízko pri tom človeku, ktorý je pri nás. Či to sme na Slovensku, v našej Košickej arcidieceze, či je to potom Keňa, ten samburický kraj. Tá blízkosť. Ošetriť, podať pomocnú ruku, zdieľať svoju vieru. Tak to vnímam svoju misiu. Sú situácie, kedy áno, sa cnie a možno človek nechce spomínať, ako dobre nám bolo pri plných hrncoch, tak ako Izraeliti na púšti. A zase sú iné veci, ktoré obohacujú ten vzťah a dávajú sílu pokračovať a ísť do nového dňa a tešiť sa na ďalšie výzvy, na ďalšie stretnutia s miestnymi.
0: Ako dlho trvalo, kým ste sa stali platným členom tej misionárskej komunity? Lebo keď tam príde chlap zo Slovenska, ktorý nepozná miestny jazyk, lebo tak však kde by ste sa ho naučili, ktorý ano. Možno to je, keďže žijete so španielskými misionármi, tak predpokladám, že španielčina tiež asi nebola vaša silná stránka. Čiže už len táto bariéra je taká, že nemôžete naplno sa do toho vrhnúť. Hej.
1: Pri jednom stretnutí som sa pýtal miestnych, že keď sa s nimi rozprávam po samburísky, znamená to, že som jeden z vás? Tak oni tak neveriacky ešte krútil hlavou. Nie, nie, že to ešte nestačí. A keď poznám vašu kultúru, poznám vaše zvyky a že by som ich dodržiaval, bol by som jeden z vás? Asi stále nie. A keby som bol tmavej pleti a poznal zvyky a kultúru, to tiež by som bol jeden z vás? A stále oni tak povedia, že nie. Tak čo potrebujem urobiť, aby som mohol byť jeden z vás? Oni tak v dobrom to povedia. To by ste sa museli tu narodiť. Ale na druhej strane zase necítim odmietnutie, necítim, že by som nebol prijatý. A už z tej pozície, že so svojím vekom, kde aj u nich tá autorita stúpa s vekom, tak aj to, čo zdieľame my z farnosti, to, čo zdieľame my kňazi pre nich, hoci sme z cudzích krajín a môj kolega teraz je konkrétne Keňan, tak jeden z nich a napriek tomu tým, že nebol narodený v Samburu, že nepozná ich jazyk, tak takisto maličko ten odstup tam je, ale zároveň ako kňazi, ako to, čo cirkev pre nich robí, tak tieto veci prijímajú a v tejto oblasti môžem povedať, že som jeden z nich a môžem povedať, že asi to mohlo byť od prvého slavenia svätej omše, čiže hneď od začiatku, kedy človek ukáže ochotu, že chce spoznávať ten jazyk. A spomínam si na to prvé slavenie svätej omše, kedy sa neslavia ani v svahilčine a v angličtine, keď to je ich oficiálny jazyk, ale tú vieru prežívajú vo svojom materinskom jazyku, v tej samburíčine. A viem, že to prvé čítanie a porozumenie bolo pre nich určite veľmi zábavné a napriek tomu potom mi povedali: duchovní, tu ste a časom to bude lepšie.

0: 4 roky nie sú veľa, keď sa to tak zoberie z toho pohľadu ľudského života, ale zase nie je to ani celkom málo. Človek už vidí nejaké posuny, že či sa niečo darí, alebo naopak, keď niečo na tých misiách začal, tak po 4 rokoch viem povedať, že toto nebola tá správna cesta. Čo ste sa naučili za tie 4 roky v Kenii? Kam sa to posunulo? Kam sa posunula tá vaša misia z toho vášho pohľadu?
1: Erko prišla s pomocou vŕtania studní, čiže aj takého zabezpečenia takých tých prirodzených potrieb. A tým, že Samburičania sú pastierská komunita, tak cez projekt Erka Dobrej noviny to bolo vzdelávanie v rámci poľnohospodárstva, zakladanie záhrad, starostlivosť o nich. A teraz prvá farma sa založila aj pre zvieratá, niečo viac ako len to, čo je tradičné pre Samburičanov. Tak je to aj cez to vzdelávanie, tá pomoc tam pre nich. A zároveň aj to tá inovatosť, čo si nové ponúknuť. A spomenuté, že sú otvorení nad týmto veciam, tak skúšajú a sú radi, keď sa im život zľahčuje. A tá pozícia kňaza, áno, je niečo iné. Byť s nimi, sprevádzať ich, prežívať tie radosné a aj tie menej radosné chvíle, ktoré život prináša, keď sa popasujú aj s chorobou a keď sa pýtajú, že kam smeruje ten náš ľudský život. Aj oni takisto si kladú otázky tak ako my. Vnímajú, že len byť pastierom a len ten kúsok času, ktorý sme tu na zemi, že naozaj to je všetko, čo dostávame ako dar. Že sú veci, ktoré nás presahujú aj v našich srdciach, aj v našich mysliach. Tak spoločne hľadáme odpovede na tieto ich otázky. Je to aj o tom ich prežití, to také existenčné, to pozemské, ale uvedomujú si aj to prežitie duchovné, to existenčné, tak, že ten duch rozširuje ich srdce a rozširuje ich myslenie.
0: Nastal nejaký ten posun, také dačo výrazné, že v niečom sa naozaj posunuli, že keď som prišiel pre 4 rokmi, tak toto ešte nechápali, alebo sme sa nechápali a teraz vidím, že niečo je ináč. Alebo to je málo ešte času.
1: 4 roky je dobrý čas a môžeme to vidieť, keď sa otvára nová filiálna obec. Za tie 4 roky sme otvorili asi 4 nové filiálne obce. A je to naozaj, nie je to, že z našej strany, že by sme chceli a teraz by sme my prišli a povieme, že chceme byť medzi vami. Ale posielame domácich ľudí, ktorí s nimi komunikujú, pýtajú sa, predostru túto možnosť. A potom oni domáci, oni povedia, áno, veľmi radi by sme boli a nájdeme si čas a prispôsobíme, nájdeme nejakú triedu alebo ten náš strom, kde sa stretávame v tieni tohto stromu, tak na tento čas bude pre vás. A tým, že takto veci idú, potom zase my hľadáme, aby sme to vedeli personálne obslúžiť, tak podané, že by sme mali ten čas. Aj pre nás tá pastoračná práca vie, že do toho týždňa chceme obísť všetky komunity, ktoré máme. Pomáhajú nám naši katecheti. A už keď sme s nimi, či je to naozaj od utorka do nedele, ten náš čas pastoračného pôsobenia, tak keď sme tam, tak to je vždy pre nás nedelné slávenie. To, že sme tam v štvrtok alebo v stredu, pre tú komunitu je to slávenie, je to nedeľa, lebo nemáme možnosť, aby sme prišli medzi nich ešte raz v nedeľu. Tak v tejto veci naozaj tak vnímam, že sa tieto veci posúvajú, že sú otvorení týmto veciam. A potom cez takú našu službu, ja konkrétne mám na starosti aj dohliadnúť na fungovanie vody pre našu farnosť Barsaloj. Máme 2 vrty a je urobený rozvod, ale stále je potrebný aj servis a aj nejaké rozšírenia. Tak aj cez tú takú službu, že byť medzi nimi, že navštívim tie rodiny, či tie veci fungujú, či oni prídu a informujú ma, že chcú posunúť ďalej nejak tie rozvody, tak sa to zbližuje, sme k sebe bližšie. A cez tú ľudskosť potom aj oni tak vnímajú. Však vy nám tu pomáhate, slúžite, že patrí sa Bohu poďakovať. Chceme si vyhradiť ten čas, že naozaj tá nedeľa chce byť pre nás sviatočným časom, povedzme vo farskej obci v Barsaloji.
0: Čiže vy ste sa naučili aj vodárenské práce? Že viete zvárať plastové rúry a také?
1: Pre tú domácu komunitu technické veci sú veľmi vzdialené. Tým, že oni sú pastieri, tak pre nich kladivo, klince, pílky a ostatné veci sú veľmi také vzdialené. Obdivujú, keď nejaké veci robíme my vo farnosti. Ja mám skončenú strednú priemyselnú elektrotechnickú školu, tak tieto veci sú mi blízke. aj nejaké základné elektroinštalácie, solárnych panelov a taká starostlivosť o vody. To, čo bežne my sa doma od rodičov, od otca naučíme, tak tieto zručnosti oni nemajú, tak pre nich naozaj niekto s týmito zručnosťami je v ich očiach naozaj tak na vysokej úrovni. Nie je takým postavením, ale zase niekoho, s kým stále pozývajú, že by sme potrebovali s týmto pomôcť, alebo čo by sme mohli, ako by sme mohli túto stenu, čo si z ňou urobiť. Tak v dobrom si pýtajú radu.
0: Zaujímavé. Takže vlastne aj tie manuálne zručnosti sú pre toho kňaza, dá sa povedať, že rovnako dôležité pomaly, ak tie teologické vedomosti, aby ste tam boli užitoční, keď to tak.
1: Áno, tá misia je taká rozširujúca, že určite to nie je len o čítaní Božieho slova, o slavení liturgii, ale o tých každodenných situáciách. Sme misia, kde najbližšie mesto je 50 km od nás, cesty už sú nespevnené, tak mnohé auta prídu, že majú nejakú poruchu, potrebujú dotankovať. Vytekla im brzdová kvapalina a mnohé iné také veci. A tak sa to spája. Tak vidíme aj my, že nie sme kdesi ďaleko od nich. Brána naša nikdy nie je zatvorená vo farnosti. A vedia, že tam môžu nájsť miesto, kde sa im dostane pomoci. Či niekedy len potrebujú prenocovať, či prechádza nejaká skupinka, potrebujú sa občerstviť, posilniť a tak idú ďalej.

0: U nás sa hovorí, že cestovanie veľmi rozšíruje obzory, že kto navštívi viac krajín, tak minimálne je taký rozhľadenejší, že má iný pohľad už aj na tie veci, ktoré sa dejú na Slovensku, keď zažijú niečo iné niekde inde. Čo vám dala misia v Kenii, keď sa vrátite domov? Teraz ste po roku, alebo po viac ako roku doma. Ako sa pozeráte možno na Slovensko, na to, ako sa nám tu žije? Čo vám z tohto pohľadu dalo to, že ste väčšiu časť roka preč?
1: Spomnul som krátko tú vodu. Naozaj stále je to nedostatok tej vody v Kenii a konkrétne v tej samburijskej oblasti. Tak to, čo ja vnímam, keď som doma, že naozaj sme požehnaná krajina a máme tu naozaj ten raj. A to, čo, že my sme tu navyrastli, tak berieme to za samozrejmosť, ale pre mňa stačí už len to, že z toho obdobia sucha prídem v tomto čase leta domov a že máme zelenú trávu, že máme rozkvitnuté stromy, že máme ovocie v stromoch, v záhradách a naozaj, že nám prší, tak toto pre nich je predstava, ako si oni predstavujú raj. Neviem, akú predstavu my máme na Slovensku, že ako ten raj vyzerá, lebo naozaj máme všetko, čo potrebujeme. Aj oni si vážia pokoj a mier. Tie nepokoje medzi kmeňmi nastávajú, keď si niekedy medzi stádami kradnú svoje stáda, zvieratá. Tak toto pre nich, tá vízia toho raja je, že žiť v pokoji. A tým, že možno naozaj tak sa narodili do toho jednoduchšieho prostredia, tak toto nevnímajú, že pre nich raj by malo byť také zabezpečenie, že nič nerobiť a získať veľa. To je také klamlivé. Tak to myslím, že ani v raji nebude, že by sme sa klamali. A tak toto je jedno a určite viac tých oblastí je. Či to prežívanie viery. Neponáhľajú sa. Priatelia, ktorí ma navštívili zo Slovenska a počas slavenia liturgii potom v závere mi hovoria, tak nám náš vkus to dosť veľa sa spieva. To, že tancujú a že tak prežívajú svoju vieru, že to je už zároveň aj s tým spevom. Keď sa spieva, tak nemôžu sedieť. Potrebujú sa postaviť a možno naozaj s pohybom tak ešte ten spev, to slavenie umocňujú. Či je to taká bezprostrednosť, že keď sa stretneme, tak majú čas. Neponáhľajú sa za niečím iným. Nie sú obsadení telefónom. Nepotrebujú vybavovať kopec veci. Naozaj tak jednoducho, že ten prítomný okamih je tam naozaj takým veľkým darom pre každého.
0: Zaujímajú sa Keňania? Zaujímajú sa vaši farníci o to, odkiaľ vy pochádzate? Odkiaľ ste prišli? Ako to tu vyzerá? Lebo pre nás to je zaujímavé. A my, keď sme sa stretli na začiatku, tak som hovoril, že akékoľvek fotky, čo vy zverejnite, tak sú pekné, sú dobré. Nie preto, že ste super fotograf, ale preto, čo fotíte, že to je také iné ako u nás, ako to, čo vidíme, že ani sa nedá urobiť zlá fotka. No. A vnímajú to oni tak podobne, že keď vy sa vrátite teraz zo Slovenska naspäť do Kene, budú sa vás pýtať, ako bolo, čo si robil, ako to tam vyzerá u teba?
1: Zaujímajú sa a veľakrát telefonujem s priateľmi, s rodičmi a už len to, že môžu vidieť mojich rodičov a priateľov na fotke alebo cez tie sociálne siete, keď komunikujeme, tak sú a chceli by okúsiť, že aké to je niečo v inej krajine. A zároveň potom to je vždy priestor na komunikáciu a sa pýtam, že poznáš Keňu, vašu krajinu, že váš najvyšší vrch Mount Kenya a možno videl si nejaké fotky z týchto oblastí. Pre nich tým, že elektrina ešte tam nie je zabezpečená a s tým spojený aj internet a iné veci, tak tieto veci, televízia u nich nie je, tak naozaj mnohé veci, všetko, čo nové poznajú, je veľmi exotické. Tak ja im práve cez taký odrazový mostík, cez moju krajinu, pripomínam, že spoznávaj aj svoje miesto a svoje zvyky a naozaj veľmi krásne miesta, ktoré majú v Kenii. Tak čokoľvek pre nich je, tak je to obohacujúce. Už len keď študent, že dosiahne výsledky, že môže po základnej škole ísť na strednú školu a môže ísť trošku mimo svojho dosahu komunity, tak vidím, ako ich to obohacuje. To len naozaj, keď idú do susednej farnosti tých 50 km Marhalal, že tam sú stredné školy, alebo keď potom ešte nejaké iné špeciálne školy, že povedzme aj v hlavnom meste, tak to ich srdce sa rozširuje a to sú stále ešte doma na svojom kontinente, vo svojej krajine. Tak chceli by a určite by veľmi radi navštívili aj Európu, Slovensko. Zaujímajú sa o tieto veci. Keď ale rozprávame o zime, ja im rozprávam o tom, aké to je krásne, prežívať krásnu zimu, že so snehom a aj s mrazmi a korčuľovanie a lyžovanie a sankovanie, tak tieto veci ešte áno, chceli by vyskúšať, ale keď poviem o tých teplotách, že teploty sú minusové, tak vtedy to je veľká stopka pre nich. A aj reálne pre nich ten pocit chladu je veľmi vystrašujúci. Čiže týchto vecí určite by som ich nezobral tu na v zime. Napriek tomu, že my tak romanticky vieme o týchto obdobiach rozprávať, potrebujú teplo. Oni z toho tepla naozaj berú energiu, potrebujú na svoje prežitie, potrebujú svoje miesto. Aj tak trochu vnímam tú svoju misiu. Nie, aby som ich im nejak pripravil miesto a zabezpečil víza a nejaké cestovanie, aby mohli prísť do Európy na Slovensko, ale skôr, aby som im ukázal, že doma majú svoj poklad. Či je to vo svojich vzťahoch, či možno vo svojej krajine. Že ten sen, kde si Európa a možno Amerika, sa zdá, že nám vyrieši všetky problémy, ale oni najlepšie si dokážu pomôcť vo svojej komunite, vo svojej rodine. To sú najlepší pomocníci, najlepší parťáci do života.

0: Keď sa človek pozrie na Keniu, keď si niečo prečíta o tejto krajine, tak zistí, že to je zaprvé pomerne veľká krajina, naozaj bohatá na ľudí, aj taká dosť pestrá. Na jednej strane je tam to hlavné mesto s univerzitou, ktorá je, myslím, že vyššie bodovaná ako všetky slovenské univerzity, kvalitná škola, sú tam veľa vzdelaných ľudí, mesto je moderné, pekné. Potom sú tam také okrajové oblasti, ako ste vy, kde žijete vy, ktoré sú bez elektriny, ľudia tam žijú, nechcem to preháňať, ale možno ako v dobe kamenej, naozaj ako pastieri. Čiže je to obrovský kontrast. Ako Keňania možno vnímajú tú svoju krajinu?
1: Sú zaujímavé debaty, keď je priestor v Nairobi, možno v tých iných oblastiach, tých takých vyspelých oblastiach Kenie, rozprávať, že do Kenie patrí aj to Samburu, Turkana, Marsabit, tie oblasti. Keď oni samotní, tak vnímajú, že áno, je to kdesi tak hranične, že patrí to k nám, ale že to je taký vzdialený svet, taký odlišný od nás, že naozaj ako keby povedali, že to už ani nie je Kenia. Také konštatovanie tých ľudí, ale keď je príležitosť, ak to si práve aj z týchto oblastí príde medzi nás a vníma, áno, že ten rozdiel je veľký, ale zažije to spoločenstvo, to prijatie a tú otvorenosť a vnímajú, že len príležitosti chýbajú týmto ľuďom, aby mohli ísť viac dopredu, tak títo mnohí, ktorí majú tú skúsenosť, potom povedia, nie sme tu posledný krát. Prvýkrát sme sa oboznámili, a na druhýkrát prídeme a možno naozaj, aby sme im znovu tak podali tú pomocnú ruku. Niekedy aj tak spätne povedia, že je to na našu hanbu. Že stále to bližšie k hlavnému mestu je takto zabezpečené a že stále ešte aj v dnešnej dobe sú také veľké rozdiely. Tie rozdiely nie sú len s tou vzdialenosťou od hlavného mesta a tým spôsobom života, ale ten veľký rozdiel je vidieť aj v hlavnom meste v Nairobi, keď je tam miliónový slám, kde ľudia žijú v jednoduchosti, v chudobe a štát drží ľudí nakrátko, kedy majú tie svoje jednoduché príbytky, ale nikdy im nepredá pôdu. Pôdu si štát drží vo svojom vlastníctve. Až raz sa rozhodne, že chce tam budovať nejaké svoje projekty, tak jednoducho tých ľudí len vytlačí. Nepotrebuje riešiť žiadne vysporiadanie majetkové. Tak stále tí ľudia môžu cítiť krivdu. Že chcú, hľadajú spôsob. Mohli by si odkúpiť ten malý kúsok zeme a napriek tomu je to náročné. Tak aj v tých metropolách naozaj tak je, že z tých mrakodrapov majú výhľad na tú perifériu, na ten život na ulici.
0: My máme takú predstavu trochu, a súvisí to aj s tou predchádzajúcou otázkou, že Kenia teda je misijná krajina, však aj vy ste tam na misiách, samozrejme. Na druhej strane počúvame alebo čítame o tom, že v Afrike je to kresťanstvo veľmi silné a že rastie a že je tam záujem minimálne o to, čo tí kresťania vlastne hovoria a ako vnímajú možno tí miestni ľudia to kresťanstvo. Sú misionári len tí, ktorí donesú tam nejaké peniažky, donesú tam nejaké myšlienky, donesú tam nejaký rozvoj? Alebo ide aj možno tým miestnym aj o to samotné, o tú myšlienku?
1: To evanjelium je konkrétne a by sme mohli povedať, že tam chúti to evanjelium. Cez tie skutky duchovného a telesného milosrdenstva. Aj hladných nakrmiť, aj smedných napojiť a podobne nahých zaodiať. Ale zase vnímame, že nechceme suplovať štát. Sú veci, ktoré naozaj má zabezpečiť vláda a štát. Stále štát má veľké výzvy, aby tieto veci vedel zabezpečiť a naozaj na takej veľkej krajine a na takej mladej krajine ešte tieto veci nevie úplne zabezpečiť. Tak je tu veľký, veľký priestor aj pre cirkev. Však tieto veci nie sú vzdialené od cirkvi, že by vzdielali sme naše aj materiálne dobra. Ale zároveň aj pre nich, tým, že susedia so Somalskom, je to moslimská krajina, tak ten vplyv moslimizmu je aj v Kenii cítiť. A to je dobré, že môžu rozmýšľať, môžu zvažovať, že takýto spôsob života, alebo možno naozaj vnímajú, že je tu kresťanstvo. Že čo je mi bližšie, čo naozaj ja príjmam do svojho života. Čiže taká šťuka medzi kaprami je vždy dobrá. A to naše ohlasovanie je priniesť Krista. A priniesť Krista znamená priniesť lásku. Christophorus, ten, ktorý nosí Krista, ten, ktorý nosí lásku. Tak neviem, či to tak odpovedám na tú otázku, ale je to pre nich takisto čosi nové. Konkrétne naša farnosť má 52 rokov, keď prvý misionár došiel na toto miesto. A stále aj po 52 rokoch hovoríme, že je to prvotné ohlasovanie. Ženy možno viac sú také otvorené týmto veciam. Muži držia svoje tradície a aj s takým odstupom. A ako som spomenul, že sú konfrontovaní s týmito vecami a aj tým, že v komunite je mnoho ženstvo. Či keď rozprávame o sviatosti manželstva. A čo to znamená ten model náš rodiny, že otec je s rodinou, je s manželkou, tak pre nich to tradičné stále je trochu iné. Že muž má 2-3 manželky, nezostáva s rodinou, býva samostatne, čiže tie manželky, tie rodiny len akoby navštevoval. A vidíme, ako v ženách tá veľká túžba je, že áno, niekto, kto nám má byť blízky, je zároveň aj trošku taký vzdialený tým, že nie je s nami. A to, čo my, že naše deti ešte stále môžu zažívať, že čo to je otco, ktorý príde z práce a je s nami doma a mama je s nami, tak o týchto veciach, keď rozprávame, tak oni len hovoria, že je to možné, že takto by mohlo byť. Tak vnímajú, že cez to kresťanstvo naozaj tieto idei sa posúvajú, že rodina má byť spolu, že máme tu dôstojnosť, muž a žena. Tie rozdiely v ich spoločnosti ešte stále sú veľké. Tak niektoré veci, hovorím, že sú prirodzené, že naozaj cez to žehnanie, že je to ich blízke, ich komunite, tak aj to kresťanstvo je im také blízke. A spomínam, že je to bližšie viac pre tie ženy, ktoré môžu rásť a dvíhať sa. A zase tí chlapi, ktorí vnímajú, že ich pozícia toho rozhodovania a tej takej kvázi nadradenosti je ohrozená, tak vnímam, že oni sú v týchto veciach opatrnejší. Neopatrnejší, ale taký odmietavejší, lebo vnímajú, že stratili by zo svojho pohodlia. Ale kde si vo vnútri vnímame, ako aj oni vnímajú, že nie je to správne. Že čo môže byť väčšie, vzácnejšie, ako byť s niekým, koho mám rád, o koho sa starám. Chcem žiť.

0: Čím žijete, alebo čím ste žili, keď ste odchádzali z Kene? Čo bolo takým vašim projektom, na ktorom teraz pracujete? Alebo možno čo vám ešte stále je v hlave, že keď sa vrátim, musím na tom pracovať? Čím žijete teraz?
1: Som veľmi vďačný, že veci, ktoré som pred mesiacom zanechal, budú pokračovať, lebo mnohí priatelia Rómska škola sa ohlasili, že počas postu chceli urobiť zbierku, že možno veľa toho nenazberajú, ale že by chceli nejak aj konkrétne pomôcť pre niekoho, koho nepoznajú a kto je vzdialený. Tak nakoniec sa rozhodlo, že z toho, čo vyzberali a mnohí ďalší dobrodinci, tak sa kúpil hrniec a s múkou, to je ich tradičné jedlo, ugali, z toho si pripravia svoje jedlo. Tak aj títo, keď videli, že ako sa tešia z toho daru, pre nás možno naozaj taká malá vec, ale pre nich veľký dar, keď takto rodina dostane, tak sa tešia. Ďalší iní takisto či predávali veľkonočných barančekov a veľkonočné sviece vo farnosti, tak sa ohlasili: Marian, tak sme sa rozhodli, posielame to tebe. Či sú to modlitby otcov, či mnohé iní priatelia známi, aj podnikatelia, že máme nejaké prostriedky, ako by ste ich vedeli premeniť na to požehnanie. Či to bolo oprava zanedbaných vrtov a nejaké čerpadla boli zastarané, potrebovali rekonštrukciu, renováciu. Tak niečo sa posunulo a niečo sa teším, že budem v týchto veciach pokračovať, lebo tie prostriedky ešte sú, stále na účte niečo zvýšilo. Takže aj v takejto konkrétnej pomoci. Ale pripravujeme deti na slávnosť prvého svätého prijímania. Sa tešíme, že by sme mali to slaviť v decembri. Tie pre nás chlad a január a december sú veľmi dobré mesiace, lebo to je čas, kedy je to pekný čas tam. Čiže viem, že pre nás domácich Slovákov, že slavenie, prvé sväté prijímanie v decembri.
0: Koľko tam máte na Vianoce teplotu?
1: To je po takom krátkom období dažďov, tak do 30. Áno. Tak čas je pekný. Školský rok začína v januári. Pre nás preto je to tak nastavené, že v závere školského roka tá slávnosť je. Oni už majú v decembri prázdniny mesačné, aj november, čiže už také dlhšie prázdniny. Takže je čas, že sú tí študenti doma, lebo tí študenti aj na základnej škole už sú na internátoch. Nie všetci sú doma vo svojej komunite. Tak preto aj my hľadáme taký čas, kedy aj oni môžu a sme doma. Takisto máme skupinky katechumenov, dospelých, ktorí sa pripravujú aj na tých nových filiálnych obciach. Tak tento rok možno nie, ale v budúcom roku myslím, že znovu naplánujeme aj s otcom biskupom stretnutie, a aby sme mali tú slávnosť nových kresťanov a možno naozaj tak sa človek teší, ako tá nová komunita vzniká. A takisto sa mobilizujú a hľadajú spomedzi seba, že kto by bol takým kontaktnou osobou spolu s nami. A najlepšie pre nás to fungovanie je, keď aj v tej novej komunite máme dvoch, troch, štyroch, na ktorých sa môžeme obrátiť, keď niečo potrebujeme odkomunikovať, a že oni tam sú a oni tú vieru nielen žijú, ale aj zdieľajú. A ten proces, takže tých hladných máme stále okolo seba a aj tých nevzdelaných, viac ako 50% detí stále nemá príležitosť, aby išlo do školy. Tak sú to naozaj také individuálne niektoré pomoci, niektoré naozaj také širšie. Snažíme sa systematizovať veci, spolupracovať aj s tou miestnou štruktúrou. A či teraz konkrétne takisto sa rozmýšľa o rozšírení, o nejakom prehlbení tých našich studní, aby sme mali väčšiu kapacitu vody. Čiže znovu aj týmto smerom. A vždy je to pekné prežívanie. Tá príprava na Vianoce, tak je to povedzme s deviatníkom. A je to vždy po západe slnka, kedy sa navštevujú jednotlivé rodiny. To bude síce až v decembri, ale takisto je to niečo také iné. My sa zatvárame v zime, je nám chladno. Oni zase ten čas pred Vianocami otvárajú. Čiže stretneme sa na dvore pri tej ich maňate a so spevom, s modlitbami, na konci možno s malou sladkosťou sa rozchádzame a každý sa teší na ďalší deň. Nie na tú sladkosť, ale na to, že sme spolu, že takto ten čas aj tej duchovnej prípravy je naozaj tak tým vyvrcholením potom na tie Vianoce. Tak sú možno naozaj tak tie moje dni, by som povedal, že každý je iný. Možno ráno viem, kde začínam, a to je také to príslovie, také keňské, ale nevieme večer, kde skončíme. Častokrát je to na ceste, čo si sa prihodí, nejaká porucha alebo zaprší a cesta je nepriazná, v potoku je rieka, takže sa mení ten deň. Alebo naozaj tak, že máme naplánované, že v tejto veci by sme chceli navštíviť komunitu, ale príde kto si, že potrebuje zaviesť do nemocnice 50 km, alebo že je tam pohreb, pre nich stále je, keď človek zomrie jeden večer, tak druhý deň do poludnia sa pochováva. Tak je to dynamické a človek sa nedostane do takých koľají, takej všednosti. Tak toto je vždy naozaj s takou otvorenosťou. Niekto, kto by chcel mať nejakú štruktúru a nastavené veci, asi by sa boril, asi by to mal náročné tam. Zase kto má rád také okamžité príležitostné výzvy, tak si príde na svoje.

0: V relácii Karmel sa teraz presunieme k neziskovej organizácii Savio. Je civilnou predlženou rukou salesianskej rodiny na Slovensku pre oblasť rozvojovej pomoci a zahraničných misií. Koncom júna po ročnej príprave odovzdali salesianskej farnosti Košice Kalvária misijný kríž trom dobrovoľníčkam, ktoré sa onedlho vydajú na misie do Angoly. S mikrofónom sme boli pritom.
1: Moje meno je Jan Reštík a ja som misijný delegát Salesianov Domboska a predseda občianskeho združenia Savio.
2: Na internete som sa dočítal, že už 32 rokov funguje Savio a vlastne rieši misie, aj vysiela misijných dobrovoľníkov. Akú stopu ste zanechali v tých misiách? Čo salesianskí dobrovoľníci a konkrétne tí ľudia, ktorí naozaj boli niekde vo svete, z vášho pohľadu také pekné dosiahli alebo takú zaujímavú stopu zanechali?
1: Tak tá stopa, ktorú si myslím, že to dobrovoľníctvo nechalo aj tu na Slovensku, je veľmi taká hlboká. Dokopy hovorí sa, že možno viac ako 600 dobrovoľníkov zo Slovenska navštívilo rôzne miesta, či už na Sibíri, alebo v Azerbajdžane, alebo aj v iných krajinách v Afrike, alebo v Južnej Amerike. A to dobrovoľníctvo, myslím, že to, čo najviac tak necháva, je taká tá živá stopa toho, že ten misijný duch na Slovensku žije. A to je aj v tých rodinách. A dnes, keď to je príklad toho, že vlastne, že napríklad dcera bývalých misijných dobrovoľníkov ide na misiu. Takže to je taká silná stopa a odkaz.
2: Mne keby dcera povedala, že ide na misie, tak dobre, to ešte predýcham, ale keď vám poviem, že ide do Angoly, nestretávate sa s takým niečím, že je to až také náročné, že možno

0: tí ľudia sa až ľaknú toho?
1: Áno, rozumiem tomu. Ja sám som bol v situácii, kde som vlastne pred 3 rokmi cestoval s celou svojou rodinou a 3 deťmi. A tá reakcia toho okolia bola, že to je také šialenstvo, hej, že to je nezodpovedné a tak. Ale to, čo je podľa mňa silné naozaj, že niekedy ľudia, často je taký predsudok, že my nevieme veľa o tých krajinách a niekedy ani nerozumieme aj tej bezpečnostnej situácii alebo tým veciam, ktoré sa dejú. Samozrejme, že veci sa dejú a stávajú sa aj v týchto krajinách, ale tá naša spolupráca vždycky je so Salesianmi. Salesiani sú miestni, oni tam pracujú, bývajú a poznajú to prostredie. Takže my vždycky hovoríme, keď posielame dobrovoľníka, že ste v dobrých rukách. Bez ohľadu na to, čo sa bude diať, aj keby vojna začala, aj takú situáciu sme mali napríklad v Južnom Sudáne, kde napríklad dobrovoľníčky počas konfliktu boli v krajine, ale to najbezpečnejšie miesto bolo práve u Salesianov. Takže my tak aj uisťujeme ľudí, že sú v dobrých rukách a vždy sa o nich vieme postarať.
0: Salesiani fungujú aj v tých iných krajinách podobne ako na Slovensku, že tie misijné dobrovoľníčky, ktoré boli aktívne u Salesianov, tak kvázi prídu domov? Naozaj to tak je?
1: Áno, tak Salesiani naozaj fungujú po celom svete a v Afrike sú napríklad Salesiani sú najväčším takým providerom vlastne takého učňovského vzdelávania, že po celom kontinente.
0: Vlastne ako Don Bosco v Taliansku.
1: Áno, áno. A to, čo je vlastne také silné, že naozaj, že tí Salesiani tam v mnohých tých krajinách sú viac ako 30-40 rokov a sú takými naozaj odborníkmi. Oni tam prišli od tej prvotnej formácie a často s tými miestnymi poznajú, žijú dlhé roky a rozumejú tomu. Takže že aj tie centrá, tie školy, ktoré zakladajú pre miestnych, sú aj pre tých miestnych také miesto, kde môžu prísť a vzdelávať, ale zároveň je to pre nich aj taký domov. Taktiež na mnohých miestach, kde aj chodia naši dobrovoľníci, sú to centra niekedy pre deti z ulice, takže do týchto centier prichádzajú deti, ktoré nemajú rodičov, alebo sú sirotami, alebo vlastne sa ich rodičia nevedia o nich postarať. A to je také práve miesto, kde tí naši dobrovoľníci pôsobia často. Že pre nich je to, na jednej strane je tam tá charizma, to saleziánske, čiže vedia, že tu sme doma, tu je to bezpečné. Na druhej strane je to ten priestor, kde vedia, že môžu pracovať s mladými ľuďmi, preto aby tí mladí ľudia sa v živote niekde posunuli.